0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludnie vám zo štúdia želá hitparádový tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Je to naše pravidelné hudobné stretnutie plné prekvapení, pekných spomienok, ale predovšetkým dobrej nálady. V oddychovom tempe si aj dnes zahráme 10 súťažných skladieb a zo pár hudobných bonusov. Z tej súťažnej desiatky by som mohol spomenúť Hanu Zagorovú s Bezinkami, Beátu Dubasovú s jej novinkou, alebo Jaromíra Nohavicu s Janou Kiršner. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a tento svoj výber mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pomôžete mi v zostavovaní budúcotýždňovej hitparády. Zároveň môžete vyhrať peknú, hudobnú alebo knižnú cenu. Uvidím, čo mi spadne z oblakov. Dnes posielam balovú knižku Veľká láska pani Marcele Chamkovej do Brezna. Tak teda, píšte, ale v prvom rade počúvajte. Ešte poviem, že v našich pravidelných rubrikách nás čakajú také mená ako Prince, Karol Duchoň, Olympik alebo aj Petr Novák s Vierou Vajsarovou. Bude to pestré a keďže je nedeľa, tak aj sviatočné. Na 10. mieste si svoje 3 minúty slávy teraz užije nórska hudobná skupina AHA. Keď už tí Nóri získali na majstrovstvách sveta v hokeji ten historický bronz, tak tu je skupina AHA, Hunting High and Low.
0: 10. miesto.

0: Tak to boli oni. Na majstrovstvách sveta v hokeji by sme povedali prvý norský útok v zložení Vágtár, Furuholmen, Harket. Ale vo svete hudby tvoria tieto tri mená slávnu skupinu AHA. Naše 10. miesto AHA, Hunting High and Low. Pred nami je skupina Vidiek a jej hlboký povzdych. Nie je to ľahké dnes tu nážiť.
1: 9. miesto

0: Nie je to ľahké, spieval Janko Kuric so skupinou Vidiek. Túto pesničku nájdeme na treťom štúdiovom albume skupiny Vidiek s názvom 3-4. Vyšiel v roku 1997, teda takmer pred 30 rokmi.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Prince Rogers Nelson sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v americkom štáte Minnesota. Jeho životnú dráhu zrejme určilo prostredie, do ktorého sa narodil a zdedený talent. Jeho rodičia boli jazzoví muzikanti. Tento výnimočný hudobný skladateľ, spevák, hudobník, tanečník či herec zanechal vo svete hudby výraznú stopu. Áno, hovorím zanechal, pretože zomrel mladý vo veku 57 rokov v apríli 2016. S hudbou začínal už v detskom veku. Údajne svoju prvú skladbu Funk Machine zložil ako 7-ročný na otcovom klavíri. Svoju profesionálnu kariéru začínal v polovici 70. rokov pod menom Prince a svoj debutový album vydal pod názvom For You v roku 1978. V júni v roku 1984 vydal legendárny album Purple Rain. Je to vlastne soundtrack k rovnomennému filmu. Prince v 90. rokoch prestal používať svoje slávne meno Prince a vystupoval bez mena ako symbol. Bolo to zvláštne, ale Prince bol výnimočný umelec a predovšetkým slobodný umelec. A tak si robil, čo chcel. Ja mám veľmi rád aj jeho album Diamonds and Pearls zo začiatku 90. rokov. Ale teraz si Princea pripomenieme skladbou Purple Rain. Prince by mal práve dnes 68 rokov. Purple

0: Prince Rogers Nelson, alebo len jednoducho Prince. V tomto prípade Prince and the Revolution a skladba Purple Rain zo soundtracku k rovnomennému filmu. Práve dnes by mal Prince 68 rokov a som rád, že sme si ho pripomenuli aj v našej hitparáde. Do tej výročnej postupuje práve teraz Hana Zagorová s Bezinkami 8 Závrať.
1: 8. miesto.

0: Pieseň autorov Petra Hanzeliho a Pavla Žáka Závrať postúpila do výročnej hitparády za rok 2026. No a po Hane Zagorovej dostane priestor Beáta Dubasová. Len celkom nedávno predstavila verejnosti svoju novinku Si pre mňa. Ide o pieseň, ktorú pre ňu zložil Marián Brezáni. Text k tejto piesni napísal Miro Jurika. A tu je výsledok. Beáta Dubasová, Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: Beáta Dubasová a jej novinka Si pre mňa, pieseň autorov Mariána Brezániho a Mira Juriku. Hudobný skladateľ Marián Brezáni by bol šťastný, keby ju z rádia počul. Tešil by sa z toho, že Beáta túto jeho pieseň nahrala. Žiaľ, zomrel mladý začiatkom tohto roka vo februári vo veku 59 rokov. Na 7. mieste je dnes Beáta Dubasová a v rubrike To je váš rytmus nás teraz čaká prvý váš dnešný hudobný tip. Z veľkého osudia, plného vašich hudobných nápadov, som vybral ten, ktorý mi poslala pani Jana Matulajová z Banskej Bystrice. Rozhodla, že teraz si zahráme Olympik. Skupina Olympik nahrala v roku 1977 album Maratón. Je na ňom 8 piesní a tá s poradovým číslom 6 má názov Taký sem se narodil, boss. Suprafon vydal tento album o rok neskôr, v roku 1978. Ďakujem za pekný hudobný tip a tu je skupina Olympik.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Olympik, taký sem se narodil boss. Za tento hudobný tip ďakujem pani Jane Matulajovej z Banskej Bystrice. A ak sa vám práve teraz v hlave vybavila nejaká pekná pesnička, ku ktorej máte citový vzťah, alebo sa vám len jednoducho páči, píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A na šiestom mieste nás teraz poteší Siuzi Quattro. The Race is On.
1: Šieste miesto.

0: Na šiestom mieste máme dnes Suzy Quatro, The Race Is On, a len pripomínam, že Suzy Quatro mala v stredu narodeniny. Viete, koľko mala rokov? Ak viete, aké číslo mal na majstrovstvách sveta v hokeji na drese Martin Pospíšil, tak už to viete. Ak nesledujete hokej, tak vám to prezradím. Suzy Quatro mala v stredu 76 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo sme si tento týždeň spoločne vybrali. Počúvate našu hitparádu a to je dobre. Počúvanie peknej hudby môže byť až liečivé. Ak dokážeme vypnúť generátor problémov a hodinku sa necháme len tak hladkať príjemnou hudbou, môže nám to prospieť. V druhej polovici dnešnej hudby Rádia Regina nás čakajú ešte také skladby ako Kreditka srdca, První noc v novém byte alebo Angel Eyes. Dúfam, že máte dobrú náladu. A ja budem mať tiež dobrú náladu, ak mi napíšete, ako sa máte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Samozrejme, pridelte aj body 3, 2 a 1 trom najlepším pesničkám z našej desiatky. Vopred ďakujem a teraz sa spoločne zamyslíme nad tým, akú moc majú peniaze. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A tu je skupina Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Modus. Čím viac máš, túto pesničku nájdete napríklad aj na kompilácii prvých piesní skupiny Modus, ktorá vyšla pod názvom Nultý album v roku 2023. Modus, 5. miesto, Čím viac máš.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia textára a vysokoškolského pedagóga Borisa Dropu. Boris Dropa sa narodil 8. júna 1934 v Košiciach. V 50. rokoch vyštudoval novinárčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pracoval 10 rokov ako redaktor v Bratislavskom večerníku a v denníku Pravda, aby sa napokon upísal pedagogickej činnosti. Od roku 1968 pôsobil ako pedagóg na katedre žurnalistiky FFUK v Bratislave. Mal som to šťastie, že som ho ako študent mohol zažiť. Bol skvelý. Boris Dropa napísal počas svojho života viac ako 500 textov k piesňam a rôznym muzikálom, kabaretom či operetám. Okrem toho sa venoval aj detskej tvorbe a vydal zo pár knižiek s básničkami pre deti, napríklad Poník z Poník a Cvikli na bicykli alebo Rak ohnivák a Straka bez zobáka. V našom rozhlasovom archíve máme veľa pesničiek s jeho textami. Spievajú ich Olga Sabová, Prúdy, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Eva Máziková, Tatiana Hubinská, Ivan Krajíček, Dušan Grún či Ivo Heller. Boris Dropa zomrel 24. júna 2004, 2 týždne pred svojou 70-kou. My si ho teraz pripomíname jeho textom, ktorý zvečnil Karol Duchoň. Na srdci mi hraj.

mysle, ktoré v žilách budia more. Len ty máš, len ty máš. Kým v piesni blúdiš po mesačnom dvore,

0: Textár Boris Droppa sa narodil 8. júna v roku 1934 a zomrel 25. júna 2004. Pripomenuli sme si ho piesňou Na srdci mi hraj. Tento jeho slávny text nám zaspieval Karol Duchoň. Len tak do ďalšieho kola nepostúpil Charles Aznavour, ale povedal som si, že na štvrtom mieste nahradím francúzsku pieseň inou francúzskou piesňou a pohľad mi padol na názov Je t'aime. Hovorím si, krajší názov nepoznám. Na štvrtom mieste vstupuje do našej hitparády Lara Fabian.
1: Štvrté miesto.

0: Belgicko-kanadská speváčka Lara Fabian vydala 3. júna v roku 1996 svoj tretí štúdiový album, na ktorom sa objavila aj táto skvelá skladba. Zároveň to bol jej prvý album, ktorý nevyšiel v Kanade, ale v Európe. Dnes Lara Fabian vstúpila do našej hitparády a ja jej budem držať palce. Ale rovnako silno držím palce aj Jaromírovi Nohavicovi a Jane Kiršner a ich spoločnej piesni První noc v novém byte.
1: Tretie miesto.

0: Už tretí týždeň je v našom rebríčku pieseň První noc v novém byte. A je to o to vzácnejšie, že dnes môžem Jaromírovi zablahoželať k jeho narodeninám. Áno, dnes má Jaromír Nohavica 73 rokov. Jana Kiršner má 47 rokov, ale tak ako v živote, ani v hudbe nehrá vekový rozdiel žiadnu úlohu, keď to partnerom ladí. O chvíľku rekapitulácia, ale ešte predtým naše druhé miesto. ABBA, Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste nórsku skupinu AHA Hunting High and Low. 9 vidiek, nie je to ľahké. 8. Postup do výročnej hitparády Hana Zagorová, Závrať. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Suzy Quattro, The Race is On. 5. Modus, Čím viac máš. 4. Lara Fabian, Je t'aime. 3. Jaromír Nohavica a Jana Kiršner, První noc v novém byte. A na dvojke je ABBA, Angel Eyes. Jednotka dnes tiež postupuje do výročnej hitparády a už jej svoje body posielať nemusíte. Pavol Hamel, Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta zmeškať?

0: Do výročnej hitparády som práve teraz zapísal kreditku srdca, ktorú spoločne vytvorili Boris Filan a Pavol Hamel. Vopred vám ďakujem za to, že si nájdete minútku a pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej dnešnej súťažnej desiatky. Pomôžete mi tým pri zostavovaní ďalšieho kola našej spoločnej hitparády. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa z toho, že sa môžeme takto pekne stretávať každú nedeľu v čase od 16. do 17. hodiny. Aj o týždeň prídeme, tak dúfam, že prídete aj vy. Idem si nastaviť budík. Vašimi spoločníkmi boli aj dnes Pavel Draganovský a Luboš Černák. Záverečnú skladbu teraz vyberá pán Pali Semán z Trsteného pri Hornáde. Ako píše, nasledujúcou pesničkou chce urobiť radosť svojej manželke. Páči sa jej duet Všichni jdou za láskou. A Pali manželke slúbil, že to vybaví. A vybavil, pretože sme zohratý tým. Teším sa, že sme aj dnes boli spolu Petr Novák a Viera Vajsarová. Všichni jdou za láskou. Buenos dias, ja taký idu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

ešte o rok staršia ako predchádzajúca nahrávka, je nasledujúca pieseň. Je to skladba Bobbyho Heba Sunny. Bobby Heb ju zložil v roku 1963, ale spočiatku sa nejako zvlášť neujala. Až na sklonku leta 1966 sa zrazu z ničoho nič pieseň vyšplhala až na druhú priečku hitparády amerického hudobného časopisu Billboard. No a potom začala svoje víťazné ťaženie. Dnes je to už skladba každopádne zaradená do kategórie evergreenov a majú ju v repertoári aj mnohí jazzoví speváci a hráči. U nás ju v 1966 s orchestrom Pavla Bajerleho a so slovenským textom Vlasty Brezovskej veľmi zaujímavo naspievala Eva Sepešiová. Sunny.

Rada ťa mám, zdôrazňovala Eva Sepešiová v tejto piesni Sanimu niekoľkokrát. A určite mnohokrát to isté hovorila aj speváčka Cher svojmu Sonimu, kým ešte boli manželia. No a kto vie, po rozvode si možno už nevedeli prísť ani na meno, nie to ešte na vyznanie lásky. Toto je však ich spoločná pesnička z čias, keď sa mali určite ešte radi. Sony a Cher, I got you babe, mám ťa rád, Rada, miláčik.

Sonny a Cher, I Got You Babe. Rok 1972. Marika Gombitová mala v tom roku 16 a Meky Žbirka o 4 roky viac. To sa vtedy ešte určite nepoznali a už vôbec nemohli tušiť, že raz naspievajú spolu úspešný duet V slepých uličkách. Pieseň, s ktorou 2 roky na to Miro Žbirka ako reprezentant socialistickej krajiny, teda zo sveta spoza železnej opony, zvíťazil na kapitalistickom západe, lepšie povedané juhu, pretože ide o Rakúsko, na pesničkovom festivale v nedalekom Villachu. Tam ju spieval sám. A keďže ju tam spieval po anglicky, dal jej názov Love Song, teda pieseň lásky. My si však teraz hráme jej slovenskú verziu, teda V slepých uličkách.

Tak to vo vzťahoch vždy bolo, je a bude. Z kaluže do blata, ale nie je kaluž ako kaluž. Najromantickejšie pôsobí, keď je kaluž veľká a

Svítá nad veľkou louží. Pieseň Mojmíra Balinga a Iva Fischera z roku 1968. S Naďou Urbánkovou ju nahrala skupina Shut Up, ktorú v tom čase viedol český rocker František Rinkočech. Ale teraz ešte zostaneme v romantickej atmosfére v interpretácii pre zmenu slovenského rockera. No, rockera. Platí to len pre niektoré jeho tvrdšie veci. Prevažne bol totiž skôr pesničkár. Niekedy možno až folker. V tomto prípade dokonca aj anjel. Presnejšie Bielý anjel. Pavol Hamel.

Anielské detské hlásky, ktoré ste počuli v tejto piesni, patrili členom a členkám Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave. A keďže pieseň bola z roku 1970, z týchto speváčikov sú už dnes dámy a páni v dôchodkovom veku. Vrátane solistu Paliho Hamela. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelská armáda zaútočila na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračovala. Letisko v Mníchove čiastočne zastavilo prevádzku pre zápach v riadiacej veži. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Izraelská armáda oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Letecké údery sú zrejme reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti hnutiu Hizbalách, spojencovi Iránu. Medzinárodné letisko v Mníchove večer prerušilo svoju prevádzku. V riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu a záchranné zložky hľadali jeho zdroj. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Včerajšie druhé kolo prezidentských volieb v Peru smeruje k tesnému výsledku. Podľa prognózy agentúry Ipsos má mierny náskok ľavicový poslanec Roberto Sánchez. V čiastočných volebných výsledkoch zatiaľ vedie krajne pravicová politička Keiko Fujimoriová. Pri tesnom výsledku by sa mohlo na oficiálne vyhlásenie víťaza či víťazky čakať niekoľko dňov aj týždňov. Predseda SAS Branislav Gröling v televízii JOJ24 povedal, že z maďarskej menšiny považuje za partnera skôr Maďarské fórum, na rozdiel od progresívneho Slovenska, ktoré uprednostňuje Maďarskú alianciu. Pripomenul tohto týždňovú diskusiu šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka s politikmi Hlasu SD o spoločnom postupe v župných voľbách. Ako koaličného partnera by aj preto radšej videl hnutie Igora Matoviča. Nezaradená poslankyňa, bývalá členka SAS Jana Bitó-Ciganíková hovorí, že každý hlas pre Igora Matoviča je hlasom pre Roberta Fica.
2: Ak to s ním aj teraz hocikto zloží, že bude taký blázon a bude mať takú amnéziu, že si povie, že idem to skúsiť, tak to nevydrží dlho. Ja by som v žiadnom vesmíre nešla do takejto koalície, pretože to skončí opäť sklamaním, tak ako sa to už raz stalo, a opäť len nárastom Roberta Fica.
1: Reaguje poslanec Roman Mikulec z Hnutia Slovensko.
3: My držíme palce kolegom z opozície. My sme sa rozhodli v určitej dobe, keď nás začali nejakým spôsobom vytesňovať zo spolupráce, že pôjdeme svojou vlastnou cestou, ale to neznamená, že by sme neboli pripravení na ďalšiu spoluprácu. My na tú spoluprácu pripravení sme.
1: Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. K triumfu pomohol 17 bodmi smečiar Jakub Ihnát.
4: Vôbec nehrali dneska zle a skrátka im sa môže niečo zadariť, ale o to viac si to možno ceníme, že boli to dve koncovky. Myslím, že mali aj set bod, ale zvládli sme to, takže pre mňa je to proste super. Vyhrali sme 3-0, máme body do rankingu a to je dôležité. Snažili sme sa celý zápas ich dostať pod seba čo najskôr, lebo potom sa hrala kšená, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo tie prvé dva sety. Chvála Bohu, ten 30 to podarilo a už to bolo veľa jednoduchšie.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ešte ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A želáme aj pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ je to pokojné. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva kompa Záhorská ve Zangern. A premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte nejaké dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Pekné pondelkové ráno a príjemné vstávanie želám. Verím, že ste po víkende oddychnutí a tešíte sa do nového pracovného týždňa. My sa postaráme o vašu dobrú náladu. Do 9:00 pre vás Rádio Budík, Rádia Regina Stred vysielajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.
7: Básnik by povedal, že máš oči ako súmrak nad milovaným mestom. A pusu, keď vystúpiš z autobusu, celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe

Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň.

Trvajúce daždivé počasie. No a v kalendári má meniny dnes 8. júna, teda Medard. Je to germánske meno a znamená mocný alebo udatný. Podľa tradície, ak prší na svätého Medarda, bude nasledovať 40 dní dažďov. Svätý Medard žil na prelome 5. a 6. storočia a pôsobil ako biskup v severnom Francúzsku. Jazero Medard je najväčšie umelé jazero v Českej republike, ktoré vzniklo rekultiváciou bývalého uholného lomu pri Sokolove. Medardom všetko najlepšie. Lepšie.

0: meste Žilina sa objavujú skupiny detí z východu Slovenska, ktoré od ľudí pýtajú peniaze alebo inú materiálnu pomoc. Radnica problém berie vážne a chce ho riešiť koordinovane s políciou, úradmi aj odborníkmi na sociálnu oblasť. Aké postupy chystá, zisťovala Julia Kavecká.
1: Viacerí Žilinčania a návštevníci mesta sa v poslednom období sťažovali na sociálnych sieťach na nepríjemnosti, ktoré zažili s deťmi z východného Slovenska. Tie sa v skupinkách zdržiavajú najmä v centre mesta a prosia o peniaze, údajne ponúkajú aj prostitúciu a môžu sa správať aj agresívne. Primátor Peter Fiabane potvrdil, že tento problém evidujú.
2: Žilina je krajské mesto, je to dopravný uzol, prestup do ďalších krajín smerom na Čechy, na Polsko. Sme spadovou veľkou oblasťou, radovne 100 tisíc ľudí, či je úplne prirodzené, že je to miesto, kde sa schádzajú ľudia, kde prichádzajú ľudia, kde pôsobia nejaký čas ľudia, ktorí môžu vyvolávať určité zneistenie. Ide o ľudí zo sociálne slabšieho prostredia, ide o bezdomovcov, ide o niektoré skupiny detí z východu, ktoré ku nám pravidelne chodia.
1: Mesto zvolalo aj pracovné stretnutie zamerané na riešenie problematiky detí z východného Slovenska, ktoré sa po Žiline pohybujú bez sprievodu dospelej osoby. Cieľom bolo podľa Petra Fiabaného prediskutovať všetky dostupné možnosti opatrení, ktoré by priniesli nielen zvýšenú ochranu občanov a verejného poriadku, ale aj sociálne riešenie situácie samotných detí a ich rodín v spolupráci so štátnymi inštitúciami a odborníkmi.
2: Veľmi úzko spolupracujeme s úradom práce, ktorého kompetencie to je, to nie je kompetencia mesta, to je kompetencia úradu práce, ale takisto veľmi úzka spolupráca s nimi, s políciou a s sociálnymi pracovníkmi z oblasti, odkiaľ prichádzajú, s políciou železničnou, s políciou mestskou a s políciou štátnou. Čiže my monitorujeme príchod týchto ľudí, snažíme sa, keďže ide o deti, okamžite zastavovať a volať sociálnych pracovníkov. Čo tu robíte? Máte byť v škole a tak ďalej.
1: S prichádzajúcim letným obdobím môže dôjsť k zvýšeniu výskytu týchto skupín detí, preto mesto prijíma opatrenia už v predstihu. Dôležitou súčasťou riešenia má byť najmä prevencia, posilnenie terénnej sociálnej práce a ochrana maloletých detí pred zanedbávaním či možným zneužívaním. Pokračuje zástupca náčelníčky mestskej polície v Žiline Martin Pekný.
3: Osoby, ktoré sú maloleté a chodia nám sem z iných častí Slovenska, ako povedal pán primátor, za účelom žobrania peňazí, alebo sú takto využívané niekedy aj svojimi zákonnými zástupcami, tak v takýchto prípadoch takisto postupujeme, konáme, oznamujeme príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, napríklad v prípade zanedbávania povinnej školskej dochádzky. To bolo 22 krát, kedy sme oznámili takúto skutočnosť.
1: Mesto apeluje na verejnosť, aby v týchto situáciách nedávala deťom hotovosť, ale využila inú formu zodpovednej pomoci. Radnica zároveň vyzýva ľudí, aby podobné situácie neriešili prostredníctvom sociálnych sietí, ale priamo s kompetentnými orgánmi vrátane polície. Samospráva pripravuje aj informačnú kampaň pre obyvateľov a návštevníkov Žiliny, ktorá bude zameraná na to, ako správne postupovať v prípade, ak sú oslovení s požiadavkou o finančnú či materiálnu pomoc.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Z Rádia Regina Stred krásne pondelkové ráno, želáme aj za volanty. Cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok, obídete to cez Ladomerskú Viesku. Cesta medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu úplne uzavretá, autá do 7,5 tóny môžu obchádzať popri železničnej stanici Bzovík. Cesta medzi Zázrivou a Oravskou Lesnou je pre verejnú dopravu uzavretá, vstup majú povolený iba vozidlá štátnych lesov. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fráňa Kráľa a Ladislava Novomestského, obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. No a v Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Pred týždňom sme si pripomenuli Medzinárodný deň detí. No nie všetky deti majú šťastie vyrastať v prostredí vlastných rodín. A to pre rôzne dôvody. Tento týždeň povieme, čím si prechádzajú deti umiestnené do centier pre deti a rodinu, kedysi známych pod názvom Detské domovy. Pekné ráno vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Oddelenie dieťaťa od biologických rodičov môže mať veľmi rozdielne psychické dôsledky podľa veku dieťaťa, kvality vzťahu s rodičmi, dôvodu odlúčenia a toho, či má dieťa následne stabilnú a citlivú starostlivosť. Avšak vo všeobecnosti, ako dopĺňa detská psychologička s praxou v Centre pre deti a rodiny Paula Murínová, platí, že
2: oddelenie od primárnej vzťahovej osoby je pre dieťa stresovou udalosťou. Nejde len o fyzické odlúčenie, ale aj o narušenie pocitu bezpečia a predvídateľnosti sveta. Dieťa môže často prežívať zmetok, stratu kontroly, smútok alebo úzkosť. A aj keď môže byť nové prostredie objektívne bezpečnejšie, psychika potrebuje čas, aby tomu uverila.
1: Ako ďalej rozvíja detská psychologička, ktorá takisto pracovala s deťmi v Centre pre deti a rodiny, Veronika Filipová, detská psychika pri odlúčení od rodičov dostáva zabrať.
3: Totiž dieťa v tomto momente stráca akúkoľvek predstavu o tom, že svet je bezpečné miesto, stráca jediného človeka alebo dvoch ľudí, ktorí boli pre neho celým jeho svetom. Nebavme sa tu o tom, že či sa správali dobre alebo zle. Ide tu o to, že pre dieťa boli jeho rodičia tým najbezpečnejším človekom na svete. Ako náhle ho stráca, je to ako prirovnanie, ako keby sme strácali pevnú pôdu pod nohami. Takže naozaj dieťa a jeho psychika je vo veľkom vypätí. Dieťa prežíva úzkosť, strach, pocit beznádeje a nedokáže sa z toho nejako same spamätať, pretože dieťa ako také sa vlastne po celú dobu svojho detstva a dospievania učí regulovať svoje emócie a tým, že ho vystavíme tak vypätej emócii zo straty rodinných príslušníkov, dieťa nedokáže toto same spracovať. Preto sme tu my, odborníci, ktorým s týmto pomáhame a naozaj akože dieťa ešte predtým, ako je vyňaté z biologickej rodiny a umiestnené do centier pre deti a rodinu, tak tomu už chvála Bohu v súčasnej dobe predchádza množstvo intervencií zo strany odborníkov, návštev, terénnych pracovníkov z oblasti sociálnej práce či psychológie a naozaj s týmto dieťaťom alebo deťmi sa pracuje ešte predtým, ako sú vyňaté a umiestnené do centier pre deti a rodiny.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno a cez deň ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla a teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní miestami okolo 23 stupňov. Bude bez vetrie alebo slabý, cez deň miestami prevažne severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 8. júna 1904 sa narodil v Moravskom Lieskovom herec, režisér a prekladateľ Martin Holý, priekopník inscenovania slovenskej klasickej komediálnej tvorby ako Geľo Sebechlebský, Kubo či Ženský zákon. Zomrel 1. októbra 1965 ako 61-ročný. No a my si ukážkou pripomenieme jeho televíznu komédiu Kubo, v ktorej takto exceloval Jozef Kroner.
2: Anča?
3: No?
2: Aha, ja mám nožík.
3: Aký krásny. A odkiaľ ho máš?
2: No, z jarmaku.
3: A kto ti ho kúpil?
2: Už čo?
3: A čo s ním budeš robiť?
2: Rezať.
3: A čo?
2: Ale drevo, čo sa pýtaš sprostá?
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Cieľom podujatia Pod jednou strechou je poradiť ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, ako sa zorientovať v dostupných sociálnych službách, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica Ivana Kružliaková.
2: Aby sme sa všetci stretli na jednom mieste, nadviazali vzájomný vzťah, kontakty a aby sme si vedeli navzájom pomôcť. To znamená, že sú tu zástupcovia verejnej správy, ako je sociálna poisťovňa, úrad práce, sociálne veci a rodiny, mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, poskytovatelia všetci verejní, neverejní rôznych sociálnych služieb, rôznych zariadení sociálnych služieb. Takisto tu máme aj tých, ktorí poskytujú služby priamo v teréne, zástupcov opatrovateľskej služby a nepochybne k týmto ľuďom patria aj jednotlivé firmy, ktoré pomáhajú ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom rôznymi pomôckami.
1: Toto nie je prvý ročník podujatia Pod jednou strechou, koľký v poradí?
2: Podaril sa už štvrtý a musím povedať, že každý z nich je úplne ako keby bol prvý, lebo každý má nejaké svoje špecifika.
1: Aké špecifikum sa týka práve tohto štvrtého ročníka?
2: Na úvod to odľahčím, tak poviem, že znova nám neprší, lebo prvý rok bolo krásne slniečko, druhý, tretí sme boli vo vetrovkách, ale také špecifikum je, že cieľene chodia tí, ktorí niečo potrebujú k jednotlivým stánkom a získavajú tie individuálne informácie. V minulé ročníky boli skôr také hromadnejšie.
1: Na čo sa najmä návštevníci podujatia pýtajú?
2: Zaujímajú ich najmä zariadenia sociálnych služieb a ďalšou takou oblasťou je samozrejme posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu, keďže toto je pomerne boľavá téma v zmysle tom, že je reforma posudkovej činnosti a komplexné informácie už aj posúdenie sa deje v štátnej správe na úradoch práce sociálnych vecí rodiny a následne samospráva, ale aj tretí sektor nadväzujú na to, na čo má ktorá fyzická osoba nárok, tak následne získava tú sociálnu službu u toho konkrétneho poskytovateľa.
1: Bude podujatie Pod jednou strechou v Banskej Bystrici aj o rok?
2: Tak dúfajme, že áno. My sme povedali, že skúsime dotiahnuť aspoň po 5. ročník, že snáď sfúkneme 5 sviečok. Tak ja dúfam teda, že áno. No ale všetko to záleží od ľudí, že o čo je záujem, o čo nie je záujem. Čiže ja uvítam akúkoľvek spätnú väzbu od kohokoľvek, či takýmto smerom pokračovať alebo nie. Sú to všetko veci, ktoré nemusíme, ale chceme.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael zaútočil na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračoval. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili návrh Volodymyra Zelenského na dialog s Ruskom. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Izraelská armáda zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu, ktorá letela smerom na izraelské územie. V Tel Avive bol vyhlásený poplach. Vzdušné sily izraelskej armády predtým zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Išlo zrejme o reakciu na včerajšie raketové útoky z Iránu. Ten odpálenie rakiet odôvodnil izraelskými útokmi v Libanone a znovu žiadal ich zastavenie. Najnovšie izraelské útoky prišli napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby už v odvetných útokoch nepokračoval. Dodal, že o veci nerozhoduje a že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody s Iránom. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Všetky mierové snahy by mali byť podľa nich riešené v čo najúžšej spolupráci s Ukrajinou, so širším okruhom európskych štátov a aj z USA. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokoval o situácii na bojisku, obrane aj posilnení diplomacie. Arménsky premiér Nikol Pašinian sa označil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Jeho strana Občianska zmluva má podľa čiastočných výsledkov veľký náskok pred opozičným silným Arménskom. Nikol Pašinian presadzuje zbližovanie sa so Západom a Európskou úniou. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy si vyžiadali najmenej jednu obeť. Hlásené boli výpadky elektriny a v zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy. Istú časť stabilizačných opatrení môže vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z Hlasu SD v súvislosti s otázkou, kedy sa do parlamentu dostane balíček prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
2: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel.
1: Dodal, že v parlamente bude predstavený ďalší rozpočet a ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len o stabilizačných opatreniach.
3: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
1: Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu proti Ukrajine. 34-ročný stredopoliar je však pri vedomí a podľa Dánskej federácie sa vzhľadom na okolnosti cíti dobre. Stretnutie za stavu 2-1 pre Dánsko predčasne ukončili. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas duelu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho resuscitovať priamo na trávniku. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky z rána ojedinele hmla. Bude teplo 23 až 30 stupňov a bez vetri alebo len slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na pondelkové cesty. Medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je cesta pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Cesta medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu úplne uzavretá. Tiež medzi Zázrivou a Oravskou Lesnou je takisto uzavretá. Vstup majú povolený oba, alebo teda iba vozidla štátnych lesov. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fráňa Kráľa a Ladislava Novomeského, no a v Uhorskej Vsi opravujú most cez Vách, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rád Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Ani dnes v ňom samozrejme nebude chýbať príslovie, tak ako každé ráno od pondelka do piatka, a to dnešné určite poznáte. Šuster, drž sa svojho kopita. Ako hovorili storočia, to zistíme v Rádiu Regina Stred pred pol siedmou, no ešte predtým, vlastne už po pesničke, vám v Rádio Budíku ponúkneme aktuálnu predpoveď počasia s odborníkom, no a samozrejme, že sa opýtam aj na Medarda, ktorý dnes kalendári, lebo ako sa hovorí, Medardova kvapka, 40 dní kvapka, no tak snáď to tento rok nebude platiť. Pekné ráno a príjemné počúvanie vám želajú aj naďalej Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: Medardová kvapka 40 dní kvapka je najznámejšia slovenská meteorologická pranostika, ktorá sa práve viaže na 8. jún. Podľa tradície platí, že ak prší na Medarda, daždivé a chladné počasie by malo pretrvávať ďalších 40 dní. Hoci pranostika hovorí o 40 dňoch nepretržitého dažďa, meteorológovia ju vysvetľujú skôr ako obdobie od 8. júna do polovice júla, kedy sa v strednej Európe častejšie striedajú vlny ochladenia a zrážok. Vedecký základ je asi taký, že pranostika odzrkadľuje tzv. Európsky monzún. Začiatkom leta sa totižto mení prúdenie vzduchu a z Atlantického oceánu k nám prúdi chladnejší a vlhkejší vzduch. Súvislé 40-dňové obdobie dažďa štatisticky ale teda nenastáva. Ide však o časť roka, kedy výrazne stúpa pravdepodobnosť búrok, prehánok a zvýšeného úhrnu zrážok. No a o tom, ako sa táto dlhodobá predpoveď prejaví na našom území, sa môžete informovať na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktoré majú presné denné analýzy a predpovede, alebo vám úplne stačí počúvať aj Rádio Regina Stred, pretože v tejto chvíli sa už spájam s Nikoletou Hruškovou, ktorá nám aj o Medardovi povie viac.
1: Predpoveď počasia.
0: Pekné dobré ránko, tak som sa trošku zahrala na mudru, neviem, či z toho, čo som povedala, môžete niečo vyčítať, alebo teda potvrdiť aj vy. Je to tak s tým Medardom, že naozaj to teda vychádza z nejakých reálií od toho 8. júna do polovice júla?
2: Áno, naozaj, dobré ráno prajem. Naozaj, medardovské počasie je jednou z najvýznamnejších singularít v strednej Európe. Za singularitu sa považuje odchýlka od hladkej, zidealizovanej krivky dlhodobého ročného priebehu nejakého meteorologického prvku, napríklad teploty alebo zrážok. A pokiaľ ide naozaj o ten výhľad, dnešný deň dážď nečakáme, ale v tých najbližších dňoch, minimálne 7 dňoch, bude počasie naozaj veľmi premenlivé a s početnými zrážkami a intenzívne búrky čakáme dokonca už zajtra.
0: No, dobre, 7 dní to sa ešte dá, snáď to nebude tých 40 dní. V každom prípade poďme na aktuálne teploty, ako máme teraz. Vyzerá to pekne.
2: Áno, je prevažne jasno, ale v údoliach riek Orava, Hornát a aj na hore Hroní sa už tvoria prvé údolné hmly, či nízka oblačnosť. Teplota je v rozpätí od 6 do 16 stupňov, v Prievidzi je aktuálne 11, v Turčianskych Tepliciach 10, v Žiline 11, Čad sa hlási 9 stupňov, aj Oravské Veselé, v Liesku je 11 stupňov, v Litovskom Mikuláši 9, v Poprade 12, na Štrbskom Plese 9, aj v Telgarte, Chopok hlási 4, v Brezne je 9 stupňov, v Banskej Bystrici 12, Sliač hlási 11, Žiar nad Hronom 12 stupňov, v Banskej Štiavnici 13, v Dudinciach 10, Bzovík hlási 12, Lučenec Boľkovce 13, aj Rimavská Sobota, v Revúce je 12 stupňov, v Lome nad Rimavicou 13 a je bez vetrie, prípadne fúka len slabúčky vietor.
0: Aký teda bude začiatok nového pracovného týždňa, na čo sa máme cez deň pripraviť?
2: Bude slnečno, popoludní prechodne oblačno, najmä v Žilinskom kraji a potom v oblasti nízkych Tatier, prípadne aj na Spiši, a tam sa ojedinele môžu vyskytnúť popoludňajšie prehánky. Búrky dnes nečakáme. Zostane naozaj veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou 21 až 26 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami až do 29 a po celý deň bude pokojné počasie, väčšinou s bezvetrím, prípadne len so slabým premenlivým vetrom.
0: To sa veľmi dobre počúvalo, ďakujeme veľmi pekne. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková, želám príjemný pondelok aj celý týždeň, do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si ma papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Robíte celý život to, čo ste vyštudovali. Potom sa držíte dnešného príslovia. Šuster, drž sa svojho kopita. Podľa neho by sa každý človek mal venovať tomu, čo vie robiť.
2: Čo ty si už s topánkami hotový, Benjamín?
3: Áno, majsterko. V sobotu som ich dokončil.
4: Naozaj vyzerajú ako zlaté črievičky.
1: Takto svoj talent preukázal mladý šuster v rozhlasovej hre z 83. Šustrov, alebo ak chcete obuvníkov ubúda. A takto to zdôvodnili v 82. v relácii Rádio Maják.
5: Nikde inde sa človek tak nenarobí, ako pri našej robote, hovorievajú. Veď ak chce obuvník zarobiť 3000 korún, musí denne opraviť približne 50 párov topánok, a to zväčša len ručne.
6: Je šuster po dedine, šije kapce Kataríne.
1: Prečo má význam sa aj v 21. storočí držať kopita, byť obuvníkom? Historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.
7: Pretože tá ručná jemná práca je často nenahraditeľná. Je super poznať, že danú vec vytvoril človek a nie stroj. Každý ten výrobok je v podstate originál. A práve preto je to možno, tie výrobky sú o mnoho drahšie, keďže zišli spod ľudských rúk, ale o to sú možno originálnejšie.
8: Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady udelají moc.
1: A prestávame sa ako spoločnosť držať remesla, či už v tom školskom systéme alebo v tom obchodníckom?
7: No, záleží naozaj aj o tej učebnej štruktúry a záleží aj naozaj, aké remeslá sú v dnešnej dobe požadované. A myslím si, že aj v meste, keď sa vytratia napríklad tí malí opravári obuvi, tak tiež to bude veľmi chýbať na tom trhu, hlavne pre takýchto ľudí, ktorí naozaj radšej dajú zarobiť malému remeselníkovi, ktorý vám tú obuv pozliepa, ktorú máte kúpené od nejakého naozaj obuvníka, ako keď zájdete do obchodu a kúpite si veľmi lacný výrobok.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

strašne, trochu svetej vášne, a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou, a teraz mi došlo, že už

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
2: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačichová. Dnes o 17.30.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
3: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle. Ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: O pol siedmej z Rádia Regina Stret pozdravujeme na pondelkové cesty. Na úseku medzi Bičou a Kolárovicami opravujú cestu, prejdete v jednom pruhu. Pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou tiež opravujú cestu, v Príbovciach spevňujú cestu na Rakovo, sledujte dopravné značky. Medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu, prejdete v oboch smeroch. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Medzi Radkovom a Hubovom opravujú, prejdete striedavo. V Senohrade a medzi Senohradom a Bzovíkom opravujú vozovku a mosty. Medzi Dolným Kubinom a Oravským Podzámkom opravujú cestu, úsek je prejazdný. Za obcou Koritárky smerom na Hriňovú opravujú most cez rieku Slatina, prejdete striedavo. Na Horskom priechode vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A medzi Liptovským Mikulášom a Podturňou opravujú cestu, premávka je zúžená do jedného pruhu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
4: Naša najvyššia futbalová liga sa skončila, nižšie ligy sa dohrávajú. Z postupu do 7. ligy, teda zo 7. ligy do 6. sa teší Radoľa, ktorá hrá oblastnú súťaž na Kysuciach. Viac povieme v Rádiu Regina Stret už o pár minút. Spolu s Marianom Cibulom želám príjemné počúvanie.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo. Denná teplota 21 až 30 stupňov, fúkať bude slabý až mierny vietor.

0: slovenská kapela Hex a ich pesnička Srdce z Rádia Regina Stret vám aj naďalej želáme pekné pondelkové ráno. Pripomínam, čas je 6 hodín 38 minút, no a my sa teraz ideme pozrieť na víkendový športový sumár.
1: Šport.
0: Naša najvyššia futbalová liga sa skončila. Nižšie ligy sa dohrávajú. Z postupu zo 7. ligy do 6. sa teší Radoľa, ktorá hrá oblastnú súťaž na Kysuciach. Sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: V 25. kole Rakova Klokočov, hokejovo 7-4, Rudinská Lodno 2-3, Oščadnica Neslúša 1-0, Horelica Horný Vadičov 2-3, Svrčinovec Povinná 1-5. Z postupu do 6. ligy sa raduje Radoľa, ktorá zdolala Olešnú 8-0. Tréner Mário Škorupa.
3: Určite sezóna bola po dvoch rokoch vydarená. Vyhli sa nám zranenia, čo nás vždycky troška limitovalo. Šírka kádra sa zväčšila, tým pádom sme mohli prestriedať. Chlapci neboli takí unavení a bolo to vidno v závere sezóny, keď už niektorí mleli z posledného, tak my sme ešte relatívne mali dosť sil, čo nám veľmi pomohlo.
4: Nosné piliere v radovskom kádri.
3: Samozrejme vnukovci, Peťo Iro, Patrik Žubor, Gašinec Peter v bráne. To sú tí, taký by som povedal, najstarší, ale veľký prínos boli aj mladí hráči, Kovačovci. Ťažko niekoho až tak veľmi menovať, lebo je to zásluha 22 hráčov, ktorí sa striedali a chodili na ihrisko.
4: Vyhliadka od 6. ligy je o niečo náročnejšia?
3: Samozrejme, musíme ešte nejakú kvalitu dostať do stredu ihriska. Musíme mať nejakých skúsenejších hráčov, ktorí nám pomôžu sa vyrovnať s tým rozdielom kvalitatívnym. Takže budeme sa pozerať tým smerom a ešte nejakého kvalitného útočníka budeme potrebovať, ktorý dokáže rozhodovať aj z jednej šance.
2: Z postupu sa raduje aj kapitán z Podvretňa Peter Vnuk.
5: No tak po dlhých rokoch, ako sa nám to podarilo, mali sme to za cieľ, že postupíme. Stretla sa tu skvelá partia, či mladí, či starí chalani, ktorí držia vždy spolu. Ale vždy je to vlastne o tej partii. Žiaden hráč tu nebere žiadne peniaze, ale hráme ten futbal kvôli láske od malička a pretože sa máme medzi sebou fakt, že radi a tak to má byť.
4: Najťažší súper v tomto ročníku?
5: Ochonica. Myslím si, že Ochonica bola na jeseň vlastne, keď tam mali aj tých skolubie chalanov, ktorí boli že fakt, že vynikajúci, tak oni vždy boli takí aj tvrdí. Ochonica určite. Mhm. A vlastne aj na jar, keďže mali tam posilu Maria Borisa, tak či aj v obrane, aj v útoku, myslím si, že boli najťažší súper. Tu v obci Eška Radoľa, ten futbal je vlastne rozdelený na dva tábory. Mládež a muži. Už je to asi 2 alebo 3 roky, čo sa to rozdelilo. My sme to chceli v dobrom. Vlastne chceli sme, že my muži sa budeme vlastne o to starať, ale že si budeme medzi sebou pomáhať. Či mládež a muži, posúvať chalanov z dorastu ku mužom, nech sa učia. Niekto to zle pochopil a vyostrilo sa tak, že už vlastne vzťahy medzi nami sú úplne na bode mrazu. Až by som povedal fakt, že veľmi zle. Čo sa týka aj podpora obci, ako sme radi, že aspoň zo pár poslancov, že ktorí držia s nami, ktorí nás aj podporujú. Čo sa týka aj starostov, vidíte, dneska po dlhých rokoch, ak sa nemýlim, tak je to 12 rokov, čo Radoľa konečne postúpila do tej vyššej ligy a kebyže toto sa stane vedľajší k dedinám, ako je Snežnica, Vadičov, myslím si, že by to o mnoho viac žilo.

0: tipy na voľný čas.
1: Ako sa starať o zdravie v dnešnej rýchlej a náročnej dobe, ako načúvať telu a porozumieť jeho signálom a prečo je pre ženu pocit bezpečia zásadný. Spoločne sa pozriete na ženské zdravie vo vzťahu k emóciám, životnému tempu, tlaku na výkon a k našej cyklickosti, ktorá sa naozaj líši od mužského fungovania. Táto beseda je určená ženám, ktoré chcú porozumieť telu, zdraviu a sebe samým. Vítaná je odborná verejnosť. Súčasťou bude hudobný sprievod Jána Svetlana Majerčíka, ktorý vytvorí priestor na zastavenie sa, hlbšie vnímať a návrat k sebe o 18. v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Skvelá talk show Dvojka na výjazde, talk show, ktorá má šťavu, slubuje večer plný humoru, inšpiratívnych príbehov a nečakaných momentov. Účinkujúcimi budú herci a baviči Michal Kubovčík a Sveto Malachovský, ktorí vás prevedú večerom s ich typickým nadhľadom, šarmom a dávkou nefalšovaného slovenského humoru. Hostiami večera sú Jozef Adamčík, skúsený herec, ktorý porozpráva nielen o divadle a filme, ale aj o živote za oponou. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorý prinesie pohľad na hrdinstvo všedných dní a zákulisie práce záchranárov. O 19. v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Na kurze kvasenej zeleniny sa naučíte, ako mliečne kvasiť mnoho druhov zeleniny na mnoho spôsobov. Čo všetko je súčasťou kurzu? No tak je to školenie o príprave kvasenej zeleniny formou riadenej besedy a videoprezentácie. Takisto priestor na vaše otázky počas celého kurzu. Ochutnávka rôznych druhov kvasenej zeleniny a 30-dňový prístup do online poradne. Možnosť zakúpenia knihy s receptami o 17. v hoteli Polana vo Zvolene. No a dnes podvečer ste pozvaní vychutnať si hudbu bratov Geisbergovcov na nadvorie Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, hovorí Robert Rakan.
2: Pozývame na koncert na nádvorie Stredoslovenského svetového strediska, na ktorom vystúpia bratia Geisbergovci, ale bude to až štvorčlenná zostava, ktorí nám o 19. hodine zahrajú prierez svojou bohatou autorskou tvorbou.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stret.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu, a v každom prípade je to také kľudné rádio, kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady, a tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
6: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
7: Izrael napriek výzvam na zdržanlivosť zaútočil na vojenské ciele v Iráne. Média informujú aj o zásahoch priamo v Teheráne. Jedna z najväčších policajných káuz sa takmer po 5 rokoch od obžaloby posúva. Očistec sa opäť dostáva pred súd. Dnes bude prevažne slnečno a 21 až 30 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
6: Rádiožurnál.
7: Izrael zaútočil na vojenské ciele v západnej a centrálnej časti Iránu, vrátane Teheránu. Podľa iránskych revolučných gárd izraelské letectvo použilo balistické rakety. Údery sú zrejme reakciou na nedeľnejšie raketové útoky z Iránu. Americký prezident Donald Trump po nich vyzval Izrael na zdržanlivosť. Izraelská armáda informovala aj o vypálenej rakete smerom k izraelskému územiu z Jemenu, kde pôsobia spojenci Iránu Húsiovia. V Tel Avive, v centrálnom Izraeli, ale aj v Saudskej Arábii, vyhlásili protivzdušný poplach.
8: Teherán varoval, že ak bude Izrael pokračovať v útokoch na Libanon, dôjde k reakcii. Pokračuje hovorca iránskych revolučných gard Khatam al-Anbiya.
9: Sionistická armáda musí zastaviť svoje útoky na južný Libanon a predmestia Bejrútu.
8: V nedeľu iránske revolučné gardy vypálili salvu rakiet na izraelské ciele, konkrétne na leteckú základňu na severe Izraela. Irán dlhodobo tvrdí, že akákoľvek mierová dohoda so Spojenými štátmi závisí od dodržiavania prímeria v Libanone. Americký prezident Donald Trump vyzval izraelskú vládu, aby na útok neodpovedala. Generálny štáb podľa hovorcu izraelských ozbrojených síl Elfieho Defrina situáciu vyhodnotil a avizoval, že armáda aj protivzdušná obrana je pripravená odpovedať. Úder Teheránu označil za chybu iránskeho režimu, ktorý si podľa neho zvolil terorizmus. Šéf Bieleho domu Donald Trump pre Financial Times zdôraznil, že výsledok konfliktu rozhodne on a nie premiér Benjamin Netanyahu. V televízii NBC ešte pred izraelskými útokmi vyhlásil, že mierová dohoda je blízko a Spojené štáty sú pripravené zlikvidovať iránsky obohatený urán.
10: Zničíme obohatený urán na mieste, alebo ho odnesieme preč. To však vyžaduje uzavretie mieru, aby na nás nestrieľali. Keď sa nedohodneme, tak ich najprv vojensky zničíme a potom si obohatený urán odnesieme, aby to bolo bezpečné.
8: Osud obohateného uránu je jedným z najzložitejších bodov pri dosiahnutí dohody o ukončení vojny, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. Podľa Washingtonu iránske aktíva zostanú zmrazené, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
7: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes pokračuje druhý pokus o otvorenie hlavného pojednávania v kauze Očistec. Takmer 5 rokov od podania obžaloby jej pred súdom čeli desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Kauza patrí medzi najväčšie prípady údajného zneužívania polície na Slovensku.
11: Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri v roku 2021 na špecializovanom trestnom súde obžalobu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zdržali námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad pojednávať v máji. Nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby. Tá sa týka bývalého policajta Romana Stahla. Obžalobe čelí aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD, ktorého čaká pre kauzu Očistec odvolávanie v pléne Národnej rady. Poslankyňa Zuzana Mesterová z PS očakáva spravodlivý súdny proces, ktorý nebude politicky manipulovaný. V diskusnej relácii Slovenskej televízie upozornila, že trestná novela Tiborovi Gašparovi pomôže.
12: Pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa už mu nehrozí väzenie, hrozí mu len probačný dohľad. Pri úpadku takmer 90 000 eur v kauze Svan ponovom mu hrozí 4 až 9 rokov, čo znamená, že je prípustná aj podmienka a 4 ďalšie skutky sú vďaka novelám trestných kódexov premlčané.
11: Poslanec Smeru SD Jan Mažgut však pripomína prezumpciu neviny.
13: Prezumpcia neviny môže byť aj výsledná taká, že bude nakoniec oslobodený spod obžaloby. Kdežto Marta Šimečková, pokiaľ ste vyhovorili, že Tiborovi Gašparovi v súvislosti so zmenami trestných kódexov hrozia iné tresty, tak Marta Šimečková na rozdiel od Tibora Gašpara je exekvovaná na Európskej únii.
11: Z rozpisu pojednávania súdu vyplýva, že je vytýčených celkovo 32 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
7: Líder koaličnej SNS Andrej Danko už koncom mája pripustil, že koalícia nemusí stihnúť dohodu na štátnom rozpočte tak, aby sa ním parlament mohol zaoberať už v septembri. Výhrady k časovému harmonogramu majú aj ďalšie koaličné strany. Opozícia očakáva, že premiér Robert Fico využije všetky spôsoby, aby dosiahol prijatie rozpočtu.
14: Zákon o dlhovej brzde prikazuje prijať budúcoročný rozpočet vyrovnaný. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD to považuje za formalizmus, ktorý sa v dohľadnom čase vyrieši.
15: Zo zákona máme predložiť do Národnej rady 15. októbra rozpočet. Je to o ministerstve financií, ako aj oni budú súčinní do dnešného dňa. Neprebehli žiadne debaty s ministerstvom financií. No ak si niekto myslí, že my to zbúchame za 2 týždne, no tak to nezbúchame.
14: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripomenul, že rokovania o štátnom rozpočte boli vždy zložité.
16: Kedy nebola? Nič nové. Budeme diskutovať, budeme zodpovední, budeme chcieť, aby Slovensko bolo stabilné, aby tá situácia sa zlepšovala.
14: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že debaty budú turbulentné.
17: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol aspoň zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme.
14: Rok 2027 je volebným rokom a každá strana bude podľa opozičnej nezaradenej poslankyne Jany to Cigánikovej uprednostňovať svoje záujmy. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
18: Stručne zo sveta.
19: V ukrajinskej záporožskej oblasti nočné útoky z Ruska zabili 5 ľudí a ďalších 14 zranili, uviedol podľa agentúry Reuters náčelník správy regiónu Ivan Fedorov. Počas noci potom ruské úrady informovali podľa agentúry AFP o ukrajinskom dronovom útoku na vlak medzi Moskvou a Simferopolom na ruskom okupovanom polostrove Krym. Zahynula jedna osoba. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokovalo o situácii na bojisku, obrane aj posilnení diplomacie. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy zeme si vyžiadali najmenej jednu obeť. Hlásené boli výpadky elektriny a v zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy.
18: Počúvate Rádiožurnál.
7: Úspešnosť liečby detských onkologických pacientov presahuje 80%. Liečba sa tak podľa typu ochorenia môže pohybovať od desiatok do stoviek tisíc eur. Jej financovanie je však pre rodiny náročné. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD predložil do parlamentu novelu zákona o kategorizácii liekov, ktorá sľubuje koniec zbierok pre pacientov.
20: Ročne diagnostikujú na Slovensku 200 detí s rakovinou. Medzi nimi je aj trojročný Tobiáš, ktorý trpí akútnou leukémiou viac ako rok. Pokračuje jeho mama Mária Balogová.
21: Hlavnú časť liečby hradí poisťovňa, ale keď ide všetko hladko, ako náhle to už hladko nejde, tak už si to musí človek sám zaplatiť zo svojho, no a realita je taká, že dosť často to hladko nejde.
20: Detský onkolog Pavel Bician hovorí, že súčasné pravidlá dovoľujú poisťovňam obmedzovať liečbu pacientov.
22: Poisťovňa podľa mňa nemá odbornú kapacitu, aby to vedela posúdiť, však my sami máme veľké problémy, aby sme pri tých najťažších prípadoch po konzultáciách našli tú najlepšiu liečbu pre tie deti.
20: Rezort zdravotníctva tvrdí, že reforma liekovej politiky, ktorú má schvaľovať Národná rada, zahŕňa aj ľahší prístup k liekom pre detských pacientov so závažnými ochoreniami. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
23: Tento štát prejavuje ochotu a je pripravený zaplatiť viac za modernú liečbu pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
20: Detský onkolog Pavel Bician uzatvára, že reforma by mohla vďaka kategorizácii nových liekov znížiť množstvo žiadostí o schválenie liečby, ktoré posielajú zdravotným poisťovňam. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
7: V kosovských predčasných voľbách podľa predbežných výsledkov vyhralo vládnuce hnutie Za seba určenie premiéra Albina Kurtiho. Podľa štátnej volebnej komisie získalo približne polovicu všetkých hlasov. Jeho najbližšieho rivala, Demokratickú stranu Kosova, volilo asi o polovicu menej voličov. Konečný výsledok však môžu podľa analytikov ovplyvniť ešte hlasy z diaspory. Volebná účasť bola nízka, len necelých 40%, a boli to už tretie voľby za necelý rok a pol. Z volebných miestností nehlásili žiadne incidenty. Naopak v Arménsku po zatvorení volebných miestností generálna prokuratúra oznámila, že registruje 425 predvolebných priestupkov. Viac než polovica sa týkala volebného uplácania.
24: Vrchný prokurátor protikorupčného výboru generálnej prokuratúry Covak Nacakanian spresnil, že v takmer 190 prípadoch bolo začaté trestné stíhanie a 12 návrhom na zrušenie poslaneckej imunity bolo vyhovených. 11 osôb je v súvislosti s volebnými podvodmi v domácom väzení. Po jednom podozrivom polícia pátra. V centre pozornosti arménskych volieb sú vzťahy juhokaukaskej krajiny s Ruskom, keďže Moskva pred hlasovaním stupňovala tlak na Jerevan obmedzením arménskeho exportu do Ruska a hrozbami zrušenia výhodnej dohody o dodávkach ropy a plynu. Proti vládnúcej strane občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana stoja tri opozičné proruské strany. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
7: Dodajme, že arménsky premiér Nikol Pašinian sa podľa agentúry Reuters už vyhlásil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Maďarská vládna strana TISA sa chystá už na tohto týždňovom zasadnutí parlamentu predložiť návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Bez ďalších detailov to na sociálnej sieti oznámil premiér Péter Maďar. Z vedenia MTVA, teda Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku, ktorá má pod palcom verejnoprávne médiá, medzi tým odišiel generálny riaditeľ.
25: Odchod šéfa MTVA Daniela Papa okomentoval minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tar. Skonštatoval, že jeho pôsobenie vo funkcii je jedno z najtemnejších období maďarskej verejnoprávnej mediálnej scény. Vládna strana TISA maďarské verejnoprávne médiá kritizovala už pred voľbami, najmä za ich jednostranné spravodajstvo, ktoré nahrávalo bývalej vláde Viktora Orbána. Správa je svetá, názor slobodný. Takto nazval premiér Péter Maďar chystanú transformáciu. Minister Tar dodal, že zmeny sa udejú v dvoch krokoch, v rámci ktorých chcú iniciovať aj celospoločenskú debatu o tom, čo si ľudia myslia o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií. Vedenie MTVA sa k chystaným zmenám nevyjadruje, ozývajú sa ale bývalí a tiež niekoľko súčasných zamestnancov. Dávajú rozhovory pre súkromné médiá a portály a v nich opisujú pomery, ktoré tam uplynulé roky panovali a pre ktoré je Maďarsko dlhodobo kritizované aj zo strany Bruselu pre problémy so slobodou a nezávislosťou médií. Budapešti, William Hauser, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál Šport.
0: Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.

0: bežnom poradí majstrovstiev sveta. Druhý skončil Brit Hamilton na Ferrari, tretie miesto obsadil Francúz Hadžar z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
1: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme zatlačili aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú v našom prospech, takže to je ten dôvod na oslavu.
0: Atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Conor McDavid sa stal držiteľom Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča sezóny zámorskej NHL podľa hlasovania hráčov. Útočník Edmontonu získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekord legendárneho Wayna Gretzkého. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou, no je pri vedomí. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, čo mu implantovali srdcový defibrilátor.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje druhý pokus o otvorenie hlavného pojednávania v kauze Očistec. Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey. Na návrh poľského prezidenta Karola Navrockého sa má rozhodovať o odobratí poľského rádu Bielej Orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude, ako diplomaticky riešiť konflikt na Ukrajine.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričanská a Jana Bálková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 16 minút.
2: Zelená vlna.
5: Neodaná D1 a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá, zdržíte sa pol hodinu. Pozor na úlomky na vozovke. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Zdržíte sa na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, postojíte si 10 minút. Krátko sa zdržíte aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, tu stratíte asi 5 minút.
5: V kolóne na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako pol hodinu. 20 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na trase z Lipník do Prešova. 15 minút si počkáte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a aj na vjazde do Ružoberka z Ivachnovej. Pozornosť zvýšte na R1 za Nitrou smerom do Trnavy. Na 35. kilometri je odstavená dodávka. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Dnes 8. júna oslavujeme Deň najlepších priateľov, tak to je krásny deň. Dajte nám vedieť, čo pre vás znamená najlepší priateľ, aký najlepší, alebo dokonca najvtipnejší či najšialenejší zážitok ste spolu zažili. Vaše hlasovky očakávam na WhatsAppovom čísle 0919 248 200 a aj tento týždeň máme pre vás pripravenú krásnu cenu. Tak buďte aktívni, je 7 hodín 17,5 minúty. Naďalej vám pekné ráno s Rádiom Regina Stret želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.
8: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba. Takže to skúsim.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: 8. jún, deň najlepších priateľov, je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. No a od tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili spolu spoločné chvíle a oslávili svoj vzťah. Tak nám dajte vedieť, čo pre vás také skutočné priateľstvo je.

0: Z Rádia Regina stred Karel Zich a jeho veľký hit Mnela na očích brýle. Teraz je 7 hodín 24 minút.
1: Rádio Regina stred, svet malých vecí.
0: V úvode týždňa sa spúšťa hektický beh časom, možno meškáte, zabúdate, nestíhate, ale prečo si nevšímať všetko, čo stihnete? Aj v hektike, ktorá prináša zmysluplné veci, môže mať človek zaľúbenie, tvrdí to rodák z Novohradu, boxer a tréner David Žolt.
2: Ja milujem tak trošku hektický život, pretože vtedy viem, že to za to stojí, ale samozrejme nie hektický tým spôsobom, že mám vo všetkom stres a bordel a nestíham, ale naopak vtedy, keď viem, že stíham, že to dávam, aj keď niekedy s nejakým omeškaním, ale viem, že práve pritom moja osobnosť a sila osoby rastie tým, že sa dokážem potom vynájsť v akejkoľvek situácii, a to beriem za jedno z takých veľkých možno schopností, ktorú mám, že mať život trošku hektický a vyznať sa v tom.
1: Rádio Regina stred, svet malých vecí.
0: Ak máte málo hektický život, tak vám pripomeniem, že 7 hodín 26 minút, takže aby ste všetko stihli, dajte si na tom záležať.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Regina Stred, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Minútu po pol 8, pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa už teraz tvorí v Lietavskej lučke smerom do Žiliny. Zdržíte sa 10 až 15 minút a cestári sú na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Opravujú tam povrch vozovky, premávka je vedená cez pravý pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Prírodné jazierko v záhrade slúži na podporu biodiverzity prostredia. Jednoducho povedané, vďaka nemu osídlia našu záhradu rozličné druhy živočíchov, napríklad žaby. Tie nám pomôžu s likvidáciou škodcov. No a viac sa dozviete v pravidelnej rubrike o záhrade od 7:45. Pekné ráno vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Je 7:32. Toto je Adriana Bartošová.

0: predpoveď počasia.
1: Skôr ako sa k nej dostaneme, tak si povedzme, aké boli teploty pred pol hodinou. Banská Bystrica hlásila 13 stupňov, Banská Štiavnica 15, Brezno 9, Čaca 11, Chopok 4, Dudince 14, Liptovský Hrádok 12, Poprad 14, rovnako ako Rimavská Sobota. V Revúcej ste mali 16 stupňov, v Rožňave 15, v Ružomberku 13, Sliač hlásil 11 stupňov, Turčianske Teplice 14, Turzovka 11, Žiar nad Hronom 14 stupňov Celzia a v Žiline bolo 13 stupňov. No a Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké nás dnes čaká počasie.
2: Bude slnečno, popoludní prechodne oblačno, najmä v Žilinskom kraji a potom v oblasti nízkych Tatier, prípadne aj na Spiši, a tam sa ojedinele môžu vyskytnúť popoludňajšie prehánky. Búrky dnes nečakáme. Zostane naozaj veľmi teplo, s najvyššou dennou teplotou 21 až 26 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami až do 29 a po celý deň bude pokojné počasie, väčšinou s bezvetrím, prípadne len so slabým premenlivým vetrom.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Jazierko v záhrade nie len okrasným prvkom, ale pomáha zvyšovať biodiverzitu daného prostredia. Vidíme to hlavne počas teplých dní v roku, že sa stáva doslova magnetom pre rozličných mys, ale aj iné druhy živočíchov. Podrobnosti má pripravená Lenka Hrašková, kurátorka a zoologička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Ak sa rozhodneme ísť cestou toho prírodného jazierka, aké živočíchy tam môžeme prilákať?
2: V prvom rade naše jazierko obsadí určite nejaký vodný hmyz, ktorý následne priláka určité obojživelníky. Napríklad v našich podhorských podmienkach určite to bude skokan hnedý alebo ropuchá bradavičnatá. V tých teplejších alebo nižinatých oblastiach môžeme rátať aj s ropuchou zelenou.
1: Ako nám môžu tieto živočichy pomáhať v tej záhrade, pretože veľa možno ľudí to vníma tak, že tie žaby nie sú až také pekné na pohľad, ale môžu byť veľkými pomocníkmi.
2: Žaby sú obrovskými pomocníkmi, pretože dennodenne skonzumujú veľmi veľké množstvo toho otravného hmyzu. Pokiaľ tam máme žubrienky, máme tam síce nejaký ten žabí sliz, ale o to menej rias budeme mať v našom jazere. Vo vyšších štádiách už potom prechádzajú na vodné bestavúce, likvidujú napríklad larvy komárov. Samozrejme už mladé žabky pomáhajú v tej záhrade s likvidáciou toho lezúceho hmyzu. Napríklad väčšie žaby si poradia aj s červíkmi, so slimákmi, so slizniakmi dokonca.
1: Ak niekto nemá možno taký veľký priestor v tej záhrade, jednou z inšpirácií môže byť aj také jazierko v súde. O čo ide?
2: V súčasnosti z tých priestorových dôvodov si mnohí záhradkári volia aspoň túto formu vodného prvku vo svojej záhrade. Využívajú nejakú nádobu na dažďovú vodu, treba stačí aj sud pod odkvapom, do ktorého osadia vodné rastliny v črepníkoch. Čiže je to aj šikovné, aj krásne a zároveň má to tú funkciu zadržiavania dažďovej vody na polievanie kvetín alebo záhonov. A samozrejme je to aj významný vodný prvok pre živočíchy.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: 8. jún je deň najlepších priateľov a Katka z Popradu píše: mala som priateľku, na ktorú som sa mohla spoľahnúť v každom čase. Boli sme si veľmi blízke a jedna druhej butľavou vrbou. Žiaľ, už nie je medzi nami. Prajem veľa dobrých priateľov, ktorí nesklamú. Katka, ďakujeme.

0: Do našej ranej témy k dnešnému dňu najlepších priateľov sa zapojila aj Melania zo Žiliny.
1: Priateľka je ako sestra, ktorú už nemám. Je ako učiteľ, ktorého samozrejme už tiež nemám, ale veľa som sa naučila od jednej priateľky, od druhej priateľky. Pomáhajú mi v živote. Ďakujem im za to.
0: Z Rádia Regina Stredaj, presný čas 7:47.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Aj tento týždeň máme pre vás krásnu cenu. Pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a wellnessom v Lopušnej doline. No, tak je to úplne jednoduché. Buďte zasa celý týždeň aktívni a možno sa šťastie usmeje práve na vás v piatok. Dnes chcem, aby ste sa zapájali do našej ranej témy k dnešnému 8. júnu, ktorý je dňom najlepších priateľov. Tak ako to urobil Milan zo Zvolena, ktorý napísal: "Dobrý priateľ je na nezaplatenie. Mám takú skúsenosť z jednej chaty, kde som to trochu prehnal a môj kamaráti mi veľmi pomohli sa dostať domov. Stále na to spomíname a hovoríme: kamaráti moji, tu ma nenahajte." Dobrý deň, napísal aj Michal zo Žiliny. Rodinu si nevyberáš, priateľov áno. Tak sa obklopme dobrými ľuďmi a dajme tak príklad aj svojim deťom. Nech si oni vytvoria spoločenstvo, kde sa cítia dobre. Čakáme aj ďalšie vaše predovšetkým hlasovky. Tu je náš kontakt.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Príjemné ráno. Rádio Regina Stred.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Vypustenie rozšírenia právomoci miest a obcí v rámci objektívnej zodpovednosti vníma ZMOS ako premárnenú príležitosť. Lesníci začínajú od dnes bezpečnostným výrubom stromov popri ceste 1/66. Dnes bude jasno, teplota do 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Vypustenie rozšírenia právomocí miest a obcí v rámci objektívnej zodpovednosti vníma Združenie miest a obcí Slovenska ako premárnenú príležitosť posilniť praktické nástroje samosprávy tam, kde štátna polícia nemá vždy dostatočné personálne a technické kapacity. Predseda ZMOS Jozef Božík tak reagoval na nedávno schválenú novelu zákona o cestnej premávke, ktorá nemení kompetencie miest a obcí, hoci za to samosprávy dlhšie bojujú. Podľa neho táto téma nebola zo strany Združenia otváraná ako otázka príjmov samospráv, ale ako otázka bezpečnosti, ochrany života a zdravia obyvateľov. ZMOS je zároveň pripravený, rovnako ako Únia miest Slovenska, vrátiť sa k tejto téme vecne, odborne a po vyhodnotení aplikačnej praxe. Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyjadrila vážne znepokojenie nad spôsobom, akým došlo k ukončeniu pôsobenia dlhoročného chatára Štefanikovej chaty Pondubierom Igora Fabriciusa. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurilu celý proces, ktorý predchádzal rozhodnutiu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, vyvoláva pochybnosti o jeho zákonnosti, transparentnosti a férovosti. Podľa predsedu Klubu slovenských turistov Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Igor Fabricius po rozhodnutí valného zhromaždenia klubu na sociálnej sieti uviedol, že snahu o održanie chaty nevzdáva a využije pomoc právnikov. Valné zhromaždenie v Žiline zároveň zvolilo na ďalšie štvoročné obdobie za predsedu klubu opäť Petra Šveca. Ten avizoval, že klub čaká množstvo práce nielen v oblasti turistiky a značenia trás, ale aj pri správe majetku a modernizácie turistických chát.
6: Potrebujeme ich komplexne zrekonštruovať. Dať tomu nejakú fasádu, dať tomu hlavu a petu. Chceme budovať takisto systematicky útulne pre turistov. Z analýz nám vyplýva, že na našich trasách, čo sa týka hlavne hrebeňoviek, diaľkových tras, tak nám chýba zhruba 200 útulní. Bavíme sa o robote na niekoľko rokov. No a začíname samozrejme budovaním útulní na SMPčke, tam už sme niekoľko vybudovali. Tie ostatné budú roztrúsené podľa takej najakutnejšej potreby.
5: Štátni lesníci začínajú od dnes do 20. júna s bezpečnostným výrubom stromov v blízkosti frekventovaného hlavného cestného ťahu cesty prvej triedy číslo 66 Podbrezovej. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a prevencia rizikových situácií v úseku so strmým svahom. Práce budú vykonávať v rozsahu asi 1 kilometra denne v čase od 8. do 14. hodiny, v prípade potreby a podľa dopravnej situácie aj do 18. hodiny. Počas nich cestu čiastočne uzavrú v jednom jazdnom pruhu a dopravu budú usmerňovať poverení pracovníci. V Ružomberku pripravili Deň Liptovskej brindze. Zámerom organizátorov bolo tradičné slovenské jedlo spropagovať aj v súvislosti so získaním chráneného označenia pôvodu. Predchádzalo tomu trojročné úsilie predseda občianskeho združenia Bačova cesta Ľudovit Urbanovský.
7: Vyrábaná je zo 100% ovčieho mlieka, nepasterizovaného, na tradičný spôsobom. A toto žiadna iná brindza s rôznymi prívlastkami nemá. Pre nás to malo veľký význam opakovane získať chránené označenie pôvodu pre Liptovskú brindzu, lebo má to veľký lokálny význam.
5: Súčasťou nedeľného podujatia boli spomienka na zakladateľa prvej brindziarne na Liptove Petra Makovického, vystúpenia regionálnych folklórnych súborov, detský jarmok, ukážky výroby brindze, aj predaj a ochutnávky brindzových špecialít.
8: Som Lipták, tak brindza musí byť jednoznačne Liptovská.
9: To je naše jedlo detstva, halušky. Každý piatok boli brindzové a pyrohy.
5: Deň Liptovskej brindze si na Liptove pripomenú aj na jeseň v Liptovskom Mikuláši. Slovenská atletka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 21 až 30 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor.
4: Zelená vlna.
5: Na R1 Pribudči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie. Ranné kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržanie 10 minút a z Hubovej si pripravte 50 minút. 10 minút stratíte na viazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny aj z Lieskovca. 15 minút sa zdržíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 10 až 15 minút v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 8 hodín 5,5 minúty.
4: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
10: Dobrý priateľ je ten, ktorý zostáva, keď všetci odchádzajú. Beata z Disovca píše, neviem, kde som počula tento výrok, ale určite to tak je. Je to človek, ktorý je k vám úprimný, pravdivý a spoľahlivý takého, akého by mal mať vo svojom živote každý. Ja mám šťastie, pretože mám také dve priateľky. Každá je iná, ale v mojom živote majú nezastupiteľné miesto a som vďačná, že ich mám. A my sme vďační za vás, našich poslucháčov. Naďalej vám pekné pondelkové ešte stále ráno želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dalibora Novotného môžete v Liptovskom Hrádku stretnúť na prechádzke s dvoma psami. Nekráča, ale vezie sa na invalidnom vozíku. So zdravotnými problémami bojuje a vo svojej dielničke vyrezáva drobnosti. Dubáky, kuriatka, muchotravky či smrčky. Pesničku od IMT Smile vybral Dalibor Novotný, ktorému prajeme hlavne veľa zdravia a optimizmu.
2: Mne sa veľmi páči pesnička Opri sa o mňa, lebo mám na to pekné spomienky, keď som ešte býval v Košiciach. A mal som dosť také ťažké obdobie, tak išla akurát tá pesnička v rozhlase a kolegyňa z leteckej vojenskej nemocnice ma vtedy tak pozbudzovala. No a tak som si zapamätal tú pesničku. Ona je vlastne aktuálna aj teraz, v týchto časoch, keď zase mám zdravotné problémy, takže Opri sa o mňa.

Ivana z Turzovky k dnešnému dňu najlepších priateľov napísala: keďže sa so svojou najlepšou kamarátkou na seba podobáme, tak sme sa dohodli, že na prvé rande pôjde za mňa ona. Bola som vtedy chorá a veľmi nás chalan zaujímal, ako vyzerá. Išla teda na rande ona. No a čo sa nestalo? Zapáčili sa jeden druhému. Láska trvala skoro rok. Ale teda moja kamoška sa musela na rok premenovať na mňa. No a toto priateľstvo trvá až dodnes. Tak naozaj pekná spomienka.

0: predpoveď počasia.
1: O 8:17 nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný pondelok.
2: Pekný pondelok a ja prajem.
1: Máme 8. jún medarda, no ale teda zatiaľ to nevyzerá dnes tak medardovo, takže čo nám predpovedáte?
2: Áno, máte pravdu, dnes to nebude medardovo. Aktuálne je jasno, alebo malá oblačnosť, ojedinele ešte sa vyskytuje nízka oblačnosť, ale skôr v tých údoliach. Aktuálna teplota v Prievidzi 19, v Turčianskych Tepliciach 17, v Žiline 16, takisto v Čadci, Oravské Veselé 15, Liesek 16, Liptovský Mikuláš 14, Poprad Tatry 17, Štrbské Pleso 13, Brezno 12, Banská Bystrica 16, Sliač 15, Žiar nad Hronom 17, Banská Štiavnica 19, Dudince 20, Bzovík 19, Lučenec Bojkovce 18, Rimavská Sobota takisto, Revúca takmer 20 a Lom nad Rimavicou 16 stupňov, pofúkuje väčšinou slabý vietor.
1: Ako bude počasie vyzerať cez deň?
2: Slnečno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedine sa môžu vyskytnúť v horských oblastiach prehánky. Za tejto situácie denná teplota podobná ako včera, znamená to 25 až 30. V Žilinskom kraji na Spiši či Hore Hroni miestami okolo 23 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
1: Tak a povedzme si, kedy príde tá zmena, lebo nejaká teda tento týždeň príde?
2: Áno, výrazná zmena. Očakávame, že už v priebehu zajtrajšieho dňa bude pribúdať oblačnosti a v popoludňajších hodinách očakávame hlavne v severnej polovici pre miestami prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Tento deň bude najteplejší. Očakávame popoludnejšiu teplotu o 2 stupne vyššiu, to znamená 27 až 32, na severe miestami okolo 25 stupňov. No a za ním táto zmena súvisí so prechodom studeného frontu. Za ním sa vlastne ochladí a

0: Očakávame aj vydatné zrážky, čiže tá druhá polovica budúceho súčasného týždňa bude skôr chladnejšia a oblačenejšia.
1: Hovorí meteorologička Jana Čerbová. Vďaka za predpoveď, želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: No, 8. jún nie je len medard, o ktorom sa hovorí, že medardová kvapka, 40 dní kvapka, ale v Rádiu Regina Stred sa rozprávame aj o tom, že je to deň najlepších priateľov. No a Jan zo Zvolena napísal, mám viac priateľov, na ktorých sa dá spoľahnúť, stretávame sa, navzájom si pomáhame. Priateľom, čo stoja po vašom boku, treba vyjadriť vďaku. Katka Zoravi píše, dobré ránko, mojim najlepším priateľom je môj manžel, už 34 rokov, je pre mňa oporou, veľmi mu za všetko ďakujem. 8 hodín 20 minút.

Mať dobrého priateľa každý ocení, pretože si myslím, že niekedy takému dobrému priateľovi, priateľke, poviete aj to, čo by ste niekedy ani v rodine nepovedali. No ja mám priateľku už pomaly 40 rokov a trvá nám to z internátu. Hoci je veľmi ďaleko, až na východe Slovenska, aspoň dvakrát do roka sa stretneme. No a veľmi by som bola rada, keby sme tento pobyt vyhrali, tak by som si pozvala ju, aby sme sa potešili na staré kolena. Milka.

0: Karolina zo Žiliny k dnešnému dňu najlepších priateľov napísala: najkrajšie je to, keď dobrý priateľ sa stane tvojim životným partnerom. Áno, to je krásne. Tak verím, že mnohí takých naozaj mužov alebo ženy máte vo svojom živote, že sú naozaj najlepšími priateľmi. 8 hodín 26 minút, to je presný čas z Rádia Regina Stred.
1: Rádio Regina ponúka pohotovosť.
2: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty pred pol 9 si vypočujte, čo vás čaká na cestách. Kolóna sa tvorí v Súčanoch, na Hlavnej maľujú tam prechody prechodcov, respektíve priechody, aby som hovorila pekne po slovensky. Smerom z Martina sa zdržíte 15 až 20 minút. Čiastočné obmedzenie v Malom Čepčine, na Hlavnom ťahu budujú tam vodovodnú prípojku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
0: Akými témami sa začne v regiónoch tento deň, teda pondelok, začiatok týždňa, to už je Martina Maľová.
3: Pekné ráno prajem. O stave revitalizácie Hviezdoslavovho parku v Martine v súvislosti s nedodržiavaním zmluvy zo strany zhotoviteľa bude dnes informovať vedenie mesta. Obľúbený park je totiž pre ľudí zatvorený a oplotený už takmer rok. Obnova mala priniesť moderný mobiliár, bezbariérový prístup, novú fontánu a aj viacej zelene. V Brezne za slávnostne otvoria najdlhšiu cyklolávku na Slovensku, Breznová láska. Cyklolávka popri hlavnej ceste je postavená na pilónoch, zaujímavá, tak môže byť ako stavba, ale aj ako turistická atrakcia. No a napokon dnes sa dozvieme aj ďalšie meno ďalšieho kandidáta na post primátora Žiliny v jesenných komunálnych voľbách.
0: Tak, ďalšie aktuálne informácie budete počuť aj v správach o 9. s Martinou Maľovou. No a čo mi ty povieš k dnešnému 8. júnu, ktorý je deň najlepších priateľov?
3: Mám stále jednu najlepšiu priateľku ešte zo stredoškolských čias, volá sa Maja. A vlastne, čo by som k nej mohla povedať, naučila ma trošku život vnímať viac spontánne. Vďaka nej som sa napríklad dostala aj do Talianska a mnohokrát som vystupovala zo svojej komfortnej zóny.
0: A zažila si asi niečo, o čom sa nedá úplne v rádiu hovoriť.
3: Aj.
0: Tak to bola Martina Maľová. Čakáme samozrejme aj na vaše hlasovky ku dňu najlepších priateľov. Veľmi sa tešíme, že nám ich posielate. Takže ak aj máte vy nejaké zaujímavé zážitky alebo priateľov, o ktorých treba hovoriť, tak sem s nimi.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina u vás.
1: No a aj naďalej nám bude veselo, pretože o 8:33 minúte sa už nachádzame v Kotišovej v okrese Biča, respektíve nachádza sa tam Janka Grajciarová u umeleckých rezbárov a hudobníkov Fejšovcov. Sú to heligonkári, otec aj syn, kapelník Vladimír Fejš. Janka, tak si naladená na ľudovú notu teraz.
2: Je to presne tak. Krásne dobré ránko želám všetkým. Som v záhrade u rezbárov a hudobníkov, Fejšovcov, heligonkárov. No a pre taký dobrý začiatok týždňa, pre veselý začiatok týždňa sme sa rozhodli, že vás teda s tou heligonkou aj pozdravíme. Otec Vladimír naučil hrať na heligonku aj svojho syna Adriana a sú veľmi teda takí rozcestovaní, môžeme povedať, lebo keď sme si dohadovali stretnutie, tak najprv pán Vladimír Fejš sedel pri zelenom maturitnom stole a skúšal budúcich umeleckých rezbárov. Potom ste mali veľa koncertov a vy ste sa len vlastne nedávno vrátili z Chorvátska, kde ste boli otvárať more, ako ste mi povedali. Adrian mi prikyvuje.
3: Áno, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina. Áno, ako vravíš, tak prišli sme z Chorvátska, tam sme mali vystúpenie, hrali sme tam tanečné večery a bolo nám tam fantasticky, more bolo krásne, čisté, modré a užili sme si dovolenku a veľmi nás teší, že opäť sme sa vrátili na Slovensko, do nášho rodného kraja, do našej rodnej obce.
2: A čo Chorváti a heligonka? Takisto to patrí k ich tradíciám?
4: No a ja vás najskôr pekne pozdravujem. Áno, Chorváti sa veľmi bavili, zabávali sa, robili sme tam tanečné večery a jeden deň sme si naplánovali v stredu, v strede týždňa sme išli na more a počas plavby na druhý ostrov Brat sme 3 hodiny im hrali, cestou tam aj naspäť. Boli veľmi nadšení.
2: Vrátili ste sa v piatok a potom ste pokračovali na Kysuciach s vystúpeniami.
3: Áno, hrali sme teraz vlastne tento víkend na Kysuciach, boli sme aj v Klokočove na hodových slávnostiach a taktiež sme hrali ešte jedno ďalšie vystúpenie na Považí, kde bolo stretnutie heligonkárov a tam sme hrali na záver takú tancovačku pre všetkých ľudí, ktorí sa boli ako diváci.
2: Dozvedela som sa, že vy máte aj takú špeciálnu techniku hrania. Takouto metodou sa už nehrá. Ako je to, pán Vladimír Fejš?
4: No ja môžem povedať tak, že ako malý chlapec, 6-ročný som sa pochytil také tóny, ten prstoklad od jedného veľmi starého detka, heligonkára, ktorý ma naučil, také nejaké ťahy mi ukázal a tento prstoklad som ukázal svojmu synovi a na základe toho hrávame takým svojim štýlom, že ten autentický, to teraz málo kto vie hrať, že jeden hrá vrchný rad, druhý spodný, medzi tým dávame hlboké kríže, cifry, prechody a hudba je obohatená, krásna.
2: A my si ju aj vypočujeme a dozvedela som sa, že Adrián je aj moderátor v jednom nemenovanom rádiu. Začal ako 15-ročný, teraz má 17 rokov, takže ako uvedieme pesničku?
3: No tak pesničku uvedieme tak, že je to krásna slovenská ľudová pieseň, ktorú verím, že všetci posluchači Rady Regina poznajú, tak môžu si ju kľudne s nami zaspievať a je to pieseň s názvom Dolina, dolina, aká si mi dlhá a dáme z nej úryvok, jednu slohu, aby si všetci mohli zaspievať na krásne sobotné
2: pondelkové
3: ráno, ja mám ešte víkend, som ešte troška nedospatý, krásne pondelkové ráno, dolina, dolina, aká si mi dlhá.

0: Priateľstvo je pre mňa veľmi dôležité. U mňa sú to napríklad moje dve kolegyne v práci, s ktorými trávim väčšinou času. Sú to dve moje spriaznené duše, ktorým verím a za ktoré som veľmi vďačná. Ďalším takým rozhlasovým priateľom je aj Rádio Regina. Pekný deň, Anna zo Žiliny.
1: Tak to nás veľmi teší. Jana napísala tiež zo Žiliny k dnešnému dňu najlepších priateľov. Nie, že by manžel nebol môj kamarát, to našťastie je, ale kamarátky sú niečo iné. My sme tri kamarátky zo dvora. Stretávame sa 40 rokov, odkedy sa nám narodili deti. Konzultovali sme spolu škôlky, tanečné, stúžkové, vysoké školy i svadby. No a teraz na dôchodku konštatujeme, ako nám veľmi chýbajú ďaleko žijúce deti a vnúčatá. Naše stretnutia nám veľmi pomáhajú. Aj Rastio z Dobrej Nivy sa zapojil, zaujímavú vec napísal: ja ako chlap mám viac priateliek ako priateľov. Najlepšou je samozrejme moja manželka. Ešte mám jednu najlepšiu priateľku Ľubku, s ktorou sa môžem rozprávať o čomkoľvek. A potom mám môj spevokol, ktorý je ako moja druhá rodina. Pozdravujem všetkých. Jedna krásna pieseň od Helenky Vondráčkovej, svoju partu přátel ešte našťastie mám. Tak to vystihuje môj život s nimi. 8:40.

Dnes bude jasno až poloblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo. Denná teplota 21 až 30 stupňov, fúkať bude slabý až mierny vietor. Napriek tomu, že Hana Zagorová spieva o apríli, tak pripomínam, že máme 8. jún a bude 3/4 na 9. Máme

0: radu zas.
1: Pozdravujem celé rádio. Chcem pozdraviť moju najlepšiu priateľku, s ktorou ťaháme spoločnú niť už od detstva. Aj keď sme sa občas pohádali alebo pobili, dnes viem, že je to priateľstvo na celý život. Ďakujem ti za každú pomoc a za to, že stojíš pri mne. Pozdravuje Janka z Tisovca. A my ďakujeme za to, že sa celé ráno zapájate do našej dnešnej ránej témy. Pripomínam, že 8. jún je deň najlepších priateľov. 8 hodín 47 minút a Bee Gees.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: A dnes predpoludním sa aj športovo naladíme na nových ihriskách v Žarnovici.
2: Teraz je to lepšie, lebo už je tu aj no basketbal sa tu dá hrať aj na futbal.
3: Tak za mňa paráda. Páči sa mi to, tu budem sa chodiť určite častejšie a dúfam, že sa ku mne pridajú aj kamaráti.
1: Aj s víťazom novinárskej stovky, ktorý je dôkazom toho, že ak sa chce, tak sa dá.
4: Neviem presne, koľkokrát som sa zúčastnil na novinárskej stovke. Absolútne som sa nepripravil na dnešnú akciu. Behám stovku raz za rok, a respektíve v tomto prípade raz za 3 roky.
1: Počúvajte viac predpoludne s Petrom Cítením. Dnes ráno vám pondelkovú spoločnosť robili Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Ďakujeme, že ste boli takí aktívni, že nás stále počúvate a zostaňte nám verní aj naďalej. Toto je Lucie Bílá, Neposlušné tenisky. Krásny deň z Rádiom Regina Stred.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Festival klasickej hudby Promuzika Nostra Turzovienci opäť prichádza do Žilinského kraja. K Belany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Žiline pokračujú prípravy na reguláciu parkovania na Hlinách a Bôriku. Banskobystrická mestská aj krajská samospráva predstavili v Bruseli projekty Pomôcť majú mladým zostať doma. Dnes bude jasno, teplota do 30 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici na druhý pokus otvorili hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžalobe pre podozrenia zo zneužívania polície čelia desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Pomôcť mu môže podľa opozičných politikov novela trestného zákona. Poslanec Smeru SD Jan Mažgút však pripomína prezumpciu neviny.
5: Prezumpcia neviny v súvislosti s Tiborom Gašparom ako podpredsedu parlamentu môže byť aj výsledná taká, že bude nakoniec oslobodený spod obžaloby.
4: O necelé 2 mesiace nadobudnú účinnosť nové pravidlá parkovania pre obyvateľov žilinských sídlisk Hliny a Bôrik. Podľa radnice si záujemcovia môžu už teraz vybaviť parkovacie karty prostredníctvom online systému alebo osobne v klientskom centre na mestskom úrade. Vďaka prepojeniu systému na štátne registre dokážu veľkú časť žiadostí vybaviť automaticky. Obyvatelia si môžu vybrať rezidentskú, abonentskú alebo mestskú parkovaciu kartu, ako aj dĺžku jej platnosti na 3, 6 alebo 12 mesiacov. Súčasťou ponuky sú aj návštevnícke parkovacie karty s platnosťou 1 alebo 3 dni. Zástupcovia mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja predstavili v Bruseli projekty, ktoré majú pomôcť mladým ľuďom zostať doma. Výrazne tak môžu ovplyvniť budúcnosť mesta a regiónu. Ako uviedol druhý zástupca primátora Martin Meiling na podujatí Európskej komisie s účasťou komisárov, poslancov Európskeho parlamentu, predstaviteľov európskych inštitúcií, miest a regiónov z celej Európy, bola Banskej Bystrici venovaná samostatná diskusia.
6: Vďaka spolupráci so spoločným výskupným centrom Európskej komisie získavame nové skúsenosti, kontakty a partnerov, ktoré nám pomáhajú rozvíjať sa ako moderné, atraktívne, konkurencieschopné a inovatívne územie v európskom priestore.
4: Podľa neho predstavili projekty zamerané na oživenie areálu Medeného hámra, spoločnú iniciatívu Cesta mladých zameranú na podporu talentov a mladých ľudí, ako aj víziu lepšieho prepojenia novej nemocnice s mestom a okolím. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v zlepšovaní stavu mostov na rýchlostnej ceste R2 a na diaľnici D1. Od dnes pracovníci sanujú rímsy na dvoch mostoch R2 medzi križovatkami Tornaľa Juh, Tornaľa Východ. Práce na mostoch by mali trvať niekoľko dní. Cieľom opravy je zvýšiť odolnosť nosných konštrukcií a predĺžiť životnosť mostov. Študenti Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši sa stali víťazmi 15. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer, ktorý vyhlásila agentúra Inovia v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Poslucháči 3. ročníka v študijnom odborné marketing získali prvé miesto za projekt funkčných sladkostí s reálnym účinkom v kategórii podnikateľský projekt, hovorí Veronika Martinkovičová.
7: Sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo takýmto spôsobom zabojovať a vyhrať. Ich úlohou bolo od času medzi semifinále až finále svoj produkt skúsiť predať, svoj produkt ďalej promovať a tak ďalej, a na finále znova ukázali rozdiel, koľko sa dokázali z toho semifinále zlepšiť, a to sa im teda podarilo a uspeli.
4: Študentskú firmu Pure Frostel tvorilo 12 spolužiakov, vymysleli projekt originálnych troch druhov cukríkov, ktoré aj reálne vedeli predať, hovorí Oliver Petrák, riaditeľ študentskej firmy.
8: Sú rôzne cukríky na trhu, ale žiadne nemajú takýto funkčný efekt, aký sme mali my. Mne to dalo veľa do môjho života.
4: Víťazi získali odmenu 500 eur aj skúsenosti do budúceho zamestnania. V areáli Banskobystrickej regionálnej správy ciest pribudlo nové moderné detské dopravné ihrisko s rozlohou takmer 1700 štvorcových metrov. Predstavili ho počas 4. ročníka rozprávkového dňa detí. Detské ihrisko obsahuje križovatky, kruhový objazd, dopravné značenie a ďalšie prvky cestnej infraštruktúry, ktoré pomôžu deťom hravou a praktickou formou rozvíjať dopravnú gramotnosť a bezpečné správanie sa v cestnej premávke. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
9: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme zatlačili aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú naš prospech, hej, takže to je ten dôvod na oslavu.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 21 až 30 stupňov, zafúka slabý až mierny vietor.
1: Zelená vlna.
4: Na R1 pribud či smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Budču. V kolone sa 25 minút zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 9 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
10: Aj po 9. pozdravujú Peter Gazarek a Peter Cítení. Prajeme pohodový začiatok týždňa. No a my ho dnes začíname s veselými helikonkármi, ktorí sa práve vrátili z Dalmácie.
11: Robili sme tam tanečné večery a jeden deň sme si naplánovali v stredu. V strede týždňa sme išli na more a počas plavby na druhý ostrov Brat sme 3 hodiny im hrali, cestou tam aj naspäť. Boli veľmi nadšení.
10: Naživo sa opäť spojíme po tejto slovenskej klasike.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dobre naladená, u rezbárov a muzikantov Feješovcov v Kotešovej je práve teraz Janka Grajciarová, pozdravujeme.
2: Naladená na ľudovú notu, môžem povedať, a my tak trošku sa snažíme odľahčiť ten začiatok pracovného týždňa, ktorý možno býva niekedy taký náročnejší, človek si uvedomí, čo všetko je pred ním, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok. No a tak je dobre začať veselo. Ja som u Heligonkárov Fejšovcov, už sme spomínali v tom predchádzajúcom stupe, že oni už otvorili tú svoju sezónu hrania, pretože už hrali v Chorvátsku, hrali na Kysuciach a tak ďalej a budú ďalej aj pokračovať v hraní, ale okrem toho, že vy ste teda výborní hráči na heligonku, tak ste aj rezbári, napríklad ste mi spomínali, že amfiteáter, ktorý je tu v Kotešovej, tak ste robili vy a syn Adrian, nielenže kráča v šľapajach svojho otca, čo sa týka heligonky, ale aj čo sa týka umeleckého rezbárstva, čo sa týka remesla.
3: Áno, príjemný dobrý deň všetkým prajem. Áno, ako povedali si, tak ja som takisto, učím sa na škole na strednej odbornej stavebnej v Žiline a učím sa za odbor technik drevostavieb. Idem v otcových šľapajach, on je umelecký rezbár, vyučený v obore, no a ja, on ma k tomu vlastne vedie a spoločne už aj robíme rôzne výrobky, aj tento amfiteáter v Kotešovej, keď som mal možno 4-5 rokov, tak som otcovi pomáhal a vždy som prišiel za ním a bol hore na streche, tak som mu také srandovné slovičko povedal, som z domu donesol svačinu a som mu povedal, chlapi, poďte na futro, nesem vám futro, akože aby sa najedli, takže už od malička ma k tomu vedol a od malička už mu s tým pomáhal. A som veľmi rád, že takto to je.
2: Odtedy ťa aj volajú, že malý majsterko, som sa dozvedela. Ale ste poriadne zohratá dvojica, otec a syn. Ako sa dorozumievate, ako spolupracujete, keď spolu hráte?
4: No a ja vás pekne pozdravujem. No môžem povedať tak, že keď hráme spolu, stačí, keď mrkneme očkom na seba, už vieme, o čo sa jedná. Kedy dáme tú cifru medzi hru, alebo kedy napojíme ďalšiu pieseň.
2: Aké máte leto pred sebou? Pretože predpokladám, že veľmi rušné. Vy ste mi hovorili, že cez týždeň drevárska výroba, umelecké rezbárstvo a potom piatok, sadne sa do auta, heligonky samozrejme idú do kufra a už sa ide. Kam najbližšie?
3: No tak áno, cez týždeň vlastne sme robotníci, robíme umeleckú rezbarčinu a cez víkendy chodívame hrávať rôzne kultúrne akcie. No a najbližšie akcie, ktoré budú vlastne teraz v nedeľu, budeme pri Prievidzi hrať tanečnú veľkú zábavu. Je to v priestoroch na Lubianke pri Prievidzi, takže tam sa môžu na nás posluchači tešiť. Ak by mali záujem, tak nech sa páči, prídite, budeme tam.
2: A čo ľudia, ešte vedia tancovať? Ako je to? Takéto ľudové tance, lebo ja sa tak teraz zamyslela, že kedy som si tak naposledy zatancovala na takúto ľudovú notu.
4: No ja môžem povedať tak, že my keď začneme, vidíme na pódium, začneme prvú pieseň hrať, tak fakt je plný parket vždy ľudí. Ľudia sa tam bavia, veselo sa zabávajú, tancujú, dokonca šálejú, idú do kolien.
2: Tak pošlime niečo našim posluchačom, nech možno si vyskúšajú tie kroky ľudové, tanečné. Čo povieš, Aďo, čo zahráme?
3: Áno, môžeme im zahrať takisto polku ľudovú. Jedna ruža, dve ruže. Tak verím, že budú doma pri rádiách, pri mačoch tancovať a že ich rozveselíme.
2: Ak nevládzete tancovať, tak si skúste zaspievať.
3: Tak poďme na to.

0: Počúvate Rádio Regina, pekný deň vám prajeme. V mestách a na dedinách už počuť kosačky a vyžínače. Ochranári ale upozorňujú, že neodborný zásah do kríkov počas hniezdnej sezóny môže ohroziť hniezdiace vtáky. Všetky, okrem mestských holubov, sú na Slovensku zákonom chránené. Viac povie Vladimíra Legiňová.
1: Ľudia z rôznych slovenských hniezd kritizujú na internetových sociálnych sieťach aktuálne strihanie kríkov na sídliskách. Obávajú sa ničenia vtáčich hniezd. Z komentárov vyberá.
2: Ja som zamrzol, keď mali strihať, aby vtákom nezhodili hniezda. Strihať vnútorné konáre, lebo sú veľmi husté, je neprípustné.
3: Volala som na mestskú políciu. Pílenie mala prísť kontrolovať pani z odboru životného prostredia.
4: Treba šíriť informácie, aby ľudia vedeli, na koho sa majú obrátiť.
1: Zoológ chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimír Hrús vysvetľuje, že pri oreze kríkov počas hniezdnej sezóny môže dôjsť k vyrušeniu vtákov.
5: V tomto období prebieha to hlavné hniezdne obdobie. Závisí od toho, ako sa ten orez tých kríkov realizuje. Teraz by sa mal vykonávať jemnejší orez, respektíve taký, čo zasahuje len do tvarovania krá alebo tých živých plotov, takže by tie hniezda nemali byť poškodené. Čo sa týka orezu nejakých kríkov alebo teda živých plotov, tak zákon o ochrane prírody rieši len výruby stromov, na ktoré je potrebný teda súhlas orgánu ochrany prírody.
1: Zákon síce upravuje výruby stromov a krov, pri bežnom udržiavacom alebo tvarovacom reze však konkrétne obmedzenia nestanovuje. Arborista Martin Kolník.
6: Prispôsobujem orez kríkov tomu kvitnutiu a tomu, čo chcem dosiahnuť na tom stanovišti. Pri tých kríkoch by malo byť samozrejmosťou tým, že to vtáctvo je chránené, tak by malo byť samozrejmosťou, že nechám ich v kľude vyhniezdiť a danú časť krovia dokončím až neskôr. Zas nie sú to také termíny, ktoré by museli byť zo dňa na deň. Tie 2-3 týždne hniezdenia nie je problém počkať.
1: Takto postupujú aj v Banskej Bystrici. Podľa Adriana Kostúra z Mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby tento rok pri ošetrovaní zelene zatiaľ na hniezdiace vtáky nenarazili.
7: V tomto roku sme ešte nič také nezaznamenali. Samozrejme, v minulosti sa nám to stalo. Vždy zamestnanci prestanú vykonávať práce a voláme CHKO Poľana alebo ornitologov. Dreviny sa môžu ošetrovať bezpečnostným rezom celoročne. Tvarovacie rezy, zmladzovacie rezy a presvetľovacie rezy robíme podľa vegetačného obdobia.
1: Ani oslovení Banskobystričania sa zničením vtáčich hniezd pri údržbe zelene v meste nestretli.
8: Kríky upravovali, aj niektoré vysekávali tam okolo nás, ale tie vtáčiky tam, chvála Bohu, sú.
9: Nám potkany sa premnožili pod kríkmi, tak zo spodu opilili kríky a ten vrch nechali.
10: Aby aj mali kde vtáky byť.
11: Si sami obstrihujeme, keď je zarastené.
1: Všetky voľne žijúce vtáky na Slovensku s výnimkou mestských holubov sú chránené. Platí to aj pre ich hniezda, znášky a mláďatá.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Pažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
2: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájsť.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačichová. Dnes o 17.30.
0: Regina Stret. Šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
3: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
3: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
4: Aj po pol desiatej pozdravujeme na cesty, začíname na uzavretej diaľnici. Na R1 pribudčí smerom do Zvolena sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli, autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú, Breznicu a Budču. Ešte raz, R1 pribudčí smerom do Zvolena uzavretá. Kolóny vás čakajú na viazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a na viazde do Popradu zdržanie 10 minút. Radar vás nameria na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Aj po pol desiatej pozdravujú Peter Gazarek a Peter Cítení. Dnes je medardál, nebojte sa, bude pekne. Viac o počasí už o chvíľu.

ísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kadiaľ ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechá

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Oddelenie dieťaťa od biologických rodičov môže mať veľmi rozdielne psychické dôsledky podľa veku dieťaťa, kvality vzťahu s rodičmi, dôvodu odlúčenia a toho, či má dieťa následne stabilnú a citlivú starostlivosť. Avšak vo všeobecnosti, ako dopĺňa detská psychologička s praxou v Centre pre deti a rodiny Paula Murínová, platí, že
2: oddelenie od primárnej vzťahovej osoby je pre dieťa stresovou udalosťou. Nejde len o fyzické odlúčenie, ale aj o narušenie pocitu bezpečia a predvídateľnosti sveta. Dieťa môže často prežívať zmetok, stratu kontroly, smútok alebo úzkosť. A aj keď môže byť nové prostredie objektívne bezpečnejšie, psychika potrebuje čas, aby tomu uverila.
1: Ako ďalej rozvíja detská psychologička, ktorá takisto pracovala s deťmi v Centre pre deti a rodiny, Veronika Filipová, detská psychika pri odlúčení od rodičov dostáva zabrať.
3: Totiž dieťa v tomto momente stráca akúkoľvek predstavu o tom, že svet je bezpečné miesto, stráca jediného človeka alebo dvoch ľudí, ktorí boli pre neho celým jeho svetom. Nebavme sa tu o tom, že či sa správali dobre alebo zle. Ide tu o to, že pre dieťa boli jeho rodičia tým najbezpečnejším človekom na svete. Ako náhle ho stráca, je to ako prirovnanie, ako keby sme strácali pevnú pôdu pod nohami. Takže naozaj dieťa a jeho psychika je vo veľkom vypätí, dieťa prežíva úzkosť, strach, pocit beznádeje a nedokáže sa z toho nejako same spamätať, pretože dieťa ako také sa vlastne po celú dobu svojho detstva a dospievania učí regulovať svoje emócie a tým, že ho vystavíme tak vypätej emócii zo straty rodinných príslušníkov, dieťa nedokáže toto same spracovať, preto sme tu my, odborníci, ktorým s týmto pomáhame a naozaj akože dieťa ešte predtým, ako je vyňaté z biologickej rodiny a umiestnené do centier pre deti a rodinu, tak tomu už chvála Bohu v súčasnej dobe predchádza množstvo intervencií zo strany odborníkov, návštev, terénnych pracovníkov z oblasti sociálnej práce či psychológie a naozaj s týmto dieťaťom alebo deťmi sa pracuje ešte predtým, ako sú vyňaté a umiestnené do centier pre deti a rodiny.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 9.48, najchladnejšie miesto stredného Slovenska, Lomnický Štít, 2 stupne, pomerne chladno aj na Chopku 5, ale potom ďalej je to už teplejšie, Lom nad Rimavicou 6, Liptovská Osada 17, Výglaš 19, Dolné Plachtince a Bzovík 21. Viac o počasí Janka Potánková.
2: Bude slnečno, popoludní prechodne oblačno, najmä v Žilinskom kraji a potom v oblasti nízkych Tatier, prípadne aj na Spiši, a tam sa ojedinele môžu vyskytnúť popoludňajšie prehánky. Búrky dnes nečakáme. Zostane naozaj veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou 21 až 26 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami až do 29 a po celý deň bude pokojné počasie, väčšinou s bezvetrím, prípadne len so slabým premenlivým vetrom.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jeseniová lekárska fakulta úspešne uzatvorila projekt Bioford zameraný na biobankovanie. V Tatrách začali s meraním hluku motoriek. Dnes bude jasno, teplota do 30 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa krátko po pol 8 začalo pojednávanie v kauze Očistec. Spolupracujúci obvinený bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník nechcel dnešné pojednávanie komentovať. Po ňom pokračuje jeho advokát Peter Kubina, podľa ktorého sú pripravení vypovedať.
2: Ja sa nebudem vyjadrovať.
3: Tam som povedal, že nebude žiadna zmena oproti pôvodným postom, takže žiadne takéto taktizovanie z našej strany nebude.
1: Na súde je aj nitriansky podnikateľ Norbert Bodor, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a ďalšie bývalé špičky polície. Nik nemal záujem o uzavretie dohody o vine a treste. Jeseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského so svojimi partnermi úspešne ukončila projekt Bioford zameraný na systémové biobankovanie. Záverečné celoslovenské stretnutie konzorcia projektu sa konalo v priestoroch Martinskej biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia. 6 rokov trvajúci projekt okrem samotnej výstavby biobanky významne prispel k rozvoju medzinárodnej spolupráce a k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Riaditeľka biobanky Zuzana Danková uviedla, že výsledkom sú pokroky v oblastiach, ako sú cielená diagnostika, personalizovaná medicína či efektívne preventívne opatrenia. Biobankovanie podľa jej slov predstavuje dôležitý základ pre akýkoľvek klinický výskum. Projekt Bioford spolufinancovali Európskou úniou, pričom jeho celkové náklady dosiahli približne 18 miliónov eur. Mesto Vysoké Tatry chce pravidelnými kontrolami dosiahnuť, aby cestu slobody, ktorá spája tatranské osady, nevyužívali motorky s hlučnosťou nad 95 decibelov. Podľa primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaniáka ich v tom podporujú aj okolité samosprávy.
4: Čoraz viacej obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorí prídu do Tatier za kľudom, sa obracia na nás, že ich vyrušuje ten hluk, či zo športových motoriek alebo aut. Jednoznačne tak, ako po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
1: Polícia zatiaľ nemá merače hluku kontrolovať motorkárov, preto budú v spolupráci s hygienikmi, hovorí Jana Ambrózová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.
5: Vždy musíte merať podľa metodiky tak, aby tie výsledky boli potom reprezentatívne, čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať. Práve aj pri tých motorkách sú také špeciálne požiadavky, takže uvidíme.
1: Po výmene okien na takmer 70-ročnej budove Mestského úradu v Banskej Bystrici modernizácia jeho priestorov pokračuje. Aktuálne obnovujú vstupný vestibul s cieľom vytvoriť príjemnejšie, modernejšie a funkčnejšie prostredie pre návštevníkov a zamestnancov. Súčasťou modernizácie bude aj inštalácia vyvolávacieho systému pred klientským centrom. Projekt rozdelili do dvoch etáp, ukončiť ich majú do konca septembra. Celkové náklady sú 154 000 eur. V priestoroch historickej radnice v Lučenci sa dnes koná finále IQ olympiády. O titul víťaza zabojuje 60 žiakov z rôznych kútov Slovenska. Súťaž, ktorá je zameraná na rozvoj a podporu logického, analytického a kreatívneho myslenia detí, organizuje nezisková organizácia Mensa Slovensko. Do jubilejného 15. ročníka sa zapojilo vyše 10 700 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Súťažiaci najskôr absolvovali školské kolo, následne sa konali regionálne kolá. 207 pretekárov sa zúčastnilo na 41. ročníku cezpoľného behu Ondrašovská horička v mestskej časti Liptovského Mikuláša. Na hlavnej trati u mužov zvíťazil debutant na tomto podujatí Tadeáš Hanečák zo Starej Ľubovne.
6: Kamarát ma zavolal, že sú tu nejaké krásne preteky, trailové, čo mám rád, takže sme tu prišli vyskúšať a paráda. Trať krásna, v niektorých úsekoch náročná.
1: Už jen na 7000 metrov bola prvá domáca vytrvalkyňa Michaela Kucháriková.
7: Boli veľké dažde, tak horička vyzerá veľmi blatisto, tak to bolo náročné, trebalo aj kráčať.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky, denná teplota 21 až 30 stupňov, zafúka slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na R1 pribudči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá, prejdete v ľavom pruhu, zdržíte sa pol hodinu. Za Michalovou smerom do Brezna sa pri ceste pohybuje mláďa medveďa, zvýšte v tomto úseku opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Aj po 10. pozdravujú Peter Gazarek a Peter Cíteni. Veľmi radi vám prinášame dobré správy z regiónu. Dnes budeme športovo naladení na nových ihriskách v Žarnovici.
9: Teraz je to lepšie, lebo už je tu aj no basketbal sa tu dá hrať aj na futbal.
10: Tak za mňa paráda. Páči sa mi to, tu bude sa chodiť určite častejšie a dúfam, že sa ku mne pridajú aj kamaráti.
8: Počúvajte nás, dozviete sa viac. Teraz už kultová slovenská klasika a vašo patejdlo.

0: Počúvate Rádio Regina. Žiaci základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici dostali minulý týždeň k Medzinárodnému dňu detí pekný darček. Do užívania im slávnostne odovzdali zmodernizovaný školský areál. Čo všetko sa v ňom zmenilo a prečo si jeho obnova vyžadovala investíciu za 100 000 eur, zisťoval Radoslav Haring u riaditeľky školy Miroslavy Cenderskej.
1: Ten areál starý už nespĺňal parametre ani bezpečnosti. V podstate už bol v stave, že ani súťaže sa veľmi nedali na ňom robiť, takže už potreboval tú rekonštrukciu a v podstate mali sme to nachystané už dávnejšie, ten cieľ bol, alebo ten zámer už bol, ale čakali sme na nejakú vhodnú výzvu.
2: Príležitosť zrekonštruovať areál prišla až s výzvou z programu Slovensko, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Podrobnosti doplňa primátorka Žarnovice Alena Kazimírová.
3: Samotná zmluva s ministerstvom investícií bola podpísaná na 806 tisíc cca, s tým, že potom sa musí robiť, tie súťaže verejné, na verejné obstarávanie. Takýchto súťaží bolo 7, 6 bolo na vybavenie v rámci školy a 7 bola vlastne toto športovisko. Po tých súťažiach a potom, čo ešte vznikli nejaké tie veci, ktoré sa objavili na tomto športovisku, tak celý projekt môžem zhodnotiť, že stál 650 tisíc eur, s tým, že spolufinancovanie mesta na tých rôznych veciach bolo cca 50 tisíc.
2: Verejnosť a najmä žiaci tak získali novú atletickú dráhu, doskočisko, dve multifunkčné ihriská na florbal, tenis či basketbal, aj viaceré posilňovacie prvky. Na Medzinárodný deň detí ich mohli školáci po prvý raz naplno otestovať.
4: Teraz je to lepšie, lebo už je tu aj basketbalový, no basketbal sa tu dá hrať aj na futbal.
5: Tak za mňa paráda, páči sa mi to, tu bude sa chodiť určite častejšie a dúfam, že sa ku mne pridajú aj kamaráti.
4: Je to dobré, hrá sa na tom dobre a neviem, je to dobré.
6: No a chýba ti tam niečo?
4: No, že tam nie je taká kolská podlaha, že sa nemôžem šúchať po kolenách.
2: Rekonštrukcia sa však netýka len samotných športovísk. Súčasťou projektu bola aj vybavenie, ktoré má zlepšiť podmienky na vyučovanie aj každodenný život v škole. Podrobnosti doplňa riaditeľka školy.
1: Prvá myšlienka bola aj zaviesť alebo zabudovať fotovoltaiku, aby sme si nejakú energiu vedeli aj sami vyrobiť. No a

No a samozrejme súčasťou alebo podmienkou tohto projektu bolo aj debarierizácia, takže sa vlastne namontoval, nainštaloval výťah pre vozičkárov.

0: na stred z hlasu do rozhlasu.
1: Celý rok si pripomíname rozhlasovú storočnicu. Dnes tak urobíme spolu so skôr narodenými a konkrétne to budú študenti Univerzity 3. veku vo Zvolene. Marcel Páleš oživil ich jedinečné spomienky aj otázkou, čo prvé sa im vybaví, keď sa povie hlas a rozhlas.
2: Mne sa vždy páčilo večer, keď teta Viera Bálintová čítala rozprávky. Vždy, keď som počul ten úvod, velikánsku knižku mám, pred sebou ju otváram. Rozprávočky v celom svete v tejto knižke sú vám skryté. A ja som napäte počúval, o čom to bude.
3: Dnes sa vysielanie rozhlasu spája hlavne s nahrávaním zahraničných pesničiek. Starý kazetový magneťák A3 VKV, zavreté dvere na izbe, velikánsky pozor, aby tam nikto nevstúpil, mikrofón priložený k rádiu a čakalo sa, aká pesnička bude nahlásená, treba v zákrutí, aby sme si ju vedeli, tú zahraničnú pesničku nahrať. Sice boli tam šumy, ale vždy sme sa večer tešili, kto čo cez deň nahral a kto čo má na tej kazete.
4: Pre mňa sa rozhlas spája s jedným slovom pohoda. Pohoda v sobotu po obede, keď bola vysielaná rozhlasová hra. Ja od malička kreslím a malujem, takže ja si vždycky predstavím seba, ako po rozhlase po drôte počúvam rozhlasovú hru a pritom si kreslím. Mama mi donesie koláč, uvarí čaj a ja mám pohodu.
5: Aj si viete vybaviť možno niektorú konkrétnu z tých rozhlasových hier alebo možno na niektorého herca, hlas niektorej herečky?
4: Áno, to sa dobre pýtate, pretože ja si spomínam, že

0: nemala som zo začiatku veľmi rada herca Emila Horváta, ale práve pri rozhlasovej hre som zistila, že je úžasný a odtedy ho mám rada.
1: Vieme, že dnes poslucháč má na výber množstvo rozhlasových okruhov rôznych rádií. A keď porovnávate staré časy, keď taký pestrý výber nebol, v čom sú možno výhody a v čom sú nevýhody?
2: No keď to porovnáme s minulosťou, tak podľa mňa výhody sú hlavne v tom, že máte na výber a môžete si vybrať napríklad, či chcete počúvať viacej hudby alebo viacej hovoreného slova, to vám dáva k dispozícii ten éter, že tam si viete vybrať jednotlivú stanicu. Dnes máte široký výber. V minulosti bol len tak, že v podstate my si pamätáme rozhlas po drote, tam bol jediný výber, že otočiť gombíkom a pustiť alebo vypnúť a nepočúvať nič. V minulosti, samozrejme tým, že nám dopredu dali, čo tam môžeme počúvať, tak sme si len to mohli vybrať alebo nevybrať. A dnes pole neorané.
1: A z toho, čo bolo v minulosti na výber, tak čo vedelo tak najviac vám uľahodiť? Na čo si najkrajšie spomínate?
2: Ja si spomínam hlavne na rozhlasové hry vo všeobecnosti. Samozrejme rozhlasové hry pre deti a mládež, Verné oky, ktoré boli geniálne spracované. A keďže som aj sa venoval trošku športu, tak veľmi rád som počúval, keď boli športové prenosy a komentoval napríklad Gabo Zelenaj, ktorý veľmi rád a veľmi dobre vedel okomentovať všetko, hlavne to, čo sa nedialo na ihrisku.
3: Rádio Regina Stred, z hlasu do rozhlasu.

0: Rodina ponúka. Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: Aj o pol jedenástej pozdravujeme na cesty, máme dobré správy. Odstránili už nehodu na R1 pri Budči smerom do Zvolena, takže kolóna sa pomaličky rozbieha, taj, ale na vjazde do Ružomberka Zubovej stratíte tam 25 minút. No a pozor na rýchlosť, radar vás nameria na D1 medzi Mengusovcami smerom do Popradu. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina. Detský mobilný hospic Svetelka nádeje sprevádza rodiny v bezpečnom domácom prostredí v najťažších chvíľach života. Za každým výjazdom je tak nielen príbeh rodiny, ale aj zohratý tým Svetelka nádeje, ktorý sa rozhodol, že pomoc sa nekončí tam, kde sa končí liečba. Viac povie Zdenka Prílepková.
1: Z centra Svetielka nádeje v Banskej Bystrici vyráža profesionálny tím k rodinám 24 hodín denne, každý pracovný deň, hovorí riaditeľ občianskeho združenia Svetielko nádeje Igor Obšajsník.
2: Naše služby poskytujeme hlavne vďaka darom firiem a drobných darcov fyzických osôb. Tie služby poskytujeme 24/7 vlastne. Nie je to v takom rozsahu, aby sme mohli mať ten personál celý vlastne vo vlastnom stave, takže sa spoliehame najmä na dohodárov, na lekárov, čo majú svoje úväzky v nemocnici. Máme aj vlastnú sestru, máme vlastne aj vlastnú lekárku, ale tým je širší. Primárne sme sa zaoberali zo začiatku na pomoc onkologicky chorým deťom. Úspešnosť liečby je 80%, niekedy aj viacej, ale stále vlastne 10 alebo 11-12 pacientov ročne sa nevylieči. A bolo to také aj ľúto ľudsky, že vlastne tá medicína nedala nejaké riešenie na to primárne ochorenie, ale tým ľuďom môžeme pomáhať stále. To znamená, že symptómy zomierania vlastne aby dieťa necítilo bolesť, aby nezvracalo, aby mal taký komfort. Takže tú pomoc vieme zabezpečovať.
1: Súčasťou tímu detského mobilného hospicu je vždy minimálne lekár a zdravotná sestra. Vysvetľuje zdravotná sestra detského mobilného hospicu Dária Deržáková.
3: V tíme máme vlastne lekárov, zdravotné sestry, psychológa, sociálneho pracovníka, dobrovoľníkov, ale aj liečebného pedagóga. Kedykoľvek sa môže stať, že tá rodina zavolá, potrebuje pomoc, takže vtedy práve vyrážame na ten výjazd, nachystáme si pomoc a ideme do rodiny. Máme už prichystanú výjazdovú tašku, kde máme všetky potrebné pomôcky, napríklad pohotovostné lieky, rôzne vyšetrovacie pomôcky, ale aj zdravotnícky materiál, takisto prístroje. Potom nosíme ďalšiu tašku, to je tzv. Taká prenosná kancelária. V tejto taške je vlastne počítač, prenosná tlačiareň, aby sme teda vedeli na výjazde po vyšetrení pacienta napísať lekársku správu.
1: Sestrička Dária je súčasťou tímu detského mobilného hospicu už viac ako 2 roky. Za ten krátky čas už videla a zažila množstvo príbehov malých pacientov a ich rodín.
3: Nie sme na tom výjazde len ako zdravotníci, ale je to aj o tom, že sa len tak bežne porozprávame, čo vlastne tie rodiny aj takto potrebujú, iba také bežné veci. Každá rodina je iná, každý vyžaduje možno iný prístup, ale vždy je to vlastne o tej pomoci rodine. Potrebujú takú istotu, že nie sú vlastne v tejto náročnej situácii na to sami, že sme pre nich takou oporou, podporou v tej najťažšej chvíli.
1: Detský mobilný hospic je pre stovky rodín a pacientov nenahraditeľnou službou v tých najťažších chvíľach. Podľa riaditeľa Svetielka nádeje Igora Obšajsníka je táto práca zmysluplná najmä vďaka spätnej väzbe od rodín.
2: Hlavne nám dodáva takú energiu spätná väzba od tých rodín, ktorým to dáva ten zmysel a tú pridanú hodnotu. Aj my máme veľký benefit z tej práce, lebo vidíte ťažké životy rodín. To znamená, že tie svoje problémy možno že neberieme tak vážne, ako keby sme to nevideli, tie ťažké osudy. A na druhej strane, keď pomáhate druhým ľuďom a oni sú vám aj za to vďační, tak je to taká zmysluplná práca.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Robíte celý život to, čo ste vyštudovali. Potom sa držíte dnešného príslovia. Šuster, drž sa svojho kopita. Podľa neho by sa každý človek mal venovať tomu, čo vie robiť.
2: Čo ty si už s topánkami hotový, Benjamín?
3: Áno, majsterko. V sobotu som ich dokončil.
4: Naozaj vyzerajú ako zlaté črievičky.
1: Takto svoj talent preukázal mladý šuster v rozhlasovej hre z 83. Šustrov, alebo ak chcete, obuvníkov ubúda. A takto to zdôvodnili v 82. v relácii Rádio Maják.
5: Nikde inde sa človek tak nenarobí, ako pri našej robote, hovorievajú. Veď ak chce obuvník zarobiť 3000 korún, musí denne opraviť približne 50 párov topánok, a to zväčša len ručne.
6: Je šuster po dedine, šije kapce Kataríne.
1: Prečo má význam sa aj v 21. storočí držať kopita, byť obuvníkom? Historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.
7: Pretože tá ručná jemná práca je často nenahraditeľná. Je super poznať, že danú vec vytvoril človek a nie stroj. Každý ten výrobok je v podstate originál. A práve preto je to možno, tie výrobky sú o mnoho drahšie, keďže zišli spod ľudských rúk, ale o to sú možno originálnejšie.
8: Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady udelají moc.
1: Prestávame sa ako spoločnosť držať remesla, či už v tom školskom systéme alebo v tom obchodníckom?
7: No, záleží naozaj aj o tej učebnej štruktúry a záleží aj naozaj, aké remeslá sú v dnešnej dobe požadované. A myslím si, že aj v meste, keď sa vytratia napríklad tí malí opravári obuvi, tak tiež to bude veľmi chýbať na tom trhu, hlavne pre takýchto ľudí, ktorí naozaj radšej dajú zarobiť malému remeselníkovi, ktorý vám tú obuv pozliepa, ktorú máte kúpené od nejakého naozaj obuvníka, ako keď zájdete do obchodu a kúpite si veľmi lacný výrobok.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hornonitrianske bane Prievidza využili štátnu pomoc na bezpečné uzatváranie baní. V obci Švošov na Liptove majú novú krížovú cestu. Dnes bude jasno, teplota do 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním uholných výrobných jednotiek na Hornej Nitre využila spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza štátnu pomoc vo výške viac ako 14,5 milióna eur. Získala ju na základe zmluvy s ministerstvom hospodárstva v minulom roku, hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková.
3: Významná časť smerovala do zabezpečenia podpovrchových bezpečnostných opatrení, nevyhnutných po ukončení banskej činnosti. Financované boli aj mimoriadne výdavky súvisiace so zamestnancami dotknutými útlmom ťažby, ako aj náklady na asanáciu bývalých banských lokalít a rekultiváciu povrchu.
2: Časť doterajších bezpečnostných asanačných a rekultivačných prác financovali Hornonitrianske bane aj z vlastných zdrojov vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Bývalý šéf SNS a bývalý primátor Žiliny Jan Slota sa má zajtra postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu. Podľa obžaloby mal na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. Jan Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ho uznal v roku 2024 za vinný z nepriamej korupcie. Odsúdil ho na dvojročný trest odňatia slobody s tým, že výkon trestu mu podmienečne odložili na 4 roky. Obhajoba podala odvolanie priamo v súdnej sieni, rovnako ako prokurátor. Špecializovaný trestný súd pritom v tejto kauze už raz rozhodoval. Slovenská polícia varuje pred fenoménom Urbex. Ide o navštevovanie a preskúmávanie opustených priestorov. Objavovanie starých tovární či chátrajúcich budov môže mať bezpečnostné, zdravotné i právne následky. Podľa polície v opustených budovách sa môžu nachádzať prepadnuté podlahy, nestabilné stropy, otvorené šachty, nebezpečné chemické látky, ostré kovové predmety či osoby, ktoré majú problém so zákonom alebo osoby pod vplyvom drog alebo alkoholu. Okrem toho môže byť vstup do takýchto priestorov aj v rozpore so zákonom, napríklad ak ide o súkromný pozemok či dôjde k poškodeniu majetku. V obci Švošov na Liptove majú novú krížovú cestu. V sobotu ju posvedel spišský diecézny biskup František Trstenský. 14 zastavení postavili stehly a prestrešili ihlanovou stupňovitou strechou. Obrazy vnútri kaplniek sú z vypaľovaného dreva. Kaplnky sú presklené a podsvietené. Krížová cesta ponúka aj priestor na oddych. Jej súčasťou sú aj lavičky, pokračuje starosta Milan Široň.
4: Je to tam aj také, že pre turistov, keď idú popri prvé tri zastavenia, sú aj súčasťou naučného chodníka, čo máme v dedine. Tam si môžu aj turisti sadnúť na tú lavičku a oddychnúť si. A tak trošku možno pomeditovať.
2: Na realizáciu krížovej cesty prispela miestna akčná skupina Dolný Liptov sumou 33 tisíc eur, 10 tisíc použila samospráva z vlastných zdrojov. Celková hodnota diela je podľa vedenia obce vyše 80 tisíc eur. Peniaze ušetrila samospráva v rámci svojpomocných prác občanov. Horehronské múzeum v Brezne ukončilo svoju činnosť v budove historickej radnice na námestí generála Milana Rastislava Štefánika, a to poslednou komentovanou prehliadkou etnografickej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní. Expozícia bola neoddeliteľnou súčasťou historickej radnice 46 rokov. Horehronské múzeum svojich návštevníkov naďalej očakáva vo svojich priestoroch Mešťanského domu, kde už pripravilo novú výstavu, čo sa skrýva pod šatami, venovanú histórii spodnej bielizne. Začína sa zajtra a potrvá do konca augusta. Naša atletka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová, ktorá časom 1 minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord prestížneho seriálu a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej ju delilo len 7 desatín sekundy. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 21 až 30 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor.
1: Zelená vlna.
2: V Sučanoch na Hlavnej maľujú prechody prechodcov smerom z Martina. Rátajte so zdržaním 10 minút. Kolónu hlásite a najviazde do Ružomberka Zubovej stratíte 25 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Pohodu aj po 11. prajú Peter Gazarek a Peter Cítení. Hovorí sa, že ak sa chce, tak sa dá. Vie o tom svoje aj víťaz novinárskej stovky.
6: Neviem presne, koľkokrát som sa zúčastnil na novinárskej stovke. Absolútne som sa nepripravil na dnešnú akciu. Behám stovku raz za rok, a respektíve v tomto prípade raz za 3 roky.
5: Najviac slovenskej hudby nájdete na Regine Stred. Teraz už Adam Ďurica, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: V úvaline na okraji Žilinskej kotliny v nádhernej obci Ovčiarsko je Janka Grajciarová. Ovčiarsko. Premýšľam nad pôvodom názvu. Máte tam aj ovečky, Janka?
2: Pekné predpoludne. No naozaj, máš pravdu. Som v nádhernej obci, v nádhernom kraji. Odbočila som z Dolného Hričova, keď som išla teda od Biče, tak doprava. A tu nasledujú naozaj také pekné, super obce. Ovčiarsko, Bitarová, potom sú tam Hvorky, Brezany. No a potom už keď zbehneš dole z najvyššieho bodu, tak už sa dostaneš do Žiliny, do Závodia. Som tu so starostom obce Ovčiarsko, ale aj s ovečkami, pretože ako sme hľadali signál, tak sme sa snažili vyjsť trošku viac hore na kopec. No a tým pádom sa tu pri nás držia aj také ovce, aj mladé, aj jahnence, aj staršie. No v každom prípade Ovčiarsko sa asi nezaprie pôvodom. Dobrý deň.
3: Ďakujem veľmi pekne, že ste ku nám prišli. Tu je starosta obce Ovčiarsko. Tak krásne vás vítam aj vás, poslucháčov Rádio Regina. A tešíme sa, že ste si na nás našli čas a prišli sa nás pozrieť. Áno, nezaprieme sa, máme krásnu obec Hornatu. Aby sme bolo jasné, preto máme tu zvieratka každého druhu. Takže som rád, že ste prišli.
2: Hornatu to znamená od nadmorskej výšky 300 metrov po 600. No ale poďme priamo k aktualitám, aby sme to stihli všetko povedať, čo máte. Ja by som ešte podotkla, že my sme pri kostole a kostol je obecný, to znamená, že patrí do majetku obce. To často nebýva. Školu máte v Hvorkách, ale materskú školu máte. Tu som videla, videla som aj veľmi pekné detské ihrisko. Tie obecné budovy máte pekne zrekonštruované, zrenovované. Aj cesty sú super. Čo vás ešte čaká, aký máte najbližší plán? Viem, že ste kúpili bývalú budovu jednotného roľníckeho družstva. Čo tam bude?
3: Viete, že zámer je veľmi pekný a veľmi dobrý. Podarilo sa nám za to krátke obdobie, čo sme tu spolu s poslancami, zrekonštruovať všetky komunikácie v obci, všetky budovy o vlastníctve obce sú zrekonštruované, zateplené, urobené. Takže veľmi pekne ďakujem tým, čo pomáhali. Na druhej strane, podarilo sa nám minulý rok vďaka aj financiám úradu vlády, ktorý nám dal na viac o rokovaní získať peňažky na chodníky, takže ak ste vstupovali od Hričova, ste videli bezpečnostný chodník po celé dĺžke 303 metrov, takže sme veľmi radi, že tá obec sa nám prepojila komplet celá. A plány sú veľké, to znamená, že áno, nebudeme klamať, je tu volebný rok, takže

0: Jedničky, všetko možné, takže chceme to využiť prospech našich občanov.
1: Máte tu ešte aj farmárov, ovčiarov?
0: Ovčiarov, iba takých ojedinelých, menších, ale máme tu jedno pána farmára, bohal sa pán Chamaj, má tu krabičky v väčšom stáde. Musíme povedať, že máme veľmi...
2: Tak a náhoda zariadila, že Janka Grajcerová práve keď hovorila v ovčiarskom v ovciach, tak nám vypadol signál. Nevadí, ale zajtra nám signál nevypadne, budeme v nebi. Na letisku Vočovej bude Mariana Kovačechová. Počúvajte po 8:30.
3: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Počúvate Rádio Regina, Banskobystrický národný atletický štadión na Šťavničkách hostil vo štvrtok 22. ročník novinárskej stovky. Organizátori i účastníci z radov žurnalistov si súčasne zaspomínali na dve novinárske osobnosti. Televízneho športiaka Miloša Kováča a rozhlasového redaktora Ivana Kováča, ktorí žiaľ už nie sú medzi nami. Na podujatí nahrával Miroslav Strelec.
1: Na tradičnom podujatí súťažili takmer 30 športových žurnalistov z celého Slovenska. Preteky na 100 metrov na 18. ročníku memoriálu Miloša Kováča, ktorého hlas prevádzal televíznych divákov zlatou cestou počas majstrovstiev sveta v hokeji 2002 v Göteborgu, vyhral Marian Markuš s časom 14,1 sekundy.
2: Neviem presne, koľkokrát som sa zúčastnil na novinárskej stovke. Absolútne som sa nepripravil na dnešnú akciu. Behám stovku raz za rok, a respektíve v tomto prípade raz za 3 roky.
1: Miloš Kováč nás predčasne opustil ako 36-ročný pred 19 rokmi. Pracoval v štúdiu Slovenskej televízie v Banskej Bystrici. Na svojho kolegu si zaspomínal športový televízny redaktor Milan Stanko.
3: Miloš ma vlastne uviedol

0: do práce športového redaktora. Ukázal mi všetko a vysvetlil mi všetko, čo táto práca obnáša. Ako sa pracuje v teréne, ako sa potom pripravujú, strihajú šoty do vysielania.
1: V rámci športového podujatia prvenstvo v pretekoch na 1500 metrov na počesť bývalého rozhlasového reportéra a držiteľa slovenského rekordu v behu na tejto trati Ivana Kováča získal Martin Rendek. Na štvrtom ročníku memoriálu tak obhájil svoje víťazstvo z minulého i predminulého roka.
2: Toto je moja piata účasť na novinárskej stovke. Každý rok to bolo minimálne druhé alebo tretie miesto alebo víťazstvo, takže nikdy som neodišiel bez medailí, prípadne bez pohárov. Tí ľudia, čo sú tu, tá komunita je veľmi fajn, takže aj preto chodím. Nechodím naozaj kvôli týmto pohárom, vždy to poteší, ale jednoducho tých ľudí, keď tu stretám, tak to ma tak nabíja.
1: Rozhlasový športový reportér Ivan Kováč zomrel pred 3 rokmi vo veku 74 rokov. Po skončení atletickej kariéry pracoval takmer 35 rokov v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Pokračuje bývalý športový redaktor a kolega Ivana Kováča, Julius Šípoš.
3: Stretli sme sa v Slovenskom rozhlase, dokonca sme vytvorili jeden projekt, ktorý bol ojedinelý v Československu. Začali sme vysielať zápasy Dukly Banská Bystrica, futbalistov Dukly na ihriska súperov. Vysielali sme v kuse 90 minút naživo. Každú druhú sobotu sme si sadli do špeciálu, do vojenského lietadla. S hráčmi sme cestovali do Prahy, do Ostravy, do Brna. Bol to dobrý človek a veľký športovec, borec.
1: Na 22. ročníku novinárskej stovky nechýbali ani rodičia televízneho komentátora a redaktora Miloša Kováča. Hovorí jeho otec Milan Kováč.
4: Sme veľmi vďační s manželkou, že sa zachováva táto tradícia pomerne dlho, čo nie je celkom bežné. A skutočne nás to srdci veľmi, veľmi poteší.
1: Dodal Milan Kováč, ktorý ocenil tradíciu novinárskej stovky ako športového, tak aj spomienkového podujatia na Bardov športovej žurnalistiky.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Portréty.
1: Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
2: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačichová. Dnes o 17:30.
0: Zelená vlna.
3: Aj o 11:30 pozdravujeme na cesty. V Kežmarku na kruhovom objazde pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh a zdržíte sa. Kolóny sú aj v Ružomberku na ceste z Hubovej, zdržanie 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na jar a v lete rastie dopyt po úveroch na financovanie výstavby domu. Povieme si, aké sú možnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Výstavbu domu môžeme financovať viacerými spôsobmi. O tom, ktorá voľba je lepšia alebo vôbec možná, rozhoduje to, v akej fáze je samotná výstavba. Pokračuje odborníčka na úvery Eva Šablová.
3: Ak má klient možnosť založiť inú nehnuteľnosť, môže získať hypotéku na výstavbu jednorázovo. Banka mu zvyčajne poskytne 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti. Výhodou je, že klient presne vie, aký objem peňazí má k dispozícii. Po dokončení výstavby môže pôvodnú nehnuteľnosť úveru uvoľniť a nahradiť ju už postaveným domom.
2: To bolo jednorazové financovanie a ďalšou možnosťou je rozložiť si financovanie na fázy.
3: Založenie pozemku a rozostavanej stavby, kedy banka uvoľňuje peniaze postupne. V tomto prípade banka stanoví maximálny úverový rámec na základe budúcej hodnoty nehnuteľnosti a financovanie následne prebieha postupne v tzv. Tranžiach podľa toho, ako stavba napreduje. Naopak, pokiaľ klient ešte nezačal stavať, teda požaduje financovanie výstavby od počiatku, možnosti v bankách sú značne obmedzené. Len vybrané banky totiž dokážu financovať jedným úverom výstavbu na budúcu hodnotu nehnuteľnosti už od pozemku. Vo väčšine bank to klient musí riešiť dvoma samostatnými úvermi. Prvú hypotéku mu banka financuje len do určitého percenta z hodnoty pozemku a až keď má klient rozostavanú nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva, môže žiadať o druhý úver na jej budúcu hodnotu.
2: Na záver niekoľko rád, ako financovať stavbu domu.
3: Platí, že na financovanie výstavby domu by klient mal mať aj dostatočný objem vlastných zdrojov. Obzvlášť pri výstavbe častokrát vznikajú dodatočné náklady, ktoré celý investičný zámer neplánovane navýšia. Preto je ideálne, ak si klient požiada o maximálnu možnú hypotéku, aby mal istotu, že v prípade navýšenia rozpočtu bude mať dostatok prostriedkov na dokončenie stavby. Naopak, ak by klient napokon nepotreboval celý objem úveru, nie je povinný ho dočerpať v plnej výške. Keďže každý projekt výstavby rodinného domu je individuálny, odporúčam porovnať si ponuky viacerých bank. Ideálne s pomocou finančného sprostredkovateľa, ktorý vie nastaviť financovanie tak, aby zodpovedalo možnostiam a potrebám klienta.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Počúvate Rádio Regina, pohodový deň vám prajeme. V Kynceľovej pri Banskej Bystrici má vzniknúť krematórium pre domáce zvieratá. Proti prevádzke už vznikla petícia.
1: V prípade, že by bol ten podnikateľ schopný a do budúcna ochotný spaľovať, čo tie kapacity, ktorú mu vlastne umožňuje vec, by sa jednalo o mnoho väčšiu záťaž pre životné prostredie.
0: Viac si povieme v reportáži Martiny Maľovej popoludní. A vyberieme sa aj do Námestova, kde mali v sobotu komunitné športové podujatie pre rodiny, ktoré sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením.
2: Vieme, že hlavne po tej ukončení tej povinnej školskej dochádzky pri deťoch s individuálnymi potrebami je to veľmi potrebné, aby tie deti nestagnovali doma, aby mali možnosť ísť a robiť to, čo bežné zdravé deti.
0: Po 13. povie viac Zuzana Ševčíková, no a my zostávame naladení na Reginu Stret. Najviac slovenskej hudby nájdete v tomto rádiu, priatelia, IMT Smile a ich Vadí nevadí. Tak nech sa vám dobre počúva pred obedom, naladení na Reginu Stret.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžalobe čelia bývalí policajní funkcionári vrátane podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Na Blízkom východe sa po vzájomných úderoch Iránu a Izraela opäť vyhrocuje situácia. Napätie rastie aj napriek výzvam Donalda Trumpa na zdržanlivosť. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť časť peňazí za vojenskú pomoc Ukrajine. Ex-minister Jaroslav Naď to spochybňuje. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Zneužívanie postavenia v polícii, korupcia, tajné stretnutia policajných špičiek či sledovanie nepohodlných osôb. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Celkovo 11 obžalovaných prokuratúra viní z 20 skutkov. Bližšie informácie má Peter Madro, ktorý pojednávanie na mieste sleduje.
2: Želám dobrý deň. Dopoludne patrilo čítaniu obžalôb. Podľa prokurátora Bohdana Čelovského mali obžalovaní zneužívať svoje postavenie v polícii, aby páchali korupčnú trestnú činnosť, zametali kauzy pod koberec, či lustrovali a sledovali politických oponentov Smeru SD. Na súde sú prítomní bývalí vysokí funkcionári policajného zboru, ako napríklad bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ex-riaditeľ Janaka Robert Krajmer, Peter Hraško, či bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrece. Na lavici obžalovaných sedí aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ako aj nitriansky podnikateľ Norbert Beder.
1: Peter, povedzme, aké skutky sa na súde spomínajú?
2: V obžalobe sa hovorí napríklad o stretnutiach na 6. poschodí v budove štátneho Transpetrolu, kde mala údajná hlava skupiny Norbert Beder rozdávať úlohy, prípadne neoprávnene dostávať informácie z prebiehajúcich trestných konaní. Informácie tam mal nosiť aj Dušan Kováčik. No a okrem toho sa spomínajú aj úplatky, pričom najvyšší mal byť 400 000 eur a hovorilo sa aj o 90 000 úplatku pre Tibora Gašpara. Prokurátor rozprával aj o zneužívaní policajných systémov na nezákonné lustrovanie a prečítal aj pripojenú obžalobu v prípade ex-policajta Romana Štála. Ten mal plniť úlohy cez svojho vtedajšieho šéfa, riaditeľa finančnej polície Bernarda Slobodníka. Podľa pôvodného obvinenia mal Štál dostávať peniaze za to, že kauzy Váhostav, Doprastav a Technopol budú vyšetrované spokojnosti nadriadených.
1: A čo na toto všetko hovoria obžalovaní?
2: Vinu popierajú. Advokát Marek Para považuje obžalobu za nedôvodnú a účelovú. Namieta aj prípravné konanie, ktoré podľa neho smerovalo ku kriminalizácii obžalovaných a dodáva, že spolupracujúce osoby mali získať výhody, pričom kauza je podľa neho zneužívaná na získavanie politického kapitálu. Na záver dodám, že vyšetrovací spis má viac ako 18 000 strán a napríklad za trest zneužitia právomocí verejného činiteľa, za ktorý je obžalovaný aj terajší podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar, hrozí trest od 4 do 10 rokov.
1: Z Banskej Bystrice informoval Peter Madro. Výmena medzi Izraelom a Iránom po včerajšom raketovom útoku Teheránu na židovský štát pokračovala. Podľa pozorovateľov hrozí, že konflikt v regióne sa obnoví. Na zachovanie pokoja vyzvala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že obe strany musia okamžite prestať s ostreľovaním. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
3: Izraelské ozbrojené sily počas dnešných útokov zasiahli petrochemickú továreň Mahšar na juhozápade Iránu v provincii Chuzistan. Z fabriky, z ktorej na zverejnených videách stúpal biely dym, hlásili čiastočné škody. Izraelská armáda okrem toho na sieti X tvrdí, že jej stíhačky zasiahli strategické obranné systémy Teheránu rozmiestnené po celej krajine. Niekoľko vln leteckých útokov má byť súčasťou koordinovanej operácie zameranej na iránsku protivzdušnú obranu. Tu má iránsky režim postupne obnoviť od poslednej operácie Revúci lev, ktorou sa židovský štát pripojil k útoku Spojených štátov amerických z 28. februára.
1: Povedzme, ako reagoval Irán.
3: Dnešné bombardovanie zatiaľ nekomentoval, avšak hovorca iránskeho rezortu diplomacie Ismail Baghaei reagoval na nočnú výmenu medzi oboma krajinami s tým, že to len zhorší chaotický diplomatický proces rokovania o ukončení vojny z USA. Washington podľa Baghaeiho nesie zodpovednosť za agresiu Izraela aj za dôsledky akéhokoľvek ďalšieho stupňovania napätia v regióne.
1: Obnovila sa teda výmenou streľby s raketami medzi Iránom a Izraelom. Opäť vojna proti Teheránu?
3: Presne pred 2 mesiacmi sa podarilo uzatvoriť prímerie, avšak iránske revolučné gardy avizovali, že sú pripravené na rozsiahle operácie na všetkých frontoch. Izraelské ozbrojené síly dnes uviedli, že očakávajú niekoľkodňové boje a nevylúčujú ani celkové obnovenie vojny. Okrem toho iracká ozbrojená skupina Kataib Hizbalah, podporovaná Iránom, už varovala, že jej milície by mohli zaútočiť na americké základne v regióne. No a napokon spojenci Teheránu v Jemene Husiovia dali zákaz izraelskej lodnej doprave v Červenom mori, čiže hrozí, že blízkovýchodný konflikt sa obnoví.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Elena Zéber.
0: Stručne z domova.
4: Viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze. Vyplýva to z rozpisu pojednávania špecializovaného trestného súdu, ktorý na 1. júla vytýčil verejné zasadnutie vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prípad je známy pod názvom Technopol Service. V máji tohto roku na Slovensku zbankrotovalo takmer 590 dlžníkov. Najviac pochádzalo z východného Slovenska. Medzimesačne ide o mierny 2% nárast. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov spoločnosti KRIF Slovak Credit Bureau. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý sa predáva na diaľku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
5: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť peniaze z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom je údajne to, že Slovensko dostalo viac peňazí, než v skutočnosti malo. Podľa exministra Jaroslava Naďa je problém v maďarskej blokácii vyplatenia peňazí, čo znižovalo ich hodnotu.
6: Kým minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD minulý týždeň hovoril, že Európska únia má problém nám vyplatiť peniaze za darovanú vojenskú techniku, včera v televízii Teatri povedal, že Slovensko má vrátiť 3 milióny eur.
7: Polsko má vo fonde 2 miliardy a nedostane z toho takmer nič. To znamená, tí, čo pomáhali ako prví, dostanú najmenej a nad tým by sa mala komisia zamyslieť, či toto náhodou nie je nesprávny prístup, že tí, čo čakali 3 roky, kľude si vlastne urobili nové zmluvy a potom tie svoje staré veci dali preč, alebo ako Polsko alebo Slovensko, ktoré dali priamo zo služby.
6: Zástupca Európskej komisie na Slovensku Peter Stano vysvetľuje, že komisia nemá nič spoločné s týmto nástrojom.
8: Európsky mierový nástroj je mimorozpočtový nástroj v rukách členských štátov. Členské štáty do neho prispievajú financiami. Členské štáty rozhodujú, ako tieto financie budú použité a členské štáty rozhodujú, akou mierou sa bude preplácať príspevok konkrétnej členskej krajiny pre Ukrajinu.
6: Preplatená časť hodnoty peňazí za darovanú techniku sa však rokmi znižuje. Na otázku, či sa situácia nedala riešiť skôr, odpovedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD takto.
9: Ale toto otázku dajte pánovi Naďovi. Prečo dal takú techniku, ktorá nespĺňa kompenzačné mechanizmy?
6: Podľa exministra obrany a šéfa mimoparlamentných demokratov Jaroslava Naďa môže za zníženú hodnotu peňazí blokácia zo strany Maďarska a vtedajšej vlády Viktora Orbána.
10: Pán Kaliňák, ste tam 3 roky. 3 roky ste nič nerobili s Orbánom a 3 roky tam máte svojho nominanta v takej rade, ktorá to má na starosti, ktorý za toto mal bojovať. Keď jeho úroveň málo, tak sú na to ministri. A keď sú ministri málo, tak sú na to premiéry.
6: Premiér Robert Fico zo Smeru SD tému plánuje riešiť priamo s vedením Európskej komisie a predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: koalícii sa opäť otvárajú otázky o budúcnosti vedenia Hlasu SD. Líder SAS Branislav Gröling v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu naznačil, že minister práce Erik Tomáš by mohol mať záujem o post predsedu strany. Predstavitelia Hlasu akékoľvek úvahy o výmene lídra odmietajú a podporu deklarujú súčasnému predsedovi a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Politológ pravdivosť týchto teórií potvrdiť nevie. Zvonku podľa neho dostávajú istú logiku.
11: Pán minister, keď sa neviete,
12: ja
11: počkajte,
12: chápem, že chcete byť predseda Hlasu, ja chápem, že sa potrebujete prezentovať, že si obiehate tu ľudí, že si obiehate poslancov a predsedov jednotlivých strán, ale kľud, rozprávate sa úplne
11: normálne. Ja nemám čas.
13: Slová, ktoré zazneli z úst lídra opozičnej SAS Branislava Grölinga smerom k ministrovi práce Erikovi Tomášovi z Hlasu SD. Ten na túto funkciu podľa vlastných slov nemá čas. Nebolo by to však prvýkrát, keď sa v parlamentných kruhoch hovorí o tom, že sa pod aktuálnym lídrom Hlasu trasie stolička, odpovedá stranický kolega Michal Bartek.
14: Nič také, čo pán Gröling spomínal, sa nejaví. My ťaháme jednotne a myslím si, že v takomto nastavení tú kaličku pomyselnú politickú potiahneme aj ďalej.
13: Politológ Samuel Spáč konštatuje, že strana Hlas pod vedením aktuálneho predsedu výrazne preferenčne klesla oproti parlamentným voľbám.
15: Strana Hlas bola vždy nejakým spôsobom vnútorne rozdelená, bolo tam jedno krídlo, ktoré bolo bližšie smeru, ktoré reprezentuje Matúšu Taještok, a bolo tam iné technokratickejšie krídlo, povedzme okolo ministrov Tomáša alebo Druckera, ktoré sa jednoducho pozerá na politiku trochu inak.
13: Podľa Samuela Spáča to môže vytvárať situáciu, v ktorej sa budú viesť diskusie o tom, kto bude nakoniec lídrom. Reaguje aj riaditeľ agentúry Ipsos Jakub Hankovský.
16: Skôr než to, že by to zabránilo ďalšiemu odchodu voličov, by výmena predsedu mohla predstavovať pre nich potenciál akoby osloviť nových voličov, ktorých sa zjavne súčasnému vedeniu a súčasnému nasadeniu strany nedarí oslovovať.
13: Predseda Matúš Šutaj Eštok niekoľkokrát zopakoval, že sa tejto funkcie neplánuje vzdať. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron z Ruska, lietadla NATO ho zostrelili. Lotyšská armáda krátko predtým vyhlásila letecký poplach v oblastiach pozdĺž hraníc s Ruskom. Obyvateľov vyzvala, aby nevychádzali von. Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys navrhuje, aby Európska únia stanovila jasný politický termín na prijatie Ukrajiny do Európskej únie a navrhuje rok 2030. Dovtedy podľa neho bude únia pripravená umožniť Kyjevu vstup, informoval o tom bruselský server Politico. Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, zahynulo najmenej už 15 ľudí a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia, oznámili to miestne úrady. Trasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na neďalekých pobrežiach. Vláda ostrova Mauricius vyhlásila, že od Spojených štátov nedostala žiadnu ponuku ohľadom budúcnosti Čagovských ostrovov. Reagovala tak na nedeľný článok denníka The Daily Telegraph, podľa ktorého americká vláda zvažuje kúpu tohto strategicky dôležitého súostrovia v Indickom oceáne, kde sa nachádza americko-britská vojenská základňa Diego Garcia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Európska únia chce mať lepší prehľad o tom, čo sa deje vo svetových moriach aj hlboko pod ich hladinou. Prichádza preto s novou stratégiou pre monitorovanie oceánov. Projekt OceanEye má pomôcť pri sledovaní životného prostredia, klimatických zmien, no aj chrániť kritickú podmorskú infraštruktúru. Brusel chce do projektu investovať 92 miliárd eur.
17: Až 70% planéty pokrývajú moria a oceány. Preskúmaných je však len 5% z nich. To, čo sa deje na ich hladine aj hlboko pod ňou, pritom ovplyvňuje prakticky všetky hlavné systémy na Zemi. Klímu, počasie, potraviny, obchod aj energetiku. Európska únia sa preto chce stať lídrom v oblasti oceánskych dát a pozorovania. Pokračuje eurokomisár pre rybárstvo a oceány Kostas Skadis.
18: Po povrchu mesiaca toho vieme viac ako o našich oceánoch. Ich pozorovanie je preto nevyhnutné, a to z viacerých dôvodov, na ochranu a obnovu zdravia našich morských ekosystémov, zvýšenie konkurencieschopnosti modrej ekonomiky, posilnenie odolnosti komunít na pobreží, ako aj riešenie extrémnych poveternostných javov.
17: Zber a analýzu dát o oceánoch chce komisia zlepšiť pomocou satelitov, autonómnych podmorských zariadení, senzorov aj umelej inteligencie. Ďalej chce vytvoriť jednotný európsky systém pre námorné dáta a tzv. Digitálne dvojča oceánu, teda virtuálny model oceánov v reálnom čase, ktorý bude pomáhať predpovedať klimatické javy, stav ekosystémov či riziká pre lodnú dopravu. Iniciatíva má v neposlednom rade aj bezpečnostný rozmer, hovorí Ekaterina Zacharievová, eurokomisárka pre výskum a inovácie.
19: Musíme chrániť Európu pred hrozbami, ako sú sabotáže či zahraničné zasahovanie a zároveň z nášho kontinentu urobiť poprednú mocnosť, pokiaľ ide o bezpečné a zodpovedné riešenia v oblasti oceánskych spravodajských informácií.
17: Samotný Ocean Eye síce nie je čisto bezpečnostný ani vojenský systém, dáta z neho však Únia využije pre ochranu kritickej infraštruktúry, ako napríklad podmorské internetové káble. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Robert Latta, Prešov. Výstava Leto 1831 v tieni nákazy, ktorú pripravilo Krajské múzeum, sa venuje epidémii cholery, ktorá pred takmer 200 rokmi zasiahla najmä východ dnešného Slovenska. Návštevníci sa dozvedia aj to, že dezinformácie sa šírili už vtedy. Odborný

0: Na prírodnej báze, kde sme nepoužívali žiadne konzervanty ani umelé sladidla. Jedni boli na podporu bielenia zubov, jedni boli na potlačenie svalových krčov a jedni na imunitu a potlačenie bolesti hrdla.
1: Na 15. ročníku súťaže sa zúčastnilo 33 študentov s 18 podnikateľskými nápadmi z 12 škôl Žilinského kraja.
2: Tibor Michalka Trenčín. Klientov zariadenia opatrovateľskej služby s rôznymi pohybovými obmedzeniami začali dobrovoľníci voziť na cyklorikši. Patrí medzi nich aj Katarína Galková.
3: Dvaja ľudia, keď sa není tam tá rovnováha, treba dávať väčší pozor ako na bicykli. Požívam skúsenosti nejaké s dobrovoľníctvom, takže to bolo jednoduchšie rozhodnutie.
2: Spolu s ďalšími sa strieda, aby povozili záujemcov na vybraných úsekoch, najčastejšie spojených s cyklotrasami. Pani Alena a Jaroslava sa takto dostali do obce Opatovce.
4: Chceli sme sa pozrieť na ten koniec Trenčína.
5: Veľmi dobre, krásne, počasie, vietor vo vlasoch.
2: Spoločný projekt Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, cyklokoalícia a sociálnych služieb mesta je zatiaľ naplánovaný do konca októbra tohto roka.
6: Vo Vysokých Tatrách skúšali novinku meranie hluku motoriek priamo na ceste. Polícia na to zatiaľ nemá meracie prístroje, pomohol jej preto Úrad verejného zdravotníctva. Kontrolami v teréne chcú z územia Národného parku dostať motorky, ktoré sú hlučnejšie, ako by mali byť.
7: Podľa vyhlášky nie je jedna hodnota zvuku, ktorú napríklad motorky nesmú prekročiť. Závisí od objemu valcov, ale zvuk nad 95 decibelov už človek vníma ako veľký hluk, vysvetľuje Jana Ambrózová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.
8: Vždy musíte merať podľa metodiky tak, aby tie výsledky boli potom reprezentatívne, čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať.
7: Práve túto metodiku, kde a ako merať, si vyskúšali vo Vysokých Tatrách. Podľa riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu v Poprade Štefana Sasáka to preto bolo zatiaľ bez pokút.
9: Kontrolu vykonávame prvýkrát v rámci Prešovského kraja a podľa našich vedomostí aj v rámci Slovenska. Čiže tento projekt je taký pilotný a uvidíme, čo život prinesie.
7: Na hluk v tatranských osadách, ale aj mimo nich, sa sťažujú obyvatelia a návštevníci Tatier.
10: Hluk mi prekáža doma od motorkárov, tu keď kolo mňa prejdú, nie to tragédia.
11: Celé tlupy motorkárov od rána do večera. V kuse je tu obrovský hluk ako v meste.
7: Merania hluku preto iniciovala samospráva, hovorí primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak.
12: Jednoznačne tak ako po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
7: To by privítal aj riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič.
13: Ten hluk, pokiaľ je možné, tak sa snažiť obmedziť, nastaviť nejaké pravidlá, aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
7: Akým polícia nebude mať vlastné merače zvuku, spolupracovať bude s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
14: Rádiožurnál Šport.
15: Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
16: This court is so special to me.
17: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
16: Finally, it's a happy end.
15: Veľkú cenu Monaka motoristickej Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli. 19-ročný jazdec Mercedesu sa stal najmladším víťazom tohto podujatia v histórii. Zaznamenal 5. triumf v rade a upevnil si vedenie v priebežnom poradí majstrovstiev sveta. Druhý skončil Brit Hamilton na Ferrari, tretie miesto obsadil Francúz Hadjar z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére. Conor McDavid sa stal držiteľom trofeje, teda Lindseyho, pre najlepšieho hráča sezóny v zámorskej NHL podľa hlasovania hráčov. Útočník Edmontonu získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekord legendárneho Wayna Gretzkého. Atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Zvíťazila švajčiarka Audrey Vererová, ktorá časom minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord prestížneho seriálu a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej ju delilo len 7 desatín sekundy. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy.

0: Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
1: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme zatlačili aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú v náš prospech, takže to je ten dôvod na oslavu.
0: Náš futgolfový mužský tím získal striebro na majstrovstvách sveta vo futgolfe. Slováci vo finále prehrali s dvojnásobnými majstrami sveta Francúzmi 3-4. Skompletizovali tak zbierku cenných kovov zo šampionátu v Mexiku. Lucia Čermáková predtým obhájila zlato spred 3 rokov medzi ženami. Ján Kozák mladší si vybojoval bronz. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. 34-ročný stredopoliar by podľa lekára dánskeho tímu čoskoro mal opustiť nemocnicu v meste Odense. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, čo mu implantovali srdcový defibrilátor. Svetový šampionát vo futbale štartuje už o 3 dni. STVR prinesie na športe celkovo 50 priamých prenosov z majstrovstiev sveta. Finálový duel 19. júla budú môcť diváci sledovať súčasne na STVR aj na webe stvr.sk.
2: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
3: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v kauze Očistec. Obžalobe čelia aj bývalí policajní funkcionári vrátane podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť peniaze z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dostalo údajne viac peňazí, než v skutočnosti malo. Ex-minister Jaroslav Naď tvrdí, že problém je v maďarskej blokácii vyplatenia peňazí, čo znižovalo ich hodnotu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyzvala na zachovanie pokoja potom, keď Irán a Izrael zaútočili na seba napriek krehkému prímeriu a ohrozili nádeje na dosiahnutie dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a môžu byť aj intenzívne búrky. V noci 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať len slabý vietor, pri búrkach a k večeru zosilnie.
2: Rádiožurnál.
3: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričanská a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusia z prvej ruky. Témou budú možnosti diplomatického riešenia ruskej vojny proti Ukrajine.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna pred Ružomberkom a cestári na D1. Pozrime sa na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte takmer pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom zo Žiliny upravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 527 v úseku Veľký Krtíš Dačov Lom kosia trávu, rovnako ako aj na ceste číslo 66 medzi Slovenskou Ľupčou a Medzibrodom, prechádzajte opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

sa chvália nevyrovnaní. Ľudia sa často

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začalo sa pojednávanie v kauze Očistec. Peter Fiabáne oznámil opätovnú kandidatúru na post primátora Žiliny. Zajtra polooblačno až oblačno, teplota do 32 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka údajného zneužívania polície na Slovensku. Obžalobe čeli desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredseda parlamentu Tibora Gašpara, ktorého chce opozícia z tohto postu odvolať. Mária Kolíková z SAS tvrdí, že koalícia tejto kauze prispôsobila nielen trestný poriadok, ale aj rokovanie parlamentu.
2: My nepočujeme pomaly od Roberta Fica naozaj nič iné, len to, čo treba urobiť voči ktorým sudcom a voči ktorým prokurátorom, ktorí sa mu nepáčia, ako rozhodujú, ako to, že by nám priniesol nejaké opatrenia, ktoré by ľuďom pomohli. O prorastových opatreniach ani nehovorím.
1: Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní. Pokračuje bývalý prezident finančnej správy František Imrece.
3: Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
1: Pred budovou mestského úradu oznámil svoju tretiu kandidatúru na post primátora Žiliny Peter Fiabáne. Na tlačovom briefingu mu zároveň vyjadrili podporu zástupcovia štyroch politických strán. Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, KDH a Demokrati. Aktuálny primátor Peter Fiabáne chce pokračovať v začatých projektoch.
4: Zamerieme sa maximálne na skupinu najdôležitejších tém a projektov: dostupné bývanie, doprava a parkovanie, zeleň, čistota a kvalitný verejný priestor a ešte bezpečnejšie ulice. Dnes sa uchádzam o post primátora nášho mesta, mesta Žiliny, tretí a otvorene hovorím, že aj posledný krát.
1: Peter Fiabáne stojí na čele žilinskej samosprávy od roku 2018. Je štvrtým známym kandidátom na post žilinského primátora. Svoju kandidatúru pred ním oznámili mestský a krajský poslanec Peter Cibulka, lekár a krajský poslanec Rastislav Johannes a podnikateľ Miroslav Sokol. Zhotoviteľ rekonštrukcie Hviezdoslavovho parku v Martine za viac ako 627 tisíc eur opakovane nedodržal termíny odovzdania a ani po viacerých kontrolách neodstránil všetky nedostatky, ktoré bránia riadnemu prevzatiu stavby. Primátor mesta Jan Danko dnes podotkol, že zmluva o dielo bola podpísaná vlani v marci s lehotou realizácie 210 dní. Práce sa po odovzdaní staveniska začali v júni, no v decembri ich zhotoviteľ prerušil. Odvolal sa na klimatické podmienky a prisľúbil návrat na stavbu na prelome marca a apríla tohto roku. Ani po výzve mesta však práce v oznámenom termíne nemal
5: odnoviť. Ten posledný termín bol apríl tohto roku. Máme dneska 8. júna, ako vidíte, stavba stále nie je spôsobila na užívanie. Určite pokročilo sa, výstavba je pomerne významná, ale stavba stále nie je pripravená na to, aby mohla byť preberatá a aby ho Martinčania mohli užívať a tešiť sa tu v tomto parku.
1: Martinská samospráva od 1. mája pokutuje zhotoviteľa stavby v zmysle zmluvy. Za každý deň omeškania je tam sankcia 500 eur. Podľa Jana Danka je situácia o to vážnejšia, že rovnaký zhotoviteľ realizuje aj ďalšie významné mestské investície. Radnica preto priebeh všetkých realizovaných prác monitoruje. Až 180 detí prišlo tento víkend do obce Hodruša Hámre v okrese Žarnovica. Obec totiž svoje podujatie k Medzinárodnému dňu detí preložila o týždeň neskôr pre okresné hasičské súťaže, ktoré sa konali v obci. Neskorší termín aj pestrý program prilákali rodičov s deťmi aj zo vzdialených okresov Zvolen, Lučenec či Levice. Pripravené boli stanovištia nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Súťažili napríklad v disciplínach Železný otec a Železná mama. Na deti čakali atrakcie, ukážky záchranných zložiek, ryžovanie zlata, surfovanie či penová párty. Nechýbal ani mokrý balónový súboj medzi deťmi a dospelými.
6: Vojna bola strašne zábavná, lenže trošku som aj zmeškala.
7: Všade už plechot bol a to bol chaos čistý. Trafil som raz niekomu do hlavy, nechtiac. ale málokrát.
8: Vôbec to neutujem, je to super. Sú tu super atrakcie na Deň detí, sú tu skákacie hrady, boli tu rôzne stanovišťa, kde sme dostávali pečiatky.
1: Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne a opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 30 km za hodinu. Popoludní sa zmení na západe regiónu na severozápadný. Pri búrkach vietor prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 10 minút. A radar meria na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 6 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Príjemný deň vám želáme z Reginy Stred. Dnes je 8. jún a okrem toho, že meniny oslavuje Medard a jeho kvapka dnes v Banskej Bystrici nekvapka, tak je deň najlepších priateľov a preto sa opäť na chvíľu vrátime k tejto téme a opäť vám dáme priestor, aby ste mohli pozdraviť svojich najlepších priateľov či priateľky. Napíšte nám cez náš éter alebo pošlite hlasovú správu na WhatsApp 0919 248 200. Jednému či jednej z vás pošleme balíček s darčekmi Reginy. O chvíľu sa v našom vysielaní vyberieme do Kynceľovej pri Banskej Bystrici, kde majú postaviť krematórium pre zvieratá, proti ktorému vznikla petícia. A zajdeme aj do Námestova, kde bolo komunitné športové podujatie pre rodiny, ktoré sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením. Dnes vás pozdravujú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková a začneme s pesničkou Ako inak o priateľstve a vybrali sme jednu z najkrajších českých. Michal David a pár přátel, majte krásny deň, milí priatelia.

0: z Regenistrat vám želáme pekné pondelkové popoludnie. Ideme do Kynceľovej pri Banskej Bystrici, kde má vzniknúť krematórium pre domáce zvieratá. Zamerané má byť len na individuálne spaľovanie psov a mačiek z domáceho a zaujímavého chovu. Proti prevádzke už vznikla petícia. Zásadne nesúhlasí ani samospráva a žiada posúdenie v plnom procese EIA. Podľa investora petičný výbor ani zástupca obce neprejavili záujem získať objektívny prehľad o navrhovanej činnosti. Téme sa venuje Martina Maľová.
1: Zámer vybudovať krematórium pre domáce zvieratá v Kynceľovej vyvolal v obci vlnu nevôle. Nespokojní obyvatelia v petícii zatiaľ vyzbierali 1600 podpisov. Podľa predsedu petičného výboru Mareka Kostúra im prekáža, že prevádzka má byť len 150 metrov od prvého domu. Podľa nich zámer je namierený na omnoho menšiu kapacitu, ako dokážu obsiahnuť plánované spaľovacie pece.
2: Zvládnu až 17-násobne väčšie množstvo by sa jednalo v prípade, že by bol ten podnikateľ schopný a do budúcna ochotný spaľovať, čo tej kapacity, ktorú mu vlastne umožňuje vec. By sa jednalo o mnoho väčšiu záťaž pre životné prostredie, ale takisto aj na nás obyvateľov.
1: Zásadne proti výstavbe je obec Kynceľová, starostka Martina Kubišová.
3: Ide o činnosť, ktorá môže mať širší vplyv na obyvateľov, ovzdušie, dopravu, pachovú záťaž, rozstylové pomery a celkové vnímanie nášho územia.
1: Podľa investora Martina Slosiarika zo spoločnosti Umwelt ani petičný výbor, ani obec neprejavili záujem objektívne sa oboznámiť s navrhovanou činnosťou. V písomnom stanovisku uviedol, že zámer EIA obsahuje aj odborný posudok. Ďalej vyberáme.
4: Z tejto rozptýlovej štúdie je jednoznačné, že emisie navrhovaného zdroja znečistenia ovzdušia nezasahujú mimo lokalitu výrobného územia ani k žiadnemu objektu určenému na bývanie. Krematórium zvierat ako zdroj znečisťovania ovzdušia vypustí za hodinu prevádzky výrazne menej znečisťujúcich látok ako bežný dízlový automobil, čo do kvality i kvantity.
1: Navrhovateľ už prevádzkuje takéto krematórium pre zvieratá v 70 km vzdialenej obci Rudno nad Hronom. V zámere uvádza, že väčšina záujemcov o túto službu pochádza z Banskej Bystrice, ktorá je v bezprostrednej blízkosti

0: plnohodnotné posudzovanie EIA. Opäť Martina Kubišová.
1: Považujeme za nevyhnutné, aby boli odborne vyhodnotené všetky možné vplyvy.
0: Investor v zaslanom vyjadrení uvádza, že doterajšie stanoviská od ostatných dotknutých inštitúcií to nepožadujú. Okresný úrad rozhodne o potrebe úplného posudzovania vplyvov v prípade, ak navrhovaná činnosť môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, alebo ak nie je možné takýto vplyv spoľahlivo vylúčiť, uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Rozhodnutie vychádza z komplexného posúdenia všetkých podkladov, vrátane charakteru činnosti, citlivosti územia, rozsahu a trvania vplyvov, ako aj stanovísk dotknutých subjektov. V prípade pochybností platí zásada, že činnosť má byť predmetom ďalšieho posudzovania.
0: Okresný úrad vyzval obec o doplnenie stanoviska. Zaoberať sa má aj nevyžiadanými stanoviskami od obyvateľov.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Žentour a utajený svietadiel v Regine Stred. V Námestove sa v sobotu uskutočnilo komunitné športové podujatie pre rodiny, ktoré sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením. Jeho atmosféru priblíži Monika Načinová.
1: Podujatie zorganizovalo občianske združenie Úsmev prosím, ktoré počas celého roka pripravuje pre deti so zdravotným znevýhodnením rôzne voľnočasové aktivity. Okrem pravidelných programov sa združenie venuje aj organizovaniu komunitných stretnutí, ktoré posilňujú vzťahy medzi rodinami a podporujú ich začlenenie do spoločenského života. Hovorí jeho spoluzakladateľka Renáta Kufová.
2: Každé dieťa potrebuje nejakú aktivitu, či už je to počas školskej dochádzky alebo po jej ukončení. Vieme, že hlavne po tej ukončení tej povinnej školskej dochádzky pri deťoch s individuálnymi potrebami je to veľmi potrebné, aby tie deti nestagnovali doma, aby mali možnosť ísť a robiť to, čo bežné zdravé deti. Rovnako to je aj s týmito komunitnými podujatiami, že tak ako je potrebné ich vytvárať pre deti a mladých ľudí, aby trávili ten čas efektívne a zmysluplne, tak je to potrebné aj pre tieto deti.
1: Súčasťou príprav a realizácie športového stretnutia boli aj dobrovoľníci. Nechýbala medzi nimi Erika Merešová.
3: Musíte v prvom rade tie deti milovať a musíte to mať rád, aby ste to robili dokonale. Tým, že každé to dieťa má iné zdravotné znevýhodnenie, musíte k ním pristupovať individuálne. Aj tie aktivity, ktoré pre ne vytvárame, sú naozaj tak, aby to všetko zvládli, aby sa dokázali samozrejme aj rozvíjať a aby ich to niekam posunulo. Čo nám chýba v rámci tej verejnosti je taká osveta. Veľmi málo sa o tom hovorí, či už v rámci škôl, na základných školách alebo vôbec celkovo v mestách. My tieto aktivity sa snažíme robiť veľmi inkluzívne. Môžete si aj všimnúť, že naozaj máme tu aj intaktné deti, máme tu aj deti so zdravotným znevýhodnením a ide nám hlavne o to, aby tie deti mali pocit, že môžu žiť plnohodnotne ako my zdraví.
1: Počas podujatia mali účastníci možnosť zoznámiť sa s prácou hasičov a záchranárov. Súčasťou programu boli aj športové disciplíny a pohybové hry, ktoré pripravili organizátori s dôrazom na zapojenie všetkých detí, ako aj rodičov.
4: Na tieto stretnutia sa veľmi tešíme, hlavne na stretnutia s priateľmi, s kamarátmi a naše deti chcú prežiť aj ten pocit z toho víťazstva a chcú sa ukázať a prezentovať tak ako všetci zdraví ľudia, zdraví športovci.
5: Spája nás to, dozvedáme sa o tých našich deťoch, aké sú možnosti, čo všetko s nimi možné. Každý jeden napreduje ináč, každého to obohacuje veľmi, akože celú rodinu. Máme tých akcií veľa, veľmi sa tomu tešíme.
6: Rodinám, ktoré majú detičky s handicapom, by som chcela odkázať, že nech sa neboja. Neboja výjsť medzi ostatných, že navzájom sa povzbudíme, potešíme, naplníme radosťou.
1: Občianske združenie Úsmev prosím pripravuje najbližšie pre rodiny inkluzívny ples, ktorý bude v októbri.
7: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: 13 hodín 33 minút a je tu aj pohľad na cesty. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka z Hubovej a radar ste videli na D1 za východnou smerom do Popradu. Nové informácie nám zavolajte bezplatne a prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
1: Zlatica Spúchova pozdravuje všetkých svojich priateľov. To nám napísala, ďakujeme za správu, odovzdávame. No a Rastio z Dobrej Nevy nám poslal aj takúto hlasovú správu.
2: By som chcel pozdraviť svoju najlepšiu kamarátku Ľubku a svoju druhú rodinu s predokou Efata. Moji milí, pozdravujem vás a mám vás všetkých rád. Rastio z Dobrej Nevy.
1: Dnes je totiž ideálna príležitosť poďakovať sa priateľom, tým, ktorí robia náš život krajším svojou prítomnosťou, podporou a úprimnosťou. Je totiž deň najlepších priateľov. No a preto budeme radi, ak cez náš éter napíšete svojim priateľom najlepším alebo priateľkám a my jednému či jednej z vás pošleme aj balíček s darčekmi z Rádia Regina Stred.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: A teraz sa trošku rozveselíme, vrátime sa k ranému vstupu Janky Grajcierovej. Tá sa vybrala do Kotešovej v okrese Byča k dvom veselým umeleckým rezbárom a hudobníkom Feješovcom.
1: Som v záhrade u rezbárov a hudobníkov, fejšovcov, heligonkárov. No a pre taký dobrý začiatok týždňa, pre veselý začiatok týždňa sme sa rozhodli, že vás teda s tou heligonkou aj pozdravíme. Otec Vladimír naučil hrať na heligonku aj svojho syna Adriana a sú veľmi teda takí rozcestovaní, môžeme povedať, lebo keď sme si dohadovali stretnutie, tak najprv pán Vladimír Feješ sedel pri zelenom maturitnom stole a skúšal budúcich umeleckých rezbárov. Potom ste mali veľa koncertov a vy ste sa len vlastne nedávno vrátili z Chorvátska, kde ste boli otvárať more, ako ste mi povedali. Adrian mi prikyvuje.
2: Áno, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina. Áno, ako vravíš, tak prišli sme z Chorvátska, tam sme mali vystúpenie, hrali sme tam tanečné večery a bolo nám tam fantasticky, more bolo krásne, čisté, modré a užili sme si dovolenku a veľmi nás teší, že opäť sme sa vrátili na Slovensko, do nášho rodného kraja, do našej rodnej obce.
1: A čo Chorváti a heligonka? Takisto to patrí k ich tradíciám?
3: Áno, Chorváti sa veľmi bavili, zabávali sa, robili sme tam tanečné večery a jeden deň sme si naplánovali v strede týždňa sme išli na more a počas plavby na druhý ostrov Brat sme 3 hodiny im hrali cestou tam aj naspäť. Boli veľmi nadšení.
1: Vrátili ste sa v piatok a potom ste pokračovali na Kysuciach s vystúpeniami.
2: Áno, hrali sme teraz vlastne tento víkend na Kysuciach, boli sme aj v Klokočove na hodových slávnostiach a taktiež sme hrali ešte jedno ďalšie vystúpenie na Považí, kde bolo stretnutie heligonkárov a tam sme hrali na záver takú tancovačku pre všetkých ľudí, ktorí boli ako diváci.
1: Dozvedela som sa, že vy máte aj takú špeciálnu techniku hrania. Takouto metodou sa už nehrá. Ako je to, pán Vladimír Feješ?
3: No ja môžem povedať tak, že ako malý chlapec 6-ročný som pochytil také tóny, ten prstoklad od jedného veľmi starého detka, heligonkára, ktorý ma naučil, také nejaké ťahy mi ukázal a tento prstoklad som ukázal svojmu synovi a na základe toho hrávame takým svojim štýlom, že ten autentický, to teraz málo kto vie hrať, že jeden hrá vrchný rad, druhý spodný, medzi tým dávame hlboké kríže, cifry, prechody a hudba je obohatená, krásna.
1: A my si ju aj vypočujeme a dozvedela som sa, že Adrián je aj moderátor v jednom nemenovanom rádiu. Začal ako 15-ročný, teraz má 17 rokov, takže ako uvedieme pesničku?
2: No tak pesničku uvedieme tak, že je to krásna slovenská ľudová pieseň, ktorú verím, že všetci posluchači Rady Regina poznajú, tak môžu si ju kľudne s nami zaspievať a je to pieseň s názvom Dolina, dolina, aká si mi dlhá a dáme z nej úryvok, jednu slohu, aby si všetci mohli zaspievať.

0: Poslednú majovú stredu sa na námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnilo podujatie Pod jednou strechou. Vrátime sa k nemu v našej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Cieľom podujatia Pod jednou strechou je poradiť ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, ako sa zorientovať v dostupných sociálnych službách, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica Ivana Kružliaková.
3: Aby sme sa všetci stretli na jednom mieste, nadviazali vzájomný vzťah, kontakty a aby sme si vedeli navzájom pomôcť. To znamená, že sú tu zástupcovia verejnej správy, ako je sociálna poisťovňa, úrad práce, sociálne veci a rodiny, mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, poskytovatelia všetci verejní, neverejní, rôznych sociálnych služieb, rôznych zariadení sociálnych služieb. Takisto tu máme aj tých, ktorí poskytujú služby priamo v teréne, zástupcov opatrovateľskej služby a nepochybne k týmto ľuďom patria aj jednotlivé firmy, ktoré pomáhajú ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom rôznymi pomockami.
2: Toto nie je prvý ročník podujatia Pod jednou strechou, koľký v poradí?
3: Podaril sa už štvrtý a musím povedať, že každý z nich je úplne ako keby bol prvý, lebo každý má nejaké svoje špecifika.
2: Aké špecifikum sa týka práve tohto štvrtého ročníka?
3: Na úvod to odľahčím, tak poviem, že znova nám neprší, lebo prvý rok bolo krásne slniečko, druhý, tretí sme boli vo vetrovkách, ale také špecifikum je, že cieľene chodia tí, ktorí niečo potrebujú k jednotlivým stánkom a získavajú tie individuálne informácie. V minulé ročníky boli skôr také hromadnejšie.
2: Na čo sa najmä návštevníci podujatia pýtajú?
3: Zaujímajú ich najmä zariadenia sociálnych služieb a ďalšou takou oblasťou je samozrejme posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu, keďže toto je pomerne boľavá téma v zmysle tom, že je reforma posudkovej činnosti a komplexné informácie už aj posúdenie sa deje v štátnej správe na úradoch práce, sociálnych vecí rodiny a následne samospráva, ale aj tretí sektor nadväzujú na to, na čo má ktorá fyzická osoba nárok, tak následne získava tú sociálnu službu u toho konkrétneho poskytovateľa.
2: Bude podujatie Pod jednou strechou v Banskej Bystrici aj o rok?
3: Tak dúfajme, že áno. My sme povedali, že skúsime dotiahnuť aspoň po 5. ročník, že snáď spúkneme 5 sviečok. Tak ja dúfam teda, že áno. No ale všetko to záleží od ľudí, že o čo je záujem, o čo nie je záujem. Čiže ja uvítam akúkoľvek spätnú väzbu od kohokoľvek, či takýmto smerom pokračovať alebo nie. Sú to všetko veci, ktoré nemusíme, ale chceme.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kandidatúru na post primátora Dolného Kubína ohlásil Jan Driestenský. V Žiari nad Hronom hľadajú nového kastelána. Zajtra polooblačno až oblačno, teplota do 32 stupňov. Pekný deň želá Nikol Marunčiaková. Kandidatúru na post primátora Dolného Kubína v jesenných komunálnych voľbách ohlásil poslanec mestského zastupiteľstva Jan Driestenský. Ako uviedol v príspevku na sociálnej sieti, počas rokov v mestskom zastupiteľstve mal možnosť sledovať, ako sa Dolný Kubín mení. Okrem rozvoja mesta chce vyriešiť preťaženú dopravu, bývanie pre mladých či doladiť parkovaciu politiku. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil. V Žiari nad Hronom hľadajú do vynoveného biskupského kaštieľa nového kastelána. Primátor Peter Antal uviedol, že na ponuku zverejnenú aj na internetovej stránke mesta zareagovalo zatiaľ 9 záujemcov, takže prebehne výberové konanie.
2: Musí to byť človek, čo má rád históriu. Neviem, že musí byť vyštudovaný historik, čo má rád históriu a čo dokáže pútavo hovoriť o histórii, aj o tomto kaštieli, ale zároveň aj správcom objektu. To znamená, že musí byť čiastočne aj trošku zručný, lebo je to obrovská nehnuteľnosť, ktorá vyžaduje aj svoju ruku.
1: Mesto Prievidza pri zvyšovaní dane z nehnuteľnosti postupovalo v medziach zákona. Vyplýva to zo záverov verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ten preveroval podnet, podľa ktorého výrazné zvýšenie sadzieb dane zo stavieb môže mať neprimeraný až likvidačný dopad na vlastníkov nehnuteľností, vrátane podnikateľských subjektov. Sťažovateľ poukazoval najmä na rast sadzieb pri priemyselných stavbách, stavbách na podnikanie a ostatných stavbách v rokoch 2019 až 2024. Verejného ochrancu práv preto autor podnetu žiadal, aby podal návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Hontianska obec Hrušov v okrese Veľký Krtiš s takmer 800 obyvateľmi má silný potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Ročne ju navštíví viac ako 10 000 turistov. Obec im ponúka niekoľko expozícií, napríklad Dom ľudového odevu, funkčnú kováckú vyhňu, ale aj Múzeum stabilákov, historických hronických motorov, pálenicu s pôvodnou technológiou, ale aj hasičskú zbrojnicu s ukážkou prilieb z celého sveta. Pokračuje starostka Mária Augustínová.
3: Okrem týchto architektonických zaujímavostí a teda tých expozícií je tu krásna príroda. Máme vybudovaný naučný chodník, ktorý zahŕňa aj tie architektonické, prírodné, kultúrne zaujímavosti. Výhľadňa na Prašom vrchu, potom Kalvária, ktorá je zrekonštruovaná v kaplnka s krížovou cestou.
1: Štátna opera v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína 30 rokov spolupráce s Japonskom, ktoré symbolicky oslávi svojim 41. koncertným turné po krajine vychádzajúceho slnka. Umelci sa naň chystajú na prelome júna a júla a japonskému publiku sa predstavia sériou 7 koncertných uvedení Mozartovej opery Figarova svadba. Počas uplynulých 30 rokov sa umelci Banskobystrickej opery predstavili na všetkých hlavných japonských ostrovoch a ich vystúpenia videli 10 000 divákov. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele, popoludní miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne a opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 30 km za hodinu. Popoludní sa zmení na západe regiónu na severozápadný. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, zdržanie 10 minút, radar meria na D1 za Východnou smerom do Popradu a na vjazde do Tisovca za Núšte. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Na
4: napísal. Milan napísal, že jeho najlepšou priateľkou je jeho manželka. Vždy si podvečer sadnú za stôl a zhovárajú sa o tom, čo zažili, ako riešili situácie a čo ich čaká. Dnes je deň najlepších priateľov a práve preto sa vás pýtame na tých vašich. Respektíve vás vyzývame k tomu, aby ste ich pozdravili a poslali pár pekných slov. Náš WhatsApp znesie aj hlasové správy napríklad. Tie sú asi aj krajšie v tomto prípade. Tak nám píšte a posielajte na číslo 0919 248 200. O chvíľu si dáme aj krásnu pesničku. Áno, je to Queen a my sme radi, že ste s Reginou stret aj v pondelok popoludní. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Zuzana Ševčiková.

0: Pekný deň vám želáme z Reginy Stret. Na jar a v lete rastie dopyt po úveroch na financovanie výstavby domu. Povieme si, aké sú možnosti.
1: Rádio Regina Stret. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Výstavbu domu môžeme financovať viacerými spôsobmi. O tom, ktorá voľba je lepšia alebo vôbec možná, rozhoduje to, v akej fáze je samotná výstavba. Pokračuje odborníčka na úvery Eva Šablová.
3: Ak má klient možnosť založiť inú nehnuteľnosť, môže získať hypotéku na výstavbu jednorazovo. Banka mu zvyčajne poskytne 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti. Výhodou je, že klient presne vie, aký objem peňazí má k dispozícii. Po dokončení výstavby môže pôvodnú nehnuteľnosť úveru uvoľniť a nahradiť ju už postaveným domom.
2: To bolo jednorazové financovanie a ďalšou možnosťou je rozložiť si financovanie na fázy.
3: Založenie pozemku a rozostavanej stavby, kedy banka uvoľňuje peniaze postupne. V tomto prípade banka stanoví maximálny úverový rámec na základe budúcej hodnoty nehnuteľnosti a financovanie následne prebieha postupne v tzv. Tranžiach podľa toho, ako stavba napreduje. Naopak, pokiaľ klient ešte nezačal stavať, teda požaduje financovanie výstavby od počiatku, možnosti v bankách sú značne obmedzené. Len vybrané banky totiž dokážu financovať jedným úverom výstavbu na budúcu hodnotu nehnuteľnosti už od pozemku. Vo väčšine bank to klient musí riešiť dvoma samostatnými úvermi. Prvú hypotéku mu banka financuje len do určitého percenta z hodnoty pozemku a až keď má klient rozostavanú nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva, môže žiadať o druhý úver na jej budúcu hodnotu.
2: Na záver niekoľko rád, ako financovať stavbu domu.
3: Platí, že na financovanie výstavby domu by klient mal mať aj dostatočný objem vlastných zdrojov. Obzvlášť pri výstavbe častokrát vznikajú dodatočné náklady, ktoré celý investičný zámer neplánovane navýšia. Preto je ideálne, ak si klient požiada o maximálnu možnú hypotéku, aby mal istotu, že v prípade navýšenia rozpočtu bude mať dostatok prostriedkov na dokončenie stavby. Naopak, ak by klient napokon nepotreboval celý objem úveru, nie je povinný ho dočerpať v plnej výške. Keďže každý projekt výstavby rodinného domu je individuálny, odporúčam porovnať si ponuky viacerých bank. Ideálne s pomocou finančného sprostredkovateľa, ktorý vie nastaviť financovanie tak, aby zodpovedalo možnostiam a potrebám klienta.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

I nešťastia majú pozitívne stránky, dodávajú nám spoznať skutočných priateľov. Honoré de Balzac, to je jeden z mnohých citátov o priateľstve. Čítame si ho, pretože dnes je deň najlepších priateľov a vy cez naše rádio pozdravujete svojich priateľov. Janka píše, že jej najlepšia priateľka žije v Írsku už veľmi dlho, ale puto sa nepretrhlo. Vždy, keď má čas, tak si volajú a riešia spolu aj problémy. Keď ju niečo trápi, tak si hneď zatelefonujú. A Mila napísala,

že má veľa dobrých priateľov. Chcel by spomenúť kamarátov z vojny. Je to síce už 46 rokov, ale stále si napíšeme a nezabudli sme na seba. A ešte by som chcel spomenúť aj to, že mám štvornohého priateľa, takisto na celý život. Ďakujeme všetkým, ktorí ste písali. Darček z Reginy posielame Zlatici z Púchova a ostatným nádhernú pieseň od skupiny Queen.

0: Počúvate Jarné rádio Regina Stret.
1: O čom to vlastne hovoríš?
2: The kind of that came from above.
1: Si ako mačka a ja myš.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
3: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože aj kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: O pol tretej sa pozrieme aj na cesty. Kolona sa tvorí na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Stojíte 20 minút a takisto je kolona aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Ružomberku na hlavnom ťahu pri Katolíckej univerzite smerom do centra blokuje pravý pruh pokazané auto. Dávajte si tam pozor. A pozor si dávajte aj na rýchlosť na D1 za Východnou smerom do Popradu a na vjazde do Tisovca z Hnúšte. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ako sa starať o zdravie v dnešnej rýchlej a náročnej dobe? Ako načúvať telu a porozumieť jeho signálom? Beseda s touto témou je určená ženám, ktoré chcú porozumieť telu, zdraviu a sebe samým. Bude o 18. hodine v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na kurze kvasenej zeleniny sa naučíte, ako mliečne kvasiť mnoho druhov zeleniny na mnoho spôsobov. Kurz bude o 17. v hoteli Poľana vo Zvolene. Dnes podvečer vás pozývame vychutnať si hudbu bratov Geisbergovcov na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, hovorí Robert Dragan.
2: Pozývame na koncert na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska, na ktorom vystúpia bratia Geisbergovci, ale bude to až štvorčlenná zostava, ktorí nám o 19. hodine zahrajú prierez svojou bohatou autorskou tvorbou.
1: Vo Zvolene sa už naplno rozbehli zámocké hry zvolenské. Dnes podvečer sú na programe dve predstavenia. O 17. Óda na hravosť domáceho divadla Jozefa Gregora Tajovského a o 20. hudobná komédia Svetáci divadla Jonáša Záborského z Prešova.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Aktuálny pohľad na hodinky je 14.47 a vypočúvate Rádio Regina Stred. No a v dnešnej večernej relácii Pohotovosť sa budeme rozprávať o operáciách prostaty, ktoré dnes patria medzi najčastejšie robotické výkony. Urológovia z fakultnej nemocnice AGL Košice Šaca ako prví na východnom Slovensku roboticky odstránili prostatu pomocou systému Da Vinci. Hosťom Moniky Kriškovej bude onkourológ a konzolový chirurg Michal Kmak.
1: Strašne veľa pacientov si predstavuje, že ich vlastne bude operovať akýsi robot. Oni si to nevedia predstaviť, ako to vyzerá, a vlastne všetci pacienti pred samotnou operáciou chcú vidieť ten robotický systém. To znamená, keď my ich donesieme na tú sálu ešte predtým, než ich budeme operovať, než ich uspíme, tak im vlastne ten celý systém predstavíme, kde oni sú milo prekvapení, keď vidia ten robotický systém, ako to vlastne vyzerá, ako sú tie jednotlivé ramena poskladané. Vlastne vtedy si uvedomia, že nebude ich operovať nejaký robot zo science fiction, ale je to reálne vyšší stupeň laparoskopie, kde ten robotický systém sa vlastne zadokuje, teda dá sa do toho pacienta, ale reálne už ho vlastne ovládame my spoza tej konzoly, čo pacientov milo prekvapí a sú vlastne šťastní, že ich neoperuje samotný robot, ale vlastne človek, ktorý toho robota ovláda.
2: Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Prečo je dôležité podľa vás hovoriť o prevencii a včasnom vyšetrení?
1: Rakovina prostaty u mužov skutočne je jedno z najčastejších ochorení, ak neberieme rakovinu pľúc. Kolorektálny karcinom má síce o niečo napríklad vyšší výskyt, ale tam sa ráta aj chlap, aj žena, kdežto rakovina prostaty je len u muža. Preto u nás, u chlapov, ale v niektorých regiónoch je to skutočne jeden z najčastejších karcinómov, ktorý chlapov môže postihnúť, ale najväčší problém u karcinomu prostaty je práve ten, že on nemá žiadne symptómy. Pacienti teda nebudú cítiť, že niečo sa deje, močia zle alebo niečo sa s nimi deje, a preto nevyhľadajú lekársku pomoc. Hej, veľa pacientov k nám príde na prevenciu a pýtajú sa nás, prečo majú prísť na tú prevenciu, keď on nemá ťažkosti. A práve preto má prísť, keď nemá ťažkosti, pretože my nechceme pacienta liečiť už keď má ťažkosti, má symptómy, má nejaké mykčné obťaže alebo niečo podobné. A pretože sa môže kľudne stať, že ak príde pacient s bolestiami chrbta a s tým, že zle močí, môže mať kľudne pokročilý karcinom aj s metastatickým ochorením, kde práve do chrbtice, do panových kostí karcinom prostaty môže veľmi často metastazovať, a my sa chceme vyhnúť takémuto štádiu. Vieme liečiť aj takéto štádium, ale už nie je možné ho operovať, preto chceme pacientov zachytiť v tých časných štádiách, aby sme im vedeli vlastne pomôcť a zbaviť ich toho nádoru.
2: V čom je výhodná práve robotická operácia prostaty?
1: No, proti klasické alebo laparoskopické operácie má neskutočnú výhodu. Je to jednak pre samotného operatéra, kde my sme vlastne pohodlne, sa to dá jednoznačne povedať, že je to pohodlná poloha, v ktorej operujeme, sme za tou konzolou, nenamáhame chrbát, nebolia nás vlastne krky, tam sa dá krásne tá konzola všetko ponastavovať, ale hlavne čo má pre najväčší benefit pre samotného pacienta. Keď si porovnáte klasickú, hozaj laparoskopickú a robotickú operáciu. Po klasických operáciách pacienti odchádzali na 7. až 11. deň po operácii domov, kdežto po robotickej operácii môžu ísť na 2. 3. deň bez problémov domov, bez obav, a tam je tak precízny ten robotický systém, že si to môžeme jednoducho dovoliť a tí pacienti nie sú vystavení skoro žiadnemu riziku.
2: Ak chcete vedieť o tejto najmodernejšej novinke viac, počúvajte reláciu Pohotovosť už dnes po 21. Teší sa na vás Monika Krišková.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Rádio Regina Stret.
3: Ja to mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom kapela hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
4: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
5: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky z krajín mimo Európskej únie. V Banskej Bystrici obnovia 60-ročnú budovu materskej školy. Zajtra polooblačno až oblačno, teplota do 32 stupňov. Príjemné popoludne želá Nikol Marunčiaková. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za polúško pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
2: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie pre výrobu a využitie biopalív podpísali memorandum o spolupráci v oblasti ekologickej osvety a podpory cirkulárnej ekonomiky, ochrany vôd a rozvoja zberu použitého kuchynského oleja. Cieľom partnerstva je podporiť environmentálne zodpovedné nakladanie s použitím kuchynských olejov, rozširovať zodpovednosť a osvetu medzi samosprávami a domácnosťami a prispieť k ochrane vodných zdrojov a komunálnej infraštruktúry. Memorandum nadväzuje na dlhodobé aktivity projektu Prilej olej, ktorý od roku 2015 pomáha samosprávam a domácnostiam riešiť jeden z najčastejších problémov odpadového hospodárstva, ktorým je nesprávne nakladanie s použitím kuchynským olejom. Na okresnom súde v Prešove pokračoval proces v prípade bytovky, v ktorej pred vyše 6 rokmi vybuchol plyn. Tragédia zo 6. decembra 2019 si vyžiadala 8 obetí, aj zbúranie 12 poschodového paneláku. Plynové potrubie prerazili počas výkopových prác. Obžalobe čelí 5 ľudí, 3 robotníci, stavby vedúci a bagrista. Vypovedala Silvia Hrebeňárová, ktorá v bytovke bývala a práve vtedy bola po nočnej. Cítila však plyn a upozornila na to.
3: Neviem, kto to bol, alebo v civile, nebol v monterkách. Ja som sa ho opýtala, že či môžem ísť, už si ľahnuť, že som po nočnej, že chcem ísť spať a že či to je v poriadku. A on povedal, že už to majú pod kontrolou. No a neviem, po akom čase to buchlo, ale nebolo to veľmi dlho.
1: Vypovedal aj prevádzkový monter plynovodov, ktorý viac ako mesiac pred výbuchom stavby vedúcemu ukázal, kde vedie trasa plynového potrubia. Na viaceré okolnosti si však už nevedel spomenúť. Súd bude pokračovať o týždeň. Materskú školu na ulici Cesta k nemocnici v Banskej Bystrici, ktorú postavili ešte v roku 1965, obnovia. Podľa primátora Jana Noska vďaka financiám z environmentálneho fondu sa objekt dočká rekonštrukcie strechy a elektroinštalácie, ako aj zateplenia.
4: Súčasťou projektu je výsadba novej zelene v areáli škôlky a realizácia vodozádržných opatrení v podobe dažďovej záhrady. Vysúťažený zhotoviteľ má na ukončenie prác 5 mesiacov, verím, že termín dodrží a návrat detí do triedy teda plánovaný so začiatkom nového školského roka po realizácii buracích prác a obnove strechy.
1: Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú viac ako 250 tisíc eur. Dotácia z environmentálneho fondu je vo výške asi 240 tisíc. Mesto má povinnú 5% spoluúčasť. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni pozýva návštevníkov na výstavu Kaligrafia rovná sa krasopis, zapožičanú z Bibiany v Medzinárodného domu umenia pre deti. Výstava je pripravená tak, aby návštevníci nielen pozorovali, ale si aj aktívne vyskúšali rôzne druhy písma a písacích nástrojov. Pokračuje kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková.
5: Táto výstava bude nielen o pozeraní, ale aj o skúšaní, dotýkaní sa, spoznávaní nielen očami, ale aj hmatom.
6: V ústnom stane máme pripravené
5: puzzle pre detičky, môžu ho poskladať. Stredoveký hrad s písárňou, tam hrajú detičky aj dospelí, pekseso. A potom tretí taký, nazvime to domček, červenej farby. Skladáme také čínske znaky a čínskych drakov pomocou kociek.
1: Výstava bude sprístupnená počas otváracích hodín múzea v barokovej sále Kaštieľa na hrade v Modrom kameni do 19. júla. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele popoludní, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne a opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 30 km za hodinu sa popoludní zmení na západe regiónu na severozápadný. Pri búrkach vietor prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta, zdržanie 25 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. V Ružomberku na hlavnom ťahu pri Katolíckej univerzite smerom do centra blokuje pravý pruh pokazené auto a radar meria na vjazde do Tisovca z Hnúšte. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 6 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Štúrov zvolen uplynulý týždeň opäť ukázal, že Slovensko má obrovské rečnícke talenty.
7: Úroveň je, ak nie lepšia, tak rovnaká ako po iné roky. Akurát som teraz počúvala chvíľočku hodnotenie poroty, tak v priebehu tých 5 rokov sa úroveň zlepšila.
6: Viac povieme už o pár minút a po pol štvrtej vás budeme nahovárať na jazierko v záhrade. Vie pomôcť aj okoliu a ešte aj vytvára príjemnú atmosféru. No a príjemnú atmosféru vám urobíme aj s našou hudbou. Zaznie skvelá švédska ABBA, Helenka Vondráčková zaspieva Tam, kde si ty a na úvod Zuzka Smatanová a Nech sa deje, čo sa má. Príjemný pondelok vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Šilčíková.

0: Predpoveď počasia.
1: No po 15. hodine sa vždy zvykneme rozprávať o detailoch počasia. Dnes tomu nebude inak. Jana Čerbová z SHMU nám už povie viac. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: A platí to, že tu máme pekné popoludnie?
2: Ja si myslím, že určite, pretože je slnečno, zväčšená oblačnosť je v tom Žilinskom kraji, potom vlastne hore Hroniči, Spiši a v tých južných častiach, alebo tej juho-západnej časti je slnečno a malá oblačnosť. Čo sa týka teploty vzduchu, môžeme povedať, že teraz len už pomaly stúpa. Niekde dostala hodnotu až od rána 16 až 17 stupňov ak vyššiu teplotu ako v ranejších hodinách. Spomeniem pár bodov, v severných okresoch je to 22 až 20 a v tých južných do 28, ojedine až 29 stupňov.
1: Takže medardová kvapka nebude kvapkať, vyzerá to tak. Dnes je medarda.
2: No, nemusí nastúpiť hneď, samozrejme, daným dátumom, dnes 8. júna, ale si na ňo počkáme, pretože vyzerá to tak, že začne úradovať od zajtra.
1: Tak poďme na to zajtrajšie počasie.
2: Áno, v noci ešte by som začala s takým malooblačným počasím, postupne pribúdaním oblačnosti, možnosť nejakých oddelných prehánok. Nočná teplota bude vyššia ako predchádzajúcu, to znamená 17, 12 až 12, v údoliach 12 až 7 a k tomu slabý vietor. Ráno bude také polooblačné až oblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť. Do poludnia čakávame ojedinele, avšak popoludní hlavne v tom Trenčianskom, Žilinskom kraji aj miestami prehánky či búrky. Není vynímajúc samozrejme, že ani v Banskobystrickom kraji do večerných hodín sa môžu vlastne vyskytnúť prehánky či búrky. Ojedinele intenzívne. Bude veľmi teplo na toto ročné obdobie, pretože bude denná teplota 27 až 32 stupňov v severných okresoch, okolo 25 stupňov na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov a k tomu slabý južný vietor v priebehu vlastne alebo pri búrke prechodne zosilnie.
1: Čo prinesie streda?
2: Streda bude ovplyvnená studeným frontom, ktorý postúpi ako v útorok nad naše územie a v stredu v podstate zostane bez pohybu, čiže bude oblačno zamračené, zrážky na celom území, dážď, prehánky, ojedine ešte búrky, aj intenzívne. No a vlastne stredné Slovensko, väčšia časť Slovenska, stredného Slovenska pocíti ochladenie 14 až 22, avšak na juhu ešte stále teplota 22 až 27 stupňov, ako je Lučenec či smerom na východ by mohla byť táto teplota 22 až 27 stupňov a opäť by mal vietor pri búrke zosilnieť, ináč už by mal byť cez deň severozápadný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
1: Takže medard sa prekladá na zajtra alebo na stredu, iným slovom.
2: A tak, je to tak, akože dnes si dá ešte na čas aj v podstate a zajtra už začne pomaly vlastne účinkovať.
1: Povedala Jana Čerbová v éteri Rádia Regina Stred. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme ešte pekné popoludnia. Do počutia.
2: Pekné popoludnie, do počutia.
3: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, dôvtip, aj zmysel vkusu.

0: rodzená.
1: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: tréma, odvaha a sila slov, ktoré dokážu pohnúť davom. Štúrov z Volan uplynulý týždeň opäť ukázal, že Slovensko má obrovské rečnícke talenty. Na prestížnej celoslovenskej súťaži v retorike nahrávala aj Mariana Kovačechová. Slovo dostali tí, ktorí bojovali o víťazstvo, a tiež riaditeľka Podpolianskeho osvetového strediska Andrea Jágerová.
1: Som nesmierne rada, že práve Podpolianske osvetové stredisko je organizátorom takéhoto prestížneho podujatia. Čo sa týka škôl a účastníkov, úroveň je, ak nie lepšia, tak rovnaká ako po iné roky. Akurát som teraz počúvala chvíľočku hodnotenie poroty, tak v priebehu tých 5 rokov sa úroveň zlepšil.

0: čo sa týka napríklad gramatiky alebo slovnej zásoby rečníkov. Čo sa týka počtu jednotlivých kategórií, tie ostali stále tak na takej úrovni ako po minulé roky. Atmosféra tu bola výborná a ja som mala osobne z viacerých rečníkov veľký zážitok.
1: Volám sa Nina Kasenická a pochádzam z Ružomberka, konkrétne z Líkavky.
2: Nina, s akými ambíciami si prišla na túto súťaž? Chcela si to vychutnať alebo chceš aj zabodovať?
1: Chcem aj zabodovať a chcem si to aj vychutnať. Veľmi ma to baví a veľmi ma to aj naplňa.
2: Toto je tvoj prvýkrát na takejto súťaži?
1: Áno, ale bola som aj na Hviezdoslav Kubín, ale presne s takouto sa stýkam prvýkrát.
2: Táto súťaž čo ti dáva? Myslíš si, že sa ti zíde v živote?
1: Určite chcela by som ísť na umeleckú školu a stať sa moderátorkou, takže je to veľmi pre mňa taký zážitok a som rada, aj keď ma takto skritizuje, lebo každý krok ma posúva dopredu.
2: Úvod a záver. Niektorí si ho pripravili, niektorí si ho nepripravili. Ty si za ktorý model?
1: Ja som išla improvizovať. Mala som naplánované, ale povedala som, že najlepšie bude, keď to tam zo seba vysypem a tak.
2: Jedným z účastníkov prvej kategórii je...
3: Hugo Podoba, dobrý deň.
2: A odkiaľ si prišiel?
3: Prišiel som z Bratislavy, no momentálne dnes zo školy v prírode v Jasnej.
2: A v škole v prírode si ešte opakoval niečo, alebo hovoril si si, čím by si mohol zabodovať, ešte si sa radil s pani učiteľkou?
3: No skôr som nad tým iba tak rozmýšľal, keď som bol tak v súkromí.
2: Ale ty si skúsený rečník, ja si ťa pamätám z minulého ročníka.
3: Áno, minulý rok som bol na tomto kole a veľmi sa mi to páčilo, tak teda som šiel znovu aj ďalší rok a podarilo sa mi sem opäť dostať, takže som rád. Samozrejme, bola tam konkurencia ako aj na každej súťaži, ale predsa len.
2: Idem k ďalšej účastničke, môžem poprosiť meno?
4: Volám sa Luisa Lazorčáková.
2: A ty máš s retorikou nejaké skúsenosti?
4: S retorikou veľmi nie, ale skôr s recitovaním.
2: A keď si sa tak pozerala okolo seba, keď si počúvala tvojich spolubojovníkov, spolusúťažiacich, čo ti išlo hlavou?
4: Veľmi sa mi to páčilo a určite si zoberiem aj po naučenie, čo môžem zlepšiť.
2: Našim poslucháčom by si mohol napríklad ty povedať, že o čo vlastne v tejto prvej kategórii išlo. A ako sa voláš?
5: Matej Šuba. A o čo tu na asi tak išlo? Aby sme sa tu na hlavne nepomýlili a by sme to dobre prerozprávali. Na konci musíme si vymysleť vlastný záver, to mi ide s tým prerozprávaním. To už bolo trochu o inom, ale myslím, že som to ako dal.
2: A čo hovoríš na kvalitu spolusúťažiacich?
5: Ako určite veľmi dobrý. Ja so sebou nie som úplne spokojný. Nedal som to tak, jak som to mal pripravené, ale myslím, že v pohode.
6: Aj keď porota nakoniec rozdala ceny, skutočnými víťazmi boli všetci. Prebojovať sa na celoslovenské finále cez sito viac ako 20 regionálnych škôl kôl Štúrovho pera si určite vyžaduje obrovský talent.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Zvolen 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Presne o pol štvrtej sa pozrieme aj na cesty a pozdravujeme vás za volanty. Tam vás trápia kolóny, a to na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, kde vás to zdrží 25 minút, a takisto stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Pesnička Dých a Robo Grigorov. Prírodné jazierko v záhrade slúži na podporu biodiverzity prostredia. Jednoducho povedané, vďaka nemu osídlia našu záhradu rozličné druhy živočíchov, napríklad žaby. Tie nám pomôžu s likvidáciou škodcov. Viac sa dozviete v pravidelnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Jazierko v záhrade nie len okrasným prvkom, ale pomáha zvyšovať biodiverzitu daného prostredia. Vidíme to hlavne počas teplých dní v roku, že sa stáva doslova magnetom pre rozličných mys, ale aj iné druhy živočíchov. Podrobnosti má pripravená Lenka Hrašková, kurátorka a zoologička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Ak sa rozhodneme ísť cestou toho prírodného jazierka, aké živočíchy tam môžeme prilákať?
3: V prvom rade naše jazierko obsadí určite nejaký vodný hmyz, ktorý následne priláka určité obojživelníky. Napríklad v našich podhorských podmienkach určite to bude skokan hnedý alebo ropucha bradavičnatá. V tých teplejších alebo nižinatých oblastiach môžeme rátať aj s ropuchou zelenou.
2: Ako nám môžu tieto živočichy pomáhať v tej záhrade, pretože veľa možno ľudí to vníma tak, že tie žaby nie sú až také pekné na pohľad, ale môžu byť veľkými pomocníkmi.
3: Žaby sú obrovskými pomocníkmi, pretože dennodenne skonzumujú veľmi veľké množstvo toho otravného hmyzu. Pokiaľ tam máme žubrienky, máme tam síce nejaký ten žabý sliz, ale o to menej rias budeme mať v našom jazere. Vo vyšších štádiách už potom prechádzajú na vodné bestavúce, likvidujú napríklad larvy komárov. Samozrejme už mladé žabky pomáhajú v tej záhrade s likvidáciou toho lezúceho hmyzu. Napríklad väčšie žaby si poradia aj s červíkmi, so slimákmi, so slizniakmi dokonca.
2: Ak niekto nemá možno taký veľký priestor v tej záhrade, jednou z inšpirácií môže byť aj také jazierko v súde. O čo ide?
3: V súčasnosti z tých priestorových dôvodov si mnohí záhradkári volia aspoň túto formu vodného prvku vo svojej záhrade. Využívajú nejakú nádobu na dažďovú vodu, treba stačí aj sud pod odkvapom, do ktorého osadia vodné rastliny v črepníkoch. Čiže je to aj šikovné, aj krásne a zároveň má to tú funkciu zadržiavania dažďovej vody na polievanie kvetín alebo záhonov. A samozrejme je to aj významný vodný prvok pre živočíchy.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Pamätať si ho môžete aj z filmu Rodná zem. Priestor v zajtrajšom historickom kalendári dostane drevorezbár, zberateľ ľudových piesní a muzikant Ondrej Madoš.
1: Ja hrávam od malička. Od chlapca som začal na píšťale hrávať. Ja som sa učil sám, mňa nikto neučil, lebo pri pasení nemám ma kto učiť.
0: Regionálne príslovie z Košťan nad Turcom nám povie viac o vzdelávaní mládeže v minulosti.
2: Dievčatu stačilo, keď vedelo čítať, písať. Ono malo skôr vedieť tie ženské práce, ale tí Turčania boli takí sveta skúsenejší, znalejší a vedeli, že budú sa mať lepšie, keď sa budú učiť.
0: Prihlásime sa naživo z letiska Očová, priblížime vám prípravy na ich letecký deň a nezabúdajte, že tento týždeň hráme počas ranných vysielaní o pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a vstupom do wellness v Lopušnej doline. Zajtraším ránom vás prevedie Peter Magurský. Toľko avízo na zajtra ráno, teraz je 15.49, o pár minút už príde na rad relácia Zahrajte mi túto a dnes ju odmoderuje Mária Trstenská-Trubíniová a isto má pripravené zaujímavé témy. Ahoj, vítaj v štúdiu.
3: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Budeme hovoriť o bielom šití, alebo teda o hrachovinke. Je to technika vyšívania, ktorá sa používa nielen v lonte a je to taká moja skrytá túžba raz, keď budem stará, ale budem mať dobrý zrak, tak sa ju naučím.
0: Raz, keď budem stará a budem mať dobrý zrak, to je také zvláštne, ale však veď všetko sa uvidí. My sme dnes hovorili o dobrých priateľoch, pretože je deň najlepších priateľov. Máš nejakých dobrých priateľov?
3: Mám dobrých priateľov, môžem sa pochváliť, že nie je ich veľmi veľa, ale sú kvalitní a hlavne chápu, a my sa navzájom tak chápeme, že keď napríklad si neodpisujeme hneď v tej stotine sekundy a ozveme sa až o pár, častokrát hodín až dní, tak sa na seba nenahneváme, lebo to naše priateľstvo je už nie že niekoľko mesačné, ale už môžem povedať, že niekoľko 10-ročné, teda viacej ako 20 rokov.
0: Takže to priateľstvo je už také vyskúšané.
3: Áno.
0: To je úžasné, že máš takých ľudí, no a my samozrejme dnešné vysielanie ukončíme ako inak, ako citátom, opäť teda, o čom? O priateľstve. Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa. Martin Luther King. Lúčia sa a za pozornosť vám ďakujú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
4: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obžalovaní v kauze Očistec dnes nevypovedali. V Brezne otvorili novú cyklolávku. Zajtra polooblačno až oblačno, teplota do 32 stupňov. Správy pre vás pripravila Nikol Marunčiaková. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z fungovania zločineckej skupiny v najvyšších zložkách polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Medzi obžalovanými je 11 osôb, vrátane podnikateľa Norberta Bodora, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú. Dohodu o vine a treste pred dnešným pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžalovali reagovali, že sú nevinní. Norbert Bodor ani Tibor Gašpar dnes nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
3: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Hlavné pojednávanie má pokračovať do 20. júla. V Brezne v pondelok slávnostne otvorili novú takmer 650 metrov dlhú cyklolávku. Vybudovaná bola ako súčasť cyklotrasy medzi mestom a susednou obcou Valaská. Cyklolávka za približne 3 milióny eur je podľa samosprávy najdlhšou a najvyššou svojho druhu na Slovensku. Pre médiá to uviedol primátor Brezna Tomáš Abel. Cyklolávka na západnom okraji Brezna vedie popri hlavnom cestnom ťahu na Hore Hroní. Trasa je posledným úsekom súčasnosti už kompletnej cyklotrasy medzi Breznom a Valaskou.
4: Som šťastný, že sa nám podarila takáto veľká stavba v rámci cyklodopravy na pomerne malom úseku, ktorý ale bol pre našich obyvateľov v rámci prejazdu a zo smeru od Banskej Bystrice do Brezna naozaj nebezpečný. Tým, že sa vybudoval obchvat, tak tá situácia sa sťažila. Ale samozrejme táto stavba rieši tento problém a som veľmi rád, že tá cyklodoprava, hlavne dochádzka za prácou, bude určite bezpečnejšia.
1: Lávka je široká viac ako 3 metre, čo má umožniť obojsmernú premávku cyklistov. Súčasťou trasy je i verejné osvetlenie. Celkové náklady na výstavbu cyklolávky predstavovali takmer 3 milióny eur. Samospráva na projekt získala financie z plánu obnovy i Banskobystrického samosprávneho kraja. Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje s kompletnou rekonštrukciou zničenej a nevyužívanej budovy bývalého gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene. Informovala o tom Vanessa Čierna z tlačového oddelenia kraja. Ako uviedla, medzi budovou bývalého gymnázia a poštou sa nachádza už v súčasnosti veľmi navštevovaný verejný priestor a jeho úprava je súčasťou revitalizácie.
5: Banskobystrický samosprávny kraj už pri zadaní architektonicko-urbanistickej štúdie vnímal tento verejný priestor ako dôležitý a spolu s revitalizáciou gymnázia na viacúčelové centrum Osmička videl veľký potenciál premeny verejného priestoru na námestie. Aj architektonický návrh od svojho počiatku teda počíta s prepojením Osmičky a verejného priestoru pred ním.
1: Spoločnosť služby rozvoja budov Banskobystrického samosprávneho kraja si na projekt zobrala úver vo výške 5,5 milióna eur. Kraj poskytol ďalších viac ako 3 milióny eur vrátane návratnej finančnej pomoci. Celkové náklady predstavujú 8,6 milióna eur a budú ich splácať z nájmov jednotlivých prevádzok. Liptovský Mikuláš sa pripravuje na stoličné dni. Uskutočnia sa 12. a 13. júna na námestí Osloboditeľov. Pre návštevníkov sú pripravené tradičné jedlá, koncerty, workshopy a aj tvorivé dielne. Rovnako ukážky tradičných remesiel. Tohtoročné podujatie bude v znamení oslav 740. výročia mesta. Stoličné dni patria k najobľúbenejším podujatiam v Liptovskom Mikuláši. Pokračuje primátor Jan Blcháč.
6: Snažíme sa, aby návštevníci stoličných dní neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Mikulášania mohli z týchto dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktami.
1: Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele popoludní, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne a opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 30 km za hodinu sa popoludní zmení na západe regiónu na severozápadný. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Bátkou smerom na Rimavskú Sobotu. Skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh a počítajte s obojsmerným zdržaním. S kolonou počítajte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta zdržanie 20 minút a na trase z Martina do Koštia nad Turcom tu čakáte 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 6 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Musíme si to priznať, že je to práve naša ľudová výšivka, ktorá robí naše kroje jedinečnou. A hlavne my ženy milujúce krásu sa radi poobzeráme po krojoch a zisťujeme, čím a ako sú povyšívané. Výšivka robí náš ľudový odev krajším a slávnostnejším. Nuž a vzory, farby a techniky sa líšia od regiónu k regiónu a tak je možné spoznať, kto odkiaľ má svoj kroj. Prirodzene bohatosť výšivky mohla naznačovať nielen zručnosť nositeľky, ale aj jej sociálny status. Vynikajúce vyšívačky boli a sú aj v obci Senohrad v okrese Krupina. Známou vyšívačkou je aj pani Anna Triznová. Takže dnes to bude o ihlách, priatelia, o farbách, o vzoroch a mnohom ďalšom. Od techniky zdraví Iveta Janáková a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Hrachovinka je výšivka v sieti utvorenej pravidelným jednosmerným vytiahnutím osnovných nití z podkladového materiálu. Tie sa rozmanitým spôsobom obtáčajú niťou, čím vznikajú prepletené stĺpiky a prúžky s medzierkami. Šírka mriežky, charakter vzorov a zložitosť vzorov a farebných zostáv sa rôznil podľa regiónov. Viac o senohradskej hrachovinke o bielom šití prezrádza Anna Triznová.
1: Každá žena tu v Senohrade ovládala bielo šitia?
2: Nie, každá neovládala bielo šitia, ani každá neovládala krížiky. Oni to myslím, že mali rozdelené tak, že tu Senohrad je známy aj paličkovanou čipkou. Takže niektoré ženy sa venovali paličkovanej čipke, druhá vyšívala krížiky z opaku. A biele šitie je ešte rarita v tom, že ono sa to vyšíva z opačnej strany, z rubovej by som povedala, že na líci to. A na prednej strane je tá vyšívka pekná, čistá, ale vzadu sa prevliekajú nite a vyšíva sa to stále zo zadu.
1: Na mzovíku typické farby som sa dozvedela, boli v minulosti fialová, hnedá, zelená. Aké boli typické farby alebo aj sú tu v Senohrade, keď sa vyšíva?
2: V začiatku bola tá biela, žltá, oranžová a postupne išla potom červená s modrou, to napríklad bolo aj pre chlapcov sa vyšívali tak košele alebo pre mužov, ale kto chcel, tak aj pestrejšie, už aj zelená išla, keď sa vyšívali nejaké rúže alebo čo, tak sa to prispôsobilo tomu tvaru vyšivky. Keď mala byť rúža, tak išla takou pestrou farbou, že kvet bol červený, rúžový, žltý, alebo neviem ako, a stonka bola zelená. Ale keď to boli geometrické tvary, tak tie išli buď červená s modrou, väčšinou, alebo tá žltá bola, alebo červená, čierna. Pliešovce majú celkom ináč, tí majú hnedú, myslím, s čiernou, alebo aj suchanti mali iné farby, ale u nás sa používali také pestré, že bola tam aj červená, modrá, mohla byť aj zelená, každý podľa vkusu.

0: O bielom šití, alebo teda o hrachovinke, sa dnes rozprávam s Annou Triznovou zo Senohradu.
1: Vyšívka biele šitie je o počítaných nitiach. Pôvodne to vyšívali na tenkom bavlnenom plátne a tá hrúbka nite, ktorou sa vyšívalo, bola prispôsobená hrúbke tej tkaniny, tej látke, na ktorej sa to vyšívalo, keď som to aj predvádzala ľuďom, ktorí nepoznajú tú techniku a pozreli to zbližšie, tak si mysleli, že to nie je vyšívka, ale že je to tkané, lebo ten materiál súladí s tým materiálom, na ktorom je to vyšívané. Keď vyšívali tie čepce na tenkom plátne, tak oni mulinku rozdelili ešte na dve alebo tri časti, aby tá vyšívka nebola taká hrubá, aby bola tenká, aby, hovorím, splývala s tou hrúbkou látky. Teraz už sa vyšíva na paname, tak tam sa používa napríklad perlovka a tá už je prispôsobená. Keď sa to vyšíva na paname cez dve nite, tak sa používa aj to. A musí sa najprv vyšívka zobrať tak, že na aký účel to bude použité, či to bude na košeľu pre chlapca, alebo by to bolo na

0: Piec musí sa rozrátať, zobrať si látku a pozrieť sa na to, že nakoľko, akú šírku chceme urobiť. Rozrátame si nite a urobia sa také, je to hovorím kolajničky, ale je to dvojitá ažúrka, ktorá sa najprv vyšije, potom po ľavej strane a táto vyšívka, musím povedať, že sa stále vyšíva do stĺpcov, nie vodorovne, ale všetko to ide do stĺpcov. Takže sa musí na šírku rozpočítať, koľko párov do páru na krížiky idú dve nite. Do bieleho šitia takisto používame na vyšívku dve nite, ale vyšívku robíme tak, že niť prevlečieme trikrát, nie len dvakrát, ale trikrát na seba, aby to vyznelo a aby tá látka bola zaplnená.
1: Vyšíva sa od opaku, takisto ako krížiková vyšívka od opaku, musíme veľmi dobre rátať. Čo keď zle niečo spravíme, porátame, dá sa to ešte vypárať?
0: Vypárať sa to dá, ale rozšíriť sa nedá. Keby sme si nechali úzke miesto na výšivku, tak sa jednoducho tam nemesíme. A keby široké, tak zase by nám tam ostával priestor. My musíme presne vedieť, aká široká bude tá výšivka. Dlhá môže byť akákoľvek, ale na šírku musíme si vypočítať a urobíme takisto, obhodíme na spodu, na husto, cez dva páry bielou, alebo ako budeme vyplňať tú výšivku, môže byť aj žltou niťou, že to spevníme, tie kraje. Kraje sú koleničkou a žúrkou, ale zo spodu sa to obhodí, aby to bolo pevné a potom sa už vystrihnú, prostrihne sa látka tak, aby sa dali vytiahnuť pozdĺžne nite. Vodorovné nám musia ostať, na tie budeme vyšivku tvoriť, ale pozdĺžne rozstrihneme a vytiahneme si nite tak, aby sme tam mohli vyšivku umiestniť.
1: Aj na Medarda počúvate Rádio Regina Stred a reláciu Zahrajte mi túto. O tom Medardovi budeme hovoriť v druhej časti relácie a pridáme aj tretiu časť rozhovoru s talentovanou vyšívačkou a folkloristkou Annou Triznovou.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V rámci 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností otvoria zajtra v galérii regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi o 17. hodine výstavu stvorby remeselníkov majstrov ľudovej umeleckej výroby z Hornej Nitry. Vo štvrtok o 18. hodine sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegolovi. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi budú v piatok aj v sobotu pokračovať uvedením scénických programov. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. Na CD sa nachádza 13 skladieb z Podpoľania a Malohontu, viazaných na etapy životného cyklu. Sleduje človeka od kolísky až po hrob. Aranžmány nadväzujú na tradíciu spracovania ľudových piesní v podaní predovšetkým Oľunu a Sľuku s odkazmi na tvorbu Rinalda Oláha, Štefana Molotu a inšpiráciami rómskych primášov. Hostiami večera budú spevák Vladimír Homola a speváčka jedna z členiek speváckej skupiny Sľuku Paulína Šolcová. Program sa začne v piatok 12. júna v Novohradskom múzeu a v galérii v Lučenci o 18. hodine. V sobotu ráno v repríze z uplynulého víkendu odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedenej 24. apríla tohto roku, a to pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia cyklu koncertov Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v interpretácii Temperament Cymbal Orchestra, Roberta Puškára, Slavky Horvátovej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, fujaristov Milana Ďuricu a Tomáša Fekiača, goralskej gajdorskej ľudovej hudby Beskyd aj Jana Ambróza s podjavorskou muzikou. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponických Homlina. V sobotu o 15:15 sa začne krojovaný sprievod Ponikami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana a Podpolianský vrchári a tiež folklórna skupina Poničan. V nedeľu sa o 14. hodine začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpoľanček z Detvy, Stoškárik zo Stošku a Poničan z Poník. Vo Zvolenskej Slatine pripravili Slatinský jarmok. Prezentácia ľudovo-umeleckých výrobkov sa začne v sobotu o 10. hodine. Už od 10:30 bude uvedený aj program folklórnych súborov a skupín. Popoludní o 13:30 bude nasledovať program detských kolektívov a o 15. hodine sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17. hodine bude do života uvedená nová monografia Zvolenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom budú účinkovať Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej Soboty, Magura z Kežmárku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21. hodine sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská rúža pod vedením Pavla Martinku. V amfiteátri Viliama Polónyho v Krupine bude v sobotu o 14. hodine uvedený program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badina, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianský Nemiec. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky Regionálny produkt Gemer Malohont, ale aj ochutnávku regionálnych produktov.
Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13.30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14.15 začnú vystúpenia trombitášov, štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Váh, Váh srdcom, Holíšan, Lubená spolusia a Podpolanec z Detvy. Detský folklórny súbor Dratvárik zo Slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči o týždeň v piatok 19. júna o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine slávnostný program V čase. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Výšivka je dôležitou súčasťou ľudového umenia. Ženy sa ju učili od detstva a prostredníctvom nej prejavovali svoju šikovnosť, trpezlivosť, ale aj kreativitu. O bielom šití, teda o hrachovinke, nám dnes viac prezrádza Anna Triznová zo Senohradu.
1: Táto technika je veľmi stará. Už sa menej používala, keď ja som už bola ako decko. Tak moja stará mate vyšívala pre úľu a táto výšivka bola vtedy žiadaná. Takže stará mama vyšívala aj čepce, ale používala sa aj krížiková výšivka, ale pre úľu do Bratislavy boli zákazky na biele šitie. Takže na tie síle a také iné látky tam boli, ale štruktúra musela byť rovnomerná, lebo je to, hovorím, vyšívka o počítaných nitiach a musí sa to dať na to pekne vyšívať. Starka vedela veľmi pekne vyšívať a keďže ja som prišla zo školy, nebola družina, ani do škôlky som nechodila a stará ma vyšívala. Doma, aby som ju nevyrušovala, tak bola, tu si sadni, dám ti kúsok panami a môžeš vyšívať. No, takže som pozerala, ako to robí ona. Podľa nej potom ma naučila vyšívať aj krížikovú vyšívku a naučila ma aj toto bielo šitie.
0: A je treba mať nejaké špeciálne ihly napríklad?
1: Nemusia byť špeciálne, ale lepšie sa toto vyšíva tupou ihlou ako obyčajnou, keď sa krížik vyšíva, ale teraz aj krížikom sa používajú tupé ihly, lebo tá sa tak nezachytáva, ale keby sme vyšívali cez dve látky, akože krížiky z opaku, napríklad na satén alebo na inú látku, tak tam musí byť ostrá ihla. Ale na toto vyšívanie biele šitie je dobrá tupá ihla.
0: Sú ženy, ktoré keď vyšívajú, tak sledujú správy v televízii. Je toto vyšívka, pri ktorej sa je nutné sústrediť?
1: Toto je taká vyšívka, že je potrebné sa sústrediť a už musí byť, keby dlhší pás vyšívky a že zručnejšia žena to bude vyšívať, tak môže očkom občas pozrieť aj na ten televízor, ale nie je to podobné ako pri vyšívke krivovihlov, kde je predkreslený vzor a tam ide po čiare žena, kde to má označené, že tam treba vyšiť, ale toto je jednoducho o počítaných nitiach, takže musí dávať pozor, koľko do šírky potrebuje vyšiť a koľko do výšky a musí to neustále počítať.
0: V súčasnosti v Senohrade koľko približne žien ešte ovláda to bielo šitie?
1: No, ťažko povedať, nemám prehľad. Možno na prstoch jednej ruky by sa dali spočítať, ktoré sa tomu viac menujú, ale je toho veľmi málo, lebo tým, že kroj sa prestal nosiť, už sa nepoužíva a ženy ešte stále majú zachované v svojich truhliciach dedovizeň po svojich mamách, starých mamách a keď sa chcú ukázať vo sviatok, v peknom sviatočnom kroji, tak stačí kroj vyprášiť, vybrať a je použiteľný a nie je nutné to vyšívať a skôr vyšívajú krížikom, teraz keď aj košele pre chlapov sa vyšívajú alebo pre chlapcov, tak sa vyšíva väčšinou krížikovou technikou. Toto biele šitie sa už veľmi málo používa. Málo žien sa tomu venuje.
0: Dnes je 8. júna, priatelia, máme tu Sviatok svätého Medarda a zda najznámejšou pranostikou je Medardova kvapka, 40 dní kvapka. Tak či sa dožijeme júnových dažďov, tak to sa dozviete už po pesničkách.

Svätý Medard je považovaný za patróna proti bolestiam zubov. Je tiež patrónom sedliakov, vinárov a sládkov. Naši predkovia si všimli, že v okolí tohto sviatku teplota ovzdušia opäť klesala, aj keď nie na bod mrazu, a bolo oveľa viac dažďa. Nuž a to sa premietlo aj do ľudových pranostík. Kto na Medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva. Na akú nôtu Medard zahrá, na tú sa bude celý mesiac tancovať. Prípadne na Medarda zasiaté konopné séme zle schodí. Zajtra, priatelia, môžeme očakávať takéto počasie. Bude jasno až polooblačno. V priebehu dňa od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo búrky. Maximálna teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov Celzia a bude fúkať južný vietor s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

Je tu záver našej relácie Zahrajte mi túto. Dnes sme vám ponúkli rozhovor o vzácnej hrachovinke, teda o bielom šití, ktoré ešte stále ovláda Anna Triznová zo Senohradu. Za vašu pozornosť vám ďakujú Iveta Janáková a Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Začína sa obnova národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historická budova je v havarijnom stave. Narastá počet osamelých seniorov. U nás je to skoro každý tretí z nich. Odborníci hovoria o tichej epidémii. Zo storočnej Topoľovej aleje na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch výrubu 26 stromov plánujú jej kompletnú obnovu. Pekný podvečer, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vypúšťanie domáša bude naďalej pokračovať v úspornom režime. Taký je záver mimoriadneho zasadnutia krízového štábu na okresnom úrade v Prešove. Zvolanie iniciovali starostovia obcí v blízkosti nádrže. Už vlani vyhlásili mimoriadnu situáciu. Opäť poukazujú na extrémne sucho, nízku vodnú hladinu aj nedostatok vody v studniach.
2: Jozef Tutko z Kvakoviec pri domáši musel na svojom pozemku vyhlbiť 3 studne. Nachádzame sa pri tej najvydatnejšej. Zvyšné dve sú takmer vyschnuté. Hovorí, že situácia sa z roka na rok zhoršuje.
3: Ľudia si tú vodu dovážajú domov z lesných studničiek, väčšinou na polievanie, ale niektorí aj na tie. Tí, čo nemajú vodu, väčšinou si tú vodu pitnú kupujú. Obecný úrad má svoju cisternu a ten rozváža ľuďom po domoch.
2: Nízka hladina domáše aj ohrozené zásoby pitnej vody boli dôvody, prečo starostovia žiadali okresný úrad v Prešove o mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Vysvetľuje prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková, po nej starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
4: Studňové vody, ktoré sú podzemné vody, sú nízke aj vďaka tomu, že tá domáša je tak nízko.
5: Tá situácia trvá už od minulého roka a intenzívne sa pracuje na vodovode.
2: Podľa písomného stanoviska SHMU hladina podzemnej vody v tejto oblasti klesá z viacerých dôvodov naraz. Nevhodné geologické podložie, vplyv domáše aj klimatická zmena.
6: Úroveň hladiny podzemnej vody pod vodnou nádržou aktuálne dosahuje dlhodobé minimá.
2: Krízový štáb požiadal vodohospodárov, aby vodnú nádrž vypúšťali naďalej v úspornom režime. Vysvetľuje prednosta okresného úradu v Prešove Peter Chudík.
7: Na základe tohto uznesenia môžu riadiť a manipulovať v podstate s tým odtokom.
2: Kohútik domáše utiahli v lani. Po kritike, že vody odteká zbytočne veľa, hovorca vodohospodárov Marian Bocák uvádza, že 13. mája predložili Prešovskému okresnému úradu nový manipulačný poriadok,
8: v ktorom sa uvažuje s flexibilnou manipuláciou v nádrži.
2: Vodohospodári by tak mohli mať voľnejšiu ruku. Schvaľovací proces však môže trvať roky, potvrdzuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
9: Napríklad proces schvaľovania manipulačného poriadku z roku 2023 trvalo zhruba 5 rokov.
2: Hladina domáše oproti vlanejšku vyššia o viac ako 1,5 metra. Miestni dúfajú, že nasledujúce mesiace prinesú zrážky. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na okresnom súde v Prešove pokračoval proces v prípade bytovky, v ktorej pred vyše 6 rokmi vybuchol plyn. Tragédia zo 6. decembra 2019 si vyžiadala 8 obetí aj zbúranie 12 poschodového paneláku. Plynové potrubie prerazili počas výkopových prác. Obžalovaných je 5 ľudí, 3 robotníci, stavby vedúci a bagrista.
10: Silvia Hrebeňárová bola práve po nočnej, cítila plyn a upozornila na to.
11: Neviem, kto to bol, ale bol v civile, nebol v monterkách. Ja som sa opýtala, že či môžem ísť už si ľahnuť, že som po nočnej, že chcem ísť spať a že či to je v poriadku. A on povedal, že už to majú pod kontrolou. No a neviem, po akom čase to buchlo, ale nebolo to veľmi dlho.
10: Z horiacej bytovky ju museli vyslobodiť hasiči. Mrzí ju, že susede už pomôcť nedokázala.
11: Ja som už nedokázala vojsť do jej bytu, lebo už horel. Určite by som jej pomohla, keby to bolo možné.
10: Na mieste, kde stála bytovka, už vyrastá nová. Silvia Hrebeňárová k nej vždy 6. decembra prichádza zapáliť sviečku ako spomienku na tých, ktorí výbuch a následný požiar neprežili.
11: Stretávali sme sa často, takže som ich osobne poznala. Ten výbuch neprežili. Na rozdiel od mňa, ja som mala veľké šťastie. Mám kamarátku, ktorá mi gratuluje na 6. decembra, nie v deň mojich narodenín, ale v deň, kedy som sa druhýkrát narodila.
10: Vypovedal aj prevádzkový montér plynovodov, ktorý viac než mesiac pred výbuchom stavby vedúcemu ukázal, kde vedie trasa plynového potrubia. Na viaceré okolnosti si však už nevedel spomenúť.
12: Ja ani neviem, že som tie značky dával, akože keď ma požiadal, tak som mu ich dal.
10: Reagujú obhajcovia Milan Knoba, Martin Štrkolec.
13: Nebola prekvapivá pre nás tá výpoveď. Myslím si, že by bola na ťarchu nášho klienta.
14: My však máme za to, že trasa nebola vytyčená ani v tom smere, kde napokon na základe zmenenej realizácie tras bola finálna trasa realizovaná.
10: Prokurátor sa vyjadriť nechcel. Súd bude pokračovať o týždeň. Piatim obžalovaným hrozí 10-ročný trest. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Dom, v ktorom žil a tvoril umelec milénia, majster Pavol z Levoče, sa dočkal rekonštrukcie. V Levoči jej začiatok oznámila ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Historická budova z 15. storočia bola v havarijnom stave. Pamiatkári rozhodli o jej zatvorení.
15: Dom majstra Pavla z 15. storočia je dôležitou budovou v centre Levoče. Viac vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči, Jozef Kušnír.
16: V tomto dome býval a aj tvoril majster Pavol, ktorý na Slovensku je pravdepodobne najvýznamnejším umelcom a kvalita jeho tvorby ďaleko presahuje hranice Slovenska.
15: Najznámejším je asi najvyšší gotický oltár na svete. Majster Pavol z Levoče ale vytvoril diela, ktoré sa dnes nachádzajú na celom Spiši, Liptove a Gemery. Dom majstra Pavla naposledy opravovali pred 43 rokmi. Pre jeho havarijný stav bránu na historickej pamiatke museli zatvoriť, približuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
17: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky označil túto budovu za narušenú a z hľadiska aj degradácie, preto bola aj uzatvorená. Už to začínala byť nebezpečná budova. Toto je za 5 minút 12.
15: Aké stavebné práce budú realizovať, spresňuje stavby vedúci Radovan Chren.
18: Určite kanalizácia, teda nejaké prípojky vodovodné. Pozeral som dolu, že elektrika ako na komplet určite ide spraviť nová. Búracích prác bude asi najviac.
15: Dopĺňa ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
19: To je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené. Ideme investovať do obnovy domu majstra Pavla 6,8 milióna eur.
15: Zaplatia ju z eurofondov. Stavbári musia práce stihnúť do konca roka 2029. Pod jednou strechou tu nájdete modernú interaktívnu expozíciu, centrum múzejnej pedagogiky a knižnicu. Viac primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
20: Ja verím tomu, že táto rekonštrukcia prispieje k návštevnosti našho mesta.
15: Ministerka si bola pozrieť aj vystavenú bustu Cecílie Gonzák.
21: Wow, toto je to neoriginálne. A teraz na také pekné miesto, vysvetené.
15: Koľko ľudí presne si príde vystavenú bustu pozrieť, ukážu čísla po sezóne. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: 20 rokov členstva v Európskej únii prinieslo Slovensku finančné prostriedky vo výške viac ako 25 miliárd eur. Prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom, pokračuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
22: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny, ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Týka sa podozrení z fungovania zločineckej skupiny v najvyšších zložkách polície a bezpečnostných orgánov v roku 2012 až 2018. Medzi obžalovanými je 11 osôb, vrátane podnikateľa Norberta Bedera, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa, hovorí prokurátor Bohdan Čelovský.
23: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste pred dnešným pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder ani Tibor Gašpar dnes nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
23: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Hlavné pojednávanie má pokračovať do 20. júla. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na dielku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä populárnych ázijských platformách.
3: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: Originalita, nápaditosť a kreativita boli súčasťou súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer. Do 15. ročníka sa zapojilo 33 študentov s 18 podnikateľskými nápadmi z 12 škôl Žilinského kraja. V kategórii Najlepší podnikateľský projekt zvíťazili študenti Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši.
4: Poslucháči 3. ročníka v študijnom odbore marketing získali prvé miesto za projekt funkčných sladkostí s reálnym účinkom. Pracovali na ňom približne pol roka a pomáhala im vyučujúca odborných ekonomických predmetov Veronika Martinkovičová.
5: Ich úlohou bolo od času medzi semifinále až finále svoj produkt skúsiť predať, promovať a tak ďalej, a na finále znova ukázali rozdiel, koľko sa dokázali z toho semifinále zlepšiť, a to sa im teda podarilo a uspeli.
4: Študentskú firmu tvorilo 12 spolužiakov. Vymysleli projekt originálnych troch druhov cukríkov, ktoré aj reálne vedeli predať, hovorí Oliver Petrák, riaditeľ študentskej firmy.
21: To sú vlastne cukríky založené na prírodnej báze, kde sme nepoužívali žiadne konzervanty ani umelé sladidla. Jedni boli na podporu bielenia zubov, jedni boli na potlačenie svalových krčov a jedni na imunitu a potlačenie bolesti hrdla. Sú rôzne cukríky na trhu, ale žiadne nemajú takýto funkčný efekt, aký sme mali my. Mne to dalo veľa do môjho života.
4: Odborná porota pri hodnotení zohľadňovala viacero kritérií, približuje Jana Valová z inovačného centra Inovia.
24: Projekt Pure Frostel v prvom rade priniesol originálny a kreatívny nápad, ktorý študenti dokázali rozpracovať do reálnej podoby. Vytvorili konkrétny produkt, dokonca vlastnú značku, premyslenú komunikáciu smerom k zákazníkom.
4: Porota ocenila aj podnikateľský potenciál projektu. Študenti jasne vysvetlili, komu je produkt určený, akú hodnotu prináša, aj potenciál rozvoja. Ema Porubenová sa starala o marketing, sociálne siete, aj vytvorenie webovej stránky a e-shop.
25: Určite by som chcela v budúcnosti takto podnikať a táto firma ma určite naučila spolupracovať v tíme.
4: Paula Mixová oceňuje, že sa zdokonalila v komunikácii.
26: Nám to aj pomohlo aj v triede, že sme si zlepšili kolektív a po tej podnikateľskej stránke, že som pochopila, ako funguje od začiatku, od toho nápadu až po ten samotný predaj.
4: Víťazi získali 500 eurovú odmenu aj skúsenosti do budúceho zamestnania. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každý tretí senior sa nemá doma s kým porozprávať. Odborníci hovoria o tichej epidémii, ktorá osamelým ľuďom poškodzuje telesné a duševné zdravie. Nitrianskí stredoškoláci sa rozhodli, že im aspoň trochu pomôžu. Seniorov pozvali na spoločné stretnutie, žiaci z hotelovej akadémie im pripravili obed a budúce sestričky im poskytli zdravotné poradenstvo.
27: Nikto nechodí za mňou. Mám dve dcery, bohužiaľ. Čo som mohla, som im pomohla. Čo som mala, to som dala. Ostala som takto. Není mi to všetko, no čo som sa naplakala, vysoký tlak som dostala.
28: Anna je v zariadení sociálnych služieb v Nitre 21 rokov. Pred osamelosťou ju zachránili kamarátky. Potešiť seniorov a vytrhnúť ich z osamelosti sa pokúsili stredoškoláci z nitrianskych stredných škôl. Pozvali ich do hotelovej akadémie a v rámci praxe im urobili obed aj s predjedlom.
29: Lukulový šalát s melónom, parmezánom a grisiny obalené.
30: No mne to príde strašne pekné, že im to môžeme tak vrátiť.
28: Riaditeľ diecéznej charity Nitra Juraj Barát upozorňuje, že najviac osamelých ľudí je na sídliskách za oknami panelákov.
31: Keď robíme opatrovateľskú službu alebo už prichádzajú ako klienti do hospicu, tak vieme, že toto pozadie s týmito ľuďmi prichádza. Dobrovoľníci by mohli navštívať týchto ľudí a takéto združenia dobrovoľníkov zatiaľ nemáme.
28: Sociálna odlúčenosť a osamelosť sa týka nielen seniorov, ale aj ostatných vekových kategórií, pokračuje psychológ Robert Krause.
32: Tí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, mnohokrát sú aj depresívne naladení a hľadajú nádej, hľadajú dôvody, prečo by mali ďalej žiť.
28: Podľa výskumu katedry psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave osamelých je viac žien ako mužov a tento pocit má až takmer 80% opýtaných matiek na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: a v Trenčine zasa spestrili život klientom zariadenia opatrovateľskej služby s rôznymi pohybovými obmedzeniami dobrovoľníci, ktorí ich začali voziť na cyklorikši. Ide o spoločný projekt Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, cyklokoalície a sociálnych služieb mesta. Záujemcom vozia po vopred vybraných a čo najbezpečnejších trasách. Projekt zatiaľ naplánovali do októbra.
2: V Trenčine sa nechali inšpirovať dánskym programom Bicyklovanie neobmedzené vekom. Voziť klientov sa rozhodla aj Katarína Galková.
6: Je to také ťažšie, dvaja ľudia, keď nie je tam tá rovnováha, alebo keď je taký briežok, treba dávať väčší pozor ako na bicykli. Požívam skúsenosti nejaké s dobrovoľníctvom, takže to bolo pre mňa jednoduchšie rozhodnutie.
2: Spolu s ďalšími sa strieda, aby povozili klientov najčastejšie po cyklotrasách. Rikša je dvojmiestna a na spoločnú jazdu už zlákala aj panie Alenu a Jaroslavu, ktoré sa takto dostali do obce Opatovce.
7: Sa pozrieť na ten koniec Trenčina.
8: Veľmi dobre, krásne, počasie, vietor vo vlasoch. To sú roky.
9: Roky, roku.
8: To už ani nerátam.
2: Dagmar Šujanová z Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra vysvetľuje, že dobrovoľník musí mať okrem ochoty pomôcť aj vek nad 15 rokov.
10: Takže študenti sa môžu zapájať, potom vlastne nejakú takú základnú fyzickú kondíciu. Ak by niekto jazdí na bežnom bicykli, tak by to mal zvládnuť. A samozrejme to nie je len o bicyklovaní, ale to je o takom medzigeneračnom rozhovore.
2: Snahou je vyvolať u seniorov pozitívne pocity a možno spomienky, napríklad návratom na miesta, na ktoré by sa už inak nedostali, pokračuje riaditeľka sociálnych služieb mesta Edita Prekopová.
11: Vyšla už von aj pani, ktorá je dlhodobo priputaná na posteľ, má veľké problémy s mobilitou a teda bol to pre ňu veľmi silný zážitok.
2: Doplnila, že na jazd vytvorili rezervačný systém, opäť dobrovoľníčka Katarína.
6: Podľa mňa toto je pre nich taký zážitok, že predsa veľa z nich v tom zariadení iba ide k lekárovi, sem tam ich ide niekto pozrieť, takže toto je plno najviac.
2: Ešte raz klientky Alena a Jaroslava.
8: Zážitok obrovský, máme radosť, tešíme sa, budeme na to spomínať. Že?
9: Dlho, no.
2: Projekt je zatiaľ naplánovaný do konca októbra, no už teraz organizátori avizujú, že v ňom chcú pokračovať aj v budúcom roku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Ikonickú Topoľovú aleju na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch čaká výrazná revitalizácia. Kúpele plánuje kompletnú obnovu, počas ktorej začali dnes s výrubom 26 stromov, ktoré tvoria storočnú aleju. Do 6 rokov odstráňa celkovo 95 topoľov. Dôvodom je ich zlý zdravotný stav, ktorý ohrozuje bezpečnosť kúpeľných hostí.
12: Kúpeľným parkom, ktorý býva oázou pokoja a spevu vtákov, sa dnes ozýval zvuk pílí. Tá sa postupne zarezávala do prvých stromov, hovorí Peter Bigoš, vedúci údržby parku.
13: Mali sme arboristický prieskum spravený a začali sme s revitalizáciou Topoľovej aleje. To znamená, že dávame momentálne dole 26 stromov, ktoré sú na tom najhoršie s tým zdravotným stavom a sú naozaj nebezpečné. Nahradia sa ešte tento rok novými.
12: Pasportizáciu robili odborníci v zime a na začiatku jary, spresňuje Pavol Pikná, technický riaditeľ Piešťanských kúpeľov.
14: Tie stromy vyzerajú zelené, avšak zhodnotili ich stav a zistili, že niektoré majú hrúbku steny 5 až 12 cm, čo v prípade nepriaznivého počasia by mohlo znamenať riziko pre našich návštevníkov.
12: Podľa obchodnej a marketingovej riaditeľky kúpeľov Evy Volekovej si tohto týždňový výrub topoľov vyžiada isté obmedzenia.
16: Topoľová alej bude uzavretá pre peších klientov, budú sprístupnené blízke chodničky kúpeľného parku alebo samotná zadná cesta vedúca k hotelom. A ten tradičný vláčik, ktorý chodí cez kúpeľný ostrov, má takisto zmenenú trasu počas týchto 5 dní.
12: Návštevníci kúpeľného ostrova majú na výrub aj takéto názory.
17: Keď bolo zrejme, že takto vyzerajú tie stromy vo

0: že príjme oveľa tvrdšie opatrenie, ak Izrael podnikne agresívne a nepriateľské kroky proti nemu či v južnom Libanone. Iránsky prezident Masoud Pezeškian zdôraznil, že Teherán zostáva aj naďalej za rokovacím stolom. Oznámenie o konci útokov prišlo krátko potom, ako americký prezident Donald Trump vyzval Irán a Izrael, aby okamžite zastavili paľbu, keďže strety ohrozujú mierové rokovania. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša, ktorý sa týka jeho účasti na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare, sa stále nevyriešil. Babiš pôvodne avizoval, že o zložení delegácie vláda rozhodne dnes. Na rokovanie preto prišiel aj prezident. Rozhodnutie však nepadlo a stane sa tak zrejme až o 2 týždne. Andrej Babiš však Petra Pavla uistil, že nebude obmedzovať výkon prezidentských právomocí. Prezident to povedal pri odchode z úradu vlády. Eskalovanie konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv priviedli svet do hlbokej krízy, vyhlásil pápež Leo XIV. V španielskom parlamente. Zopakoval svoj nesúhlas so zvyšovaním výdavkov európskych krajín na obranu a vyzval politikov, aby ukončili vojny a pomohli migrantom.
1: Situácia, v ktorej sa utečenci nachádzajú, si vyžaduje reakciu zameranú na ľudí, na príčiny, ktoré ich nútia odísť, reakciu presahujúcu čisto administratívne riadenie migračných tokov. Z toho vyplýva dvojitá požiadavka sociálnej spravodlivosti. Ponúknuť bezpečné a legálne cesty, úctivé prijatie a reálne možnosti integrácie a zároveň presadzovať právo zostať vo vlastnej krajine a usilovať sa o to, aby nikto nemusel opustiť svoj domov pre nedostatok. Abandonar su hogar por falta de paz.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy. Ak dnes hovoríme o šírení dezinformácií, v 19. storočí na to nepotrebovali ani internet. Počas epidémie cholery, ktorá postihla najmä dnešný východ Slovenska v roku 1831, dezinfekcia studní viedla k presvedčeniu ľudí, že ich chcú otráviť. Aj to sa dozvie návštevník výstavy Leto 1831 v tieni nákazy, ktorú pripravilo Krajské múzeum v Prešove.
2: Cholera by sa dala označiť aj ako choroba chudobných, historička Nikoleta Latová.
3: Cholera je vysokoinfekčné ochorenie, ktoré sa najviac šíri práve v husto zaľudnenom prostredí, v zlých hygienických a sociálnych pomeroch. A práve takéto podmienky boli najviac medzi týmito chudobnými vrstami obyvateľstva, preto tam sa to ochorenie najviac najrýchlejšie šírilo.
2: Nakazených museli izolovať. V menších dedinách síce ostávali doma, no mali vyčlenenú samostatnú izbu. PR manažérka múzea Lucia Drábiková.
4: Na hraniciach žúb, miest a obcí vznikali aj karanténne stanice, cez ktoré museli ľudia prechádzať a preukázať sa tu tzv. Zdravotným pasom. V prípade, že boli chorí, nedostali sa ďalej.
2: Používali aj tzv. Vydymovaciu miestnosť, odborný pracovník múzea Šimon Kačmár.
5: Verili v tom čase, že tú miestnosť očistí a že ten dym nejak zbaví choroby. Medzi základné druhy dezinfekcie napríklad patril tiež chlór alebo ocot.
2: Medzi opatreniami v tej dobe bola aj dezinfekcia a studní chlórovým vápnom.
5: Pospolitý ľud vnímal hlavne dezinfekcie studní ako veľmi emotívne, že ich chcú zeme páni tráviť. A bolo to prvou iskrou k vzniku sedliackého povstania v roku 1831.
2: Reagujú návštevníci výstavy.
6: Sa mi veľmi páči, že je to veľmi interaktívne. Je tu mnoho vecí, ktoré nie sú len na papieri, ale hlavne aj v tom takom 3D priestore. A myslím si, že je to zaujímavá téma, s ktorou som sa doteraz veľmi nestretla.
7: Vzhľadom na to, že sme obidvaja lekári a venujeme sa tej medicíne, tak je to pre nás zaujímavé.
2: Počas necelého roka sa v Uhorsku nakazilo cholerou asi 500 000 ľudí. Takmer 240 000 z nich zomrelo. Nikoleta Latová.
8: Posledný prípad bol zaznamenaný na Zemplíne v februári 1832.
2: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana vyhral vo finále kvalifikácie nad Alexom Pucholrasom zo Španielska po trojsetovom boji 6-3, 4-6 a 6-2. Alex Moločan sa nezúčastní na 24. ročníku tenisového challengeru pre zranenia zápestia, pre ktoré sa z turnaja odhlásil. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvá sveta 2027 predstavia v nemeckom Düsseldorfe. Definitívne zloženie skupín s hostiteľskými mestami zverejnila dnes na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine. Pre Slovákov to okrem súbojov z USA a Kanadou znamená ďalšiu konfrontáciu s Českom. Slováci narazia aj na Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstan.

0: V skupine sa okrem Nemecka predstavia Mannheime aj hurajúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari. Ďalej Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.
1: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude poloblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludne miestami najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. V noci 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov. Cez deň 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu sa neskôr popoludní zmení na západe na severozápadný.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Za pozornosť vám ďakujem, pekný večer želá vedúca vydania Martina Gabčová, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 25,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na východe a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody ešte odstraňujú v Sečovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania. Zdržať by ste sa ale nemali. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa ešte v kolóne zdržíte 15 až 20 minút. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru pozor na osobné auto s defektom. Na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny cestári menia asfalt. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A upozorňujete aj na radár, rýchlosť merajú v Svinnej smerom do Bánoviec nad Bebravou. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, Bezpečná plimo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch vám predstavím človeka, ktorého mám veľmi rada a viem, že nie som jediná. Volá sa Juraj Matiaš a už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička, Splachtiniec a Príbeliec. Príjemné počúvanie praje redaktorka Katarína Kovačechová.
2: No tak ja som zo Starohovci, z Horných Plachtiniec. To vraj voľakedy neboli plachtince, ale to boli prví, že vraj prišli voľakýma vozma pod plachtami, takže z toho potom akože a stará horská ves, že Starohovec. Takže tak nás aj volajú, že Staričania, Plachtinčania, Stredoplachtinčania, to sa Doliňania, a Dolňoplachtinčania sa len Plachtinčania, to po našom.
1: Keď hovoríme o plachtinciach, spomínal si teda, že sú tie dolné, stredné a horné plachtince. Ty pochádzaš z Horných Plachtinec, to je už vlastne taká tá koncová podhorská obec, ale plachtince ako také sú známe aj tým, že odtiaľ to pochádza dokonca niekoľko významných osobností.
2: No tak my Staričania máme žijúceho ešte herca Milana Kňažku. Ten sa narodil u nás Starhovci. No a na doline sa v Stredných Plachtinciach narodil Julius Pántik a na Dolných Plachtinciach Števko Kvietik a pán Stibor Filčík.
1: No a v Horných Plachtinciach sa teda narodil pred 75 rokmi, môžeme to prezradiť, Juraj Matiaš, ktorého poznajú najmä teda ľudia, ktorí sa venujú folklóru, pretože ty si takým tým nositeľom toho hontianského a toho plachtinského nárečia, asi aj vedúci folklórnej skupiny Bažalička, Splachtiniec a Príbeliec. Ty si mi povedal, že veľmi rád rozprávaš v tom vašom nárečí. Je to vlastne pre teba aj prirodzené, takže aj v tejto relácii budeš vraveti, ako si mi povedal. A mňa to veľmi teší, pretože mne sa to nárečie a ešte najmä v tvojom podaní veľmi páči. Jurko, tak poďme teda najskôr do tvojho detstva. Narodil si sa teda v roku 1950.
2: No tak je, narodil som sa v roku 1950 po našom. Pamätám si, možno ako triročný, ako také záblesky mám, lebo môj apa ta išiel na vojnu, keď som mal rok a keď som mal tri, tak sa vrátil. No a viem, že z Prahy, lebo v Prahy slúžil, doniesol mame Merinovi ručníke. To mysleli, že mati veľa, lebo do nich sa zavíjali a u nás ženy nosili po dva ručníke. Takže to si pamätám, že keď apa prišiel, ešte aj ten ručník, viem, že bol svetličkavý, to akože modrý, no a ako ho rozprestreli, tam boli susedy, kúkali, no a ja sa priznám, že ja som sa nazdal ako chlapec, že na celom svete sa nosí taký kroj, ako u nás na Plachtince, lebo u nás všetci nosili kroj, moja stará mama, moja mama, susedy, sesternice, spolužiačke, takže to iba pani učiteľka, tá bola akože pani, ale druhú všetko nosilo kroj. A ja za veľa som sa nazdal, že taký kroj, ani že som nevedel, či voľaký druhý existuje, ale ja som sa nazdal, že toto. No, takže ja som sa do tej krásy som sa narodil, ja to tak volám, ja som veľmi rád a moje dievčence mi aj závidia, keď sa zhovárame a spomínam na detstvo, vyprávajem šakovú, čo som zažil, ako bolo, tak by vravia, že apa mi ti aj závidím, lebo oni ma volajú apom, ale dokonca aj vnúčence ma tak volajú. No, takže takto moje detstvo bolo a pamätám si, lebo bolo súkromníctvo, to som chodil po prvú zimu do škole, keď sa družstva zakladali a tak si pamätám, keď chodili akože tajomník MNV, aj voľaký páni boli a chodili navádzať starý Apov, alebo to bol gazda, že by podpísava. Tedy ľudia nechceli veľmo podpisovať do toho družstva a už ho len prevrávali. Ja som počúval taký chlapec, hľadal som si aj úlohe písal a tak som napíjak sa podpísal Juraj Matiaš a tak som jej ho dal. No ale oni o tom už hneď ma potom chválil pán rektor, pán učiteľ, súdruh učiteľ, že Ďurko Matiaš sa aj podpísal, ale bola jedna taká spolužiačka, staršia voľačo odo mňa, tá zase sa akože vadila tak s tým, alebo no niektorí ľudia, ale na ostatok bolo a dobre, že bolo tak, ako bolo.

0: Povedal si mi, že teda tvoj otec pochádzal z tých horných Plachteniec, mamička tá bola zo stredných Plachteniec, teda z doliny. Starých rodičov teda si mal v podstate blízko seba, pretože sú to naozaj susedné dedinky. Ako si ty spomínaš na tých svojich starých rodičov? Tí starí rodičia majú často aj viac času na tie vnúčatá a ten vzťah vnúča a starý rodič je úplne iný ako vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičom.
1: No, ja mám veľmi dobré spomienky na mojich starých rodičov. Pamätám si na to, keď apa prišiel z vojny domov, tak doniesol rádio. Sme druhý mali v dedine, takú velikánsku. Ešte aj teraz ho máme na stanica, sa dá aj teraz na ňu chytiť, ale som ho nevrhol. Tareku, to je taká spomienka veľmi pekná, lebo tedy chodili k nám aj v nedeľu ľudia počúvať a aj sme tancovávali. Mama nás hneď chytila. No mama so mňou tancovávala. Stará mama nemohla, lebo ona mala voľačo s nohami. Tak brat potom tancovával so stariapom. Tak sme sa učili tancovávať. Lebo si pamätám na to ešte aj to, že Anka Guzová spievala východniarské pesničke a my sme už tancovali. Potom rozprávke sme zase tam počúvali. Takže takto to bolo.
0: To nareč si sa, predpokladám, naučil aj od nich, od tých starých rodičov, aj od rodičov, tu sa tak rozprávalo.
1: No pravda, že ja sa aj teraz takto, my keď sa aj prídem do Plachteniec, ja sa takto vyprávam so všetkýma, lebo dokonca aj s mojma dievčenci sa tak vyprávam, aj z vnúčenci, oni to rozumejú, voľa čo aj pochytali, no dievčence tie len takto vravia už ako ja, keď sa my stretneme. Ja zase, no tak akože som sa snažil vraviť aj teraz, ale neviem potom, kde mám i povedať, kde mám e povedať, takže ja potom radšej takto vyprávam po našom.
0: Spomínala si už tie plachtinské ľudové odevy, plachtinské kroje, si vedúcim folklórnej skupiny Bažalička, Splachteniec a Príbeliec. Poďme prezradiť niečo o tých krojoch, pretože sú veľmi zaujímavé, najmä tie ženské kroje. Tie sú také úplne inakšie ako kroje z iných hondianských obcí.
1: Tak to isté, to len také, no ako my to voláme sukne, sa nosia len na Plachtincach a na Príbelcach. A to biele sukne, vrchnie sukne a už potom pri akej príležitosti. Tenkie sukne, to boli sviatočné, to bývali aj 8, aj 10, to dievčence, ženy mali. Potom na delací deň to boli hrubie sukne, to boli z konopného plátna, boli s obšívkami, alebo si ženy háčkovali, čipke. No a tie sukne boli, vravím, na všetko, na tatajtia, to bolo, keď voľade taj šla do jarmoku alebo do mesta, tak to volali na ta, ale už aj keď na druhú dedinu, aj moja mama, keď ta išla ku starkej, ku jej mame na dolinu, tak už nešla v tom, čo bola doma oblečená, ale sa obliekla, lebo to sa sukne na tatajtia. No a potom sviatke, na veľké sviatke, na jar boli inakšie, v lete, v zime, takže toto bohatstvo sme si my zachovali dosiaľ, lebo ešte aj ja sám som, keď som chodil do školy, tak som mal gombíkovú košeľu. Dievčence tie ešte nosili aj mladšie odo mňa, aj teraz ešte mám vrstovnice, čo ešte nosia kroj, nie na sviatok, ale na všedný deň. Takže aj ja do školy som chodieval aj s bratom, ja som bol tretiak, on bol druhák, gombíková košeľa, také narančovie gombíke boli. No ale chlapci sa nám už vysmievali, že sme len my, tak sme my s bratom prišli domov raz plačom, máme vraveli, že sa nám už chlapci vysmievali, no tak mama apa prišiel domov, vraví Ďuro, choď na bratí oreche, na paláža, zajtra choď do Lučenca. Tak aj tak spravil, nabral zahatý žák oreche, tak šiel do Lučenca, kúpil barchet. No a moja mama bola šikovná, tá vedela nielen takto ručne šiť, ale aj tú mašinu šijácu mala, tak nás barchetu našila tie košele a už bolo potom dobre. Takže takto kate kroj. No, chlapský je taký jednoduchší, no, lebo tam len tie košere, ale aj to sa veľmi pekne, tole biele, tie gombíky a to. Deti sme narančovie nosili, chlapi peprovie, no, mládenci peprovie ako červenie, ale potom zelenkavie, akože už v takom strednom veku, a fajalkovie a tmavosvetlie, to už zase tí najstarší. No, ale tie košere to boli vyšívanie ľajstie, to bielo na bielom a každá myslela byť inakšia. Ale to nevedeli každý. To boli jedno dve, tri ženy, čo vedeli vyšívať tie pred všetkých chlapcov toto porobili.
0: Ja sa ešte vrátim na chvíľu k tým ženským sviatočným krojom. Tie sukne sú výnimočné aj tým, že sú v podstate také krátke, sú tak nadkolená alebo pokolená a majú veľa spodníc. A čo je ešte zaujímavé, tak to sú biele, štrikované alebo háčkované punčocháče, podkolienky.
1: No, tak u nás sa to volalo štrimfle. To vedia ženy aj teraz ešte robiť, aj robia to, nie len takto, ale oni aj piatu spravia celú to vedia. Je to jedno pár ženy, čo to ešte vedia. No a tie sukne boli na tie sviatočné, to boli pigľuvance. To boli zo šifónu, to sa krochmelili, pigľuvali, potom zberali, zažehľuvalo sa to pigľajzom. No a to už bol litie najhrčie sukne. Už potom len keď na konfirmáciu tam išli dievčence, alebo na veľké sviatke sa tak vyobliekali, dobieli ho. Takže takto to bývalo.
0: Základnú školu si absolvoval v Horných Plachtinciach, to bol teda ten prvý stupeň, druhý stupeň v Dolných Plachtinciach a potom si sa rozhodol teda ísť na strednú školu. Teba najviac, ako si nepovedal, lákala poľnohospodárska, pretože k nej si mal veľmi blízko už teda od rodičov, od starých rodičov. To bola stredná škola poľnohospodárska vtedy v Modrom Kameni. A neskôr sa presťahovala do Lučenca a tam si vlastne aj skončil túto školu. Ako si spomínaš na tieto školské časy a stredoškolské časy?
1: To bola radosť, boli sme mladí, veľmi. Ani to neviem identifikovať, ako čo by som povedal, ale no.
0: Odišiel si síce najskôr do takého maličkého mestečka Modrý Kameň, najmenšie bolo vtedy asi na Slovensku, potom do Lučenca, do trošku väčšieho mesta, ale stále ťa to lákalo späť, stále ťa to lákalo vrácať sa do tých svojich Horných Plachtinec.
1: Pravda, že ma tu, a za to som si aj vybral tú poľnohospodársku školu, lebo ja si pamätám, keď bolo súkromníctvo, my s bratom sme, keď naši žali, tak nás poslali do Agačine pásti kravy a to sme mali 4-5 kravy. No a my také deti tam, suseda, to bola dievka, tej naručili, že dávaj na tie deti pozor. No takže ja som bol k tomu od malička, všetko, či hydina, či toto. Ja už ako 11 ročne som aj dojil kravu. Nedovolili mi dojiti, to už potom bolo, keď som mal 11, už bolo družstvo, tak sme mali len enú kravu, Marinu. No a už potom vždy put apa na obed dojil, ráno starý apa, aj večer starý apa a na obedu ďapa, alebo starý apa, ale raz tak prišlo, že ani jedom, ani druhý nebol, tak ja to reku spróbujem, tak som ja dojil kravu, no si pamätám, keď som ja na to prišiel, ako sa to dojí, tak po sebe to boli tie tepláke, ako jedom plechke to úsklo. No ale teraz som sa bál, že ma budú hrešiti, vedel som, bol taký 7 litrový šochtár, no tak už potom, že by ma nehrešili, tak som ja dolial vodu. Ale som to sprobúval a odtiaľ už som dojiti vedel. To len prvú. A pozde hádal som mal aj 18 rokov, keď som to povedal potom apovi, že čo som spravil. Tak apa vravie, Juro, ty si bol zázrak.
0: Skončil si strednú, teda poľnohospodársku školu v Lučenci. V tomto odbore si sa vlastne zamestnal 7 rokov po skončení strednej školy. Si pracoval na poľnohospodárskych družstvách, najskôr to bolo v Príbelciach, to je tu blízko, potom v Plachtinciach. Robil si tam, ako si mi povedal, aj agronóma, ale aj všetko možné iné, čo bolo treba, aj v kancelárii. No a táto práca ťa bavila, naplňala ťa. ale prišiel potom deň, kedy si sa oženil. Manželka žila v Krtíši a vy ste tam teda po svadbe aj začali žiť a zrazu si teda zmenil zamestnanie, ale bolo to opäť niečo, čo ti bolo veľmi srdcu blízke a čo si obdivoval a čo si mal rád už od malička.
1: No tak hej, lebo ja si pamätám, ako chlapec, keď nás mama brávala na dedinu v nedeľu a po tej dedine v lete, ale aj na jar, do jeseni, dievčence každú nedeľu chodievali, prechodili sa, potom tancovávali na drevených mostách, chlapci s harmonikou, no svadby bývali také, ja som aj družba býval potom, keď som aj do školy, na strednú školu chodil, keď som sa pýtal od triedneho, reku, súdruh profesor, ale ja idem družbova robiť. No a u nás svadby bývali ešte pondelok, utorok. Celý jedomy sa štvrtok volávali a potom pondelok zase. Tak už povedal, no Ďuro, ty už neprídeš týždeň do školy, ako aj pravda bola, lebo som robil toho družbova. Takže to mám krásne zážitky na tom a mne sa to veľmi, veľmi páčilo, tieto naše kroje. No a potom, keď som robil na Príbejcach, tak sa nakrúcala u nás pán Ťapa, ktorý režíroval svadobné veselie zo stredných plachtín. No tam aj pán Kňažko hral mladýho zaťa, pán Pántik, ten bol akože starejší. No tak už potom ani ma nikto nevolal tam, lebo to vyberali, že ty a ty, ale sesternica potom, tej muž nechce vidieť, tak vraviť, že by som išiel, že ona sama nejde. No tak som išiel a pekne ma privítal Janko Mesiar, že ja, Ďurku, tak si sa rozhodoval, ty, no reku, rozhodol, keď som sám prišiel, ale chvála Bohu. No a tam ozaj boli ešte aj pán Stračina, pán Nosáľ a tieto osobnosti, ktorých som ja obdivoval, tam nám pomáhali, aby sme ten film navrteli, nakrútili. No chvála pánu Bohu, sa to podarilo. No a potom v Krtíši vznikol súbor Krtíšan. Tak ja som začal tam, v 72. No tak som tajšol, no tak tam som robil, hádame, no aj organizačného vedúceho, keď som na osvetu tajšol. No a už potom takto. A hneď som si založil aj detský súbor Krôčik. S týma som potom robil 25 rokov. No a potom, keď som v Krtíšane skončil, tak som si založil Bažaličku. To som mal už tie deti, čo chodili do detského súboru, základa. Ešte aj teraz ich mám, tie ženičky tam.

0: Momentálne si už teda na dôchodku. Spomínala som, že minulý rok si oslavil 75. narodeniny, ale kto ťa pozná, tak by nikdy netipoval toto číslo, pretože si stále vitálny, si stále svieži. Celý život si teda bol metodikom pre folklór, pracoval si na osvetovom stredisku vo Veľkom Krtíši. Spomínali sme už teda aj folklórny súbor Krtíšan, ktorého si bol roky súčasťou. 30 rokov si už vedúci folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, ale to nie je všetko. Ty sa venuješ aj celý život si sa venoval ochotníckému divadlu a dokonca si aj nielen hral, režíroval, písal si aj scenáre.
1: No, tak podarilo sa mi to. Ja už na strednej škole som, akože sme hrali divadlo, tak si pamätám, statky z metky sme hrali. No a potom, aj keď som bol slobodný, aj po škole, tak sme kade ako mládežníco SZM, tak sme hrávali. No a potom, keď sa Matica začala oživovať po tom 89. roku, tak sme aj my obnovili v Krtíši divadelný ochotnícky súbor. Tam fungoval, tak sme hrávali klasiky a takéto, čo sa ľuďom páčilo. No a nakoniec, neviem, no ja zbieram aj príhody, aj veľa viem, mám partnerku Marku Kropáčovú, moju kmotru, s ktorou akože už dá sa povedať 10 ročia chodíme ako ľudoví rozprávači. No a potom všetko sa to ani nedá. Pamätal som si, keď sa družstva začali, takže to bola moja prvotina, som napísal Spadne z čerešiny. A to bola o tom družstevníctve a to sa ľuďom veľmi, veľmi páčilo a odohrali sme to viac ako 50 krát. A dokonca prihlásili túto moju divadelnú hru aj ako autora mňa do Bratislavy, ako to, no, samozrejme, že nie profesionál, ale takéto z tých ochotníkov, tak som mal ocenenie akože druhé najvyššie na Slovensku. Takže ma to povzbudilo, no tak som potom napísal ešte jednu, to som zasa siahol pred tie roky, ktoré si nepamätám, len z počúvania, takže to. No a dokonca som napísal aj tá sa volala Halúska moja. No a potom, ako chlapec si pamätal, keď priatky u nás bývávali, kde sme aj spávali, aj všetko možné, chodili, rozprávali, no ja som sa našťastie narodil som nezažil druhú svetovú vojnu, ale som ju zažíval každý večer, lebo ženičke, čo chodili, tak rozprávali. No my sme akože spáť museli oči zavreté, ale toto ešte je doteraz mantie, tak a tá dedina bola, tak ako si ju ja pamätám, to bolo, ja som sa 5 rokov po fronte narodil, takže som sa pokúsil, no ale nehrali sme to potom, lebo to je taká dosť náročná z obdobia druhej svetovej vojny. No a ešte potom jednu som, ale už som si povedal, že už dosť. Ale ľuďom sa to páči, takéto hry a takisto som to dal aj do toho nárečia. Boli troška problémy, lebo tí, čo sa nie od nás Plachtine, tak som ich ešte mysel aj nárečia určite, lebo u nás na Plachtinicách nemáme len, u nás je všetky nejaké spoluhláske. U nás všetko je tam, či je to B, či je to M. A teraz ako ich naučíte, my tam dávame dve bodky a tak je nie meso, ale meso. Takže toto sú ich mysel naučíte, vravete, reku, každá spoluhláska dá sa. Keď máš B, tak je B. Dáš na to mekčen, tak je B. A dáš A, tak je B. Máš F, dáš mekčen, tak je F. A potom je fiarov. A takto. Takže toto som vyučil, to mám také pekné spomienky na to, čo sa dotrápili potom. Ale tak no. Podarilo sa.
0: Reláciu nahrávame v tvojom rodičovskom dome v Horných Plachtinciach, pretože aj napriek tomu, že s manželkou bývate vo Veľkom Krtíši, ale práve tu v Plachtinciach opatruješ tento rodičovský dom a zároveň tu máš aj také svoje hospodárstvo. Ty vlastne každé ráno sadneš na autobus, odvezieš sa do Horných Plachtiniec, opatríš si svoje zvieratka, postaráš sa v záhradke o čo treba a potom ideš zase naspäť do Krtíša, ale bez tohto nejakého rituálu ty si ani nevieš predstaviť vlastne deň.
1: No, veru tak, neviem. Vždy som to mal rád, aj to moje hospodárstvo, aj záhradu. Ja sa vytešujem, keď sa mi kuriatko vyliahne, alebo húsatko vyliahne, lebo mám všetko. Ja, keď ráno idem a suseda na mňa kričí, že ideš a čo novýho? A moje husy, tie sa mi už ohlasujú. To aj voľa, keď ako chlapec, keď sme kravy pasávali, husy pasávali, ovce, to vedeli ľudia sa zhovárať s týma. Ja neviem, ako to vedeli, ale všetko. Takže ja mám vzťah k tomuto a vytešujem sa, aj keď sa mi paradička, paprika narodí a že to je to moje a ešte sa pochváli, že nestriekam nič. Ja to tak, ako je, ja ešte aj tie mandelinky zbieram. Nechcem postrekovať, lebo dosť, čo človek išie, čo si kúpi ako chleba, takže tam je dosť tie kadiakie. No, mne to chutili to. A deťom takisto.
0: Aké je životné krédo Juraja Matiaša?
1: Jaj, krédo. Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať ti to dobro. Lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti. Ty si

Počúvali ste portréty Rádia Regina s vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec Jurajom Matiašom. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová, hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala. Lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Hádanka múdreho dievčatka alebo nied nad Aničku šalamúnsku hlavičku. Žili raz v malej dedinke chudobní rodičia so 7-ročnou dcérkou Aničkou. Hoci žili v chudobe, predsa mali každý deň chlieb na stole, lebo sa nebáli nejakej práce. Anička sa rodičom odplácala poslušnosťou, usilovnosťou aj úsmevom za ich lásku. Počase rodičia povedali Aničke, že čoskoro jej pribudne braček alebo sestrička a ona sa potešila, že sa bude mať s kým hrávať. Raz sa otec pobral zavčas rána do roboty na pánsky statok a prikazoval cérenke. Anička, očisti 3 zemiaky, postav ich do hrnca na trojnožku a prikladaj po triesočke, aby ohník neviasol. A dávaj pozor aj na mamičku, lebo dnes nám podaruje bračeka či sestričku. Len čo otec odišiel, Anička sa šuchla k mamičke, že si ešte zdriemne na teplej peci. Zaspala však tak tvrdo, že sa zobudila až na poludnie. Juj, jaká je tá pec studená! Zoskočila dolu a beda pre beda. Ohník je vyhasnutý. A mamička už leží v posteli za plachtou a vzdychá. Anička, zavolaj babicu od susedov a poriadne rozkúr v peci. Vybehla von len tak na boso a privolala k mamičke babicu. Potom sa brala, že si vypýta oheň u susedov, ale do jedného dvora ju pes nevpustil, z druhého ju gunár vyhnal a v treťom na ňu zabekotal bradatý cap. Chodila po dedine, ktorá akoby vymrela, lebo všetci boli v pánskej robote. A tak si Anička povedala, že si vypýta oheň od pána. Pošla rovno do pánskej kuchyne, no kuchárka ju vyháňala. Heš ty, psota, čo hľadaš v pánskom dome, vari si neprišla kradnúť? Prišla som si len zo pár uhlíkov vypýtať, lebo mi v peci vyhaslo, vraví Anička. Kuchárka by ju bola varechou vyhnala, lebo v pánskej službe načisto osprostela a sama sa rada pánštila a nad chudobnými vyvyšovala, no do kuchyne vtedy vošiel pán. Čo je to tu za harmatanec? Nebodaj ti na zem spadol hrniec. Horšie, pane, táto malá psota nám chce zobrať oheň. Zober si oheň, vraví pán, ale napíšeme ti ho na dlh. Ale ako si oheň odnesieš, keď nemáš pánvičku na žeravé uhlíky? Oborí sa kuchárka na Aničku. Predsa v zástierke, odvetí Anička. A to už ako, veď si ju prepáliš, čuduje sa pán. Neprepálim, nasypem si do zástierky za 3 hrste popola a uhlíky ľahko prinesiem, smeje sa Anička. Pánovi sa bystre dievčatko zapáčilo. A kde máš otca? Robí u vás z jednej cesty 3, odvetila Anička. Pán sa začudoval, no pýta sa ďalej. A čo robí tvoja mať? Mamička leží za plachtou a oplakáva našu budúcu radosť, smeje sa Anička. Čo to táraš? Vyvalila na ňu oči hlúpa kuchárka. Pán však videl, že Anička je múdra ako ženský šalamún. Dám ti oheň zadarmo a odpíšem vašej rodine všetky dlhy, keď mi prezradíš, čo mi v hádankách tajíš. Anička si pomyslela, že hoci je pán horenos, predsa je len človek, čo má v nose 2 dierky ako každý iný. Môj otec, pane, za vašim domom cestu trním ohradzuje, aby ľudia nechodili cez váš dvor. A pretože musia trnie sprava aj zľava obchádzať, budete mať z jednej cesty 3. Moja mamička v tejto chvíli za plachtou vzdychá, lebo nám daruje dnes dieťatko, na ktoré sa všetci tešíme.
Pán bol múdry a spravodlivý, čo sa hneď tak u pánov nevidí, a svoj sľub dodržal. Konečne ma kto si múdrosťou a vtipom potešil, milá Anička, šalamúnska hlavička. Všetky dlhy Aničkinej rodine vymazal, dal jej nielen oheň, ale poslal k ním kuchárku s jedlom a Aničke dal zlatku na pamiatku. Potom ešte prikázal, aby Aničkin otec trne z cesty odpratal a dovolil ľuďom ďalej chodiť kratšou cestou cez dvor. A oni chodili, pekne ho zdravili a Aničku za jej múdru hlavičku chválili, že je požehnaním nie len pre chudobnú rodinu, ale aj pre celú dedinu. Čo povedať ešte? Nič, iba ak dve dierky z panského či sedliackého nosa, skončilo sa. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne, výstavy
1: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

príjemný dobrý predvečer. Hodinka v Kazi od 18 hodín na 15 minút. A to je čas, kedy vám v Rádiu Regina prenášame rusenské rádio noviny v rámkach národnostného vysielania Slovenskej televízie rozhlasu. Dnes večer vás nemá budú sprovodžatý od mixážneho pultu majster zvuku Michal Baláši, od mikrofónu David Palaščák. A do jedna soby povieme dnes o programe ostatného zasiedania Rady vlády Slovenskej republiky pro národnostné menšiny a etničné grupy. No prepomeneme soby i Jurka Cimboru v značnú postavu Pulsu. A prodlžovať budeme i v seriáli prisiačeném Peršomu svetovomu kongresu Rusenie, ktorý v Medžilabriciach prochoduje pred 35 rokami, što osoby budú Rusenie prepomínať už najbližší víkend. Žičme vám nečím nerušené sluchania vašich rádionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. Keď ste chodili alebo chodíte na dovolenku ku domáši alebo ste z toho regionu, môže o to pro vás bude VC interesná podia, jaká sa odbude u 4. 11. júna o 16. hodiny vo Východoslovenský múzeu v Košiciach. Východoslovenský múzei soby pro vás spomínaný 4. o 4. hodiny prechtoval diskusiu na tému Rusenej vodné dielo domáša. Diskutovať budú Juraj Kasarda, Štefan Straka a Jozef Tkáč. Podiu bude moderovať Lea Vasková. Hudobným hosťom budú Anna Zamutovská a Dominik Korytko, ktoré prenesú do Východoslovenského múzea v klavírni upravil písni z okolici domáša. Súčasťou podie je promítania filmu Veľká voda, jaké je presiačené práve domáši. V Medžilabriciach sa v kincu toho týždňa odbudú oslavy Dňa Ruseniu. Deň Ruseniu budeme na Slovensku praznovať 12. júna. Mesti pod kamenou budú oslavu prochodiť v piatnicu i v sobotu. Ich súčasťou bude i spomienka na Perší svetový kongres Ruseniu, ktorý sa tu odbyl pred 35 rokami. Program oslav Dňa Ruseniu tak začína do piatnicu v Art Hoteli v Medžilabriciach o 19:30 a to diskusiu s priamými účastníkami Peršieho svetového kongresu, ktorý z Medžilaborec zrobil na párodný holovné mesto Ruseniu doslova v roce 1991. V sobotu oslavu prodlžujú konferenciu, ktorá začína o 9:00 na mestskom úrade a ktorá bude presiačená práve témy Peršieho svetového kongresu. Od 15:00 pak prejde mestom Medžilabrici krojovaný sprievod, ktorý začína kolom mestského úradu. O 16:00 oslavu prodlžujú gala programom na amfiteátri pod kamianou. Vrcholením oslav bude sobota o 20:30, kedy bude v detskom domove Svätého Nikolaja promítaný film Potopa. A my poďme na šport. Najvyššia liga, druhá fotbalová liga i tretí fotbalový liga už zakinčili aktuálny ričník. Dohrávacia išli četvrtá liga. Tá mala na programe čerez víkend predposledne kolo. Bardej v ním vyhral v Kechnici 0-1. Gerlachov nad posledníma Pavlovcami nad Uhom vysoko 5-1. Medžilabrici vonka podľahli Rožňavi 4-1. Sobranci doma remizovali s Veľkým Šarišom 3-3. Pred posledným kolom tak 14 členov tabuľku vede Bardejov, ktorý už je istým postupujúčim do 3. ligy. Gerlachov mať isté minimálne 5. miesce, Sobranci sú základ na 8. miesci a Medžilabrici na 10. miesci. Poslední sú da 4. ligu na druhý rík opustiať Pavlovce nad Uhom. Posledné kolo 4. ligy vychodí na programy už toto sobotu. Medžilabrici sa so sezónou rozlúčia domášnym zápasom 18 hodiny proti Záhradnomu. Bardejov môže s fanúšikami dať s Bohom 4. ligy a slaviti postup do 3. ligy vychod tak sa 18 hodiny a to domášnym zápasom proti Rudňanom. Gerlachov sa so sezónou rozlúčiť domášnym zápasom proti Rožňavi 18 hodiny a Sobranci dajú bodku za sezónu.

0: Mikrofón Anna Zamutovskoj, predseda rady vlády pro národnostnú menšinu a delegát za Rusyne Milan Pilip.
1: Rada vlády pro národnostné menšiny na svojom zasedaniu prebrala veľké témy, okrem školstva národnostného, kde vlastne sa vzialo do vedomia informácia o stavi národnostného školstva. Tam sme aj otvorili tému nakupu učebníkov. Ministerstvo dalo možnosť nakupovať slobodný knižku do škol, ale fakticky nemáme ani nakupovať to naše školy, pretože nové knižky neboli vydané absolútne. Tak sme upozornili na to, že nie je možné to tu riešiť tak, že sa zrobí komerčná jeda, čo nám vyrobiť, vydrukuje a tak ďalej. Pretože toto nie je komerčná interesná vec. Toto je vec publičného interesu pro národnostnú menšinu. Čiže my sme požiadali rezort školstva, že bol napomocný a oslovil aj ďalšie inštitúcii, ne ako súkromné subjekty, ale inštitúcii i štátne, publičné, že budú nám pomôcť s tými knižkami, pretože to nie je vec biznisovo interesná. Takže nikto nám nezrobiť učebník, že ide na tým zarobiť. Takže my potrebujeme v tej veci pomôcť.
2: Na Slovakii máme aktuálno 4 materské školy i s naučalným jazykom rusínskym, 2 osnovné školy, no žiadnu srednú školu. Krom toho ďalších vyše 400 školiarov osnovných škol chodiť na naučenie rusínskeho jazyka. Na to, že učebník reálno nesúť, sa skaržili nelen Rusina, ale i Ukrajinci i Maďari. Predstaviteľ ministerstva školstva Kalman Petoc, jaký bol na zasedaniu, uzapier tú tému informáciou, že rezort hľadať možnosti na jej riešenia. Na majovým zasedaniu Rady vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny bola projednaná téma národnostných muzeí i fondu na podporu kultúry národnostných menšin. Predĺžuje člen Rady vlády i jednočasno predseda Palaty národnostných menšin Milan Pilip.
1: Potom sa projednali témy národnostných muzeí, cíle zasadnutia Rady vlády. Bola prítomná aj generálna direktorka Slovackého národného muzea, pani Bernatová, to členové komory národnostné sme ocenili, že bola prítomná. Aktivne sa zapájala do debaty, odpovedala na otázky, ktoré sme už aj pred tým, keď sme mali samostatné zasadnutia komor, tak sme adresovali inštitúciám. Tam sme sa vlastne doznali, že tým spôsobom bude Slovacký národný múzej riešiť otázku národnostných múzeí jak cílok globálny. Pravdepodobne v budúcim roku sa o tým začne možno nejaká úvaha, nejaká debata. Rada vlády tak samo projednala a prijala do vedomia správu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
2: Aktuálne je vypísaný konkurs na direktora Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi. Podmienka na prijatia môžeš nájsť na webovej storinci snm.sk v sekcii kariéra. Od októbra 2025, kedy bola z postu direktorky Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi odklikaná Ľuba Kráľová, mať múzej už druhého povíreného direktora. Po Janovi Pivovárnikovi je teper povírenou direktorkou Ľudmila Ražina. Prihlášovanie do konkurzu je možné do 16. júna toho roku. Na 4. zasedaniu Rady vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny bola projednaná i správa o realizácii 6. kola monitoringu úrovni implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov u Slovackej republiky, ktorý prechodil u minulým roci. Podľa správy experti rekomendujú slovackej vládi prijatý krok na sprestupnenie prevažnej časti predškolskoj, osnovnoj, srednoškolskoj i techničnoj fachovoj osvite po rusínske oblastiach, kde to jazyk tradično hostnuje sa i zabezpečiti tak kontinuitu medži úrovňami osvite. Tak samo sa rekomenduje osvita pro učiteľov, ktorí učať v rusínskym jazyku. Poslnenia hostnovania rusínskoho jazyka v komunikácii s organami i publičnými službami i polehšatým možnosti, že by Rusine mali svý týždenník alebo denník jak v drukovanoj, tak i v online podobi. Členové Rady vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny na zasedaniu vyjadrili i znepokojenia ku ďalšomu punktu, a to ku reformy samospráva. Predĺžuje predseda Paláty národnostných menšin Milan Pilip.
1: Tak rýznoho bolo projednané aj problém týka zúčovania šel, to sa týka tie reformy verejnej správy, no máme obavu, že keď sa nám pozúčujú malé šela z Bekšma, že jak to bude s hranicami, kde vlastne sa majú 15% prihlásených ku národnostnej menšine, že si nám sa nezniží pod tým počet týchto, že či toto selokotem malo vlastne

0: tú kvotu spolnenú a mať tam tým pádom možnosť posúvania o národnostnom jazyka oficiálne, že si nestratí toto právo. Čiže to sú veci, ktoré upozorňujeme, že pri reforme verejnej správy musí sa pamätať na to, že by prípadné zlučovania SEO nepoškodilo práva národnostných menšín.
1: Na četvrtím zasedaniu Rady vlády Slovenskej republiky pro národnostné menšiny bola projednaná i téma digitalizácii rádiového archívu. Na zasedaniu bral účasť i šéf sekcie národnostného vysielania Slovenskej televízie i rádia Attila Lovas, ktorý odprezentoval správu o plneniu koncepcií národnostného vysielania STVR.
2: V sobotu sobí rusínska kultúrna holovne muzičná scéna prepomenula 108 rokov od narodenia pedagoga, folkloristu, dirigenta a kompozitora Jurka Cimbora, ktorého roboča tvorčí sa dodnes kladne na najvyšší piedestal v histórii muzičného života Ruseniu. A práve Jurkovi Cimborovi bude prisiačený i nasledujúci materiál, ktorý peľa príležitosti ho nedožitých 107 narodenín do dnešných rádionovín prtuval Tomáš Michal Babiak.
3: Jurko Cimbora sa narodil 6. júna v 1919 roci u Svidniku. Študoval na grekokatolickém učiteľském ústave v Priešovi, jak učiteľ pôsobil na rôznych školách Jachmľova, Havaj, Svidnik, Humene, Priešiv. U 1955 roci skončil štátnou skúškou špeciálnej kurz zborového spivu a dirigovania na konzervatóriu v Bratislavi. Siadíde posobil, osnoval a vil spivacké chore, kapele, s ktorými úspešne vystúpťal po celý vtodyšní Československej republici. Byl umeleckým vedúčim a dirigentom vtodyšného pidukľanského ukrajinského národného ansambľu Teprešní puls v rokách 1958 až 1970, kde prerektoval úspešné premiéry, upravial rusinské národné spivanky pro sola a zbory, napísal množstvo textív i sám skomponoval mnoho spivanok i orchestrálne skladby. Na Jurka Cimboru z našeho rozhlasového archívu spomínať bývšej rusinskej aktivista a muzikant Jan Kaliňák i Svidnika.
4: Jurko Cimbora byl hudobník, folklorista, pochodil tu zo Svidnika. Celá rodina Cimborová vyšiduje po rusinské, je z našeho rusinského rodu. A Cimboru bym tak charakterizoval jak človeka, bo on se narodil v 1919 roku. Chodil do ruskej školy, ale to boli rusinské školy. Potom, jak byl puls za socializmu, to bola ukrajinčina. No a potom, jak sa už stávalo ku koncu jeho života, jak už bol chvorý, mal všelijaké peripety, tie životné, tak sa obrnul na náboženstvo grekokatolické, kde zrobil už potom poslednú úpravu pre grekokatolický chor, tajne to robil. Takže v globáli bym ho hodnotil jak najväčšiu osobnosť v hudobnom švite rusinským, pretože každý vdačím bol. Dobrianský bol bez konkurencií v politickom prosadžovaniu o Rusinoch. Pavlovič s Duchnovičom, oni boli poéty na svoju dobu bez konkurencií o Rusinoch. Takže oni boli najvoznamnejšie. Cimbora je bez konkurencií, aj keď bolo veľa chorí, aj keď bolo veľa dirigentív, ani jeden tyko nezrobil povuskumy ľudových piesničok, úpravy ľudových pesniček pre chor, pre mišané chor, pre detské chor. Ani jeden tyko nezrobil vo vlastnej tvorbi. I hudbu robil, aranžma robil. Taký gigant genius v hudbi, jak bol vin, ša doteper nenašol ani nejde.
3: Jurko Cimbora s pulsom absolvoval mnoho zahraničných zajazdiv. V tým časi najpopulárnejšou bola jeho spivanka u vykonaniu orchestra a zboru pulsu Ejhoj, Tili Tili. Na slova i muziku Jurka Cimboru.

0: No zasluhu mal i v inšom. Z rozhlasovú archívu sa by teper pripomňanme holos Jurka Cimboru.
1: U svojej tvorčosti ja orientoval sa v prevažnej miere na národnú písňu. Bahato píseň i tanci ja vykorústal iz rídnoj Makovici, no pri tomu neobchodil ja i inši oblasti našeho regionu. I tak korotko. U muzičnomu archívi Puna zberihajúca 145 partitúr, v ukrajinskej studii Čekoslovackého rádio v Priaševi zapísano 149 píseň, na gramofónoch plastinka 35 píseň, a c. Opus Bratislava, melódie SRSR, spívelenky vštiny Kanada, ta APN SŠA, dali 10 festivalnih pisen de Sviat u Kamionci, ta u Svedniku, pisni de Sljuku, državnog zakarpatskog zasluženog narodnog horu u Užhorodi, ta ansamblju Rusini v Jugoslaviji.
0: Majže najvecej spivanok, jak sola, Jurko Cimbora napisal pro našu peršu damu rusinskih spivanok a bevšu solisku Pulsu Marku Mačoškovu. Bisiduje už Marka Mačoškova.
2: Pan Cimbora to pre mene zostal, a i zostane furt, velika osobnost. Bit mene preslavil svojima spivankami, kotre pre mňa robil, zato že ne želen, kotre v fidukranskim ansamblju jen spiala, ale mu kopu spivanok nahrali na bývalý rozhlas, tu bolo Vajanského, takže znam, že Cimbora a Janko Saloka krásno toto naše spievanko pre nás robili, to Joško Prihoda, Smote, Regina Jarošťaková, ja, a máme kopu tých spievanočok. Pán Cimbora a dneže len pre sola, ale vín zborovú veci prekrásno robil. Tili, oj zahrala muzika, muzičenka, potom Parybčíňa, potom pre chlopok našich, pre celý chor, tak žartivlivú písni sme spievali.
0: Jaký vín bol človek?
2: Vín bol dobrý človek. Vín potreboval maximum od každého spívaka, proste chór, keď sme spívali. Vín s takým oduševlením to dirigoval, keď sme dakoli, no, stalo sa, že nebárs to vyšlo, tak povedal, nevyste, porušajte sa, no. Vín mal tiepko energii v sobi, že to sa nedalo, že by sme proste dobrý nespívali. Ja ho obdivovala a ja na ňoho len dobrom spomínam.
0: Midži jeho najpopulárnejšie spívanka dodnes suť, oj zahrala muzika muzičenka a nahori Tataročka, ej pri Dona Šuhaju, ej jak kočmi hudáci zahrali, ci mnoho inšech. Skomponovali muziku na staroslavianske texty liturgii Sv. Joana Zlatoustoho. Pomer 2. oktobra v 1989 roci. Jeho telesné ostatky sú uložené na holovnom prieševském cvinteri. Jurkovi Cimborovi vyčnaja pamiať.
3: A my dnes predložujeme v seriáli prisiačeném prvšomu svetovomu kongresu Ruseniu, ktorý sa odbúval v Medži Labriciach v roci 1991 a od ktorého sobi prepomíname v tým roci už 35 rokov. My sme vám už v radionovinách v relácii Mrusene, ktorú sme prisiatili prvšomu svetovomu kongresu, prenesli nejeden projav autentično zapísané priamo v dni, kedy sa konal kongres. No poďme sobi pozazerať i ešte cholem slovní na to, kto na kongresi vstúpil. A tak samo sobi povedzme i program, jaký na kongresi bol a jak konkrétny kongresový deň vozíral. Kongres pozdravili svojim slovom i viacero hostí. Písmo Pislava z účasti sa ospravedlnil, no podporu Rusenom vyjadril i Jan Čarnogurskej, v tom zastávajúci funkciu prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Aké mal na starosti tak samo v republici i národnostné a etničná hrupa. Preto nám sa na pódiu prehvaril i Peter Juščák zo Spolku slovenských spisovateľov, no prehvaril sa i Vladimír Segeš, veznačný historik, vtedy štátny tajomník ministerstva kultúry, do ktorého portfólia spadá i opros národnostných menšin a etničných hrup. Delegátom a hosťom sa prehvarila v Domi kultúry v Medži Labriciach i Henrieta Blumenfeld zo spoločnosti Andy Warhola. A jaký bol program kongresu? To delegátom v sobotu pred obidom 23. marca v roci 1991 približil Vasil Turok-Hetež.
4: Dámy i pánové, ja napred poviem program na zavtra. Zavtra do poludne do 1 hodiny je voľno, za to, že je kvitná nedeľa a počítame s tým, že budete chodiť na pity na bohoslužbu. A o jedni začneme s tým, že by sme pokračovali v diskuzii, ukončili diskuziu, aby sme preňali dokumenty zo z toho kongresu. Počítame s tým, že to bude do 4. hodiny, do zavtra do 4. hodiny a o 4. vstúpiť na špiduklianský súbor Priašovského teatru Aleksandra Duchnoviča No a tým by sme potom kongres skončili. Ešte tak, o 9 hodiny bude preňaťa u pána primátora vedúcich delegácií, zahraničných delegácií. Tak, to je program na zajtra. Na dnes znáte program, hej? Diskutujeme do 5. Od 5. do 7. je večeria, voľný program. O 7. Hra bratia Mrštikovci, Mariša, činohra divadla Alexandra Duchnoviča z Priašova. Hráme po rusenské, takže... Budete rozumieť.
3: Spivom prvý svetový kongres v Žilabricách doprovádzala vtedy čisto mužská spivacká hrupa Záruba, ktorý spíval i teperišný starosta Ňagová Vladimír Roháč, ktorý bol jeden z prvých, ktorí stojali kolo osnovania rusenského ruchu po roci 1989.

0: Kinci subotnejšieho kongresového dňa sa ku slovu dostala ešte jedna z prítomných učiteľok, ktorá vyslovila želania, aké je dodnes ešte 35 rokov po kongresiu praktično sene naplnené. Keďže ju ale v nahrávke, akú zachopil rozhlas priamo, na kongresi neoslovľujú, aj napriek hľadaniu sa jej meno so 100% istotou nepodarilo zistiť. Podľa dakotrých z pamiatnekov, ktoré boli na kongresi prítomné, mala by to byť pani Helena Lapišáková. Čo je ale hlavné, je obsah sliv, ktorý na kinci kongresu povila.
1: Ja by prosila, sama je mama, učiteľka, že bym chutila i dále učiti, že by šim sa toho dožila, ale až bar takú nádej alebo perspektívu nemám, ako to rúžovo nevedžu, i z toho, jak tu ľudia by miňajúci nazor, što i mene tu tak by provokovalo sa tu postaviti, že chutila bym sa, že toho dočekati, že by sme mohli učiti po našomu, tak, jak ja teper by si duju, no a može... A môže sa nám to podariť a za toto, tot, kto by toto robil, ja by mu tiež pomohla a že by sme sa toho ešte dočekali. Ja by len tivko chutila povisti a ďakujem za úvahu.
0: Na prvom svetovom kongrese Medžilabrice v roce 1991 delegáti prijali dva dokumenty. Tom najhlavnejším bola deklarácia Rusiniu, ktorú pročítal Vasil Sočka Boržavin z Podkarpatskej Rusy. Vám z jej vyhlošenia prinášame teper najhlavnejšiu časť.
2: Byli my svedkami nasilstvenného stremlenia likvidácie rusínskeho jazyka, kultúrnych i religijných tradícií našich predkov, falsifikácii našej histórii. My izvaženiem odnosíme sa do ukrajinského národa i respektujeme jeho voľu demokratizovati svoj свободний розвиток, але проголошуємо, що русини не являються частиною українського народу, но самостоятельним і самобитним народом. Висловлюємо вдячність урядам Югославії і Чехословакії, які дають можливість для свободного розвитку нашому народу.
0: Keď vás autentický zvukový záznam z prvého svetového kongresu v Medžilabrice z roku 1991 oslovil a interesuje, reláciu presiačenú kongresu spred 35 rokov postavenú práve na autentických záznamoch môžete nájsť v našom archíve na websajte v rámkach relácií Morusene s dátumom 20. maj 2026. A my len pripomeňme, že 35 rokov od prvého svetového kongresu budú sa by Rusene pripomínať v rámkach oslav dňa Ruseniu, ktoré budú toho roku prochodiť v dňoch 12. i 13. júna v Medžilabriciach. A to bola už ostatná reportáž našich dnešných rádionovín, ktoré pre vás prvrtovali a vysielali. Od mixažnou pultu majster zvuku Michal Baláš, redakčnou prvrtovým mikrofónu si ja prehvarial David Palašťák, majte spokojný večer. Najbližšie rádionoviny tu budú pre vás u sredu v tradičným čase o 18 hodine a 15 minúti.

0: Rádio Patria.
1: A Marej kuď raňalé terajale. Mište svoj avľante šunel oromanulau paramisár. A dadive gená andale keňva savi irindia Elena Lacková. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

amarerania teraya, oromanola u paramisar avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnostna programy Radio Patria Studio spožoňate, te Dominika Bađová. Mangautu mengemek šukara tiromal.

0: hotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. Dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný päťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, Libreta blízkych osudov, prvá časť.
1: Dovoľujem si vám predstaviť svoju priateľku, slečnu Krištofovú.
2: Krstným menom Emília. Ruky boskávam.
3: Pricestovala si zablahoželať Paľkovi?
4: Sama až do Prahy? No, dnes devy vykonávajú aj dlhšie túry.
1: S Emilkou sme sa dohodli, že hneď po mojej promócii oznámime rodičom svoje zásnuby.
4: A zda ich poprosíte o súhlasť, nie?
3: Martinko, nás by už ani nemusel.
4: Veď to, časy sa menia. Radi ťa bližšie spoznáme, Emilka.
2: Ja vás, ctihodný pán farár, poznám, odkedy viem čítať. Poznám vás ako strýčka Martina, ktorý vydával noviny mladých.
4: Klamať sa nepatrí. Nevychádzajú už bezmála 20 rokov.
2: Mamička opatruje všetky čísla. Boli našim veľkým detským pokladom.
4: Rád by som obnovil vydávanie, aj keď je dnes kadejakých žurnálov a revihotová záplava. Kresťanským dietkám však chýba hodnotné čítanie.
3: Myslí na svoje zdravie.
4: A zdaj Pavol pomôže. Vykročí v mojich šľapajách. Mlčíš, synak? Obávaš sa, že ako pán doktor obojeho práva by si sa podobnou tvorbou dehonestoval?
1: No, určite nie, otecko. No, sotva by som vedel maličkých osloviť a zaujať ako ty.
3: Naučíš sa, keď budete mať vlastné.
1: Sám ste povedali, že časy sa menia.
4: Deti dobrému a láskavému slovu vždy rozumeli a budú až do zonania sveta. Alebo si sa už vzdal svojich veršovníckých pokusov?
3: Tebe sa Emilka priznala, že skladá básničky?
2: Nie len mne, pani Braxatorisová. Vedia to aj iní. Vlastne počúvajú ich.
4: Nepochválil si sa?
1: Nestoja za reč. Vám by sa nepáčil.
2: A prečo nie? Text Prečo v srdci skrývaš je skvelý. Vraj tu v Prahe sa z toho tanga stal šláger.
4: Šláger?
2: Mm-hmm.
4: Také nenašské slovko. A zda sa, Pavol, nezapodievaš takými zábavkami.
1: Ne, otextoval som len jednu, dve známe melódie.
2: Na pódiu je pianino. Poprosím pána hlavného, aby ti dovolil prehrať rodičom. Celkom potichu.
1: Netreba. To boli len, dajme tomu, prejavy študentskej recesie.
4: Veď tak. Nemyslím, že by sa Sládkovičov vnuk mal vážnejšie zapodievať plitkým podenkovým umením.
3: Ešte sme ani nezablahoželali nášmu doktorovi.
1: Museli ste práve pred Emilkou.
5: Veru, musel, Pavol. A nie s ľahkým srdcom.
1: Nerozumiem.
5: Všimol som si, aký pohľad na teba upiera. Obávam sa, aby ti z lásky priveľmi netolerovala počínanie, ktoré by nerobilo česť Braxatorisovmu rodu.
1: Prepáčte, otecko, ale ako by ste ma z niečoho upodozrievali?
5: Možno sa mýlim, že doma si sa priznal, že často chodíš do pražských divadiel. Moderných, ako sa im hovorí, avantgardných.
1: Aj do tých, ktorým vyvravíte vznešené chrám Itálie.
5: A do kabaretov, šantánov, nie?
1: Každý študent občas zájde.
5: Ale nesmie podľahnúť ich falošnému čaru.
1: Adam, ale nepokladáte za nejakého kaviarenského povadača.
5: Veršuješ šantánové kuplety.
1: Počul som hrať orchester majstra Stelipského. Zapáčila sa mi melódia, zložil som na ňu slova, to je všetko.
5: Nepoznám toho pána. Zrejme nepatrí medzi umelcov. Ty však vyslovuješ jeho meno z úctou ako Smetanovo či Fibichovo.
1: Z uznaním, otecko. Pri jeho skladbách tancuje celá republika. Text sa mu celkom pozdával. Chcela by som napísal ďalší a po slovensku.
3: Martin, rýchlo nastúp. Nech tu nezostaneš.
5: Dovidenia. Synak, dopovieme si doma.
1: Stále sa uisťujem, moja najdrahšia, že si otcové slová na moju adresu vnímala zhovievavo, ako prijímame obavy milujúcich rodičov. To bôž, keď sú i pastiermi svojho cirkevného stádočka. Raz darmo môjho otca Martina Braxatorisa s prídavkom Sládkovičov formovalo minulé storočie. Ak si prirátaš prísne luteránske školy a predovšetkým vždy ho sprevádzajúci tieň slavného otca Andreja Sladkoviča, vyjde ti jednoznačný výsledok. Otec sa povznáša nad tzv. Modernou dobou a znevažuje všetko, čím sa prejavuje. Priznám sa ti aj k hriešnym myšlienkam. V duchu si už niekoľko dní samopašne predstavujem výjav. Akési libreto podobnej situácie, v akej sa pred takmer 100 rokmi ocitol môj slávny predok, Andrej Sládkovič. Scéna, izba v dome krupinského učiteľa Ondreja Braxatorisa, koniec mája 1845. Starší syn Karol Braxatoris zapaľuje sviecu na stole. Pri ňom sedí, schúlený a v rozpakoch, mladší syn Andrej, 25-ročný, nedávno vysvetený farár. Na stole zväzok časopisu Orol Tatranský, korpus delikty neprístojného činu. Otec so starším synom po ňom občas siahnu, citujú verše.
6: Čo na smetiskách tatier umiera, to tvoja pieseň ukrie. S mŕtvými mŕtvy nech sa oberá. To ľúbi život, čo žije.
7: Rímy ako tak, braček. No tie obrazy
6: nenáležité a dokonca odporné. Áno, také.
7: Pre zmilovanie, Ondrík. Čo už je to za čudná móda? Kto vie, skadiaľ? Rty rúžové, vábne líce, pekné údy.
6: Ľaliové ňadra. Synak, veď je to až hriešne. Tak to píše slovenský básnik.
7: Nečuduj sa, že tvoji vrstovníci právom zavrhli toľkú lascívnosť. Pán Štúr, tvoj učiteľ a vzor, ju musel s hnusom odhodiť.
6: Takto vzývaš ducha národa. Vznešenú poéziu chceš zmeniť na plitké veršovanie. Kvôli akej si dievčine.
7: Pritom pod pseudonymom Andrej Sládkovič. Ako by každý nevedel, že ide len o vulgárne preložené priezvisko nášho ctihodného rodu.
1: Predstavujem si moja najdrahšia, ako môj starý otec, vtedy v mojich rokoch, ťažko znášal hádam aj 100 výčitiek za každý verš Maríny a je mi trochu veselšie. Hlavne mi ale pomáha predstava nášho skorého stretnutia v Bratislave.
2: Prišla som za tebou, nie za nejakým neznámym človekom.
1: Volá sa Dusík, Gejza Dusík.
2: Vplyvný úradník.
1: Hudobník, skladateľ, ešte mladý.
2: Takže tvoja návšteva môže počkať aj do zajtra.
1: Sekčný šéf mu ju ohlásil na dnes.
2: Ten je zasa dirigent?
1: Nemyslím, hoci hudbe rozumie.
2: No, keď chce mať pod taktovkou aj tvoj voľný čas.
1: Odporúčal mi tú návštevu. Som v úrade len mesiac, musím brať do úvahy želanie nadriadeného.
2: No, prestan sa vykrúcať, Pavol Braxatoris. Nejde ti o priazeň šéfa, ale o toho skladateľa však.
1: Počul som jeho tanga a foxtroty. Býva nedaleko na Búdkovej ceste, číslo mám zapísané.
2: Neodpovedal si mi.
1: Odkedy ťa poznám, o ženskej láske už čo si viem. Krutosť asi len začnem objavovať.
2: Tak, aby si vopred netrpel, poprechádzam sa zatiaľ pri Dunaji. Stretneme sa.
1: Nie, mám iný návrh.
2: Už tuším, aký.

0: Páčila sa vám, slečna?
1: Ako všetko, čo ste nám hrali, pán Dusík. Alebo vás už treba oslovovať majstre?
2: Iba ak by ste chceli zdôrazniť, aký som učeň. Zosmolil som síce zo pár podobných skladbičiek.
3: Túto naozaj výborne.
2: Ako sa vraví, oslovila vás tá melódia?
3: Znela mi... Znela ako ospravedlňovanie sa niekomu, koho sme mali radi a sklamali sme ho, našou vinou. Trpíme aj za neho, no už nie sme schopní zapáliť uhasené. Totiž vy nie ste schopní.
2: Do paroma.
3: Prepáčte, ak som vás nevdojak urazil.
2: Nie, ohromil, pán doktor, veru, ohromil. Vystihli ste moju náladu, ako keby som sa vám vyspovedal. Do paroma, až som z toho... No, nedávno som dosť hlúpo dal adie jednej slečne. Mea culpa, no, zjavila sa iná.
3: Som rád. Aj keď mi je ľúto tej slečny. No.
2: Nenapísali by ste k nej slová. Váš šéf, otcov priateľ, prezradil, že v Prahe ste úspešne...
3: No, pokúšal som sa.
2: Jozef Stelipský nepríjma pokusy, ale zrelé texty. Slečna Emília, prihovorte sa za mňa.
1: Neviem, či to postačí. Čo ak počúva iných kritikov?
2: Pokiaľ nepostačí anielský hlas, začnem ho prenasledovať ako diabol a neprestanem, kým...

0: Počúvali sme tvoju pieseň z rádia a ohlasili, ako sa patrí. Slová napísal doktor Pavol Praxatoris.
1: Nepáčila sa vám? Predpokladám, že otec...
2: Nebolo
0: dobre rozumieť, nie, praskalo v ňom.
2: Tieto vynálezy jazda všetko znetvoria.
1: Priniesol som vám ju vytlačenú aj s notami.
2: Neplač, že už zahynul, túžim, neplač. Tvoj žial si nezaslúžim, neplač, nie som už tvojim, prepáč mi všetko úsmevom svojim.
0: Pekné. Celkom prosté, aj dojímavé.
2: Skôr chvála ľahkomyselnosti, veru tak. Ublížiť blízkej bytosti a potom jej iba tak ponad plece. Prepáč.
0: Aj taký je život.
2: Život. No poézia, pravda, že skutočná poézia ho musí formovať, nie prispôsobovať sa mu. Tak som ju učil vnímať už deti.
1: Za to vám vďaka, otecko. Lenže tie deti sú už dospelé a vnímajú umenie ináč.
2: Alebo nevnímajú vôbec a nahrádzajú ho plitkou pôžitkárskou zábavou.
1: Nie vždy.
2: Tá, ktorú sa zapodievaš ty, nemá od toho ďaleko. Obávam sa, aby sa raz nezvrhla na oslavu hriechu.
1: Všetko ma nechalo. Krčmár aj svet. Už samotnejšieho na svete niet. Tak teda už aj ja domov ťahám. Ale vínko teba tu nenechám.
2: Ľahnem si. Som unavený.
0: Nemal si ho až tak rozrušiť, Paľko.
1: Čím, mamička? Čím? Študentskou veršovačkou jeho vlastného otca, slávneho Sládkoviča? Veľmi dobre ju pozná.
0: Prechorieva. Čoraz vážnejšie. Rád by sa uistil, že sme ťa vychovali, vypravili do sveta, ako sa patrí.
1: Vaše obavy sú zbytočné. No pokiaľ je sklamaný, že nenapodobňujem jeho a starého otca, tak popravde nemám na nich. Poetom v jeho predstavách sa nikdy nestanem. Zaujíma ma a teší ma niečo iné. Takéto čosi, mamička. Ako tisícky, státisícky mladých. Počúvajú. A prečo by mali iba cudzie?

0: Vraciate sa domov pre náhlu smrť pána otecka? Príjmite úprimnú sústrasť.
1: Ďakujem. Ďakujem. Ale popri tej smutnej udalosti mi osud dožičil aj radostnejšiu. Miesto koncipistu s potvrdením definitívy.
0: No, blahoželám. V dnešnej pracovnej mizérii...
1: Počase by sme sa s Emilkou vzali. Moje zamestnanie nám to dovolí.
0: Koniec koncov, vaša Senica nie je tak ďaleko od Bratislavy. Pokiaľ by ste mali záujem o ďalšiu spoluprácu...
1: Pokladal by som si za čest, pán Dusík. Naozaj by ste...
0: No, odpovedám rovnakým komplimentom, pán doktor. Mám určitú predstavu. No ale nie tu a takto. Lepšie sa pri vínku, nie?

0: Ja mám napísať libreto k vašej operete?
1: A neodvážite sa?
0: Nie som dramatik. Nemám skúsenosti ani námet.
1: Ja áno. No, bohatý továrnik chce vydať svoju dcéru za schudobneného šľachtica, hoci tá už má svojho vyvoleného mladého bankára. Čo je? Čo je, pán kolega? Veltlín vám strpkol, alebo vás rozboleli zuby?
0: Prepáčte za úprimnosť, jedno i druhé.
1: Ešte som nedopovedal.
0: Stačilo. Prečo natoľko ošúchané klišé musia sa aj v ľahkom a stále zaznávanom žánri predvádzať len šľachtici a boháči, takzvaná vyššia spoločnosť?
1: No, dodajte ďalšiu námietku, aj všakovaké komplikácie s láskou?
0: Nie, láska je v poriadku, tá má milión podôb. Lenže prečo ju ako hlavný motív na javisku majú prežívať iba tí vyvolení?
1: Divák prichádza do hľadiska...
0: Viem, zabudnúť na svoje denné starosti, na vlastnú biedu, bezvýznamnosť. Chce sa vteliť aspoň na 2-3 hodiny do krásnej a romantickej bytosti. To je otrepaný argument tvorcov podobných plítkostí. Ľutujem, pán Dusík, nepokúšajte sa ma presvedčiť.
1: Vy sa ale viete rozohniť. No, predsa sa len pokúsim iným argumentom. Počúvajte.
0: Poznám z Prahy. Dívky a dívenky, dámy šantánu, ty nikdy nebudou se vdávať.
1: No, čo vám evokuje tá melódia?
0: Je navonok frivolná a v podstate tragická. Vyjadruje osud ubohých tanečníc. Až zostarnú. Ulica, žobrota, smrť vo samerosti.
1: Máte neobyčajne vyvinutý cit pre vnímanie hudby. Tak už viete, prečo vás chcem za spoločníka a hádam vás aj prehovorím. Niekoľko piesní mám už hotových. Vypočujete si ich a uvážite, ako ich využiť v librete. Súhlasíte?
0: Pokiaľ by som smel upraviť námet...
1: Pohovoríme, posúdime. Dohodneme sa. No? A čo tak začať z Pertu? Som nejaký ten mesiac starší, mám právo navrhnúť.
0: Prirodzene s radosťou.
1: Ale budeme sa aj škriepiť, bolo by smiešne, keby sme si pritom vykali ako anglickí lordi. Tak, na priateľstvo, Paľo.
0: Na stále a úprimné. Gejza.

S textom som stále tak trochu na nože. Nie však z nedostatku chuti, ale času. Úradovanie a príprava sobáša mi ho pohlcujú takmer všetok. Nie však o tom chcem písať. Navrhujem ti, Gejza, aby náš továrnik nebol tak rozprávkovo bohatý, ale zápasil s financiami, ako dnes varí každý. Nech má dve céry. Sme síce národ chudobný, za to v potomstve nemusíme byť trochári. Ale teraz už vážne. Dve protagonistky by mi veľmi pomohli rozohrať rozličné vtipné situácie. Súhlasíš? A propos, Gejza, čo by si povedal na titul operety Keď rozkvitne máj? Záverečné svadby by sa konali v máji a ty máš vhodné lyrické piesne. A konali by sa nie v akomsi ezoterickom svete, ale konkrétne v rodnej krajine oboch párov.

0: Kto tak skoro ráno?
1: Už je 10 moja.
0: Pre mňa nie. Zážeň ho, rúšiteľa.
2: Kto je? O čo ide?
1: Telegram.
0: Preklínam odosielateľa.
1: Gejza poslal. Prečítam ti, chceš?
0: Keď už to musí byť.
1: Skladateľ operetky Tisíc metrov lásky želá libretistovi operety, keď rozkvitne máj, 1000 kilometrov lásky.
0: Stačilo by hodinu pokoja.
1: A k svadobným darom prikladá oznam, že HMV začína nahrávať platne s našimi piesňami. Rakúska gramofónová spoločnosť Emilka.
0: Aspoň pár príjemnejších slov.
1: S neprestajnou túžbou po domove a predstavách šťastného rodiska súhlasím. Melódiu tretieho tanga poznáš. Partitúru ti pošlem do Senice poštou. Dúfam, že svadobná cesta ťa natoľko nevyčerpá, aby si nedokončil finále s osobášmi a všeobecným uzmierením a ešte aspoň jedného piesňového textu. Pane Bože, ten neposiela telegram, ale inštruktážny elaborát.
0: Naháňa ťa ako nádenníka.
1: Možno, ale nie je to nepríjemné. Ale dnes sa mu vzopriem. Kam sa vyberieme, mladá pani?
0: Je tu pekne, všade. No, radšej by som už bola doma.
1: Nemôže sa dočkať úlohy gazdinky?
0: Cítim sa tam lepšie. A je tam oveľa krajšie.
1: Počkaj, to je ono. To je ono, práve to. Moment, zapíšem si. Rodný môj kraj, zo všetkých.
0: Takže sa tak skoro nevyberieme.

0: Krásne. Starýko, krásne. Taký si bledý, celý sa trasieš.
1: Ale to nič, to len tréma a prejde.
2: Kde zatíva? Volá ťa na javisko.
1: Ja? Medzi spevákmi a hercami?
2: Medzi tvorcami. Poď.
0: Poslúchni, teraz by si aj otecko želal.
3: Scéna, izbica na Hrochoďskej fare, skromne zariadená kusmi nábytku, rok 1847. Mladého farára Ondreja Braxatori sa navštívila skupinka študentov odchádzajúcich na vakácie. Výstup tretí, Ondrej na všeobecnú prosbu prednáša verše svojej Maríny.
4: Marína moja, teda tak sme my, ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme. Vednú tie kvety, aj my zvedneme. A klenutý hruda kryje. Ale tie hviezdy predsa svietili a tie kvety šťastný život žili. A diamant v hrudi nezhnie.
5: Dokonalý úspech, Paľko. Čaká nás 100 repríz. Dokonalý. Čo je s tebou? Vnímaš vôbec? Paľko, ty si slavný.

0: Scéna Farská záhrada v Hontianskych Tesároch. K staršiemu bratovi Karolovi prichádza na návštevu Ondrej, nám už známejší ako Andrej Sládkovič. Obaja sa pomaly prechádzajú v sade.
1: Krivdil som ti, Ondrej.
2: V dobrom úmysle.
1: Z predstavy o jedinej podobe poézie. Z neznalosti opravdivej lyriky.
2: Nebol si jediný, braček.
1: Nuž hej, ale mohol som aspoň čítať pozornejšie. Neboli by mi vtedy unikli práve tieto verše. Marínu krásnu ľúbiť v drahej očine, očinu drahú v sladkej maríne a obe v jednom obi.

cykle Slovenské rody ste si vypočuli prvú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Pavol Braxatoris, Tomáš Maštalír, Emília, Zuzana Kapráliková, Martin Braxatoris, František Kovár, Matka, Viera Topinková, Gejza Dusík, Ján Galovič, Ondrej Braxatoris, Vladimír Minarovič, Karol Braxatoris, Dušan Taragel, Andrej Sládkovič, Michal Dobonkoš a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvukový majster Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa obnova národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. V Mijavskej nemocnici vzniká nové dializačné stredisko za viac ako 1 400 000 eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, dážď, ojedinele búrky a 25 až 32 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Slovenské národné múzeum začína obnovu národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v Levoči, je od roku 2025 pre verejnosť pre zlý technický stav zatvorený. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko do modernizácie investujú 6 800 000 eur, hovorí vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
2: Tej hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla v takom tom širšom stredoeurópskom kontexte. Chceme teda, aby táto expozícia bola moderná, interaktívna a zároveň prístupná aj pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami.
1: Kancelária prezidenta dokončila rekonštrukciu Karáčovho paláca na Štefanikovej ulici v Bratislave, na ktorej sa ako spolusprávca tejto národnej kultúrnej pamiatky podieľala s úradom vlády. Predmetom obnovy bola sanácia vlhkosti spodných stavieb a obnova poškodených konštrukcií a vlhkých stien. Čiastková rekonštrukcia Karáčovho paláca v roku 1998 totiž nezabezpečila dlhodobú ochranu pred vlhkosťou. Zároveň zrekonštruovali plochú strechu nad časťou prístavby so zachovaním pôvodnej funkcie zelenej strechy. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky financovali najmä z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Aktuálne pokračujú v prácach na projekte modernizácie bezpečnostných opatrení na zadnom nádvorí Grasalkovičovho paláca s plánovaným ukončením do jesene tohto roka. V areáli nemocnice s poliklinikou Mijava rekonštruujú objekt bývalého transfúzneho centra, v ktorom vznikne nové dializačné stredisko. Projekt v hodnote približne 1 400 000 eur má podľa vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja priniesť dostupnejšiu nefrologickú starostlivosť pre pacientov z Mijavy, Senice a Skalice, hovorí predseda kraja Jaroslav Baška.
3: Toto nové dializačné stredisko začne fungovať niekedy koncom roka. Vznikne tak teda priestor pre 14 plus 2 pacientov.
1: Projekt realizuje spoločnosť B. Brown a Vitum, ktorá bude mať priestory v dlhodobom nájme. Do rekonštrukcie investuje takmer 1 milión eur. Námestnička pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice s poliklinikou v Mijave Miriama Baníková doplnila.
4: So spoločnosťou B. Brown spolupracujeme už dlhšie obdobie. Starajú sa o našich pacientov počas toho, keď sú dializovaní. Pomáhajú nám vlastne aj s kriticky chorými pacientami, ktorí sú hospitalizovaní. Vlastne si tak navzájom pomáhame.
1: Budulovské rybníky majú novú atrakciu. Nedaleko Košíc vznikla prvá plne vybavená jurta. Spája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a prírodu. Odkazuje na miestne povesti o bojovníkoch, ktorí sa tam kedysi usadili. Nachádza sa v nej aj stála výstava o význame mokradí. Košický samosprávny kraj zámer podporil sumou 57 000 eur. Doplňa výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Lenka Vargová-Jurková.
5: Takéto zážitkové atraktivity, ktoré sú naozaj takého ekotistického charakteru, predlžujú ten pobyt návštevníka u nás v Košickom kraji. Táto jurta vznikla na mieste, ktoré bolo kedysi čiernou skládkou a teda dokážeme aj takéto miesta vlastne v Košickom kraji pretvárať na miesta, ktoré robia radosť návštevníkovi a ktorí nám dokážu pritiahnuť tých turistov do kraja.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. V noci 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, sa neskôr popoludní zmení na západe na severozápadný. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V obci Veľký Kýr na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný bez zdržania. Cesta medzi Bátkou a Rimavskou Sobotou Baktou je neprijazná pre vyťahovanie havarovaného kamióna. Obchádzka vedie cez Rimavskú Seč alebo cez Tomášovce a Veľký Blh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
6: Príjemný večer, vážení poslucháči. Ak premýšľate, čo vám v pondelok 5 minút po 20. chýba, s najväčšou pravdepodobnosťou je správnou odpoveďou kvalitná dychovka. Tak teda, začína sa relácia Kapela Hraj. Pri rádioprijímačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Dnes budeme počúvať dychovú hudbu Bošáčanka. Kapela

V relácii Kapela hraje dnes počúvame Bošáčanku. Dychová hudba v Bošáckej doline má viac ako 90-ročnú tradíciu. Nastupujúci trend v ľudovej zábave neobyšiel ani Bošácu. Plechové nástroje v plnej miere vytlačili nástroje sláčikové. Veľkým prínosom budovania kapiel bola skutočnosť, že rady dedinských muzikantov rozširovali hráči z vojenských dychoviek. V 20. rokoch minulého storočia mala Bošáca dve kapely. Jednu tvorili prevažne bývalí vojenskí muzikanti, preto bola jej úroveň veľmi vysoká, čoho dôkazom bolo aj jej účinkovanie v Slovenskom rozhlase Bratislava v roku 1933. Po druhej svetovej vojne hrávali v doline dve muziky, v Bošáci a v Zemianskom Podhradí. V 60. rokoch minulého storočia začala pôsobiť pod vedením Miroslava Rídzeho dychovka aj v Novej Bošáci. Počúvame Bošáčanku. Kapela, hraj.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Bošáčanku. Tú súčasnú Bošáčanku vedie od roku 1978 Miroslav Žákovic. Pod jeho vedením sa vypracovala na najvyššie hodnotenie v bývalom Trenčianskom okrese. Za toto obdobie hudba účinkovala na 1800 podujatiach, hrala na folklórnych podujatiach so skupinou Kasanka z Moravského Lieskového, odovzdávanie dožinkového venca v Nitre, festivaly na Mníchovej Lehote, Mijave, v Strážnici, ďalej na Agrokomplexe, PKO Bratislava, na 700-ročnici Vašca, ďalej v Rožnove pod Radhoštem, v Červeníku, Krakovanoch a inde. Bošáčanka vystúpila na 450 zábavách a 270 koncertoch, prevažne v obci a okolí. Pre zriadovateľa miestne kultúrne stredisko Bošáca odohrala všetky podujatia v rámci spoločenského poslania, oslavy, výročia či akcie spozu. Okrem toho v roku 1996 účinkovala v televíznom programe Naša Naj, a to v priamom prenose. Zo zahraničných koncertov treba spomenúť ich účasť na festivale v poľskom Štetíne a koncerty v Rakúsku. Bošáčanka, hraj!

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Bošáčanku. Repertoár tejto kapely sa v minulosti orientoval na tanečnú produkciu, pretože prevažná časť účinkovania kapely bola pre tento druh zábavy. Dnešná doba si však už vyžaduje podstatne viac kladieb koncertného charakteru, čomu Bošáčanka prispôsobuje repertoár. V programe kapely sú prevažne ľudové piesne z ich kraja Pod Javorinou a Lopeníkom, a to v úpravách kapelníka Miroslava Žákovica, ktorý je sám aj autorom viacerých skladieb, ktoré Bošáčanka spieva a hrá. No a nezabúdajú ani na klasiku, na staré české valčíky a polky, a nevynechávajú piesne moravských autorov. V kapele sa venujú aj skladbám koncertného charakteru a hrajú aj tanečné melódie. Bošáčanka hrá

Bošáčanka, ktorú v dnešnej relácii kapela Hraj v rádiu Regina počúvame, má na svojom konte dva albumy. V roku 2003 nahrali prvý album. Ten skončil na magnetofonovej kazete aj na CD nosičoch a nazvali ho Nad Bošácu. V roku 2011 nahrali druhý album, ktorý sa volá Počúva Janička. A práve nahrávky z tohto albumu v dnešnej relácii kapela Hraj počúvame. Bošáčanka, Hraj.

V relácii Kapela Hraj v Rádiu Regina dnes počúvame nahrávky z CD albumu Bošáčanky z roku 2011 Počúvaj, Anička. Bošáčanka, hraj.

V relácii Kapela Hraj sme dnes počúvali Bošáčanku. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pojednávanie v kauze Očistec. Špecializovaný trestný súd odročil na júl. Obvinení vinu odmietajú. V Národnom ústave detských chorôb urobili prvú príbuzenskú transplantáciu obličky na jednom pracovisku. Zajtra bude poloblačno až oblačno, dážď, ojedinele búrky a 25 až 32 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici odročil pojednávanie v kauze Očistec na 20. júla. Medzi obžalovanými je 11 osôb, vrátane podnikateľa Norberta Bedera, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste pred dnešným pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder a ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
3: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 8 výziev v celkovej hodnote viac ako 220 miliónov eur. Výzvy vyplývajú zo strategického plánu pre agrosektor. Peniaze by mali získať menšie či veľké poľnohospodárske podniky, spracovateľské podniky, no investície pôjdu aj na zníženie emisií či ozdravné opatrenia v lesoch, hovorí šéf rezortu Richard Takáč.
4: Myslím si, že sme tu od toho, aby sme tomu sektoru ukázali, že sa to dá robiť a som rád, že aj dnešným dňom dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Asi najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok. Neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto víziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný.
1: Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie pre výrobu a využitie biopalív podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je podľa predsedu z MOSu Jozefa Božíka podporiť environmentálne zodpovedné nakladanie s použitým kuchynským olejom, rozširovať zodpovednosť a osvetu medzi samosprávami a domácnosťami a prispieť k ochrane vodných zdrojov a komunálnej infraštruktúry.
5: ZMOS je ideálnym nositeľom všetkých aktivít do územia práve preto, aby tie činnosti, ktoré sa dnes realizujú v desiatkách miest a obcí, išli do každého jedného mesta, každej jednej obce.
1: V Národnom ústave detských chorôb po prvý raz na Slovensku urobili príbuzenskú transplantáciu obličky medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku. Darca a príjemca boli prvý raz hospitalizovaní a operovaní v jednej nemocnici. Zároveň išlo o prvú transplantáciu detského pacienta na Slovensku, pri ktorej bola darcovská oblička odobratá robotickým systémom Da Vinci, hovorí riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
6: Chceli sme využiť robotický odber, čo sa nám takisto podarilo. Za týmto všetkým je tento úspešný koniec, čiže mladá slečna, ktorá vlastne na 9. deň po operácii odišla už z nemocnice domov bez nejakých komplikácií. Takisto sa teším hlavne z toho, že od začiatku mohli byť to, čo hlásame, že rodič má právo byť so svojím dieťaťom v nemocnici. Tuto boli na jednej izbe, takisto na pooperačnej izbe sa zobudili vedľa seba, čiže celý čas mala Dianka maminu pri sebe.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludne miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. V noci 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, sa neskôr popoludní zmení na západe na severozápadný. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky, vetva do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je plánované do 5. hodiny ráno. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Aj tento pondelkový večer venujeme na Rádiu Regina nášmu zdraviu a prevencii. Sú ochorenia, o ktorých sa rozpráva ľahko, lebo ľahšie. No a potom sú témy, ktoré mnohí muži radšej odkladajú. Medzi ne určite patrí prostata. Malý orgán, veľký približne ako orech. Napriek tomu dokáže výrazne ovplyvniť zdravie, kvalitu života pánov a v niektorých prípadoch aj samotný osud človeka. Tento týždeň, 11. júna, si pripomenieme Svetový deň boja proti rakovine prostaty. Jeho cieľom je upozorniť na význam prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorenia, ktoré patrí medzi najčastejšie onkologické diagnózy mužov. Téma dnešného večera je preto určená predovšetkým pánom, no ale povedzme si úprimne, veľmi často sú to práve ženy, manželky, partnerky, céry či sestry, ktoré mužom pripomenú preventívnu prehliadku, objednajú ich k lekárovi, alebo ich jednoducho prinútia prestať odkladať vlastné zdravie. Verím, že dnes večer počúvate Pohotovosť spolu. Mimochodom, počuli ste už, že operácie prostaty patria medzi najčastejšie robotické výkony na svete? Ale nie preto, že by robot nahradil chirurga, práve naopak. Prostata sa nachádza hlboko v malej panve v priestore plnom jemných nervov, ciev, ale aj ďalších štruktúr, kde záleží doslova na každom milimetri. Práve tento orgán sa stal jedným zo symbolov modernej robotickej chirurgie. Chirurg dnes môže sedieť za konzolou, sledovať operačné pole niekoľkonásobne zväčšenom prostredí a pomocou systému Da Vinci vykonáva mimoriadne presné pohyby. Prečo sa práve prostata stala vlajkovou loďou robotickej chirurgie? Čo dokáže robot, čo ľudská ruka nedokáže? A čo moderná liečba znamená pre samotného pacienta? O tom všetkom sa budeme rozprávať dnes večer. Mojím hosťom je Michal Kmak, onkourológ a konzolový chirurg z fakultnej nemocnice Agel Košice Šaca. Pán doktor, vitajte v relácii Pohotovosť.
8: Prajem pekný dobrý večer, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina, veľmi pekne ďakujem za toto milé pozvanie. Som veľmi rád, že ste vybrali práve túto tému, pretože pre mnohých mužov aj v dnešnej modernej dobe je to akési tabu, boja sa o tom hovoriť, nechcú veľmi chodiť na prevencie, majú či už strach z samotného vyšetrenia, alebo z toho, či sa pri vyšetrení niečo vlastne zistí. A jednoducho nechcú prísť k nám. Hej, takže som veľmi rád, že v najbližších minútach sa budeme práve baviť o tomto ochorení, ktoré, ako ste spomínali, je práve jedno z najčastejších v mužskej populácii a verím, že veľa chlapom to ako si otvorí akúsi cestu k nám a nebudú sa nás báť a budú chodiť na tie prevencie často, či už sami sa objednajú, alebo ako ste hovorili, práve tie ich polovičky, presne tak, oni ich veľmi často objednávajú za nich, lebo oni sa proste hanbia.
7: Áno, mám to doma, takže viem, o čom hovorím. Verím, že naše poslucháčky a aj poslucháčov táto téma zaujala. My budeme o tom orechu, ako som to nazvala na úvod, hovorí teda ale oveľa tak viac. Pokojne nám medzi tým môžete písať svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme aj otázky k tejto téme. Môžete tak urobiť e-mailom na adrese reginavýchod@stver.sk. Pokojne píšte na Facebook Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text alebo otázku. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Andrea Tyrčová a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Našim hosťom relácie Pohotovosť je dnes večer Michal Kmak, onkourológ a konzelový chirurg z fakultnej nemocnice AGEL Košice Šaca. Pán doktor, vy patríte medzi priekopníkov robotickej chirurgie na východnom Slovensku, respektíve ste tým priekopníkom. Viedli ste prvé roboticky asistované odstránenie prostaty v našom regióne. Ste mladý lekár. Aký je to pocit? Eufória, napätie, stres?
1: Máte pravdu, bol som prvý v podstate, ktorý to týmto robotickým systémom na východnom Slovensku odoperoval. Bolo to, samozrejme bola to eufória, ale hlavne bolo to akosi také nadšenie a radosť niečo dokázať a bol som veľmi rád, že práve naša nemocnica sa stala tou prvou, ktorá to vlastne dokázala, hej, po vzore vlastne Banskej Bystrice, hej, kde sme vlastne chodili na tie školenia a tak ako hovoríte, bola to eufória, radosť a akési splnenie toho sna, pretože ešte keď som roky dozadu bol na určitých ešte prednáškach, ešte keď som začínal a boli tam kolegovia, ktorí operovali na tom robotovi, tak sme na to všetci pozerali, že wow, aká je to super vec. A chceli sme to všetci robiť, hlavne ja som bol toho veľký fanúšik od začiatku a ešte kolega, ktorý vlastne bol tiež v tých začiatkoch v tej Banskej Bystrici a jeden z mojich proktorov, doktor Babelák, keď vlastne prednášal, alebo na konci prednášky, ja som sa ho išiel opýtať, že či sa nevieme dohodnúť, ja som bol vždy taký smelší a som sa išiel opýtať, či sa nevieme dohodnúť, že by som donesol vlastne pacientov do Banskej Bystrice a jedného by operoval on a jedného ja. Tak...
0: Že by ste si to vyskúšali?
1: Áno, tak sme sa tam dosť zasmeli. Ja som ešte ani nevedel, čo to všetko obnáša, aby som mohol vlastne operovať.
0: Ste mali, teda?
1: Odvaha tam bola vždycky, samozrejme. Tam mi nikdy nechybala, z toho sa smeje aj môj šéf v podstate. Dodnes, ale zaujímavé bolo to, že keď som bol v tej Banskej Bystrici a ja som to kolegovi povedal, že to som ja, ten chlapec, ktorý sa ho tak vtedy smelo opýtal, tak sme sa na tom dosť pobavili, že nakoniec sa ten sen, ktorý ja som chcel, sa splnil, takže dá sa povedať, že mne sa v podstate splnil aj sen, lebo pre mňa je to ako veľká radosť, že môžeme tieto operácie robiť práve u nás v našej nemocnici.
0: Je to vysada skôr mladšej generácie lekárov, tá robotika dnes, alebo...
1: Ono, to je tak. Ja mám aj staršieho kolegu z iného regiónu, ktorý napríklad operuje a ide mu to veľmi dobre. Je to je jedna pravda, že napríklad mladší lekári sa, hlavne tí napríklad, ktorí sa hrali s tými hrámi PlayStation a podobne, ako je to smiešné, ale napríklad práve takáto banalita nám pomohla prekonať akési okno, že operujeme v podstate mimo pacienta a ten robotický systém je v tom pacientovi a my sa toho pacienta vlastne ani nedotkneme, keď už operujeme v podstate, hej, naživo. Hej, my tie robotické ramena ovládame v tej konzole chirurgickej, v ktorej sedíme. A napríklad je to niečo podobné ako videohra, tiež máte v ruke v podstate ovládač a pozeráte sa na televízor. Tým pádom, ja keď som si do tej konzoly sadol, ja som sa s tým veľmi rýchlo vžil, mne to vôbec nevadilo, neprišlo mi to napríklad divné, hej, ako niektorým iným lekárom, že OK, neviem sa s tým stotožniť, že ja operiem tu a pacient je tam. Práve naopak, ja som sa cítil skoro ako vo videohore.
0: Čiže rodičia, nebránte deťom hrať.
1: Áno, z toho sme sa smiali aj s mojou mamou, ktorá keď som sa hrával ako dieťa, mi povedala, že na čo to robím, že to len proste niečí mozgové bunky a podobné veci. A teraz sa z toho smieme, že práve to my si myslím, že mi dalo taký akýsi nadhľad k tej operatíve s tým robotickým systémom a ma to aj posunulo. Ja teraz nehovorím, že deti majú sedieť 8 hodín za PlayStationom, ale dokonca si predstavte, že svetovo je to tak, že konzoloví chirurgovia majú dokonca odporúčané, aby sa aspoň takú hodinku na deň povenovali práve tým konzolovým hrám, pretože sa dostanú do toho skôr, ako keď sa tomu nevenujú.
0: Hrávate sa teda cez deň?
1: Nemám na to čas, bohužiaľ teraz, keďže sa dosť venujem pacientom aj jednoducho niekedy aj po pracovnej dobe. Bohužiaľ nemám na to čas, ale...
0: Hrávate sa už priamo v práci, keď...
1: Presne tak, je to už skôr hra v práci.
0: No, my sme tak trošku tak zľahka sa bavíme o tej téme, ale ona zase až taká ľahká asi nebude, je to asi dosť náročné. Akú prípravu ste absolvovali? Ja som niekde zaregistroval, že nejakých 300 hodín prípravy... Áno, z čoho to spočívala tá príprava?
1: Áno, to je pravda. Vy tam máte vlastne z tej firmy, ktorá toho robota dodáva, aby ste vôbec mohli zoperať toho pacienta. Je tam predpísaný určitý počet tých cvičení, ktoré musíte absolvovať a hodín, ktoré v tej konzole musíte stráviť. Je tam, myslím, že okolo nejakých 80 až 100 hodín. Ono je to, zdá sa to veľa, ale ono to fungovalo u nás tak, že keď sme mali toho robota, my sme sa v podstate tam zapisovali, že kto chce ísť kedy na ňo a niektorí chodili, keď mali čas, hej, po povedzme medzi číslami alebo takto na hodinku si odskočí a sa na tom hrali, aby si tie hodiny nazbierali. Ja som to robil vždy tak, že som sa tam zapísal napríklad od 15. do 19. a cez víkend som prišiel napríklad z rána okolo 7. 8. a bol som tam do 12. do 2. Takže mi sa tie hodiny veľmi rýchlo nazbierali a ja som to nerátal, ale keď sa ma napríklad kamaráti z robotiky opýtali, že či viem, koľko hodín som na tom strávil a ja hovorím, tak nemám šajnu, tak im povedal, že cez okolo 350-360 hodín a ja hovorím, že wow, tak ako to je celkom dosť.
0: A čo ste to vlastne robili? Čo to znamená byť v konzole? Skúsme si to nejako predstaviť, jasne, opísať poslucháčom.
1: To je proste, tá konzola má taký akýsi program, ako sú nejaké také počítačové videohry, to nazvime jednoducho, kde vy vlastne simulujete a učíte sa jednotlivé pohyby. Hej, otáča to zápestie, čo je tam veľmi dôležité, hlavne šiť, keď máte napríklad v tej malej panve, keď operujeme a treba vám tam založiť napríklad steh, tak tie pohyby sú doslova kľúčové. Tam máte presne definované cvičenia, kde začínate od tých úplne najľahších, hej, napríklad pohybmi rúk, hej, choďte s touto rukou smerom tam, náspäť bližšie, pohyby kamerou a jednotlivé tieto postupy až tým zložitejším, až po samotné šitie a jednotlivé kroky operácie. Tam je taký program, kde si to nastavíte, napríklad chirurgovia majú žlčník, my majú prostatu a tak ďalej. A jednoducho tieto cviky a tieto cvičenia musíte absolvovať. Následne sme robili cvičenia na kuráti alebo na nejakom inom materiáli, kde sme si už šili reálne s inštrumentami, kde zistíte, že je to niečo troška iné, ako keď sa hráte na tej konzole vo vnútri, kde je ten počítačový simulátor. Veľakrát vám tam vyhodil chybu, že ste zrobili nejaký príliš silný pohyb, hej, čo sa vám zdalo, že to je nezmysel. Hej, čo to, a fakt to nebolo tak, lebo keď ste začali šiť reálne, tak ste zistili, že OK, robíte jemný pohyb a ten robot vykoná ten jemný pohyb. Hej, to znamená, že nemohlo sa stať, že tam som sa pohol troška a zrazu to robotické rameno vyletelo, lebo to bolo len v tom takom počítačovom simulátore. Ale v reálnom, už keď ste začali s tým robotom operovať na tom napríklad kuráti, tak ste videli, že ten pohyb, čo vy vykonáte, vykoná presne ten istý robot, hej, takže sa to nemohlo stať.
0: Koľko operácií máte zhruba za tie 2 roky za sebou, odkedy používate Da Vinciho?
1: Neviem, teraz nemám otvorené, ale je to niečo cez 120-130 operácií približne.
0: Cítite sa už nejak istejšie pri tých operáciách?
1: To sa nedá porovnať. Keď si to porovnám s začiatkom, keď sme začínali, kde tie prvé operácie trvali nejakých 4,5-5 hodín, čo boli úplne prvé s proktormi našimi, ktoré sme robili, tak teraz, čo si pamätám, najlepší čas sme mali za 55 minút jednu prostatu. Tie pohyby ako fakt v začiatkoch sú náročné, proste, lebo jednoducho ide o človeka, hej, neoperujeme samozrejme kura, takže tam si dávate veľký pozor na to, aby ste mu neublížili. Ale teraz, nechcem to povedať, že je to rutina, ale áno, stalo sa to už rutinou.
0: Dnes sa venujete liečbe nádorových ochorení prostaty. Čo ďalšie možno operujete alebo chystáte sa operovať roboticky? Čo sa ešte dá operovať a v podmienkach fakultnej nemocnice je to možné?
1: Samozrejme, s tým robotom sa dá robiť viacero vecí. Najčastejšie robíme ešte obličky, sú to nádory, či už robíme resekcie, teda odstraníme len časť obličky a so zachovaním toho orgánu, čo aby jednoducho pacient neprišiel o celú obličku, ak je samozrejme nádor dobre lokalizovaný, alebo odstraníme celú obličku. Teraz tento týždeň, teda minulý týždeň sme operovali mladého pána, myslím, že mal okolo 28 rokov s veľkým 7-centimetrovým tumorom, ktorý bol v podstate celý uložený z väčšej časti intrarenálne, teda vo vnútri obličky a tá oblička sa nedala zachrániť, ale tým robotickým systémom sme to vyoperovali. Operovali sme ho v utorok a v podstate pacient bol v piatok doma. Hej, takže dajú sa robiť samozrejme tie nádory obličiek, píloplastiky, to je, keď máte zúženú

0: toho pacienta, že ich už nemusíme premiesňovať, hej, lebo keď si vezmeme, kde je oblička a kde je močovod dole v mechúri, hej, ktorý musíme vlastne uvoľniť a odstrániť, tak vo väčšine prípadov sa niekedy ten robot musel, tie polohy ramien sa museli premeniť, hej, a tie porty troška inak napíchať, ale dá sa to robiť aj z jedného proste napichnutia, je, poviem to jednoducho, toho pacienta, čo je pre neho veľký až neskutočný prínos.
1: My sme tak na úvod, myslím, trošku veľa tém naširoko to otvorili a ja mám strašne veľa otázok, ktoré by som už sa teším, že sa ich budem pýtať, ale nechcem predbiehať, lebo naozaj poďme potom v tej druhej časti k tomu oriešku. Ja len pripomínam ešte našim poslucháčom, poslucháčkam, že nám môžu posielať svoje otázky alebo prípadne ich zdravotné problémy popísať, ktoré majú. Pripomínam mailovú adresu reginavýchod@stver.sk, pokojne píšte aj na Facebook Rádia Regina Východ, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE, medzera a pripojte váš text.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tak my už sme tu mali taký malý pozdrav od pacienta Andreja Skisaku, ktorý pozdravuje svojho pána doktora. Operovali ste ho zhruba pred 3 rokmi. Nie takto roboticky, ale je veľmi spokojný. Tak máme takýto pozdrav pre vás, pán doktor.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem naspäť.
1: Začneme tak od začiatku. Ja som spomínala na úvod, že je to veľkosť orecha. Ja som si to začala predstavovať ako orech, ale teda čo je to tá prostata?
2: To je veľmi dobrá otázka, hlavne kvôli tomu, pretože ak máme pacientov, ktorých vyšetríme, dajme tomu, príde chlap na prevenciu a my mu povieme, že všetko je v podstate v poriadku, len máte mierne zväčšenú prostatu. A oni sa normálne zľaknú, tí ľudia, a on povie, čože, ja mám prostatu. A my sa zasmejeme z toho, hovorím, áno, samozrejme. Tu len chcem povedať, že každý chlap má prostatu. Je to orgán ako oko, srdce alebo akýkoľvek iný orgán, je to vaša súčasť. Je to vlastne súčasť nášho reprodukčného systému. Je to ako sme povedali, veľkosti približne faktov vlaského malého orecha, alebo toho gaštana, ako sa hovorí, má okolo 20-30 gramov, čo považujeme ešte za

0: normálnu veľkosť. Ona je uložená vlastne pod močovým mechúrom pred konečníkom. Preto ju vlastne aj cez konečník vyšetrujeme, keďže konečník má veľmi tenkú stenu a my keď dáme prst v podstate cez konečník, tak my siahneme na povrch tej prostaty a vieme odhadom povedať, či sa môže jednať o zápal, nezúbne zväčšenie alebo nádorové ochorenie. A samozrejme v začiatku ešte obklapa močovú rúru. To znamená, že v určitom veku, okolo 50. roku života, keď ona začína viac rásť, môže spôsobiť problémy s močením, čo vlastne privede pacientom práve k nám na vyšetrenie.
1: Akú úlohu má vlastne prostata v mužskom tele? Prečo možno vlastne vznikol aj ten u niektorých asi názor, že ja mám vlastne prostatu? Čiže akú úlohu plní? Možno skúsme si možno aj v nejakých vekových etapách to spomenúť.
0: Ono v tých mladších, ono všeobecne, keď si vezmeme prostatu ako orgán, aká je úloha, tak je hlavná úloha je vlastne dodávať ten prostatický sekret do toho vlastne ejakulátu, kde vlastne ona zabezpečuje to, aby tie spermie vlastne boli jednak chránené v tom ženskom pH, oni vlastne menia sa tomto pH, taktiež vlastne dostávajú výživu, dostávajú vlastne antibakteriálnu ochranu. Hej, proste to akýsi stimul, respektíve ochrana tých spermií k tomu, aby jednoducho mohlo dôjsť k oplodneniu, aby tie spermie v tom ženskom pH prežili. Taktiež vlastne prostata má aj svalové vlákna, ktoré sa dokážu sťahovať, relaxovať, sťahovať a aj s ich zrýchlenými vlastne pohybmi sa zrýchluje tá motilita, ten pohyb tých spermií, aby veľmi rýchlo prešli tou močovou rúrou a došlo vlastne k tej ejakulácii. A v neposlednej rade, ako som spomínal, tým, že obklapa tú močovú rúru, tak jej bohužiaľ negatívna funkcia bude u nás chlapov tá, že budeme mať s ňou problémy, že budeme mať troška problémy s tým močením, pretože ona vekom jednoducho rastie.
1: Uh-huh. Tie problémy sa začínajú väčšinou po 50-ke, čiže...
0: Áno, je to tak. Mladší páni, keďže tá prostata má veľmi dobré, hej, relaxované to svalstvo, nemajú s tým problém mladší páni, to znamená, oni idú píšať, to svalstvo je relaxované, im tá prostata netlačí, nie je zväčšená na tú močovú rúru, nevytvára tú zábranu, oni nepociťujú žiadne ťažkosti. Hej, teda jediné, čo môžu mať tí mladší páni, sú skôr nejaké zápaly, napríklad sedí na studenom betóne vonku a zrazu ráno môže k ľuďom močiť krv, môže sa fakt silný zápal močových ciest a jeden z tých príznakov môže byť práve buď bolestivosť alebo krvavý moč. Ale keďže vekom prostata rastie, tak u tých starších pánov ona začína rásť okolo tej močovej rúry a začne na ňu tlačiť. To svalstvo, ktoré tam je už menej relaxované, nevie sa tak vlastne uvoľniť a preto tí pacienti začínajú mať tie mykčné obťaže a práve to začína okolo toho 50. roku života. Mladší pacienti s tým bežne problémy nemávajú.
1: Uh-huh. Aký je rozdiel, keď tá prostata je vlastne zväčšená, alebo podľa čoho vy viete, že je zväčšená a ako viete identifikovať, že toto už asi vyžaduje nejaký ďalší zásah? Alebo teda...
0: Tak či je zväčšená, na to máme jednoduché vyšetrenie. Jednak je to práve to digitálne rektálne vyšetrenie cez konečník, ktorého sa pacienti tak veľmi boja. A na druhej strane je to úplne jednoduché ultrazvukové vyšetrenie, kde my priložíme sondu na brucho pacienta a o pár sekúnd vieme, aká je asi veľká. Niekedy už len z pohľadu vieme, OK, to bude veľká prostata, malá alebo stredná, ale samotná veľkosť prostaty ešte neznamená, že pacient bude mať problém. Tam je veľmi dôležité, či tá prostata už vytvára tlak na tú močovú rúru. Máme pacientov, ktorí majú malé prostaty, 20, 15 gramové, 30 gramové a majú väčší problém ako pacienti, čo majú 150 gramové prostaty. Je to kvôli tomu, pretože tá prostata má tú púzdro, takú kapsulu. A keď tá kapsula je podajná, meká, tá prostata začne rásť. Ona môže rásť do enormných rozmerov. Máme pacienta, myslím, že sme operovali pacienta s 220 alebo koľko gramovou prostatou, čo je fakt, že obrovská, keď si vezmete, že tá norma je 20 orientačná, ale dovtedy ten pacient močil perfektne. On mal takú krásnu tú uroflometrickú krivku, to je to vyšetrenie, ktoré robíme, aby sme vedeli, ako pacient močí. A my, keď ideme už operovať prostatu pre nezúbne zväčšenie, my sa riadíme práve tou uroflometrickou krivkou. Hej, plus to, čo nám povie pacient, ale tá krivka je rozhodujúca. Hej, my pacient sám raz vymočí a my približne vieme v poriadku, toho pacienta bude treba operovať, alebo naopak nielen sledovať, alebo mu dáme liečbu.
1: Čo je také normálne starnutie prostaty? Aká je normálne stará prostata?
0: Chápem. Jednoducho povedané, tak ako každý orgán môže starnúť ako koža, aj prostata starne, nie je to starnutie v tom pravom slova zmysle, ale skôr sa myslí to, aké zmeny v nej nastanú. Sú tam rôzne tie biochemické procesy, architektonická prestavba, mení sa tam zastúpenie tých kolagenových elastických vláken, kdežto napríklad mladí pacienti majú veľmi veľa elastických vláken, vlákien a menej kolagénových a menej väzivá. Tá prostata je doslova pružná, tie svaly sú tam dobre relaxované, dobre sa vedia sťahovať, nemajú žiadny problém. Ale ako náhle ide vyšší vek, tam dochádza k tomu, že tie svoje elastické vlákna ubúdajú, pribúdajú kolagénové vlákna, dochádza tam fibrotickým zmenám, či už pozápalovo, alebo kvôli niečomu inému, alebo je to jednoducho vekom. A jednoducho tá prostata sa stáva menej pružnou a začína robiť problémy. Začína robiť problémy aj kvôli tomu, že tam dochádza hlavne okolo toho 50. roku života k zväčšovaniu prostaty. A ona sa nezväčší kvôli tomu, že sa zväčší bunka samotná prostaty, ale oni sa začnú množiť. Hej? To znamená, že nie samotná bunka sa zväčší niekoľkonásobne, ale ona sa začne veľmi rýchlo deliť, čo spôsobí to, že tá prostata začne rásť. Taktiež vlastne pri starších pánoch môžeme pozorovať na ultrazvuku také malé telieska, ktoré vyzerá ako kamienky. Oni sa volajú ako tzv. Corpora amylacea, taký latinský názov. Sú to vlastne prostatické telieska. Príde pacient na ultrazvuk nejakému kolegovi radiologovi a mu povie, že má kamienky v prostate. No a tí pacienti sa vystrašia, čo to znamená. Tak tu vás rovno ukľudním. Nezaujíma to nič zlé, je to prirodzený proces starnutia tej prostaty. Tie kamienky jednoducho sa vám vytvárajú kvôli tomu, že tie žľazky sa tam upchávajú, hromadí sa tam viacero bielkovín, dochádza tam ukladaniu soli vápnika a na ultrazvuku to svieti. Nie sú to obličkové kamene, tie kamene štandardne nerobia žiadne problémy, sú vnútri prostaty, ale môžu byť niekedy príčinou chronického zápalu. A je tam ešte jedna vec, ktorá sa mení, a to je vlastne tým, že v staršom veku nám klesá hladina testosterónu, od 30. roku života v podstate nám klesá testosterón a prostata je orgán, ktorý je závislý od testosterónu. Doslova. Aj ona rastie kvôli tomu. Ale teraz je tu taký paradox. Pacienti sa nás často pýtajú, dobre, prečo pán doktor, keď mám menej testosterónu do šľaka, že ich to trápi, ako to, že mi rastie tá prostata. Je to kvôli tomu, pretože síce toho testosterónu je menej, ale je tam rozhodujúci hlavne ten aktívny dihydrotestosterón, kde tá prostata sa vekom to tkanivo stáva jednoducho citlivejšie aj na menšiu dávku toho testosterónu. Takže máme taký paradox, bohužiaľ.
1: No a skôr, než sa dostaneme k tomu, prečo u mužov je najčastejšie teda tá rakovina prostaty, ja pripomeniem našim poslucháčom aj telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete počas pesničiek telefonovať a opýtať sa vašu otázku. Predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 29 94.

0: Takže pán doktor, my sme už spomínali vlastne to, že rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie nádory u mužov. Čím to vzniká, alebo čo je za tým?
1: Tak ono, bohužiaľ, ten nádor prostaty, ako hovoríme, je najčastejší jeden z nádorov u mužskej populácie, keď nebereme nádor pľúc, v podstate, ktorý je ďaleko najčastejší. Ďalším častým je kolorektálny karcinóm, lenže on je častejší kvôli tomu, pretože postihuje aj ženy, aj chlapov. Mm-hmm. Takže celosvetovo je častejší, ale keď bereme mužskú populáciu, prostata je, a hlavne v niektorých regiónoch, ďaleko jeden z najčastejších, dokonca ešte aj prvý karcinóm, ktorý sa vyskytuje. A bohužiaľ, dá sa to povedať tak, že veľmi to zjednoduším. Ten nádor prostaty ako keby mohol postihnúť akéhokoľvek chlapa, ho dobehnúť, pretože on vzniká jednoducho vekom. Je závislý od toho testosterónu, ako som povedal. A dajme tomu, že 80-ročných pacientov, keby sme dali vedľa seba, tak staršie literatúry udávali, že okolo 60 až 80% týchto 80-ročných chlapov bude mať karcinóm prostaty. Neznamená, že na ten karcinóm jednoducho zomrú, ale ho môžu mať. Hej, je to tak časté ochorenie a vekom ho dostane pravdepodobne každý, ale nie každý sa ho musí jednoducho ani dožiť. Ja sa možno 80-ky aj nedožijem.
0: A tak myslím, že tá medicína sa vyvíja dneska naozaj míľovými krokmi, takže budeme prežívať oveľa dlhšie.
1: To dúfam.
0: Aké sú príznaky u muža? Čo ho prekvapí?
1: To je na tom najzákernejšie, že nádor prostaty nemá zo začiatku absolútne žiadne príznaky, ale že vôbec. Ja to poviem na takom jednoduchom príklade, aby to pacienti pochopili, a respektíve aj poslucháči. Keď si vezmete pomaranč, my to veľmi radi hovoríme na pomaranči. A cez ten pomaranč si zoberiem, že prepichneme cez stred pomaranča slámku. A tá slámka bude močová rúra. A okolo tej močovej rúry je tá prostata, ktorá ju obklapa. A bavíme sa o dvoch ochoreniach, o nezhubnom zväčšení, teda nenádorovom, a o nádorovom. To nezhubné zväčšenie, to BPH, ktoré my označujeme ako benigná prostatická hyperplázia, teda nezhubné zväčšenie prostaty, začne rásť v tzv. Prechodnej zóne, ktorá sa tak histologicky označuje, a jednoducho to je tá oblasť presne okolo tej slámky. To znamená, že keď začne u pána v 50 rokoch rásť nezhubné zväčšenie, veľmi rýchlo, aj pri malom zväčšení prostaty, môže spôsobiť tie problémy. To znamená, nevie sa poriadne vymočiť, stojí na toaletou, musí tlačiť, vymočí sa, vráti sa a ide znova močiť, má pocit neúplného vyprázdnenia a jednoducho my to voláme symptómy dolných močových ciest. Toho privedie k lekárovi. Čo je ale problém, že nádor prostaty, keď vezmeme opäť náš model toho pomaranča, tak on začne raz na periférii, ako je kvôra niekde, hej, na tom okraji. A teraz si predstavte celú tú cestu, kým on musí prerásť k tej močovej rúre, aby spravil pacientovi to, čo zrobí to nezhubné zväčšenie. Je to veľmi dlhá cesta, ale čo je nevýhoda, že kým on spraví ten nádor pacientovi tieto symptómy tých dolných močových ciest, on sa môže šíriť ďalej, buď priamo na konečník, na okolité orgány, do tuku nad ním, do semenných mechúrikov, alebo bohužiaľ začne krvou alebo lymfatickými cestami metastázovať, čo je veľmi nebezpečné, hej, preto máme prevenciu pre nádor, lebo ten vás v začiatkoch vôbec nedovedie k lekárovi, pretože veľa pacientov povie aj svojim všeobecným lekárom, a na čo mám ísť, keď nemám problémy? Práve preto. My nechceme už pacienta, ktorý má nádor a má problémy, my chceme pacienta, ktorý keď už má mať nádor, nech ho chytíme včas, aby sme ho v podstate vedeli vyliečiť. Pretože keď príde pacient s metastatickým karcinómom, vieme liečiť aj takých pacientov, ale nie je to už liečba, ako by sme im vedeli dať, dajme tomu, pred pár rokmi, keby prišli v tom včasnom štádiu. Preto je to veľmi nebezpečné a preto sú tie prevencie, na ktoré my tlačíme, aby tí pacienti chodili.
0: Práve to som chcela sa opýtať, či všetci lekári vedia vlastne o tom, že majú alebo môžu posielať pacientov, v akom veku už odporúča všeobecný lekár, také pravidelné prehliadky a vyšetrenia u urológa.
1: Musím pochváliť jednu vec. Máme, ako si myslím, že veľmi dobrú spoluprácu s našimi a inými všeobecnými lekármi, ktorí práve dosť posielajú tých pacientov. Bohužiaľ, niektorí pacienti odmietnú nechcú, ale my sa z toho veľmi tak akože aj tešíme, aj posmejeme, že majú tie dneska poistujeme tie aplikácie, ktoré tým pánom pripomenú, že by mali ísť na tú prevenciu, čo si myslím, že je fakt správne, pretože oni sa ako keby nechceli k tomu vyšetreniu dokopať, ale keď im príde tá SMS-ka, respektive nejaké ako si také smiešné varovanie, že by mali ísť, tak ono ich to nakopne. Oni fakt sa na to potom objednajú. A keď sa pýtame, že čo ich donútil, tak povedia, že prišla mi SMS-ka z aplikácie a poprosil som všeobecného lekára, aby mi dal výmenný lístok. A keď sa keď sa bavíme o tom, že kedy vlastne by mali ísť prvýkrát, to je veľmi dôležité. Dajme tomu, že štandardne sa chodí od tej 40-ky, aspoň na tú prvú kontrolu by sa malo prísť na to prvé vyšetrenie. 50. rok života my považujeme za taký deadline, že by už mal prísť ten pacient na to vyšetrenie, či už z donútenia akéhokoľvek, ale je to už taká tá hranica, že už po 50. by mal. Ak máme v rodine napríklad niekoho, kto mal nádor prostaty, napríklad otec, brat alebo niekto, to mal by na 99,9% prísť už v 40. roku života, pretože u takého pacienta je minimálne dvojnásobne vyššie riziko, že bude mať nádor prostaty, ako u pacienta, ktorý v rodine nemá túto pozitívnu anamnézu napríklad. Ale ak je napríklad, že pacient je vlastne nemá žiadne to zázemie, že v rodine nebol takýto nádor, hej, má sa v podstate relatívne dobre, aj ten 45. rok života na prvé vyšetrenie je dostačujúci. Máme dokonca mladých pacientov, ktorí až napríklad prehnane sa niekedy boja, hej, že mal v rodine nádor a on príde v 18. Hej, tak samozrejme milo im vysvetlíme, že je to fakt skoro. Tam ten 40. rok života je úplne ideálny, aby prišiel. Ale jeden bod musím povedať, a to je to, že najmladšieho pacienta, ktorému som diagnostikoval karcinóm prostaty, je 37-ročný pán, ktorý sám prišiel a to ani obvodný lekár nechcel poslať, hovorí, však ste ešte mladí, máte čas, ale on proste hovoril, že on sa necíti dobre, má nejaké mykčné obťaženie, mu to je zvláštne. Ja som mu tiež povedal, že na 99% nebude mať nádor, ale keď som ho vyšetril cez konečník, tak mal fakt tvrdú prostatu, zobrali sme mu krv, mal vyššie PSA, dali sme mu magnetickú rezonanciu, ktorá vlastne potvrdila podozrenie na nádor, spravili sme mu biopsiu a našiel sa tam nádor. Ale tu musím povedať, že je to zasa rarita, aby 37-ročný chlap mal nádor prostaty. Nie je to bežná vec.
0: A potom po 50-ke, ako často by mal chodiť muž na takéto vyšetrenia, alebo tiež sú na to nejaké odporúčania od všeobecných lekárov?
1: Máme na to odporúčania. Hej, minimálne po tej 50-ke by sa mali objaviť do tých 3 rokov aspoň raz určite, každé 3 roky by sa mal pacient objaviť. Aspoň ja to tak mám zaužívané. Čo je ale veľmi dôležité, nemôžeme brať každého pacienta rovnako. Zoberieme si 2 50-ročných chlapov, prídu rovnako na vyšetrenie, majú rovnaký vek, zoberieme im odber krvi. To PSA, ktoré máme, jeden pacient má hodnotu 3,1 a druhý má 0,2 napríklad. Ten pacient, ktorý má 0,2, on môže prísť aj o 4 roky, má perfektnú hodnotu. Pacient, ktorý má 3,1, aspoň keď je u mňa sledovaný, príde ku mne o rok. Pretože je veľká šanca, že mu to PSA stúpne a pre neho napríklad také 3-4 roky, ak príde, môže byť neskoro. Veľmi záleží, aké je to iniciálne PSA, ktoré vyšetríme a aké výsledky máme z ďalších vyšetrení. A podľa toho si nastavujeme nejaké tie limity, kedy by pacient sa mal znova objaviť.
0: Keď sme spomínali vlastne ten pomaranč, naozaj ma zaujal ten priebeh, vlastne tá bezpríznakovosť. Čo v prípade, keď registrujete hneď na úvod teda zväčšená prostata, aj tie výsledky, ale výsledky nemusia teda smerovať k tomu onkologickému ochoreniu. Odporúča sa aj v takýchto prípadoch možno odstránenie prostaty alebo nejaká?
1: Áno, to sa nás niektorí pacienti doslova pýtajú, že hlavne tí starší.
0: Aby mali pokoj.
1: Áno, že keďže je to také rizikové, že na čo chodíme na to sledovanie, rovno nám tú prostatu vyberte. Uh-huh. Ono, jednoducho by sa to aj dalo, ale reálne to v praxi nefunguje, hej, pretože sú tam určite tie fakty, že jednak ten výkon je samotný drahý a ani to poistenie, pokiaľ sa jedného nádorové ochorenie nezaplatí tú robotickú operáciu a aby si to platil pacient sám, keď ešte nemá potvrdený nádor, tak je to nezmysel zasa. Hej. Pretože samozrejme, ako každá operácia, aj tá má svoje rizika a vybrať si len tak prostatu, ja by som si napríklad nedal, keď mám všetko v poriadku.
0: Áno, tak to majú aj dámy opačne, áno, teda pri svojich reprodukčných orgánoch a musím povedať, že stretávam dámy, ktoré povedia, že najradšej už by si to nechali odstrániť, ale snažím sa takisto vysvetliť, že vyhľadať lekára, gynekológa, aby vám vysvetlil, prečo to nerobiť,
1: lebo
0: je to veľký zásah. Ktorí muži možno patria do nejakej rizikovej skupiny? My sme tu spomínali faktor asi genetický teda, ale ano. Čo je také riziko?
1: Tak samotný vek je riziko. Hej, automaticky po 50. roku života je v relatívnom riziku, berme to v úvodzovkách, skoro každý pacient, ktorý má prostatu, teda každý chlap, ako som spomínal. Ale berme napríklad, keď berme nejaké regióny, tak zoberme, že takí Afroameričania majú enormne vysoké riziko vzniku napríklad nádorov prostát. Hej, súvisí to vlastne s regiónom aj vlastne s ich etnikom v podstate, kde u týchto pacientov sa vyskytujú nádory veľmi často v mladších vekových skupinách, sú často agresívne a majú metastatické ochorenia veľmi často. Naproti tomu zoberme ázijské krajiny, dajme si Japonci, Korejčania alebo Číňania, u nich je karcinóm prostaty naopak oproti tým západnejším krajinám vzácnejší. Oni ho nemajú tak často rozšírený, ako sú v tých západných krajinách. A čo je veľmi zaujímavé, keď si vezmete, že napríklad určitá rodina, dajme tomu príklad z Japonska, by sa presťahovala, dajme do Ameriky alebo do nejakého regiónu, kde je ten karcinóm veľmi častý a prejde určité obdobie tých generácií, tak sa u tej rodiny, kde predtým v tom období nemali žiadne nádorové ochorenia prostaty, začne vyskytovať nádor prostaty s rovnakou frekvenciou ako u ľudí, ktorí v tom regióne žijú. To znamená, vplyv prostredia tak, na to bude jednoznačne bude mať na to veľký vplyv. Keď si vezmete aj napríklad taký karcinóm žalúdka, niekedy karcinóm žalúdka bol v Japonsku jeden z najčastejších, vlastne Japonsko bola krajina, kde karcinóm žalúdka sa vyskytoval v pomerne jednom najväčšom výskyte na celom svete, čo sa vlastne zistilo, že je to kvôli tomu, pretože oni napríklad veľmi solili jedla, oni konzervovali soľou, hej, a mali proste všade pchali soľ, kde sa dala a v podstate tá soľ dráži ten žalúdok. Potom sa pridá helikobakter a iné faktory, samozrejme určite genetické, tak jednoducho a keď odstránili, si predstavte, že keď odstránili to solenie, začali používať chladničky, iné spôsoby, napríklad konzervovania, ten karcinóm žalúdka sa ich výrazne napríklad znížil. Hej, takže vplyv prostredia má význam aj v tom, ako vlastne máme stravovacie návyky, môže ovplyvňovať niektoré typy nádorov. Nehovorím, že samozrejme stráva nám zmení nádor prostaty, ale je tam. Môže to byť napríklad priemysel, ktorý je v ich okolí. Niečo vo vodách môže byť. Ale to nevieme presne.
0: My sa už v ďalšej časti dostaneme k takej skrátke, vy ste to už viackrát spomenuli, PSA, čiže ja len zase pripomeniem našim poslucháčom kontakty, nezabudnite telefonovať čísle 055 622 2994 alebo pokojne píšte svoje otázky na našu mailovú adresu regina.východ@stver.sk alebo pokojne pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina KE, medzera a pripojte váš text.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Takže začneme otázkami. Otázka poslucháča Ivana, ktorý sa pýta, že urológ mu vlastne predpísal liečivo tamsulosin na symptómy zväčšenej prostaty a vraj to každý pacient má užívať potom už doživotne. Ivan ale konštatuje, že on si na ten subjektívny diskomfort pri močení úplne zvykol a nechce vôbec takýto liek užívať. Spôsobuje si neužívaním takéhoto lieku nejakú újmu na zdraví do budúcna?
1: Tak tohto by som sa vôbec nebal. Je to bezpečné liečivo, je to alfalitikum, ktoré bežne používame. Jednak jeho výhoda je aj tá, že troška znižuje tlak krvi pacientovi, to znamená, máme veľa pacientov, ktorí ani nechodia k interným lekárom, internistom a majú vyšší tlak a sú neliečení, čo vieme, že je riziko rozvoja infarktu, cievnych príhod a podobných. Tým pádom ten liek vás chráni jednak pred tým. A to znamená, že ten urológ, čo vám ho predpísal, ani o tom neviete, ak máte náhodou vyšší tlak, tak vám ho ten liek samostatný zbíja, takže máte ako keby dva lieky v jednom. Jednak vám lieči tlak a jednak on vám uvoľňuje tie receptory v prostate a tie svaly, ktoré vlastne tam máte, aby jednoducho vy, keď sa idete vymočiť, začnete tlačiť, tak ten liek uvoľní tú prostatu a teda tlačíte proti menšiemu odporu. A teraz, vy keď ten liek proste vynecháte a vy ste, ako hovoríte, že ste si zvykol na ten diskomfort toho močenia, najväčší problém je ten, že ako s vysokým neliečeným tlakom vy necítite nič také hrozné a zrazu dostanete infarkt. A tu sa vám to takisto vypomstí. Vy necítite, že máte nejaký problém s močením, pretože sa to nestane zo sekundy na sekundu. Hej, keby ste mali 20 rokov a močíte tak ako teraz, zastaví vás to v tej sekunde a zistíte, ou, tak takto močiť nemám. Lenže ten problém s močením vzniká roky a vám to nevadí, vy si na to zvyknete. Ale komu to vadí, je to váš mechúr, pretože mechúr je jeden veľký sval. A tým pádom fyzika nepustí, keď mechúr stále sa stláča oproti tej prostate, ktorá tvorí v tomto veku už prekážku. A ten liek neberete, ten tlak sa vám fyzikálnymi zákonmi proste musí preniesť späť na ten mechúr, a keďže mechúr je jeden sval a posilovaním svalov vzniká čo ten sval hrubne. A bohužiaľ, ten mechúr, ktorý má byť jeho úloha je to, že je vlastne tenký a on sa má stiahnuť, aby ste sa voľne vypíšal, tak ten proste mechúr zhrubne. A bohužiaľ, vám sa začne stávať to, že začnete chodiť močiť často, máte pocit, že neviete vypíšať celý objem, čo ale bohužiaľ bude to, že budete mať aj menšiu kapacitu, pretože ten mechúr nehrubne smerom na vonok, ale dovnútra. Vám sa celkovo z tej kapacity mechúra, ktorú máte 300, 400, 500 ml, kľudne zrobí 100, 150 ml a to sa nedá opraviť. To je irreverzibilné poškodenie. Keď si takto poškodíte mechúr, to je nezvratný proces a jednoducho z jedného dňa sa vám to močenie zastaví. A vy vtedy pôjdete opäť za svojím urologom a poviete mu, tá pán doktor nevie močiť, dali mi permanentný katéter. Hej, to je tá cievka, ktorú majú pacienti, keď sa nevedia vymočiť. My sa pozrieme na mechúr a my na ultrazvuku vidíme, že dobre má byť pár milimetrov tá stena, ale vy máte, dajme tomu, 2-3 cm hrubú stenu mechúra. Pozrieme sa na ultrazvuk na obličky, keďže fyzika nepustí a ten tlak sa prenáša ďalej na močovody a na obličku, môže dôjsť až k poškodeniu obličky v tom poslednom štádiu, ale to už je fakt, že vrchol. To väčšina pacientov do tohto štádia nevojde práve vďaka tomu lieku, ktorý vám dal ten urológ a jeho celoživotným užívaním si nezrobíte absolútne nič, iba sa chránite seba, svoje obličky. Jediné, čo ja som mal po jedného pacienta, ktorý ešte liečili moji starší učitelia, myslím, že 25 alebo 30 rokov ten liek užíval a hovoril, že mal troška znížený sluch na jednej strane, čo sa popisuje ako jeden z vedľajších efektov tohto lieku, ale je to fakt dlhá doba, aby sa vám to stalo. To znamená, ten liek je absolútne bezpečný, môžete ho užívať. Skôr mladším pánom vadí to, že majú tzv. Retrográdnu ejakuláciu. Hej. To znamená, že im chýbajú spermie, keď dôjde k ejakulácii. To je vlastne dôsledok toho lieku. Ten liek spraví to, že uvoľní svaly. Predstavte si teraz, opäť dám taký jednoduchý laický príklad. Máte lievik. Hej. A tá prostata bude v tom mieste, ako sa zužuje a jednoducho na tom lieviku. Hej. Ako prechádza do toho tenkého konusu. A teraz si to predstavte, že jednoducho ten liek zrobí to, že rozťahne tú prostatu a spermie cez ten duktus, ktorý ich vedie, idú priamo do tej prostaty a ďalej do tej močovej rúry. A teraz, keď dôjde k ejakulácii, tam sa stiahne sval, aby tie spermie veľmi rýchlo vyleteli cez tú močovú rúru, lenže keďže hore máte lievik a ten lievik sa ešte viac tým liekom otvorí, tie spermie sa vám následne dostanú do močového mechúra, tam sa zmiešajú s močom, potom ich vymočíte. To je vedľajší efekt tohto lieku a toto vadí hlavne mladým pacientom, ale veľa pacientov sa ma inak, čo je celkom smiešné, pýta a prídu za mnou s tým, že ich pani manželky podozrievajú, že majú milenky a že nemajú proste pri nich spermie, ale to je proste len vedľajší efekt toho lieku, je to úplne normálne. Stále môže dôjsť dokonca k oplodneniu, lebo nejaké malé množstvo spermií prejde, ale netreba sa toho lieku absolútne báť, je to absolútne bezpečný a rokmi overený liek.
0: Takže je to už na poslucháčovi a pevne veríme, že si zoberie trošku nejaké ponaučenie alebo informácie z tejto vašej odpovede. My máme ešte ďalšiu otázku, ale než sa k nej dostaneme, tak si vysvetlíme tú skrátku PSA. Prechádzame vlastne k tej téme prevencie, čiže čo to je PSA?
1: Je to, ako som spomínal, keď tá prostata má svoju funkciu, tak jeden z enzymov, ktorý sa tam produkuje, je práve to PSA. Je to jednoducho povedané bielkovina, ktorá je hlavnou úlohou je to, že keď to semeno sa, teda ten celý ejakulát sa dostane z tela von, ono dochádza k jeho skvapaleniu. A práve PSA je ten enzym, ktorý tomu napomáha, aby tie spermie mali tú lepšiu motilitu a tú pohyblivosť. Zároveň je to pre nás tzv. Onkomarker, keďže je to prostata špecifický antigen, tak sa označuje v tej skratke, ale nie špecifický len pre nádor. Je špecifický pre prostatu ako orgán taký. To znamená, jeho zvýšenie môže byť spôsobené nielen samotným nádorom. Môže byť aj tým nezhubným zväčšením, ako rastie prostata, tých buniek je viac, hej. Takže je to úplne prirodzené. Napríklad pacient, ktorý má 150 g prostatu, môže mať kľudne PSA 6, aj keď norma je napríklad do 4, a nie je to problém, pretože my vieme, že je to kvôli tomu nezhubnému zväčšeniu. Tu všeobecne platí pravidlo, čím je menšia prostata, vyššie PSA, tým je väčší problém u pacienta, hej. A ďalšie napríklad ktoré môže spôsobiť až enormné zvýšenie toho PSA, je napríklad taký zápal. Ja som mal pacienta, strašne veľa urologov, nielen ja, ale všeobecne príde pacient, ktorý má PSA 25. Hej. A to je fakt vysoká hodnota. My ho hovorí, že má strašné teploty, bolesti. Vyšetríme ho cez konečník, tam je strašne zápal tej prostaty, dáme mu antibiotika, o mesiac, dva skontrolujeme odber a má kľudne 0,5 hodnotu. Hej. Teda zápal je ďalší spúšťač, ktorý môže zvýšiť to PSA. Obyčajné bicyklovanie, hej, máte nejakého cyklistu vášnivého, ktorý vám ide, povedzme tomu, zrobiť 50, 60, 100 km, aj tak som mal pacienta a na druhý deň prišiel na odber PSA, keďže si predstavte, kde sedíte, ak vyšetríme tú prostatu, tak on si nonstop tlačí na tú prostatu, môže mať kľudne to vyššie PSA. A napríklad po digitálnom rektálnom vyšetrení, teda cez konečník, po urologickom, keď sa hneď odoberie napríklad, PSA môže byť vyššie. Hej, takisto po kolonoskopii, alebo akomkoľvek inom proste procese, ktorý zatlačí na tú prostatu, môže dochádzať k vyššiemu uvoľňovaniu toho PSA do tej krvi, ktorú my detekujeme.
0: Ako sa vyšetruje?
1: Úplne jednoducho z odberu krvi, je to úplne jednoduché bezbolestné vyšetrenie.
0: No a idem k tej otázke od Jozefa z Revúcej, ktorý sa pýta, prečo všeobecný lekár nemôže odobrať krv na PSA? Urýchlilo by to alebo zjednodušilo vlastne odber a informáciu potom. Hlavne sa to týka, tak ako spomínal, okresu, kde majú problém teda s urologmi, ich nedostatok alebo teda vôbec nie sú. Čiže váš názor na to?
1: Áno, to nie je len môj názor, ale myslím si, že názor aj všetkých urologov, že je to jedna tragédia, že nemôže odobrať všeobecný lekár jedno PSA, pritom je to odber ako každý iný, keď už zoberie odber, ja neviem, na minerály, sodíky, ja neviem čo všetko, pre je to úplne jednoduchá vec, aby to mohol zrobiť. Ale problém nie je vo všeobecnom lekárovi, ale tam je problém v poisťovniach, hej, že on si ten odber zrobí, ale mu to nezaplatí tá poisťovňa, hej, takže ono tam je ten najväčší problém, ale čo máme šéfa urologickej spoločnosti, tak oni myslím, že naposledy, keď sme mali prednášku, že na tom pracujú s poisťovňami, aby práve všeobecný lekár bol jeden z tých prvých, ktorý odoberie tomu pacientovi to PSA, pretože keď dajme tomu príjem všeobecnému lekárovi, odoberie mi PSA a on mi povie, tak pán Kmák, máte vyššiu hodnotu toho PSA, mali by ste navštíviť urologa, pretože môže tam byť podozrenie na nádorové ochorenie, ten pacient sa sám zľakne a sám príde na urológiu. Hej, takže my sme všetci za, aby mohli odoberať práve všeobecní lekári ako prvý kontakt o PSA, a nie až u nás.
0: Tak dúfajme, že sa to do budúcna zmení.
1: Verím tomu.
0: Kedy by mal muž absolvovať prvýkrát takéto vyšetrenie, alebo kedy sa vyšetruje tu PSA poprvýkrát?
1: Pri prvom vyšetrení, ako som spomínal, od toho 40. roku alebo 50. roku života, keď príde na to vyšetrenie. Najhoršie je, keď príde pacient v okolo 70 a viac a vám povie, že nikdy nebol na urológii, to je prvý zlý bod. Druhý bod, že má problémy s močením, to je ďalšia katastrofa. Tretia vec, že nikdy nemal odobrané PSA. A štvrtá vec, že ho bolia kríže a doslova, keď vám povie, že ho bolia kosti. A najväčšia katastrofa je, keď vám ešte povie, že má pocit, že má niečo v konečníku. Hej, že ako keby mal stále plný konečník. U takýchto pacientov bohužiaľ predpokladáme, že budú mať veľmi pokročilý karcinóm a bohužiaľ aj s metastázami do kosti. To sú fakt už vážne príznaky.
0: Tak ja znovu pripomínam našim poslucháčom kontakty a pokojne počas pesničky môžete aj volať na číslo 055 622 2994.

0: Rádio Regina.
1: Začneme otázkami našich poslucháčov. Jeden z poslucháčov sa pýta, že je teda rok po operácii, stále však má problémy s únikom moču. Denne využije aj 3 plienky, cvičí hodinu denne, absolvoval aj cvičenie na Emsala. Prosí o radu, pretože berie aj lieky s liečivom Loxentia.
2: Veľmi je dôležité, že neviem, kde bol vlastne operovaný, či u nás, alebo kde. Každopádne, ak má takýto problém, že máte 3 plienky na deň, lekár, ktorý ho operoval, mal by to jednak povedať jemu, mal by ho ďalej dať na vyšetrenie, či je tam poškodený zvierač. Dá sa to inak veľmi jednoducho vyšetriť aj pri cystoskopickom vyšetrení, kde sa dá taký ten cystoskop, taký prístroj, ktorým vyšetrujeme bežne napríklad nádory močového mechúra, dôjde sa ku tomu zvieraču a dáte tomu pacientovi zatlačiť, či ten zvierač sa vlastne zovrie. To je úplne jednoduché vyšetrenie, kde zistíte, či ten zvierač žije alebo nie je poškodený. Ak by mal napriek tomu poškodiť, ešte je veľmi dôležité zistiť, či nemá úniky, hlavne kvôli tomu, že má aj urgencie. Tam okrem toho, čo on užíva, by sa dali pridať aj nejaké antimuskariniká, to je ďalšia vec. Neviem, či ich ten pán má alebo nemá. No a v neposlednej rade, ak by sa potvrdilo, že má napríklad aj urgentnú, napríklad teraz, keď som bol v Prahe s kolegyňou, boli sme tam na taký botulotoxinový kurz, čo je práve jedna z metód liečby u úniku toho moču pri karcinóme prostaty, keď je po radikálnej prostatektómii, ale má hlavne urgentnú inkontinenciu, pretože aj muži mávame urgentnú inkontinenciu a práve pacienti po radikálnych prostatektómiách ju môžu mať. Nemajú len ten stresový únik pri námahe, aj kašli a takto, ale môžu mať urgentnú inkontinenciu a to sa dá napríklad zmieriť aj botulotoxínom, čo je na to vlastne aj indikovaný, hej, čo málo lekárov v podstate vie a pacientov už vôbec, že takáto možnosť liečby je. Ja o tom neviem, že by niekto na Slovensku to bežne dával tým pacientom.
1: No, prekvapilo ma to. By som sa rovno opýtala, či je možnosť využívať aj v prípade žien takúto liečbu, lebo teda ženy tiež veľmi často trpia, či už únikom moču, alebo teda...
2: Áno, je to samozrejme jedna z možností a robíme, respektíve aj budeme robiť u nás v Šaci, v našej nemocnici, kde práve to práve teraz rozbiehame, kde tie pacientky hlavne, čo majú tú urgentnú inkontinenciu, to znamená, nesmú mať len urgencie, ale musí mať urgenciu s inkontinenciou. To znamená, že im ten moč musí uniknúť a minimálne dvakrát za deň. Čo je ale veľmi dôležité, napríklad v Česku to majú veľmi ošetrené, keďže sa to dosť zneužívalo, keďže vieme, že botulotoxín sa využíval aj na iné účely, tak tam to proste robili tak, že zrazu ten botulotoxín mal veľký odbyt, ale reálne sa nedával do mechúra, ale oni si ho nechávali píchať tie ženy, áno, presne, na týchto klinikách. Ale u nás to nehrozí, hej, len hovorím, z toho sme sa zasmiali, hej. Ale áno, dá sa to liečiť aj botulotoxinom a dosť to pomáha. Ale hovorím, nie je to na stresový únik moču, je to na urgentný únik moču spojený s inkontinenciou, že sa pacient teda pomočí, že má taký tlak na to močenie, že to neudržia a už mu unikne moč.
1: Čiže je to možné liečiť.
2: Je to možné.
1: My sme mali nedávno debatu o botulotoxine teda ako s dermatovenerologičkou.
2: Jasné, ale tak tam je veľmi dôležité povedať, že ak by išli napríklad na našu liečbu do mechúra, nesmú podstúpiť liečbu práve napríklad do oblasti tváre alebo niekde inde. Minimálne tam odstup by mal byť tie 3 mesiace, pretože oni keď si dajú do tej tváre a následne nepovedia to nám, prídu k nám, my im to napícháme, dajme tomu do mechúra, tak tie pacientky bohužiaľ sa im môžu vytvoriť protilátky a už im to nebude účinkovať, čo je dosť veľký problém pre nich.
1: Ešte možno doplním, že botulotoxín, pokiaľ viem, sa využíva takisto aj pri migrénach, aj tam ho neurologovia vedia odporúčať ako spôsob liečby, čiže je to naozaj, teda nevyužíva sa len na to, čo si myslíme, áno, ale
2: má
1: liečebné účinky.
2: Áno. A ešte u toho pána, aby som ho upokojil, ak má fakt taký únik a nič mu nepomôže, dajú sa dať ešte tzv. Zvierače, hej, také umelé, ktoré samozrejme v Česku je to bežná vec, hej, má pacient, výrazný únik moču po tejto operácii, trápi ho to, trápilo by to aj mňa, keby som mal 3 plienky napríklad na deň, tak určite sa dá ten zvierač potom.
1: V každom prípade vyhľadať lekára, vyhľadať toho
2: kto operoval, nech to zhodnotí, nech zrobí to vyšetrenie, ako som povedal, a podľa toho sa ide ďalej.
1: Mali sme ďalšiu otázku od Stanislava z Košíc, ktorý sa pýta, čo muži robia zle, keď ako keby nabudili tú prostatu a robí to, čo nemá, a opačne, čo by sme my muži mali robiť, aby sme nemali problémy s prostatou?
2: Chápem, asi niektorí pacienti sa nás cielene pýtajú na ten sex, že či im to vlastne neškodí. Tak odpoveď je taká, že neškodí, v žiadnom prípade sex neškodí, môžete mať sexu koľko len chcete, nikdy v živote vám to neublíži, nehrozí to ani prostate, práve naopak, tým, že nedochádza vlastne k tej ejakulácii a vyprázdňovaniu toho sekretu, tak tak sa tam môžu hromadiť tie nadbytočné látky, ktoré sú môžu byť, nehovorím, že to je spúšťač, ale myslím, že robili na to aj nejaké štúdie, kde sa ale potvrdilo, že proste sex je prospešný. Ale ovplyvniť sa to ako tak všeobecne nedá. Hej, samozrejme, berme, že fajčenie je všeobecný prediktor akéhokoľvek nádorového ochorenia, kde sa spomína, že tie proste škodlivé látky z toho fajčenia môžu mať vplyv v podstate na jeden z akýchkoľvek nádorov v tele. Takže tomu by som sa určite vyhol. Ale čo má robiť? Chodí hlavne na prevenciu. To je asi jediné, čo mu môžem odporučiť, pretože neexistuje žiadny návod, ako sa vyhnúť vzniku nádoru prostaty.
1: No a teraz poďme naspäť k tomu, čo sme začali tak na úvod. Ja si vás predstavujem, pán doktor chirurg, konzolový chirurg, teraz si vás predstavujem, sedíte tam s nejakým tým prístrojom. Nie pri samotnom operačnom stole, neviem presne v jakej vzdialenosti, popíšte nám, pred sebou máte ľudské telo. Ako to teda funguje, ten systém Da Vinci, ktorým realizujete tie operácie prostaty?
2: Tak ono, strašne veľa pacientov sa nás na ten systém pýta, že či ich bude operovať vlastne nejaký robot. Oni si to doslova predstavujú ako nejaké science fiction, že je tam nejaký Terminátor alebo Robocop, ale to je pravda. Je to smiešne, ale je to tak. Tak im to skúsim vysvetliť. Ten Da Vinci systém má tri základné také stanice. Jedna je teda surgeon console, čo je vlastne chirurgická konzola, za ktorou sedíme my. A jednoducho my tam vieme na tej konzole nastaviť rôzne veci. Či už silu pálenia, ktorú používame, rýchlosť, ktorou vieme hýbať tými robotickými ramenami v tom priamo v pacientovi. Hej, tam sú tri stupne tej rýchlosti. Niekto používa pomalšie, niekto rovnaké. To znamená, že ja sa pohnem a ten robot sa pohne buď rovnako ako moja ruka, pomalšie, alebo naopak ešte rýchlejšie. Hej, že nemusím napríklad robiť veľký pohyb, aby som sa dostal na nejaké vzdialenejšie miesto. Hej. My využívame v urológii hlavne ten najrýchlejší pohyb, lebo nám to veľmi vyhovuje v tej malej panve, aby sme tam nemuseli 4-krát robiť ten istý pohyb, aby sa robot dostal na to miesto, ktoré my chceme. Samozrejme, ďalšia je tzv. Patient cart, to je ako keby sme to nazvali pacientský vozík. No a teraz vám to poviem, ako to približne vyzerá. A ja si myslím, že všetci páni, hlavne starší, videli jednoducho starší film číslo 5 žije. Neexistuje človek, ktorý to nepozná a ten robot, tá časť, ktorá je pri pacientovi, vyzerá podobne. On má dole ako keby tie také kolieska, na ktorom celá tá veža stojí. Následne je taký ako keby stĺpec a na ňom sú tie také ramena, doslova ako tu visia tie mikrofóny. Hej, také sú predĺžené tie ramena. My tie ramena zavedieme jednoducho pomocou tých portov do toho pacienta, ktoré sa tam vlastne zafixujú. Oni sú fixné, pevné, oni sa nehybú. Jediný, kto s nimi vie hýbať, je konzolový chirurg. Na tých ramenách ďalej sa napoja tie už priamo robotické inštrumenty. To sú niečo ako laparoskopické, lenže je to o niečo lepšie, pretože laparoskopický inštrument ide len rovno. Hej, on sa vie hýbať hore, nadol, doprava, doľava a tým končí jeho funkcia. Naproti tomu robot má na konci ako keby zápestie a vie sa otáčať, to je end of wrist, jednoducho povedané, a vie sa otáčať ako ľudské zápestie a ešte oveľa viac. A tretia stanica, to je vision card, akýsi videosystémový, ja neviem, väža, videosystémová väža jednoducho preložená, kde vlastne je monitor pre asistentov, máme tam insuflátor, ktorým nafúkujeme pacienta, aby nám vytvoril vlastne ten priestor, v ktorom my operujeme, a je tam celá tá elektronika, ktorá je zodpovedná za to pálenie. Hej. Mm-hmm. Takže asi z takých troch častí sa skladá ten robot a pacient je vzdialený od nás 1,5-2 cca, záleží, aký máte priestor, ale on môže byť kľudne, keď je kdekoľvek ten pacient. Mm-hmm. Mohol by byť aj úplne inej miestnosti.
1: A v každom prípade ten robot číslo 5 žije, neoperuje sám. Prosto bez vás by.
2: Nie, to nie je v žiadnom prípade autonómny systém, hej, to nie je žiadna umelá inteligencia, ako si to pacienti predstavujú. Ten robot nemôže, ani nebude, a tak skoro operovať sám. Vždy, každý pohyb, ono to mali v tej Amerike nazvané ako, myslím, že Master Slave to volali, akože pánov otrok pána, hej, keď si to vezmeme, jednoducho preložené. To znamená, že čo prikázal chirurg, to robot spravil. Po novom to ale volajú, myslím, že master follower, akože pánov následovník. To znamená, že ten robot nemôže zrobiť nič, čo mu my neprikážeme. Ale to si nepredstavujte, že my mu povieme chod doprava, ide doprava. My máme jednoducho.
1: Asi si to takto predstavujeme väčšina.
2: Áno, my máme v proste tie konzolové jednoducho dáme to jednoducho páčky to nazveme, ktoré my ovládame a pohyb, ktorý my vykonáme, dáme priamy pokyn tomu robotickému predĺženému ramenu, ako keby to bola naša predĺžená ruka vo vnútri pacienta, kde my sa nedostaneme, tam sa dostane robot. Čo my spravíme s našou rukou, to spraví robot. Neexistuje mimovoľný pohyb robota, že dokonca jedna moja kolegyňa v práci sa ma opýtala, že ona by sa bala dať operovať robotom. A to sme sa na tom dosť posmiali spolu, že či nezrobí nejaké mimovoľné pohyby a ako je to v tých filmoch, tak som jej to vysvetlil, že to je proste nemožné, to sa nemôže jednoducho stať. Toho by som sa nikdy nebal.
1: Ako dlho trvá operácia prostaty? Vy ste spomínali aj nejakých 55 minút. Porovnajme to, ako dlho trvala operácia predtým, klasickým spôsobom teda?
2: Tak ono tým klasickým spôsobom, keď ešte operovali naši profesori, jednak neoperoval sa každý pacient. Tam v tých starších časoch sa pacienti vyberali, hej, tie kritériá na operáciu sa veľmi menili. Napríklad v minulosti sa operovali pacienti s veľmi nízkym rizikom, teraz kľudne operujeme pacienta s pokročilejším karcinómom v strednom riziku, nie je to žiadny problém. Taktiež boli limity v minulosti veľké prostaty. Hej, to bol veľký problém, pretože tá prostata, keď má 200 gramov a vy ste v tej malej panve s tými rukami, tam nie je priestor ani pre tú prostatu, nie to ešte pre vaše ruky. Hej, ale napríklad roboticky to nie je problém. Myslím, že pol roka dozadu sme operali pacienta so 170 gramovou prostatou, čo klasicky bol dosť veľký problém, ale roboticky sa to dalo, nebol to žiadny problém. Hej, my tam proste roboticky nemáme limity, hej, na tú veľkosť prostaty. Je úplne jedno, aká je tá prostata, dá sa v podstate vybrať robotom každá prostata. A čo sa týka dĺžky operatívy, ako som povedal, môže trvať v rôzne. Štandard je od hodiny 15, hodiny 20 do hodiny 30, väčšinou končíme každého pacienta. Samozrejme, ak máme pacienta, ktorý má predchádzajúce operácie, má hernie, má sieťku, hej, tak to nás troška môže zdržať, kým to rozoberieme bezpečne, aby sme tú sieťku, ktorú on tam mal, neporušili, ale všeobecne do hodiny a pol končíme každého pacienta.
1: A teraz veľmi dôležitá časť, ako výhodou je tento typ operácie pre pacienta?
2: Pre pacienta má to neskutočnú výhodu. Je to hlavne kvôli tomu, pretože ten pacient, ktorý je operovaný robotom, keď si to porovnáme s klasickou operáciou, kde bol v nemocnici okolo 8 až 11 dní podľa toho, ako ich výkon išiel, dajme tomu, operujeme v utorok, v piatok alebo štvrtok je pacient doma. Hej, tí pacienti majú minimálne bolesti, pociťujú nejaký rez, je tam len mierne nafuknuté to brucho, naproti tomu oproti laparoskopii, kde pacienti majú to brucho veľmi roztiahnuté, kdežto pri robotovi robíme na veľmi nízkych tlakoch, tí pacienti majú skutočne malé bolesti, väčšinou keď príjeme po operácii za tými pacientmi a sa opýtame, ako sa majú, tak prvá otázka je, či už sú po operácii, pretože buď necítia nič, alebo majú len mierne bolesti. Ako je to veľká výhoda pre toho
1: pacienta.
2: Návrat
1: do práce?
2: Je veľmi rýchly. Záleží, ako má pacient prácu. Ak má prácu napríklad kancelársku, že sedavú, 3 týždne je späť v práci úplne bez problémov. Ak má samozrejme nejakú ťažšiu nejaký robotník na stavbe, tak ja tam odporúčam určite 2-3 mesiace, pretože tam ten veľký tlak, ak dvíha nejaké ťažké váhy, môže dosť ovplyvniť to hojenie a môže sa poškodiť to, čo sme pracne zošívali.
1: Možno ešte otázka k tomu, kedy môže začať športovať?
2: To je niečo podobné ako s prácou. Mal som pacienta, ktorý mi povedal, kedy môže športovať, som sa opýtal, aký šport, povedal mi šachy. Takže okamžite, ale napríklad také bicyklovanie 3 mesiace určite nie. Ale mám rekordmana, ktorý mi 2 týždne volal, že pán doktor, bol som sa bicyklovať a mám nejaké tlaky po operácii 2 týždne. Čo som myslel, že zosiviem na stoličke, pretože si kľudne mohol roztrhnúť to, čo sme tam šili. To je veľmi skoro, hej, 3 mesiace napríklad.
1: No a my máme ešte pred sebou jeden kratší úsek, čo by ste odkazali mužom po 50-ke, ale to až po pesničke.

0: tým, ktorý je fakt, že neskutočne vynikajúci, natrénovaný a tých pacientov, ktorí nám veľmi rýchlo uspia a zobudia a nerobia nám prestoje, takže my s nimi máme vynikajúcu spoluprácu a sme na to fakt ako hrdí.
1: Ako reagujú pacienti na diagnózu, keď im poviete, že vlastne je to nádor?
0: Prvý ten moment, dojem, oni samozrejme volá strach, lebo je to nádor, ale keď im zároveň v sekunde poviem, že nebojte sa, je to liečiteľný nádor, môžete mať kľudne 15-20 rokov života, ten strach z nich opadne a neboja sa vôbec potom.
1: Boja sa viac rakoviny alebo operácie? Alebo sú zvedaví teraz na tento operácie?
0: Zo začiatku sa boja samotnej rakoviny, neskôr operácie, ale keďže tých pacientov máme na tom operačnom predsáli a nakoniec sa dostanú na tú salu, ja keď k ním prídem, pozdravím sa im, oni sa potešia, že ma vidia, že je to ten lekár, s ktorým sa dohodli, že ich bude operovať, ukážem im toho robota a ten strach z nich opadne.
1: Čo by ste odkazali mužom po 50-ke?
0: Nepodceňovať prevenciu, keď vám všeobecný lekár povie, respektíve vám príde nejaká tá výstraha z tej poistenie, že by ste mali ísť na tú prevenciu, tak fakt to nie je zo srandy, ak ste počúvali pozorne. Určite by ste ju mali absolvovať. Neznamená, že musíte ísť na tú prevenciu zajtra, ale treba sa na ňu objednať, aby ste predišli vážnym ochoreniam a keď už mali by mať niekto nádor, nech sa diagnostikuje včas, aby ste mohli byť úspešne liečení.
1: Máte možno nejakú radu alebo tip, ako sa pripraviť na tú preventívnu prehliadku?
0: Vôbec netreba byť ani v žiadnom strese, ani nič, je to ako každá iná prehliadka, netreba vôbec nejakú špeciálnu prípravu.
1: Čo v prípade, ak teda je diagnostikovaná tá rakovina, znamená to koniec normálneho života?
0: V žiadnom prípade, vďaka tejto liečbe, ktorú my ponúkame, aj ďalšou kombináciou, hej, keďže každý pacient je iný a každý vyžaduje inú liečbu, tak dá sa liečiť, neexistuje, že pacient s rakovinou prostaty má koniec normálneho života, to by som v živote nepovedal a nemyslím si to. A keďže na nádor prostaty je to veľmi nádor, ktorý sa rozoberá dosť do detailov aj do budúcna, lieky, ktoré sa niekedy používali v posledných štádiách, sú ešte teraz len v prvých štádiách. To znamená, tam sa každým rokom alebo druhým rokom vyvíjajú nové lieky a pacientom dávajú vlastne šancu na dlhý život.
1: My sme dnes hovorili o téme, ktorá sa týka tisícov mužov na Slovensku, o ochorení, ktoré môže byť dlhý čas bez príznakov, no pri včasnom odhalení má veľmi dobré výsledky liečby. Ak si z dnešného večera odnesieme jediné posolstvo, nech je ním význam prevencie, pretože práve preventívna prehliadka môže rozhodnúť o tom, či sa ochorenie zachytí včas. A ak dnes večer počúvali aj ženy, možno práve oni budú tým hlasom, ktorý mužom doma pripomenie, objednaj sa na vyšetrenie. Už o 3 dni si pripomenieme Svetový deň boja proti rakovine prostaty, tak verím, že aj dnešná relácia prispela k vašej väčšej informovanosti. 90 minút sme strávili s doktorom Michalom Kmakom, onkourológom a konzolovým chirurgom z fakultnej nemocnice Agel Košice Šaca. Pán doktor, veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja za toto pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a verím, že aj poučné pre mnohých ľudí a že ich to vlastne nakopne na tú prevenciu.
1: No a ja samozrejme ďakujem vám, našim poslucháčom, za vašu pozornosť. Ďakujem kolegom, ktorí sa podielali na príprave tejto relácie, Andrej Tyrčovej. A od mikrofónu vám krásny zvyšok pondelkového večera želá Monika Krišková.

tak hlboko ako koráby na dne morí. Ty spíš, ja hľadám metafóry.

0: Zvony nad krajinou.
1: V tých dnešných vás zavedieme do obce Radobica, ktorú nájdete na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Táto obec sa spomína už v roku 1324. Pôvodne patrila Zemanom zo Šimonovian a historické zdroje spomínajú, že v 16. storočí tam žili želiari a v 18. storočí pestovali chmeľ. Zaoberali sa aj chovom oviec. Taká bola Radobica v minulosti a aká je dnes, povie vám aj dnešná návšteva. Príjemné počúvanie vám želajú Martin Jurčo a Igor Roško. Celkom na úvod nám obec predstavila starostka Elena Valenteje. Pozerám, že nechodí tu za nami veľa aut, aj keď teda stojíme pred obecným úradom. To je pozitívum tejto obce, pretože je to koncová obec. Prichádzame sem najčastejšie z toho jedného hlavného smeru.
2: Áno, prichádzame sem z mesta Prievidza alebo z mesta Partizánske, ale tieto dve cesty sa spájajú pred obcou Horná Ves na križovatke. Koncová obec okresu s veľmi peknou prírodou, s bohatou históriou a s, myslím si, aj veľmi dobrou infraštruktúrou pre občanov. Sice stále je čo zlepšovať, ale v tomto smere sa snažíme.
1: Keď som sem prichádzal od Skýcova, nebolo jasné, či som v okrese Prievidza alebo v okrese Partizánske, pretože sme tak na hranici.
2: Sme na hranici, patríme do okresu Prievidza, ale samozrejme máme možnosti vybaviť si nejaké záležitosti aj v Partizánskom. Paradox teda je ten, že bližšie máme do Partizánskeho, ale teda legislatívne patríme do okresu Prievidza. Nejaké snahy o to, aby sa to zmenilo v minulosti boli, avšak to neprešlo. V regionálnych voľbách, alebo teda vo voľbách do samosprávnych krajov sme aj dvakrát volili za mesto Partizánske poslancov. Boli sme teda priradení do volebného obvodu Partizánske, ale znovu už sme sa vrátili do volebného obvodu Prievidza.
1: Aj keď som sa rozprával s bývalou starostkou, hovorila, že obyvatelia často chodili smer do Partizánskeho, do závodu 29. augusta, alebo napríklad do Zemianskych Kostolian, ale spomínala aj obec Oslany, čo asi bola tiež významná obec, teda aj najmä z tej minulosti Radobice.
2: Obec Oslany je taká naša stredisková obec, pretože donedávna ten teda pôsobili všeobecní lekári, tým pádom všetci občania obce Radobica navštevovali obce Oslany, aj z titulu toho, že tam je teda väčší taký obchod, aj preto, lebo v Oslanoch je taká ako keby priestupná stanica na smer aj na Partizánske, aj na Prievidzu, ale je tam aj vlaková stanica, čo teda dáva možnosť cestovať našim ľuďom ďalej.
1: Stojíme pred obecným úradom. Keď sa takto rozhľadneme, mnohí by vám mohli závidieť, pretože je to tu ako sanatórium v prírode. Sme v takej kotline, okolo nás sú hory, pasienky, listnaté lesy pred všetkým.
2: Tým, že sme koncová obec, ja vždy tvrdím, že každá vec má aj pozitíva aj negatíva. My z toho, že sme koncová obec, si vyberáme tie pozitíva, takže áno, máme veľmi peknú prírodu. Je tu možno navštíviť Tribecké pohorie, pohorie Vtáčník, pohorie Buchlov, pohorie Žarnov. Takisto máme aj svoje osady, 4. Je to Cerová, Malá Banská, Veľká Banská a Štiefleje, ktoré sú ukryté v kopcoch. Je tam naozaj pekná príroda.
1: I aj obce tak držíte spolu, ste aj súčasťou mikroregiónu.
2: Máme mikroregión Medzihorie, do ktorého patrí okrem Radobice obec Horná Ves, obec Oslany, Veľké Uherce a obec Veľké Pole, ktoré síce už patrí do okresu Žarnovica, ale teda katastrálne sa spájame, takže preto toto Medzihorie.
1: Aký je význam takéhoto mikroregiónu? Spája vás to povedzme pri podávaní nejakých projektov alebo v oblasti takej napríklad pri organizácii spoločenských podujatí?
2: Skôr pri organizácii spoločenských podujatí taký najvýznamnejší je Deň Medzihoria. Je to deň mikroregiónu, ktorý sa robí každý rok v inej obci, čiže tie obce navzájom rotujú a v rámci tohto dňa mikroregiónu sa prezentujú naše spevacké súbory, naši turisti, naši cyklisti, naši futbalisti, takisto naši zdatní kuchári a potom je tam večer taká spoločenská zábava. Toto je veľmi také rozšírené podujatie, tradičné a teraz tento rok organizujeme 19. ročník na Veľkom poli.
1: Na obecnom úrade máte okrem iných tabuľ aj takúto charakteristiku projektu cezhraničného interregu. Sice je datovaný do roku 2023, ale pokračuje ďalej, teda spoločne Valašskem a Radobicou. Do Valašska s dušnou čerou neviem, koľko to je, ale určite máte výborné vzťahy.
2: Máme dobré vzťahy, áno, realizovali sme spolu 20 hraničné projekty, jeden ako mikroregión Medzihorie a jeden ako obec Radobica. Ten náš cezhraničný partner je mikroregión Valašsko-Mezirisko-Kelecko a realizovali sme s nimi takú mini naučnú radobickú informačnú cestičku.
1: Čo to znamená?
2: Spojili sme lokality, 5 najvýznamnejších lokalít v našej obci sme prepojili ako keby takou naučnou cestou. Osadili sme tam mobiliár, dali sme tam altánky, vybudovali sme tam ohniska, informačné tabule.
1: Ešte sa pristavme pri histórii, pretože okrem iných tabúľ tu máte aj erb obce. Taký trošku nevšedný. Je tam ihličnatý strom, by som to povedal, písmenka RA. Niektoré ďalšie znaky, ktoré asi by vysvetlil heraldik. Vy ich máte naštudované?
2: No, mám ich naštudované možno nie profesionálnym spôsobom, ale teda s jedným pánom, s ktorým sme viedli rozhovor ohľadom erbov, ktorý teda povedal, že máme netradičný erb tým, že tam máme písmena, tak mi trošku tak povysvetloval, že máme tam ratoles, čo je vlastne symbol mieru, symbol nádeje. Máme tam dve písmenka RA, ako teda začiatočné a koncové písmena obce Radobica, ktoré znamenajú meno najsilnejšieho boha. A máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje ako teda našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba. Takže vraj ten erb má veľmi silnú výpovednú a ochrannú hodnotu.

0: počet obyvateľov plus minus 580, nejakých zhruba 200 chalupárov, ale zase sú tu chalupári, ktorí tu pôsobia alebo žijú celoročne. Sice trvalý pobyt majú niekde inde, ale teda v našej obci žijú celoročne alebo minimálne teda v tých teplejších mesiacoch od nejakého marca do nejakého októbra.
1: U vás obyvatelia sú takí aj turisticky športovo zdatní, ten vtáčník a to okolie teda láka naozaj?
0: Áno, aj vďaka teda tým, že sme členom mikroregiónu Medzihorie, máme tu aj cyklistickú 5-kilometrovú trasu, ktorá je riadne vyznačená, veľmi navštevovaná. A vďaka tomu, že sme teda my členmi Medzihoria, tak sme veľmi vyhľadávanou turistickou lokalitou. Sú tu naozaj veľmi pekné miesta, veľmi pekné parky, napríklad oddychový park Hruštička, oddychový park Hôrka. Teraz pripravujeme aj nové petangové ihrisko pre našich obyvateľov, ale aj návštevníkom, po ktorom teda je dopyt hlavne z tej časti starších občanov našej obce. Máme prevažne 200 chalupárov, nejakých 150 chalúb, takže myslím si, že u nás na tú turistiku je naozaj vysoký potenciál.
2: Nachádzame sa v centre obce Radobica pred obecným úradom, ale máte tu aj rôzne časti, nazývate ich osady.
0: Áno, smerom na Veľké pole, v podstate, keď sa chcete dostať do tých osad časti našej obce, ktoré k nám patria, musíte sa vrátiť naspäť do Hornej Vsi a smerom potom na Veľké pole sa nachádzajú naše časti obecné pod názvom Cerová, Malá Banská, Veľká Banská a Štiefleje, kde je prevažne 70 ľudí s trvalým pobytom, ale prevažná časť chalupárov a chalup.
2: Sú súčasťou obce Radobica? Berete ich ako svojich?
0: Sú súčasťou, aj keď musíme tým, že teda sú v inom teréne, k niektorým službám pristupovať špecificky, čiže nechodí tam klasický odvoz odpadu, ale z týchto častí obce si odpad zberá samotná obec svojím spôsobom, ktorý teda potom vozíme na zberný dvor. Takisto špecificky pristupujeme k úprave ciest, pretože naozaj je tam taký terén, aj takisto to osvetlenie je trošku komplikované, ale myslím si, že vychádzame tým občanom v ústrety a všetko, čo teda je potrebné, aby mali splnené, majú.
2: To sa potvrdzuje aj počas rôznych volieb. Vieme, že práve v miestnej časti Cerová je jeden z volebných okrskov a je v takom netypickom domčeku.
0: Donedávna bol, už musím povedať, že tento volebný okrsok sa tam už vytvárať nebude, pretože tam v bývalej budove základnej školy bol vybudovaný taký ako keby taký malý penzionik a tam sme zriaďovali aj volebný okrsok pre všetky tieto časti obci. Len tým, že teda už sa tento objekt predal, už to slúži ako rodinný dom, tak tým pádom už tento volebný okrsok zanikal. Budeme mať vytvorený, alebo teda stále máme vytvorený jeden volebný okrsok, ale zase naši občania majú možnosť požiadať o prenosnú urnu, o ktorú im tam teda vieme zabezpečiť.

0: Ešte predsa len zo súčasnosti zájdeme do histórie a nielen o tom, ako vznikol názov obce Radobica, napovedal jazykovedec Juraj Hladký.
1: Obec Radobica sa spomína pomerne neskoro, a to až v 14. storočí. Prvá zmienka je z roku 1324. Obec sa uvádza vlastne v súčasnej dnešnej podobe ako Radobica, ale máme aj mladšie doklady, napríklad z roku 1352 v podobe Radoniče a zároveň sa vyskytuje aj doklad Radoviče. To môžeme interpretovať veľmi jednoducho, pretože v stredovekých listinách sa veľmi často zamieňali spoluhlásky B a V na základe ich artikulácie alebo výslovnosti a pomerne často sa stáva tam, kde by sme očakávali zapísanú spoluhlásku B, sa vyskytuje spoluhláska V alebo naopak.
0: Môžeme odvodiť z toho, čo tento názov mohol znamenať alebo prečo vzniklo takéto pomenovanie?
1: Veľmi nám môže napovedať práve aj tá historická zmienka v podobe Radoviče, ktorá nás odkazuje na to, že osadný názov Radobica vznikol z pôvodného starého slovanského osobného mena Radovít.
0: To znamená Radovitová obec.
1: Áno, môžeme to interpretovať tak. My dnes samozrejme už nevieme, kto bol Radovít, či to bol zakladateľ tej osady, alebo to bol významný alebo význačný člen rodu, alebo nejaká iná významná osobnosť. Ale takýto spôsob tvorenia osadných názvov bol v stredoveku pomerne častý. Neďaleko je napríklad obec Drahožica, ktorá sa odvodzuje od osobného mena Drahožit, a takto by sme mohli pokračovať ďalej.
0: Radobica má veľa osad. Ktoré sú z hľadiska toho pomenovania zaujímavé?
1: V Radobici je niekoľko takých miestnych častí, medzi nimi napríklad Banská, Cerová, samotná obec Radobica a napokon osada alebo samota Štiefleje. A veľmi zaujímavý je napríklad tento posledný názov, pretože odzrkadľuje spôsob veľmi častý tvorenia rodinných osobných mien.
0: Preto je tu aj veľa priezvisk, ktoré majú takúto podobu?
1: Áno, je to tak. Tu sa vlastne uplatňuje prípona Eje, ktorá sa často používala práve v takýchto neúradných alebo živých osobných menách, ktoré vznikali najčastejšie od rodných mien alebo priezvisk z rodných mien a tým sa vlastne pomenúva rodina ako celok. V iných regiónoch fungujú zase takéto iné typické prípony, napríklad na západe je to prípona Ech, Ových a v prípade najmä Hornej Nitry alebo Horného Ponitria, ale aj v niektorých oblastiach, napríklad Turca, Oravy alebo v severných regiónoch Tekova a Hontu vznikali práve takéto rodinné mená príponou Eje.
0: Hovorili sme o tých priezviskách, ale my tu máme práve tú samotu Štiefleje.
1: Tento názov by sme mali vyslovať mekko ako Štiefleje. Z okolností je to opäť názov, ktorý je odvodený z osobného mena, pretože vznikol, alebo názov tej samoty vznikol z nemeckej, také domáckej, zdrobnenej podoby osobného mena Štefan, teda Štiefel.

0: Súčasťou každej obce je kostol a krčma, aspoň tak sa zvykne hovoriť. Samozrejmosťou obce Radobica je tiež kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý je jedinou národnou kultúrnou pamiatkou v obci. Tento kostol nebol vždy kostolom, kedysi to bola kaplnka. Viac sa pýtam miestneho obyvateľa Stanislava Bridu, ktorý má ku kostolu veľmi blízky vzťah a je vždy nápomocný pri nejakej jeho obnove alebo rôznych aktivitách, ktoré sa v kostole odohrávajú.
1: Na tom mieste, kde stojí teraz kostol, bola voľakedy kaplnka, ktorú ja len z rozprávania našich starých rodičov a rodičov viem, že ani oni si nepamätajú presne, kedy tá kaplnka bola postavená. Ale tak, čo spomínali, že tak niekedy v období tak 16. 17. storočia postavila, ale bola to malá kaplnka, do ktorej sa mestilo maximálne takže 20 ľudí a už to bolo plné. Tá kaplnka mala aj jeden zvon, taký malý, ktorý je teraz premiestnený aj do nášho kostola. A v roku 49 až 50 sa naši občania dohodli, alebo teda sa zhodli na tom, že by bolo treba postaviť nový kostol.
0: Bolo to tak, že naozaj tá kaplnka mala malú kapacitu a veriacich bolo viacero, ktorých teda chceli navštevovať bohoslužby?
1: Áno, to bola malinká, potom chodili naši občania, museli sme chodiť do farského kostola, ktorý bol v susednej obci Horná Ves. No ale tak naši ľudia sa rozhodli, že by bolo treba teda postaviť aj nový kostol. Všetko sa robilo svojpomocne. Ľudia navozili materiál, ten kostol je postavený z kameňa. Navozili z okolitých hôra z okolia kameň, ktorý miestni murári potom ako začali stavať ten kostol. Neboli ešte také dopravné prostriedky, auta na koníkoch, na kravách to navozili ten kameň. Drevo bolo z miestneho urbáru, to tiež zase remeselníci, naši tesári okresali na krov, aby bolo pripravené. A takto svojpomocne to postavili, ale bolo to fakt za krátku dobu, za 2 roky. Dotácie neboli jediné, čo sa ľudia sami skladali na tieto veci.
0: Od výstavby kostola uplynulo veľa rokov. Je v takej podobe, ako sa vtedy postavil, alebo prešiel nejakými rekonštrukciami?
1: Tento kostol v roku 1999 až 2001 za vtedajšieho nášho pána farára Ondreja Šmidriaka sa dohodli, že ten kostol by bolo treba obnoviť a zlepšiť. Tak pán farár Šmidriak zohnal pána architekta Barteka, ktorý spravil ako na novo projekt. Ten kostol sa rozšíril a prestaval.

0: Stanislav Bartoš bol starostom Radobice 8 rokov. Na jej čele stál medzi rokmi 2010 až 2018. Ako sme sa dozvedeli, vy ste neboli prvý z rodiny, kto viedol túto obec.
1: Môj starý otec bol prvým starostom Radobice po vzniku Československa. A z jeho rozprávania tiež si pamätám a viem, že tiež teda v tom čase obec bola na tom veľmi zle. Skôr to bola štatút obce, ale ako osada ani prístupová cesta tu poriadna nebola, len lesné cesty, polné cesty, tak až za jeho pôsobenia sa svojpomocne vybudovala cesta do Hornej Vsi, ktorá vlastne de facto s malými úpravami slúži dodnes. A takto to občania robili všetko svojpomocne. Aj počas teda už toho môjho života som to tak videl, že to tak robia.
0: Vy naozaj máte s Radobicou dlhoročný vzťah, čo sa týka toho vedenia. Čo by ste povedali, že čo je možno takou dominantou Radobice, alebo čím by ste ju prezentovali, túto obec? Je to taká koncová obec, dá sa povedať, na pomedzi troch okresov.
1: Ja som prišiel do Radobice ako chlapec pred nástupom do základnej školy. Otec bol rodák z Radobice, ja v tom čase bol colník, takže cestoval po republike raz na jednom mieste, na druhom mieste a tak. Ja som sa narodil na Záhorí a ako 6-ročný sme prišli do Radobice a nastúpil som tu do základnej školy. A od malička, čo ma uchvátilo, to bolo niekoľko vecí. Nádherná príroda, okolie, hory a takto. Predtým, kde sme pôsobili, všade boli nižiny a jednoducho toto ma očarilo. A potom veľmi pracovití ľudia tu boli.
0: Keď porovnáte to vaše tých 8 rokov, čo sa tam vlastne obci podarilo? Ako napredovala tá obec?
1: Tak prvé volebné obdobie bolo vlastne v znamení len rôznej údržby, oprav. Zatekala strecha materskej škole, zatekala strecha obecného úradu. Veľká havária v materskej škole, že nám skolabovalo celé kúrenie, všetko začalo tiesť, plná katastrofa. Samozrejme, bez peňazí je to veľký problém robiť. Darmo som si dával žiadosti na eurofondy. V prvom volebnom období nám neschválili nič. Až v druhom volebnom období a vtedy sa nám podarilo 5 projektov takých, na ktoré sme dostali aj dotáciu. A vďaka týmto projektom sme mohli znovu rekonštruovať verejné osvetlenie obce, modernizovať tak, že dnes si môžeme zapínať, vypínať proste kdekoľvek, čokoľvek, akékoľvek svetlo. Zdvojnásobil sa počet osvetlení vďaka tejto rekonštrukcii. Potom na tie káble, ktorých bolo viac toho verejného osvetlenia, sme napojili aj rozhlas.
2: Rovnako svoj život s Radobicou spojila aj Marta Košovská, ktorá bola začas aj starostkou obce.
3: Radobica je pre mňa veľa, pretože tu som sa narodila, tu som vyrastala a od skončenia školy začala som pracovať na vtedajšom miestnom národnom výbore ako ekonomická a administratívna pracovníčka.
2: A si pamätáte nejaké číslo, povedzme, koľko bolo za tej vašej éry obyvateľov, či sa to nejak zmenilo do dneška?
3: Počty obyvateľov klesali. Viem, že v tom období bola v obci stavebná uzáver, čiže obec nemohla dostať viacej stavebných povolení ako jedno stavebné povolenie do roka, pretože sa vytvárali strediskové obce. Mladí ľudia, ktorí uzavreli manželstva, väčšinou odchádzali buď do priláhlých miest, alebo do strediskovej obce, ktorá bola v tom období Oslanoch.
2: Aj keď sem prichádzame, tak sme v podstate na pomedzi regiónov, aj Prievidza, aj Partizánske, na hranici Stredného Slovenska. Vtedy v tom období, povedzme v tých 80-tych rokoch, čo boli také najčastejšie miesta, kde chodili za prácou obyvateľia?
3: Väčšinou to boli závody 29. augusta Partizánske, Novácké uholné bane a elektrárne Nováky.
2: Ako postupoval jednotlivý čas, vy ste vedeli asi pracovať v celej tejto agende ekonomickej samosprávnej a stali ste sa starostkou obce. Bolo to presne v období, keď sme vstupovali do Európskej únie?
3: Bolo to v rokoch 2004. Od štátu nám v rámci reformy verejnej správy prechádzali na obce kompetencie. No, najväčšou akciou, ktorú by som mohla spomenúť hneď v roku 2003, bolo ukončenie plynofikácie obce, nakoľko táto bola uskutočnená len na začiatku obce po cintorín. Stavba bola zastavená. Ako náhle som nastúpila, vstúpila som do jednania s plynárenským podnikom a podarilo sa nám v tomto období ešte celú obec splinofikovať.

0: Jedno z podujatí, ktoré je známe aj za hranicami obce Radobica, je predsilvestrovský turistický výstup na vtáčnik. Organizuje ho okrem iných aj Štefan Franc, ktorý celý život pracoval ako železničiar.
1: Turistika ma baví od malička, preto som sa zaradil aj v tom 87. roku medzi fanatikou takzvaného predsilvestrovského výstupu na vtáčnik na trase Radobica, Lvomy, celé pohorie vtáčnika, dole do Kamenca a schádzali sme až do Zemianskych Kostolian a stále sme sa zase vracali naspäť autobusom do Radobice, alebo ktorí boli

0: Ak už pôjdeme, teda ak zdraví dožijeme 40. ročník výstupu Radovica, Vtáčnik, Kamenec pod Tačnikom.
1: Vy máte takýto nádherný album s fotkami. Do istej miery to zaznamenávate už od toho roku 1987.
0: Áno, na 25. výročie sme spravili takú fotoknihu, kde teda je, ak vidíte, 30. december Radovica, Vtáčnik, Kamenec. No a máme tam fotografie z tých ročníkov, ale dá sa povedať, že prvých 5 rokov sa nám voľako tie fotografie nezachovali toho výstupu, takže fotokniha začína až od 91., keď už máme fotky, dá sa povedať, až do toho 2011. No a ak to dobre pôjde, tak a dožijeme sa 50. výročia, tak by sme chceli spraviť druhú knihu na ďalších 25 rokov výstupu.
1: No tak v minulosti tak nebolo také bežné fotografovanie, tak preto asi tie prvé ročníky vypadli. Vidieť na tých fotografiách, ako postupne sa zväčšuje ten kolektív tých nadšencov toho výstupu. Vy ste povedali asi, že to ten nadšenec, asi to je najlepšie pomenovanie. Ani nie športovec, ani turista.
0: Mnohí sa stretneme len toho 30. decembra, že prídu kamaráti, ktorí už to poznajú, ale došikujú aj ďalších svojich, lebo vedia, že to je už nejaký ten ročník, že je to extrémne niektoré roky, ale že sa to dá vždy zvládnuť. Napríklad môžem spomenúť, že taký extrémny rok bol 2001 a celkové dá sa povedať, že 2000 až 2010 boli dosť tie zimy také extrémne veľké a 2001 bol tak ťažký ročník, že vychádzali sme teda o 7.30 z Radovice, celým pohorím veľký vietor, snehu a tak ďalej, že sa nám podarilo prísť 19 hodín 12 minút na vrch Tačníka, čo inokedy robíme medzi 14. až 15. hodinou, takže bolo to extrémne. A dokiaľ sme potom po nociach zišli smerom dole ešte do Kamenca pod Tačníkom, tak sme tam prišli, ak to máme zdokumentované, vidíte, o 23.30. A tedy sme mali ešte aj 6 detí, tak do 10 rokov so sebou. Bolo to extrémne, ale sme to všetci zdraví zvládli. No a môžem povedať za seba, že keď som sadal, keď manželka prišla do Kamenca pre nás v noci, po polnoci, do auta som povedal, že už nikdy viacej nepôjdem, ale doma, keď som vystupoval z auta, hovorím, ak Boh dá, na budúci rok idem znova.
1: No, vy ste si zo sebou priniesli takéto, povedzme, pamätné predmety, ktoré boli súčasťou tých výstupov. Toto je krásny kus kože, kde je vyobrazený teda ten výstup Radovica Vtáčnik z roku 2006, ale sú to rôzne iné, teda druhy.
0: Táto taká zlatá, už plaketa, to bolo na 25. ročník, to bolo taký jubilejný. A potom máme 30. a 35. ročník drevené také plakety a niečo, nejakú medailu si ako na pamiatku pripravujeme aj teda decembri na 40. ročník. Stále to spomínam pre Silvestrovského, pretože jak som spomenul, že aj v tom jednom ročníku, keď sme prišli neskoro, takže my nejdeme na Silvestra, lebo chodí sa v Prievidskom okrese na Silvestra, teda na výstupy na Vyšehrad a tak po rôznych tých skalách, ale vzhľadom na to, že toto je taký extrém a náhodou by sme sa my na Silvestra, alebo keby sme išli na Silvestra a taký ústatý večer, keby sme sa vrátili o 8. na Silvestra, tak z toho Silvestra nič nemáme. Za to my ideme 30. pred Silvestrovský a už na Silvestra sa liečíme, potom mastíme a užívame si to doma.
2: Pre obyvateľov niedobrým trendom je to, že z malých dedín sa postupne sťahujú a zanikajú rôzne malé obchodné prevádzky. Videli sme, že vo viacerých obciach a časti obce sa jednoducho tie obchody zrušili úplne bez náhrady. To však nie je prípad obce Radovica, kde už dlho funguje súkromná obchodná prevádzka, ktorú vedie Dana Jančichová. Pani Jančichová, ako dlho už vediete potraviny v obci Radovica?
3: Tak potraviny sme sa rozhodli otvoriť v roku 93. Ešte fungovala aj jednota v dedine, ale sme to tak povedali, že vyskúšame, že či to pôjde alebo nie. Nevedeli sme, ako zareagujú obyvatelia. Otvárali sme v marci pred Veľkou nocou. Bolo to také, nevedeli sme, do čoho ideme. Rozmýšľali sme, ale potom sme si nakoniec povedali, že teda však je sa musí. Tak sme to skúsili, otvorili. Ohlasy zo začiatku boli také všelijaké, ale postupne sa predajňa rozbehla, fungovala. Začali sme tak, že robila som so švagrom a so sestrou. Ja som chodila ešte do práce, ale už potom, keď sa tí zákazníci naučili do tej predajne chodiť, tak sme to museli tak riešiť, že som dala z práce výpoveď a zostala som doma.
2: Ako by ste nám vašu predajňu ju opísali pre poslucháčov, ktorí si to nevedia predstaviť.

0: to taká klasická nejaká maličká dedinská predajňa, taký obchodík, kde je žena za pultom a pomáha ľuďom?
1: Áno, presne tak. Je to tak, že žena za pultom, je to predajňa malá. Všetko, čo kto pýta, sme sa snažili doniesť, zabezpečiť. Takže dalo sa v tej predajni kúpiť všetko. Už je to teraz horšie, lebo ten sortiment sa musí znižovať z toho dôvodu, že už tí dodavatelia sú neni takí ochotní, že nosí ten tovar pomenej. Každý si už kladie na svoje podmienky, že musí byť 200 eur, 300 eur na závoz. V tom obchode, že sú aj chvíle také, že človek je nahnevaný a povie si, že už dosť, ale takých chvíľ je málo a myslím si, že stojí to za to, že s tými zákazníkmi som stále v dennodennom kontakte.
0: Obec Radobica nepatrí k najväčším obciam na Slovensku. Má približne 580 obyvateľov. Napriek tomu ponúka svojim ľuďom rôzne služby. Jednou z nich je aj obecná knižnica, ktorú už dlho vedie knihovnička Emília Sluková.
2: Knihovničko v obci Radobica som od roku 2002. Predtým viedla knižnicu moja svokra.
0: Ako ste sa k tejto funkcii dostali?
2: Úplne tak, ako neviem ani ako, ona vždy hovorila, poď sa pozrieť, ako sa to robí, možno sa ti to zíde. Takže som sa išla pozrieť a potom úplne tak, ako, čo ja viem, išlo to tak samovolne, nejako samospádom. Žena mi povedali, že či tam zostanem, no tak zostanem, hoci mala som aj teda rodinu, aj svoju prácu, ale raz týždenne je knižnica otvorená od 3. do 5. v piatok.
0: Čo ľudia najviacej vyhľadávajú? Aké sú to knihy? Sú to nejaké povinné čítania pre deti, alebo sú to také už nejaké novšie žánre, novšie knihy, nové vydania?
2: A kedy to išlo tak, že ozaj boli knihy povinné čítanie. Ja neviem, či teraz deti nečítajú, ale zase ďalšia vec je tá, že v Radobici nie je škola základná. Základná v škole je v Hornej Vsi a oni majú aj svoju knižnicu. Takže dosie deti tam vypožičiavajú a teda keďže je to školská knižnica, tak sa smeruje tým smerom, čo deti čítajú. Pretože tie knihy, ktoré sú dnes už ako povinné čítanie, my nejako moc nemáme. A to, čo bolo voľakedy povinné čítanie, to si už len tak zo zaujímavosti čítajú.
0: Na dedine treba robiť, predsa len každý má nejaký ten pozemok okolo rodinného domčeku, záhradku. Majú ľudia čas aj čítať, alebo je to pre nich taký možno oddych od tej práce?
2: Máte pravdu, je to relax a hlavne tí starší ľudia. A potom aj teda, čo som ja úplne prekvapená, veľa mladých ľudí chodí s deťmi. Jedna mamička je neskutočná, ona už má 5 detí. Ja som sa to minule pozerala. Ona vyberá, že prečo stále čítajú tie isté knihy, som sa pozerala. Lenže ako sa im deti je, ako jej rástli, tak ona každému vyberala tie knihy, teda ktoré vie, a spolu si ich čítali.
3: My sme teraz prešli hore po obci a rozprávam sa s pani riaditeľkou materskej školy.
4: Áno, dobrý deň, zdravím vás, Mária Bridová.
3: Vy máte krásne zrekonštruovaný objekt školky. Pozerám, že je asi len krátko, pretože vyzerá to úplne čerstvo.
4: Rekonštrukcia materskej školy bola v roku 2018 a ku dnešnému dňu sa tu stále robia nejaké opravy, takže naposledy nejaké 2 týždne dozadu nám opravili na terase zábradlie a do budúcna plánujeme ešte poopravovať na školskom dvore nejaké tie multifunkčné zariadenia a vlastne podoplňať hracie prvky.
3: No pozerám, že deti tu máte dnes len zo pár.
4: Dnes je tu trošku menej detí, je to jednotriedna materská škola, kde máme kapacitu 20 detí, ale keďže je zvýšená chorobnosť, tak je nás tu len 10 v podstate, teraz tu pobehuje 9 a 10 nám odišlo, ale je tu vlastne kapacita 20 detí.
3: Vedia, povedzme, spievať alebo recitovať, povedzte mi, čo viete? Čo ste sa to naučili?
4: Detičky, spievali sme naposledy na vystúpení ku dňu matiek. Skúsite niečo?
3: Čo to bude?
4: O mamičke.
3: Áno, skúsme.
5: Mamuli.

0: Srdiečku.
1: Pekne. Tak to bola taká spomienka na Deň matiek. Deti tu majú dosť vyžitia. Pozerám, že aj tieto hracie prvky, ktoré hovorili ste, že sa trošku aj obnovia, ešte stále sú asi také, že tým deťom je asi najlepšie takto na dvore.
2: Áno, najlepšie na dvore a tým, že naša materská škola sa nachádza v takomto krásnom malebnom horskom prostredí. Využívame veľa prvky zážitkového učenia. Často chodíme do prírody a tam vidíte v pozadí je taký les, že Haj sa volá a majú tu obyvatelia vlastne chovajú rôzne zvieratka domáce. Máme tu aj koníky, čiže možnosť je tohoto. Vďaka tomuto prostrediu, aj keď máme nízky počet detí, ale vlastne venujeme sa tomu, čo nám dáva naša dedinka na naše okolie. Takže to zážitkové učenie, prírodovedecká gramotnosť a dôležitosť je tu, že empatia a vlastne takéto sociálne cítenie u detí rozvíjame, nakoľko sú to súrodenické dvojice, takže sme taká škôlka rodinného typu.
1: Ako to vyzerá vlastne so samotnými mladými rodinami tu v Radobici? Máte potenciál, aby teda tá škôlka stále si držala aspoň ten základný počet detí, teda žiakov?
2: Vďaka tomu, že je tu vybudovaná v podstate aj nová bytovka, ale dosť mladých ľudí sa vracia na dedinu, takže do budúcna si myslím, že je ten potenciál a možnosť, aj keď sú teraz roky, kde nemáme tú kapacitu naplnenú tých 20, ale do budúcna už aj teraz vlastne vďaka máme zápis, teraz budeme mať zvýšený počet detí, čiže tí mladí ľudia naozaj, že vracajú sa naspäť, aj keď pracujú, teraz je ten home office, buď z domu pracujú, alebo teda v blízkom meste Prievidza, Partizanské, ale naozaj, že tá dedina ich láka.

0: Mnoho obcí na Slovensku by sa neposúvalo vpred, keby nebolo rôznych aktívnych obyvateľov. Títo ľudia pomáhajú organizovať spoločenské akcie, rôzne súťaže, sú pri nejakých milníkoch obce. Takým obyvateľom v obci Radobica je Jozef Čmiko. Pán Čmiko, pri akých milníkoch v obci Radobica ste boli vy?
1: To bolo v roku 1968, keď som prišiel z vojny. Bolo treba naložiť tú telovýchovnú jednotu, ktorá už predtým síce bola, ale sa to zrušilo behom tých dvoch rokov posledných. Telovýchovnú jednotu sme založili zväzár a takisto bol rozpadnutý výbor pre koby jednotu. Tak sa tiež zakladalo a pán Rudolf Urban bol tedy ako predseda KS, tak on to mal na starosti všetko dať do poriadku. Tak ma pozval, že či by som to robil, toto pomohol mu. No, tak som aj tú jednotu sme dali do poriadku, aj zväzár, aj telovýchovu. No, hodov okolnosti som sa dostal do týchto troch výborov a každý som robil hospodára.
0: Okrem toho, že teraz sa riešil takýto športový život v obci, riešili ste aj taký možno trošku kultúrny život v obci. Založili ste križovkárskú súťaž.
1: To vzniklo na oslavy SMP, čiže to na konci augusta robilo. Sme to založili v roku 1980. No a funguje to doteraz.
0: V čom tá križovkárska súťaž spočíva? Ono je to tak, že teda máte pripravené nejaké tie križovky a súťažiaci ich lúštia, alebo ako to je?
1: Áno, lúštia križovky, musí tam byť presne výkričník, dĺžne, bodka, všetko, čo treba, no sa to hodnotí na čas. Čas doma najlepší a nemá chyby tam. No, potom sme mávali aj súťaž v Marieši, to sa tuším 9 rokov robilo.
0: Ako nám pani starostka spomínala, vy ste boli aj pri takých veľkých milníkoch, ako bolo budovanie vodovodu v obci Radobica. Ako si na to spomínate?
1: Ten vodovod mal som vtedy tak 90 rokov, keď sa to začalo robiť. To bolo taká zaujímavá doba, že sa vykopala kanál cez celý obec až po rezervári. A my takí chlapci radi potom behali po tých kanálach. Tak viem, že keď som zišiel na konci dediny, vyšiel som až hore pri rezerváre. Tam ľudia mali mostíky porobené do dvorov. Potom úsek tvoju jamu vykopať od križovatky Oslianskej až po Cerovú hore. Čiže mali určené, keď jamu kto bude kopať, ktorá rodina. Alebo si to dali niekomu vykopať, to už bolo ich vec. No a tak to isto sa robilo aj ten vodovod. Úseky, každý mal svoj úsek si vykopať.

0: Pri všetkých spoločenských a kultúrnych aktivitách je aj súbor Bukovinka. Jednou z jeho aktívnych členiek je aj Jarmila Poliaková. Tá mi na úvod nášho stretnutia povedala aj o tom, že obec Radobica nemá nejaký typický kroj.
1: Tak sme rozmýšľali, keď sme chceli byť ľudový súbor, že čo ako dať na seba, tak baby dali hlavy dokopy, vymysleli svoj kroj, ktorý sa skladá zo sukne, z blúzky, u chlapov sú to nohavice, košela, vesta.
0: Štilizovaný odev, v modernom štýle alebo vymyslený?
1: Doslova vymyslený, pretože bol problém vytvoriť nejaký kroj, ktorý by sa tu bol zachoval. Tak sme dali hlavy dokopy a vytvorili sme si sami.
0: Vznikli ste v roku 1996. Bolo to asi v období, keď už zanikali povedzme tie zbory pre občianske záležitosti a bolo treba aj pri takýchto slávnostiach spestriť povedzme spevom, hudbou a tam prišiel váš nápad.
1: Začínali sme pri tých zboroch pre občianske záležitosti a potom sme sa šiesti zišli, rozhodli sme sa, že pre túto obec niečo vytvoríme a vytvorili sme ľudový súbor a v roku 2004 sme ho pomenovali podľa najkrajšej časti obce Bukovina na Bukovinku.
0: Tých 6 zakladajúcich členov, okrem vás, aj Jozefina Trníková, Valéria Bridová, Gabriela Kolárová a chlapi samozrejme nemohli chýbať Anton Urban a Štefan Franc. Dodnes pôsobíte takto spolu?
1: Dodnes takto pôsobíme. Začiatky boli trošku také ženskejšie. Boli sme same ženy, potom sa nám časom podarilo medzi seba prilákať aj chlapov, takže v súčasnosti nás je 18 členov, z toho sú dvaja chlapi, ktorí nás prevádzajú na harmonike a prenosnom elektrickom klavíri, takže vlastne aj tí chlapi sa dali naverbovať, ako sa hovorí.
0: Už ste sa tak rozšírili z tejto zasadačky a z tejto obradnej siene aj von na podujatie.
1: Hlavná spolupráca je s obcou a naša obec poriada neskutočné množstvo kultúrnych podujatí, takže sa zúčastňujeme na fašiangoch, pochovávame basu, stávame maj, je taká akcia ročná piatich obcí, stretnutie Medzihorie a vždy sa to robí každý rok v inej obci a samozrejme prispieva každá dedina aj my, súbor Bukovinka, kultúrnym programom.
2: Keď sme sa pripravovali na dnešné nahrávanie Zvonov nad krajinou v Radobici, pani starostka obvolala rôzne spoločenské kultúrne organizácie v obci a povedala nám, že majú aj rôznych zaujímavých obyvateľov. Jedným z nich je Ján Povoda, ktorého nám pani starostka predstavila ako miestneho vynálezcu. Aké aktivity robiť?
3: Nič zvláštneho som nevynašiel, len snažím sa trošku podporiť túto obec v tom, čo môžem a čo viem a čo sa mi podarí občas spraviť.
2: Čo to je? Čo sa vám podarí občas spraviť?
3: Také vychytávky ohľadom kultúrnych podujatí, kde potrebovali niečo s technickým riešením, občas niečo aj v spolupráci s inými občanmi vieme dať dokopy. Voláme to akože buchomet, kde sa chlapi snažia kladivom vyraziť závažie do najvyššej výšky a to má taký veľký záujem medzi chlapmi, aby sa prestížne vedeli porovnať jeden s druhým.
2: Takže vy ste toto zariadenie takýto kvázi silomer spravili?
3: Také niečo. No lebo videl som to aj na internete, len za prenajom vyžadovali veľké sumy, no a my ako malá obec sme to dali dokopy.
2: To bol teda taký jeden príklad z vašej tvorby. Čo sa vám ešte podarilo? Pochváľte sa.
3: Posledné, čo som robil, tak mali sme súťaž, obecnú súťaž, že my sme tu doma, niečo podobné na spôsob vedomostnej súťaže, čo dávajú v televízii a potrebovali sme nejakú atrakciu, tak robil som, dá sa povedať, že to kolo na ktorom sa vytáčali tie čísla a podľa toho sa hodnotili tí jednotliví súťažiaci.
2: Ako ste sa k tomu dostali? Boli ste vždy taký domáci majster, alebo čo vás podporilo k tomu, že takéto veci robiť?
3: Dá sa povedať, že trošku som zručnejší v tých technických veciach. Mám na to nejaké prostriedky, zariadenia, ktoré som si získal rôznym spôsobom. Buď som si vyrobil, alebo som zakúpil nejaké technické veci, čo je teda taký sústruh, oblúk, frézu a také veci, ktoré pri tomto viem využiť.
0: Trošku nevšedný a tak trošku romantický názov má aj občianske združenie Zorica. Nakoniec mi Milan Brida z tohto združenia vysvetlil, podľa čoho vznikol názov.
4: Je to v podstate skrátka združenie, tam je to Zetko, občanov, očko a Radobice, čiže Zorica.
0: Kedy ste vznikli?
4: Vznikli sme v roku 2006 ako odozva na takmer nulovú ponuku nejakých voľnočasových aktivít v obci.
0: Asi zrejme ten život sa postupne tu tak oživoval a vy ste k tomu prispeli.
4: Tie roky 2005-2006 boli také, že takmer nič sa v tej obci už nedialo. Vtedy sme boli ako čerství rodičia deti z materskej škôlky, takže sme robili nejaké drobné akcie pre škôlku, tak vedeli sme, že to je nejaký potenciál tých ľudí tu je, takže v podstate sme ich svojim založením to občianskeho združenia iba tak iniciovali a jednak sme obnovili nejaké staré tradície, či už čo sa týka zábavy, napríklad fašiangy, ale takisto sme založili aj mnoho nových.
0: Od roku 2006 máte tento rok výročie?
4: Začali sme jedno z prvých podujatí, bola nejaká predvolebná beseda s kandidátmi na starostov. Potom sa tu obnovili vlastne fašiangy a fašiangová zábava, ktoré rok predtým boli dlho takou výkladnou skriňou obecnej voľnočasovej aktivity v obci. Obnovili sme fašiangy, fašiangový sprievod obcov. Potom postupom času sa pridali ďalšie akcie. Je to napríklad podujatie pre deti, takzvaná Radobická truhlica. Je to taký prechod pre krásnou okolitou prírodou s tým, že je tam zhruba, ja neviem, okolo 7 stanovišť s rôznymi rozprávkovými bytostiami a deti tam vlastne plnia nejaké drobné úlohy, dostanú nejaké

0: okrese Prievidza pôsobí územný spolok Slovenského Červeného kríža, ktorý je v Prievidzi, ale okrem neho máme aj viacero miestnych spolkov. Jedným z nich je miestny spolok Slovenského Červeného kríža v obci Radobica, ktorý v lani oslavil zaujímavé výročie. Dlhoročného bývalého predsedu Rudolfa Kmeťa sa pýtam, aké teda výročie ste minulý rok oslavovali?
1: 75. výročie vzniku Československého Červeného kríža v obci Radobica. Prvé začiatky boli také, že sa viac organizovalo na spoločenský život v obci Radobica. Na štiefle bola kapela založená, tak v obci tých 50 rokov pribúdalo viac organizácií, zväz arm, zväz žien, zväz Československo-Československo pre telovýchovná jednota a tak ďalej. Oni mali vždy tie zábavy, to boli vrchol podelené. Červený kríž mal tradične štefanovskú zábavu. No a zorganizovalo sa koncom 60. rokov 70. aj prednášky. Doktor Robel robil v dedine raz za týždeň v kultúrnom dome.
0: Radobica je koncovou dedinou a je obklopená horou. Ovplyvnili aj tieto faktory nejako fungovanie Červeného kríža?
1: Ešte tých začiatkov boli preškolené 3 zdravotné také centra. Prvé na Cerovej bolo zriadenie, kde títo boli preškolení na prvej pomoci ako zastavenie krvácania, obvezenia rán, tieto menšie úrazy. V Radobici boli 2 také stanice.
0: To ako fungovalo, ale vlastne čo to bolo?
1: Bolo normálne tabula, že je to zdravotná starostlivosť. Tuto v Radovici bola pani Šmíková, čo viem tam. No, oni boli vyškolené, že vedeli zastaviť krvácanie, strež už vedeli prvú pomoc teda dať, obviazať rány pri popálení náha, tak to je základné len veci, no. Lebo tedy ešte tie základné služby nejak fungovali ako teraz. Takže sme boli pod horou, dedina odstrihnutá, tak som viac menej od sveta.
0: Pri mikrofóne máme už aj novozvoleného predsedu Martina Slabého.
2: Som tam ani nie 2 mesiace, ale teda dostal som túto ponuku, pretože ja som 4 roky člen Červeného kríža a snažím sa pomáhať vo všetkých aktivitách v obci, tak som si povedal, že pôjdem aj do Červeného kríža.
0: Aké sú teda tie súčasné aktivity Červeného kríža v obci?
2: Podporovanie darcovstva krvi v obci, organizovanie besied, na ktoré by som sa snažil naviazať. Aktuálne nemáme v Radobici mobilné darovanie krvi, ale budem si musieť obehnúť členov a prezistiť to, pretože vieme aj o nečlenoch, ktorí chodia darovať napríklad do Banskej Bystrice, do Trenčína, a či by nebolo náhodou pre nich lepšie, keby sa to zorganizuje v jeden deň a všetci by prišli sem.

0: Aj v Radobici nájdeme veľa tvorivých ľudí, aj takých, čo majú umelecké ambície. Jedným z nich je aj Marián Slabý. Jeho práca s drevom je trošku nevšedná, no v Radobici už nájdeme aj niekoľko jeho drevených sôch.
1: Sústružím na sústruhu, to ma bavilo. Teraz začal som vyrezávať motorovou pilou, lebo ma poprosila pani starostka, či by som nespravil, keď nastúpila do úradu, či by som jej neurobil nejaký prvok na Vianoce, tak som vyrezal prvého aniela dreveného.
0: Akým spôsobom sa postupuje v tej práci? Najprv sa asi z veľkého bloku dreva, to tak trošku obreže práve to motorovou pilou.
1: Zoženiete si nejaký poriadny klad, z ktorého chcete pracovať, očistíte si ho, pripravíte a už si striekate nejakú viziu, ktorú chcete vyrezávať.
0: Potom už sa ide tými menšími nástrojmi?
1: Potom už sa len dočisťuje nejakými brúskami, oči sa robia, to je najemno, to sa robí dlatami, ale ja nerobím s dlatami, ja nie som originál rezbar, ja robím len motorovou pilou.
0: Ako sa potom dá docieliť, aby vynikli aj tie detaily v tej soche?
1: Len brúsením. Brúsením a trošku rozleštením a na rezbe to je.
0: Vy ste mali nejaké vzory, alebo kde vlastne bol začiatok toho?
1: Vzory som mal vlastne v rodine. Otec vyrábal špierky a jeho dvaja bratia. Jeden brat, Pavel, vyrábal pre divadla babky. Vyrezával, druhý bol architekt a ten robil plastiky z dreva.
0: Takže vy ste niekde medzi tým?
1: No áno, zatiaľ hej. To sústruženie nerobil nikto a ani tou vyrezávaním tou motorovou pilou.
0: Aké sú teda vaše ambície? Čo všetko sa dá takto urobiť? Čiastočne aj spolupracujete s obcou?
1: Prvá vyrezávačka motorovou pilou bola ten aniel na Vianoce. Potom som robil na Veľkú noc som robil zajaca pre Radobicu. Potom ešte na Veľkú noc som im urobil kalimera. Vyrezával som výročie našich hasiči, tak som im vyrezával Floriana, ktorý je teraz pred zbrojnicou.

0: V obci Radovica pôsobí viacero športových klubov, spoločenských organizácií a samozrejmosťou obce sú aj dobrovoľní hasiči. Pri mikrofóne vítam členku dobrovoľného hasičského zboru Barboru Bodkovú. Ako teda vznikal hasičský zbor v obci Radovica? Aká je tá jeho história?
1: U nás prvý hasičský zbor vznikol už počas druhej svetovej vojny a fungoval úplne jednoducho iba s ručnou striekačkou. A v tom čase sa zapájali aj mladí hasiči už a chodili na rôzne súťaže, dokonca celoštátne, dostali sa aj do Prahy alebo do Brna. A postupom času činnosť zboru zanikla a hasiči v obci chýbali. Obnovila sa až v roku 2013, v podstate, kde sa partia mladých ľudí pod vedením Ľubomíra Pravdu rozhodli, že chceme teda ten zbor dať znova dohromady a pomáhať tam, kde je to potrebné. A práve na tomto základe dodnes fungujeme.
0: Aká je tá súčasnosť dobrovoľných hasičov v obci Radovica?
1: Dnes je náš zbor výnimočný tým, že v podstate 80% členov tvoria mladí ľudia do 25 rokov a teda snažíme sa byť aktívni nielen pri zásahoch, ale aj pri živote v obci. Pomáhame pri požiaroch, keď sú nejaké popadané stromy pri búrkach a rôzne mimoriadne udalosti a spolupracujeme aj so štátnymi hasičmi, keď je to potrebné. A okrem toho sa venujeme aj požiarnemu športu, sme v kategórii B a zapájame sa aj do kultúrnych a spoločenských akcií v obci, čo tvorí v podstate väčšinu našej činnosti. Snažíme sa ozaj chodiť za tými ľuďmi, vraviť im, čo je dôležité, prečo to nemajú robiť a podobne.

0: Ako sme už spomínali, na obciach je takmer samozrejmosťou dedinský futbal. V Radovici okrem toho pôsobí stolnotenisový oddiel, ale pôsobí tu aj Združenie športových a technických činností. Predsedom tohto združenia je Štefan Košovský. Pán Košovský, ako si máme tento názov vysvetliť, že športové a technické činnosti? Čo všetko to zahŕňa?
1: Je to bývalý zvazarm, ktorý bol ako polovojenská organizácia. Všetci branci museli prejsť vazármom a po revolúcii sa to pretransformovalo na Združenie technických a športových činností. Takže zo vazármu sme Združenie technických športových činností. Za mojej činnosti, čo som bol predsedom, čo sa tu robilo, hlavne to boli strelecké činnosti, z malorážky pre dospelých, pre detí zo vzduchovky, školenie, vodičov sme robili.
0: V súčasnosti je, aký teda stav? Fungujete stále, alebo ako je to?
1: Ja som to zo zdravotných dôvodov nechal. Je tam čil mladý predseda. Pravidelne bývali strelecké preteky. Boli to strelecké preteky o majstra obce a in memorial Antona Franca a Antona Trníka. To bývali také dve najväčšie súťaže. A te sa tak nejako udomacnili a bežia až do Čelku.

0: Takmer na každej obci sa hrá futbal. Dedinský futbal je veľmi obľúbený, ale v Radobici existuje aj stolný tenis. Jeho zástupcovia sú členovia stolnotenisového oddielu Radobica Horná Ves. Predsedu tohto klubu Dušana Kmeťa sa pýtam, prečo Radobica Horná Ves? Sú to dve dediny.
1: K tomuto založeniu sme sa nejako tak dostali, že pokúšali sme sa každá obec samostatne hrať ping-pong. Nepodarilo sa to ani Hornej Vsi, ani Radobici kvôli účasti hráčov. Nedokázali to ani jedna obec samostatne. Tak sme sa nejako rozhodli, začali sme trénovať pred nejakými 3 rokmi. 6 nadšenci, bol som to ja, Ľubo Brida, Jožo Kolár, Milan Brida, Gabo Novák a zároveň náš rodák a potom aj náš trenér Rudko Urban. A spojili sme sa, trénovali sme. A po 2 rokoch tréningu sme si povedali, skúsime to spolu a prihlásili sme sa do 6. ligy okresnej súťaže v Prievidzi, ktorú sme aj začali, ktorú sme už úspešne, podľa nás, úspešne ukončili na krásnom 7. mieste.
0: Hovorili ste, sezónu to bola aktuálna sezóna, alebo už nejaká predchádzajúca?
1: Vlastne zahrali sme doteraz jedinú sezónu, tá nám skončila pred nejakými 2 mesiacmi, momentálne sme v tréningovom procese, chystáme sa na ďalšiu, takže to bola naša prvá sezóna v Radobici, vlastne sezóna 40 rokov sa stolný tenis súťažne nehral a Horný Vsi 20 rokov sa nehral, takže prvá súťažná sezóna v našich obciach po takejto dlhej dobe.

0: Futbalový klub Telovýchovná jednota Iskra Radobica je od svojho vzniku významnou súčasťou športového diania v obci Radobica. Svoju históriu začal písať v roku 1960. Aké boli práve tie začiatky, nám povie dlhoročný futbalista Štefán Kmeď.
1: Telovýchovná jednota vznikla v 70. rokoch začiatkom a sa tu spravilo ihrisko, lebo ihrisko volá, kedy bolo hore nad dedinou, volalo sa to Diely a tam sa chodilo peši, tam sa nedalo ísť ani ako ane. Tak tam sme ako aj žiaci chodívali na telesnú a fotbal sa tam hrával, bývali tam turnaje na tom ihrisku a bolo to ako hore na kopci, no všade okolo len stromy. A potom sa spravilo ihrisko tu na 70 rokoch.
0: V súčasnosti Telovýchovná jednota Iskra Radobica funguje ako občianske združenie. Viac hovorí predseda tohto futbalového klubu Peter Franc.
2: Hráme 9. ligu v okrese Partizánske a Banovce nad Bebravou. Hráčov a aktuálny káder máme ešte dostačujúci, ale je to stále boj o prežitie, nakoľko mládež o tom až taký veľký záujem nemá, tak veľká vďaka tým, čo vlastne ešte hrajú a čo sa snažia a svoj čas tomu venujú, aby sa obci hral ten futbal teda.
0: Sú to asi ľudia, ktorí majú svoje bežné zamestnania a naozaj popri tom hrávajú futbal, lebo ich to teší.
2: Áno, je to tak, no v rámci toho voľného času aj tie tréningy, pokiaľ sa im dá, idú, takže tým patrí veľká vďaka, že ich to ešte baví a chcú tej obci niečo priniesť, nejaké kultúrne vyžitie športové.
0: Kde hrávate futbal? Je to stále to ihrisko, ktoré sa kedysi teda vybudovalo?
2: Áno, je to už vlastne to ihrisko, to novšie, lebo pôvodne sa hralo na tých dieloch. To hlavnej časti teraz hráme na tom aktuálnom. Snažíme sa ho vkosiť, rekonštruovať tak, aby bolo vlastne, aby splňalo požiadavky súťaže. Tak máme teraz také dlhšie cesty na zápasy. Okres Banovce, to sú vzdialenejšie dediny ako Zlatníky, Podlužany, Malá Hradná, takže dosť sa nacestujeme a spoznávame aj teda iné kluby v okolí.

0: V budúcnosti sa bude veľa hovoriť určite o úspechoch Alexeja Gregáňa, ktorý sa dnes venuje zápaseniu, no v podstate je ešte na začiatku svojej kariéry, no určite sa bude vždy hlásiť k svojej obci Radobica.
1: Tak v podstate všetko sa tu začalo, čo ma otcino nahovoril na to. Pôvodne som to vôbec nechcel robiť a neviem, nejako ma to chytilo už potom. Ide o zápasenie a robím to už v podstate od 8 rokov a baví ma ten šport, hlavne kvôli tomu, že veľa toho precestujem, mám z toho zážitky, ale takisto máme veľa úspechov. Minulý rok som bol majster Slovenska, tento rok som vicemajster Slovenska. Snad na budúci rok už budem zase majster Slovenska a budem môcť ísť na Európu. A keď sa mi podarí Európa, tak chcem ísť na svet.
0: Čo to všetko obnáša tento šport? Keby sme boli niekde vo veľkom meste, kde je celá infraštruktúra športová, ale v malej dedinke, musíte niekde dochádzať alebo stačí aj doma?
1: Tak samozrejme, že musím veľa dochádzať, ale trénujem aj doma, čo mám také cvičenia od trénera, ale hlavne dochádzame do Bánoviec, do Nitry, do Bratislavy a niekedy aj do Maďarska.
0: Čo všetko obnáša v príprave?
1: Taká príprava, samozrejme mentálnu, to je taká jedna z tých dôležitejších, potom ešte fyzická a kondičná.
0: No otec, keď vás nahovoril, on povedzme pozeral aj zápasenie. Kde bol ten základ?
1: Môj otcino nikdy nebol nejak na zápasenie, ale jeho brat zápasil za mladá. Môj otcino bol skôr vždy taký, že kulturista na činky. Asi podľa jeho brata a bol to taký jeden z najbližších športov, čo bol v okolí. Potom bolo ešte karate, čo som skúšal, ale to mi vôbec nevyhovalo. Tak som zostal pri tom zápasení radšej.
0: No vy máte ambície aj ďalej ísť v tom športe, pretože určite je to motivujúce v tom, že môžete ísť aj do sveta, to znamená, idete aj študovať.
1: Idem študovať do New Jersey, čo už my sa tam mali aj mať dohodnuté s tou školou, čiže teraz sa tam pôjdem na mesiac vyskúšať a podľa toho aj uvidím, že či tam ostanem študovať alebo nie. A rovno by som tam chcel aj vysokú školu vychodiť.
0: A čo, aké zameranie?
1: Na športovú školu všeobecne.
0: Človek vyjde z dedinky, pripravuje sa niekde v meste. Aké sú tie mety ďalšie v iných športoch? Je to povedzme olympiáda napríklad?
1: Naďalej sa dá si postupiť na tú olympiádu, ale samozrejme tam sa chcem dostať, lebo to je sen každého raz zapasiť na olympiáde. Na budúci rok by som chcel hlavne tú Európu vyskúšať. Nemám aj nejaké tie skúsenosti aj z medzinárodných turnajov, čo som teraz bol naposledy v Nemecku a tam som získal druhé miesto.
0: Prechádzku po malebnej obci Radobica, ktorá stojí uprostred nádhernej prírody v okrese Prievidza, vám predstavili Martin Jurčo a Igor Roško. Vyrobil Slovenský rozhlas v máji v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Keď sme sa prisťahovali do Los Angeles, moji mladší bratia a ja sme nehovorili po anglicky a o americkej spoločnosti, kultúre či zvykoch sme vedeli veľmi málo. Vytrčali sme z radu a tak sme v procese asimilácie zmenili svoje pôvodné korejské správanie, aby sme sa prispôsobili americkej kultúre. Hovorí Rosa Kwon Easton, autorka románu Biela moruša, ktorý vám dnes predstavíme v krajine kníh. Skúsenosť s imigráciou využila na to, aby dala priestor hlasom, ktoré boli doteraz prehliadané, a inšpirovala iných, aby aj oni objavovali a zdieľali svoje vlastné rodinné príbehy. Román je inšpirovaný životom autorkynej korejskej babičky, mladej ženy, ktorá dospievala v 30. rokoch 20. storočia v Koreji, okupovanej Japonskom. Sleduje osudy 11-ročného dievčaťa Myung, ktorej sny sú príliš odvážne na to, aby ich mohla realizovať v chudobnej poľnohospodárskej dedine neďaleko Pjongčangu. V nasledujúcej polhodinke vám ponúkneme ukážky z podmanivého rozprávania Rosy Kwon Eastonovej a nebude chýbať ani recenzia. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Rosa Kwon Easton sa narodila v kórejskom Soule a so širšou rodinou vyrastala v Los Angeles. Ukončila bakalárske štúdium politológie na Smith College, magisterské štúdium medzinárodných vzťahov a verejnej správy na Columbia University a má titul doktorky práv z Boston College Law School. Je štipendistkou rezidenčného literárneho programu Anafora. Písať začala až v neskoršom veku. Jej poviedky boli publikované vo viacerých kultúrnych periodikách a zaradené do niekoľkých antológií. Román Biela Moruša z roku 2024 je jej knižnou prvotinou. Viaceré literárne platformy ju zaradili medzi najlepšie knihy roka, krátko po jej vydaní sa na Amazone stala bestsellerom v kategórii Historický román.
2: Fono.
3: Malá Myong sa dobre učí. Povzbudená americkou misionárkou sníva, že sa raz stane učiteľkou a vyhne sa dohodnutému manželstvu. Keď dostane ponuku žiť so svojou staršou sestrou v Japonsku a pokračovať vo vzdelávaní, je nadšená. Autorka románu sa s pocitmi svojej babičky vedela stotožniť. Aj ona sa po nástupe do americkej školy vrhla do štúdia, lebo nechcela, aby ju ľudia posudzovali podľa vzhľadu. Dostala sa na dobrú vysokú školu, stala sa právničkou, vydala sa a má dve deti. Navonok spĺňala všetky vonkajšie predpoklady úspechu. Ako však hovorí, vo vnútri sa často cítila neviditeľná a bezmocná. Až keď sa naučila prepojiť svoje americké ja so svojou kórejskou minulosťou, dokázala vnímať celistvejší obraz seba samej. Ukážku z kapitoly, kde sa matka malej Myong postaví za jej lepšiu budúcnosť, interpretuje Ivana Kováčová.
1: A čo tretia dcéra, Myong? Čo chvíľa bude aj ona zrelá na vydaj? Myong si zahryzla do pery. Na čo sa ozývala? Jej nočná mora sa mala naplniť. Rýchlým pohľadom hľadala pomoc u matky. Jej tvár však mala kamenný výraz. Matka sa skrývala za tichom, takže nikto netušil, čo si myslí. Možno bola smutná, lebo aj Myong, jej posledná dcéra, mohla čoskoro odísť z domu. Možno jej to bolo celkom jedno. Myong si skôr myslela, že matka svoje pocity skrýva. Raz ju predsa videla plakať nad polievkou, ktorú mala pokuji najradšej. Myong sa s ňou vtedy chcela pozhovárať. Prečo plačeš? Matka so slzami v očiach trhala končeky sojových klíčkov a stopky hádzala do vriacej vody. Údelom dievčaťa je utrpenie. Ako vraví staré porekadlo o ženách, najskôr musíš slúžiť otcovi, potom mužovi, potom synovi. Moje manželstvo bolo sklamaním. Život v tejto krajine je sklamaním. Preto som poslala pokoj do Manžuska za lepšou budúcnosťou. Matka si myslela, že všade inde je lepšie. Možno preto teraz posílala Pobe do Japonska. Lenže ak bola proti manželstvu, prečo doň nútila céry? Bolo manželstvo v inej krajine lepšie? Myong s vlhkými dlaňami čakala, čo odpovie matka na otázku o jej budúcnosti. Som rada, že chceš, aby bola Myong čo najskôr na poriadku, povedala otcovi. Ale ja chcem, aby najskôr skončila školu. Nie je ako Pobe a Pokuji. Učiteľka vraví, že jej to myslí a bude z nej výborná učiteľka. Myong to tak zaskočilo, až jej do tváre udrela horúčava. Keď ju matka chválila, čo sa nestávalo často, srdce jej skákalo od radosti. Dievča má sedieť doma a na to vzdelanie nepotrebuje, poznamenal otec. Nádeje Myong sa rozplynuli. Keď sa otec odvrátil, Niečo sa v nej zlomilo a z úst sa jej začali rinúť zapálené slová. Otec, som dobrá žiačka. Mám lepšie známky ako chlapci. Tak, a je to. Bolo to prvýkrát, čo otcovi odvrávala. Otec zamrzol. A Myung striaslo pri pomyslení na bitku. Na jej prekvapenie sa mu však na tvári mihol nebadaný úsmev. Ale možno sa jej to len zdalo. Myung vedela, že vraví pravdu. Vždy ostávala po vyučovaní s hlavou zaborenou v domácich úlohách, kým učiteľka Kim dokončovala známkovanie. Spolužiaci sa jej posmievali, lebo ráno neskákala škôlku a radšej si čítala. S písomiek mala najlepšie známky v triede. Rada sa viac dozvedala o svete. Škola jej išla a chcela byť ako učiteľka Kim, múdra a slobodná žena. Pohľadom hľadala pomoc v matkinom vážnom profile. Chcela, aby sa jej matka zastala. Chcela, aby sa Pobe nenechala poslať preč. Namiesto toho sa za sestru ozvala Myung a odniesli si to jej lýtka, na ktorých mala teraz veľké červené šrámy po matkinom výprasku. Ale ju to ešte posmelilo. Myung sa chcela znova ohradiť, ale nakoniec zasiahla matka. Pamätáš si pána syna? Povedala. Obral ma o pozemok, lebo som nevedela čítať. Nechcem, aby tak dopadla aj Myung. Matka tú historku opakovala veľakrát céram aj otcovi a tento raz sa jej nozdry rozšírili ešte viac. Keď som ovdovela, ten podľak syn ma presvedčil, aby som na ňo prepísala pozemok svojho nebohého muža a potom ho predal. Povzdychla si. Myung sa musí vzdelávať, aby sa vyhla takým chybám. Ako jedinej z mojich dcér sa jej môže škola na niečo zísť.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Bielu morušu prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Kozmopolis. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Román Biela moruša je inšpirovaný životným príbehom starej mamy autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej. Dej sa odohráva v prvej polovici 20. storočia čiastočne v Kóreji, ktorá v tom čase ešte nebola rozdelená na severnú a južnú, a čiastočne v Japonsku. Početné exotické prvky v tomto románe sú však vďaka citlivej vnútrotextovej explikácii prekladateľky Zuzany Vajdičkovej dokonale zrozumiteľné aj slovenskému čitateľovi. Príbeh malej Myung sa začína v malej severokórejskej dedine. Žije vo zvláštnom rodinnom usporiadaní. Matka sa o jej otca delí s jeho manželkou. Ženy sú v tejto prísne patriarchálnej spoločnosti materiálne závislé od mužov a preto treba céry čím skôr povydávať. Tu sa generačné príbehy rodín prelínajú s veľkými dejinami, pretože Kórea sa na dlhých 35 rokov ocitá pod japonskou okupáciou. V Kóreji je chudoba, pretože Japonsko ju pripravuje o zdroje a vykorisťuje jej obyvateľov, čím ich núti do emigrácie a trhá rodiny. Japonci sa snažia kórejskú kultúru vymazať a donútiť Kórejcov k asimilácii, ale zároveň ich považujú za menej cenných a hádžu im pritom polená pod nohy. Život kórejských prisťahovalcov v Japonsku je z materiálneho hľadiska lepší, hlavne keď využívajú svoju fyzickú podobnosť s Japoncami a svoj kórejský pôvod podľa možností zapierajú, ale nedá sa to robiť dokonale. A tak sa boria s každodenným rasizmom a sociálnou nespravodlivosťou. Výraznou témou tohto románu je národná a kultúrna identita, presnejšie úporná snaha zachovať si ju napriek systematickému útlaku. Myung sa vďaka svojej kresťanskej učiteľke podarí vyhnúť skorému vydaju a dostane možnosť emigrovať do Japonska za sestrou. V Japonsku sa po škole stane súčasťou kórejskej kresťanskej odbojovej komunity, ktorá sa stretáva v kostole. Hoci sa Myung neangažuje vyslovene politicky, je to nebezpečné, pretože Japonci kresťanstvo považujú za nepriateľskú západnú ideológiu. Myung sa na jednej strane musí nechať pojapončiť, ak chce žiť v Japonsku dôstojne a pracovať ako ošetrovateľka, ale na druhej strane nezabúda, kým je a odkiaľ prišla. V odbojovej komunite nachádza svoju životnú lásku študenta práv Hodžuna, ktorý sa zasadzuje o práva Kórejcov. Takto sa chytí do pasce prichystanej pre všetky ženy. Keď sa za Hodžuna vydá, stane sa súčasťou ďalšej prísne patriarchálnej rodiny. Hodžunová rodina, hlavne jeho matka, s ňou zaobchádza ako so slúžkou. Keď Hodžun podľahne tuberkulóze, svokra si namiesto mŕtvého syna privlastní vnuka. Oddelí ho od jeho matky Myung, aby si k nej nemohol vytvoriť vzťah. Aj tento problém súvisí s témou postavenia žien a toho, že majú len veľmi obmedzené možnosti sebarealizácie. Svokra potrebuje nový zmysel života, aj keby ho mala surovo ukradnúť svojej neveste. Myung sa však nevzdáva, pracuje na sebe a nakoniec sa stane plnohodnotnou zdravotnou sestrou a pôrodnou asistentkou, aby mohla syna odviesť späť do Kórey a mala tam ako uživiť rodinu. Bohužiaľ si vytúženou zdravotníckou kvalifikáciou zároveň vyslúži povolávací rozkaz a ocitne sa medzi mlynskými kameňmi. Nechá syna v bezpečí svokre a nechá sa japonskou vládou donútiť nastúpiť ako zdravotná sestra do armády? Alebo syna vezme a pokúsi sa s ním uprostred vojny o nebezpečný útek do Kóreji? Malý Ko Chan sa nakoniec musí rozhodnúť sám. Ako autorka vysvetľuje v doslove, biela je v kórejskej kultúre farba pokory a v kresťanstve symbolizuje pravdu a dobro. Biela je farba zdravotníckej uniformy, v ktorej Myung zachraňovala životy korejských i japonských žien a privádzala na svet ich deti. Japonci sa z Koreji na konci druhej svetovej vojny stiahli. Krajina sa rozdelila a kresťanstvo je v Južnej Koreji dodnes väčšinovým náboženstvom.

0: Aj keď možnosť uniknúť pred nechceným výdajom z Koreji do Japonska vnímala vtedy 11-ročná Myong ako vykúpenie, roky strávené v Japonsku, kde si zmenila meno na Miyoko, z nej urobili ženu rozpoltenú medzi dvoma svetmi a unavenú snahou získať späť svoje pravé ja. Napokon ho nachádza v rodnej Koreji, kde sa po rokoch vracia ako mladá vdova so svojím synom. Ukážku zo záverečnej časti románu, ktorá vykresľuje prerod kedysi ustráchanej Myong na silnú ženu, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Aká je Korea? Spýtal sa Ko-chan zvedavo. Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Koreji celý svet. Pamätáš, ako si mi vravel, že sa ti deti posmievajú, lebo si Korejčan? Keď sa vrátime, už sa tým nebudeš musieť trápiť. Tvoji kamaráti ťa budú mať radi takého, aký si. A podporím ťa, nech sa rozhodneš byť kýmkoľvek. Vraj sa chystáš do Koreji. Ty máš ale šťastie, povedala Pobe na radostene, keď vošla do izby. Strýko Taeyong je veľmi milý a vraj má rád všelijaké hry. Na schovávačku Go, Ko-chan sa doširoka usmial. Zo sestriných očí Miyoko vyčítala, že všetko bude v poriadku. A keď jej prišla na pomoc, trochu sa jej uľavilo. Ko-chan podišiel bližšie a pozorne tetu počúval. Pôjdeš vlakom na juh Japonska a potom veľkou loďou do Koreji. Odtiaľ ďalším vlakom až do Pjongčangu. Budeš tam veľmi šťastný. Vzduchom sa niesla prenikavá, slaná vôňa kimči. V Miyoko ožili spomienky na obrovské nádoby kvasenej kapusty, ktoré vykopávali po krutej, studenej zime. Vôňa čili vločiek preniesla Miyoko do jej starej dediny. Cítila, že sem patrí, aj napriek zmenám, čo okolo seba videla. Ko-chan si nadšene obzeral nové prostredie. Išiel pred ňou a kým sa predierali uponáľaným davom, musela na ňo volať, aby ho nestratila z očí. Civilisti v kimonách a hanbokoch kráčali pomedzi japonských vojakov s bajonetmi a samopalmi. Všade znela výbušná japončina, úradný jazyk všetkých území, ktoré okupovalo Japonsko. Podľa zákona si museli Korejčania pojapončiť mená. Iróniou osudu to Miyoko, teda Myong, urobila z vlastného rozhodnutia a teraz nesmela používať svoje korejské meno, ani keby chcela. S týmto úskalím nepočítala. Ich cesta sa ešte neskončila. Japonsko už okupovalo Koreu takmer 33 rokov, dlhšie ako žila. Miyoko rozmýšľala, či ju pre jej dlhý pobyt v Japonsku môžu považovať za japonskú kolaborantku. Poznala tam Korejčanov, ktorí odišli do Koreji a potom sa vrátili, lebo pre väzby na Japonsko s nimi v Koreji zle zaobchádzali. Hoci z Japonska utiekla pred zákonom, ďalej na ňu číhalo nebezpečenstvo v podobe všade prítomných japonských vojakov, ktorí ju mohli kedykoľvek začať vypočúvať. Za Taeyongom a do rodnej dediny ich čakala ešte dlhá cesta. Bola však konečne doma, kam obaja s Ko-chanom patrili. Verila, že okupácia sa čoskoro skončí a Ko-chan vyrastie so svojou staronovou totožnosťou obklopený korejskou kultúrou a jazykom. Bolo len otázkou času, kedy sa bude môcť hrdo prechádzať v hanboku a nebude sa musieť hanbiť za to, že hovorí po korejsky. Aj keď ešte nemohla používať svoje korejské meno, pre seba bola odteraz už len Myong. Jedného dňa ju budú oslovovať jej pravým menom a už jej nič nebude chýbať. Kým kráčali, Miyoko, teraz opäť Myong, chytila Ko-chana za ruku. Keď pocítila v dlani jeho drobné, teplé pršteky, upokojila sa. Pozrel na ňu nahor očami

plnými dôvery a ju zaplavili spomienky na dni, keď bol ešte maličký. Spomenula si na ten blážený pocit, keď sa stala matkou. Postará sa o ňo najlepšie, ako bude vedieť, celým svojim srdcom. Postará sa o to, aby sa mu nič nestalo, aby vyrastal v láske a mohol sa stať čím len bude chcieť. Keď prišli na Pusanskú železničnú stanicu, Myung vytiahla zápisník z morušového papiera, ktorý mala zastrčený za oby, aby sa uistila, že má Taeyongovú adresu. Keď prevracala stránky, okolo nosa jej povievala drevitá vôňa jej morušovníka. Spomenula si na učiteľku Kim, ktorá jej denník ako 13-ročnej darovala. Zatúžila opäť uvidieť láskavú tvár svojej učiteľky. Pyeongchang nebol ďaleko od jej rodnej dediny. V duchu sa jej premietali obrazy, ako matka zbiera melóny, ako stojí nad bublajúcim hrncom. Tak veľmi túžila, aby matka spoznala Kolčana. Bola by na ňo hrdá. Aj na ňu. Bola rozhodnutá, že si ju pôjdu uctiť na hrob. Nevedela sa dočkať, kedy po toľkých rokoch znovu uvidí Taeyonga, otca a jeho časť rodiny.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román americkej autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša. Je to príbeh o odolnosti, láske, sile identity a v neposlednom rade o imigrantoch. Hoci sa odohráva v inom čase a na inom mieste, téma outsiderstva rezonuje u mnohých imigrantov aj dnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Ani dnes v našom vysielaní nemôžu chýbať záhradkári a tie dvere sme dnes otvorili s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ja vás opätovne po dlhšej dobe vítam.
2: Ďakujem pekne všetkým.
1: Tá dlhšia doba 2 týždne, opäť som rád, že nám to takto pekne spolu vyšlo. Ale tradičná otázka, nedá mi sa nespýtať, pretože vy ste veľmi akčný a činorodý človek, priblížte váš itinerár, kde ste všade boli, čo ste navštívili a čo ste pochodili.
2: Tak teraz sme to znížili skore 4-3. 4 dní v Bratislave. Včera bol taký krásny zážitok na Slovenskej technickej univerzite, kde mojim žiakom, čiže seniorom, končí prvý polčas, čiže prvý semester. Chcem sa poďakovať
1: všetkým. Dostali aj známky nejaké, alebo hodnotenia?
2: Pani Krbáťová je veľmi zlatá, to je šéfka. Indexy majú, oni sa tak tešia, tam je podpisovanie. No ja tak zvyknem dať, nie do indexu, ale niektorým, ktorí si tak poctivo zapisujú tie naše poznámky, takú jedničku s hviezdičkou, takže ja im dávam všetkým a verím, že v októbri, keď začne ten ďalší polčas a semester, že bude ich takisto chodiť taká pekná skupinka ako tých 35 ľudí.
1: A možno aj nejaké včeličky by sa im páčili také, keď sme boli prváči. Dobre, takže to máte za sebou a kam sa chystáte?
2: No ja som, keď som dneska vstal o tej 4:30, jak vždycky, tak som si povedal, recept na pekný deň a na pokojný a šťastný deň a ten recept, vždycky na ten taký pokoj a tú energiu získavame v záhradke, takže od tej 6. hodine.
1: Čiže motika do ruky.
2: Nie, motika, ale aj nožničky.
1: Takže nožničky, aj všetko.
2: Tamto šťastie na tej záhradke, človek tam zabudne na všetky tie stresy. A keď vidí nádherné stromčeky, nádherné muslo, ja to nazývam, ako aj tých 50 stromov a vyše 50 kríkov, a hlavne keď tie stromčeky vyhrávajú, vysoko vyhrávajú nad vožkami, 9-1. To znamená, keď sme pred mesiacom mali školenie, čo aj dneska bude, už teraz upozorňujem našich
1: poslúchov. A to si pamätám, to ste chválili. To asi tu o tejto záhrade hovoríte.
2: Však stále o tej svrče, o tých včelárov.
1: Áno.
2: Lebo tam to je štvoročná.
1: Tak stále to na veľkú pochvalu.
2: Áno, stromčekom, čiže nemôže vyhrávať ani stromček, ani záhradka, čiže je to remiza 1-1, ale my vyhrávame nad škodcami, to je základ, lebo tých vošiek a viditeľných iných chorôb pred mesiacom bolo toľko veľa, že to bola invázia. A teraz, keď som dneska tam bol od tej 8. do tej 12. samozrejme je motika, prekyprenie, popozrite, tých vošiek tam je minimum, čiže takých 10% už iba. Čiže dneska ich zlikvidujeme.
1: Čiže vďaka ľudskej ruke, alebo aj vďaka počasiu, že popršalo trošku?
2: Nie, len vďaka nožniciam. Vďaka počasiu by ich tam bolo ešte 100-násobne viacej, pretože tie teplé dni im prospievajú na rozmnožovanie. Takže nie sú tam žiadne. Sú tam tých 10% vošiek, ktoré budú zlikvidované dneska, opäť nožnicami. Čiže bez tej chémii. Mm-hmm. A samozrejme ďalšie viditeľné choroby, ako je mučnatka, gliotok, nekróza. Tam neuvidíte, keby ste prišli, vás pozývam, pán redaktor, keď budete mať času aj dneska. Prísť sa pozrieť, tam fakt tá nekróza, monilióza na tých marhuliach, a nie na jednej, na tých broska nebude. Akorát sa nám znížilo skore z tých 205, keď sme spomínali pred 2 týždňami, keď sme počítali ten rekord, počet broskyň, plodov, na štvoročne sa nám znížil dneska na 180, čo je veľmi dobre. To je veľmi veľký počet. Takže ja by som si prijal, aby tam bolo len 30-40 postupne. Ale ja to úmyselne ponechávam, aby tí ľudia naši, ktorí prichádzajú, videli, čo je schopná dať nielen broskyňa, ale aj slívka. Aj ostatné stromčeky, keď im dávate tú starostlivosť, ktorú potrebujú. Samozrejme, znížili sa nám počty marhul, pretože boli mrazy vtedy. To nemôžeme ovplyvniť. Ale tá radosť, a nielen to množstvo, práve opačne, je potrebné robiť prebierku. Čiže preberať tie plody práve v tomto období, lebo stromčeky to neudržia. Potom sú slabé, oslabnú tie stromčeky, a to neplatí len u tých štvorročných, ale pre všetky tie stromy. Hej. Takže vysoká úroda, keď je, tak potom proste tie stromy sa trápia, hlavne keď je sucho, nedostatočný vyživovací aparát, čiže nestačia korene to vyživiť a ďalšie roky potom na odpočívajú. Takže tam treba sa sústrediť na tú reguláciu počet plodov, počet konárov. Čiže opäť, okrem tých škodcov, čo budeme, aj dneska budeme robiť prebierku fakticky strihom tých letorastov. Čiže opäť budeme zakrácovať, ešte do konca júna zakrácovať na tých 50 cm tie nové prirastky a potom už v ďalších mesiacoch, júl až október, už nebudeme zakrácovať, ale pôjdeme pekne na prevod, čiže na odbočky.
1: Uh-huh. V čom ešte tak môžeme laicky a vy zase odborne povedať, v čom pomohol dážď, ktorý sme zaznamenali v posledných dňoch aj týždňoch?
2: Tak to je nezaplatiteľný dar prírody. A samozrejme aj rosa, lebo keď tak skoro ráno vstanete, tak vidíte, že idete s topankami, vidíte, že je rosa. Čiže tá rosa je aj na listoch. Čiže listy dokážu pri všetkých, nielen ovocných stromov, ale pri všetkých rastlinách, cez fakticky prieduchy a bunky, tú vodičku strebávať aj tú rosu. Hej, čiže to je veľmi dôležité, aj keď na druhej strane, keď je veľa tej vlhkosti, čiže aj keď sú preústené porasty, nielen stromov, ale hlavne jahôd a ostatných našich obľúbených kríkov, tak dochádza aj plesňam, aj keď nie sú až také, by som povedal, dážde, hej, čiže tá plesenie sa šíri vo vlhkom období, keď je nadbytočný počet listov, trsov, jedincov na jednotke. Hej, čiže tam tiež treba dodržiavať ten vzduch, priestor, aby to slniečko a prúdenie vzduchu nám pomáhalo.
1: Čo sa týka tých jahôd, ako hovoríte, tam už prebiehajú samozbery, už sú mnohé lákadlá pre bežných občanov a popri tom všetkom, keď sa tam verejnosť pohybuje v takýchto sadoch, čo môže ešte s tým robiť presne, ako ste povedali, kvôli tým plesniam, ktoré hrozia majiteľ toho lánu alebo pestovateľ?
2: Vždycky pozberajme všetko, hej, čo je nakazené, to myslím, do iného vedierka. Aha. A to zlikvidujeme. Lebo keď to necháme na tom jahodovisku, tak sa šíri tá pleseň, tá botrytida. Hej. Takže toto je veľmi dôležité, zbierať nielen tie pekné plody, ale aj tie poškodené a nahnité a likvidovať ich. To je
1: môžu byť nápomocné aj tí, ktoré na tie samozbery chodia? Tá verejnosť?
2: Ja myslím, že...
1: Či tí sa asi o to stará veľmi nebudú. Asi takí dobráci nie sú.
2: To by ma prekvapili. Lebo tam väčšinou ide, aby nazbrali tie najkrajšie plesňové plody, ale tak záhradkári to určite robia, záhradkári, a mali by to robiť. Takže toto je veľmi dôležité. A súčasne, tak ako sme spomínali, myslím aj pred dvoma týždňami, tvoria sa aj tie poplazy v tomto období. Takže všímať si tie najrodivejšie trsy, dať tam tú paličku, čo mnohí nedávajú, aby sme si zapamätali, keď už tam nebudú plody, že ktoré tie trsy sú najrodivejšie, sú najzdravšie a z tých berme len prvý a druhý poplas. To sú tie cerské rastliny. No. Lebo ten jeden šľahún, tak jak tu nám máme šľahún, tak dokáže dať 4-5 cerské rastlinky. Čiže len tie prvé dva sú schopné. Na tú. Čiže prichytíme ich pôde, najlepších pôde.
1: Áno, to si pamätám.
2: Áno, to je veľmi dôležité. A tú pupočnú šnuru presrínuť, keď už vidíme, že sú tam prvé 2-3 korienky a tú presadzanie, to je najdôležitejšie. Čiže týmto si zvyšujeme tú kvalitu nových sadeníc, ktoré budeme sadiť potom v mesiacoch v tom auguste. Čiže ešte do tej školky ich predpestovať, toto je veľmi dôležité, lebo toto som robil celý život a tam tiež padali rekordy. Takže veľmi pekné. Čiže nie počet, množstvo sadeníc, ale kvalita sadeníc rozhoduje o ďalších úrodách.
1: Hovorili ste o tom, ako bojovať proti plesniam, alebo že je to teraz aktuálny jav, ale ja sa predsa len k tým vožkám vrátim. Hovoríte, že športová terminológia, akú máme my dvaja radi, že to povieme, že dostali debakel, ale hrozí ešte nejaká vlna, alebo to víťazstvo už konečné?
2: Tak to
1: a
2: nie,
1: ideme do play-off.
2: Už budem až v oktobri, keď už nakladú vajíčka, to je posledná generácia, budú klasen, posledná generácia.
1: Takže teraz si môžu v tomto smere...
2: To ešte 10 krát sa premnožia, ale my ich likvidujeme, uh-huh. Čiže ich stále sa bude
1: meniť. Takže to je vec permanentného.
2: To je permanentné, ale bude sa počet znižovať. Uh-huh. Najväčší nápor je ten máj. Keď sa všetko chce rozmnožovať, keď proste každý chce žiť, čiže tí škodcovia sa tak silne množia, že ich musíme sledovať a zastaviť. Ja som niekedy, jak som hovoril, vždycky striekal trikrát minimálne a teraz bez postrieku mám oveľa lepšie výsledky, nielen na ale tie stromy.
1: Takže lepšie mať v rukách nožnice.
2: 100%. A tým ich likvidovať a dokonca aj, to už viete určite, aj ostatní vedia, že ja z nich robím ako výluhy. Čiže tak ako slepačí trus, zajačí trus, takže tie vožky po odstrihnutí s tými mladými letorastami doporučujem dať do kadí s vodou, keď máme menej. Listy pustia šťavu, čiže živiny, tak ako my si robíme čaj zo zdravých listiem. Tie vožky zahynú a to sú fakticky ako organické nojivo. A s tým nech sa polievajú, čo chce. Ak máme viacej tých stromov a toľko výluhu nepotrebujeme, tak dávajme ich, tie odstrihnuté letorasty s vožkami, do kompostu. Neexistuje, aby tam oni prežili, tie larvičky, lebo nebudú mať potravu, čiže nebudú mať čo cicať, takže tam zahynú. Takže my sa nebojíme, že Ferdo Mravec bude opäť vláčiť na chrbte a nosiť na tie stromy.
1: Jasné.
2: To je také jednoduché, preto sa tak aj ja usmiem aj vy, že to je, v tej jednoduchosti je najkrajšia krása. Čiže dajme tým stromom, kríčkom to, čo sa nedá kúpiť v obchodoch a budeme vyhrávať. Hej. To je to skutočné. Čiže to kyprenie pôdy, pokosenie trávy. Ja už som sa pýtal, že kto mi bude ochotný tie dve kosy, ktoré sú tam, hej, na tej svrči, v tom apidomčeku, kto mi bude vedieť naklepať. Hej. A budem veľmi šťastný, keď niekto príde s nákovou, môže aj dneska prísť. A pekne ich nakovať, lebo ja sa teším na 2 týždne, keď sa tu stretneme, verím, že sa stretneme, že to všetko pokosím ručnou kosou. To je taký, čo viem, 15-20 jarov, normálny chlap, ktorý by mal mať za tak do 2 hodín to skosené. Ináč tie kosti sú veľmi vynikajúci, alebo pozveme brigádníkov, ako prejdem na druhú tému, ktorú sme rozprávali, hej, čiže pokosia. A tá krásna druhá téma je, že zajtra sa budeme snažiť pomôcť agrokomplexu Nitre, tak 15 rokov tam pravidelne chodíme. Takže kto z Nitrančanov bude môcť prísť, nielen kosiť, samozrejme, ale aj s tou motikou pomôcť, budem veľmi rád o 8. zraz pred B1.
1: A máte takých pravidelných, ktorí chodia?
2: Máme.
1: Alebo každý rok je iná skupina?
2: Máme extra ligu a to je veľké záľužie, základná organizácia spolu s starostom. Skutočne to tí chlapci majú dosť rokov, ale sú aktívni. Na nich je spoľahnutie 100%, ne? Takže to u mňa je taká základná organizácia, veľké záľužie plus ďalšie zeločky, ktoré tam chodia. No a potom taká odmena bude pre veľké zálužie a tu pozývame opäť všetkých Nitrančanov. O 16. hodine mám súhlas od vedenia záhradkárskeho zväzu. O 16. hodine na fare, predstavte si, čo často sme spomínali, školu alebo faru, na fare vo veľkom záluži, tam môžu prísť. Tam boli tie tvrdé rezy, tie strihania už 7 rokov, čiže výška marhul bola napríklad 10 metrov. A teraz, keď prídu sa pozrieť na to, za tie 3-4 roky už majú výšku 2,5 metra. Hej. Niektoré tie marhule im odkázali úplne. A potom tvrdom opäť reze, a to dokonca ešte s plodmi. Ja si pamätám veľmi dobre, keď každý krútil s očami a hovorí, pán farár, vy dovolíte tomu Jakubekovi takto kantriť na fare? Tieto marhulky, a to nie je jedna. Hej. Čiže to mali plody, to bol tak začiatkom júna ako teraz. Úplná monilióza, každý si myslel, že to je mráz, konáriky, všetko. Ja som to zlikvidoval úplne o polovicu s plodmi, čo doporučujem každému.
1: Viem, že vždy to hovoríte, áno. To treba asi ako vrah na stejú, keď rád, že treba to stále hovoriť.
2: To 100% tam nemáme žiadne s tým problémy, pretože ak to neurobíme, tak tá monilióza a rakovina prejde až do kmeňa, už potom nič nepomôže. Mm-hmm. Čiže tie marhulky, ktoré boli takto pred 5 rokmi z ňou, sú teraz nádherné. Tú úrodu, čo stratíme pri tom reze, lebo to je ľúto, to je isté. I mne to bolo niekedy ľúto, že vidím tam marhule, tak každý normálny človek povie, však nám to nechaj aspoň pre tie vnúčatka, alebo pre tie kompoty tam zopal tých plodov.
1: Neuplatí. Ale potom všetkom, jak sa to...
2: Neuplatí sa to, lebo tá infekcia...
1: Vykrištalizovalo, tak už takéto výčitky asi pominuli.
2: Ešte majú ľudia. Ešte.
1: No stále ešte.
2: Myslíte, že každý chodí na...
1: Nenapraviteľný.
2: No ešte neveriacich máme dosť ľudí v tom dobrom. Mm-hmm. Takže, lebo tie problémy som mal aj ja. Predtým veľmi veľké, hej, takže hovorím, teraz rezať, keď sú plody, či to nepoškodím ten stromček, určite nie, práve tie letné stríky sú veľmi dôležité, lebo lepšie sa hoja aj rezné rany.
1: Dobre, ale navrhujem, aby sme si zahrali pesničku a potom budeme pokračovať.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnešní záhradkári na frekvenciách Reginy s Eduardom Jakubekom, šéfom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Mnohým ľuďom sme narobili chute, keď sme debatovali o jahodách, ale veľmi dobrú chuť aj vôňu pre niekoho majú také čerešne. Len tu treba konštatovať, že tento rok sú asi menšie ako zvyčajne však.
2: No určite, lebo bolo sucho. To, no. Všetky tie plody sú menšie na, tam, kde sa nezavlažuje, kde neprší. To je logické a hlavne, ak tie stromy nie sú upravené, čiže znížené, ten nadbytočný počet konárov na všetkých stromov nestačí aj koreňové sústav, ako nestačí vyživovať. To znamená, je tam množstvo tých čerešník, komu nezamrzli, sú drobnučké, to isto platí pre slivky a samozrejme stromčeky si pomáhajú nielen tým, že zházujú tie čerešne, ktoré sú nie sú dozreté, ale sú veľa menšie. Takže opäť sa oplatí mať menej čerešní, lebo nevieme, aký bude ďalší rok, nebude, aký bude ďalší a ďalší rok. Čiže to množstvo tých konárov, hej, je treba tak prispôsobiť, aby sme tie stromčeky to, aby zvládli tú úrodu aj počet konárov, aj my, aby sme im pomáhali takto, že by sa nepresilovali. Takže je potrebné pooberať a samozrejme tie, ktoré sú pobadané, to nikto nerobí, to som presvedčený, to by ma prekvapili, ak by niektorí poslucháči povedali, že to robia. Aj tie, čo spadnú a sú červivé, treba takisto pozbrať. Lebo tam je vrtivka čerešňová, ona sa zakúkli v pôde a na budúci rok potom zase tie motyle, ktoré začnú lietať, opäť sa premnožať. To isté platí pre jablčka opadané, kde je červivosť, pre hrušky, kde budú. Čiže aj to červie ovocie, tam je obaľovač jablčný, hej, obaľovač hruškový.
1: Všetko pozberať.
2: Kvetovky, všetko zlikvidovať. Hej. Čiže nenechať to pod tým stromom, pretože tá larvička pekne ide do pôdy, zakúkli tam a na budúci rok z nej vyletí motýl a zase tam bude klás a klás tie vajíčka do našich plodov. Takže to je veľmi, veľmi dôležité. To je veľmi dôležité. Tie jablka myslím, že zberajú ľudia, ale aj pre tie čerešne, lebo tej vrtivky sa veľmi darí. Hej. Fakticky skoro všetky čerešne, tie neskoršie sú často červivé. My zase špekulujeme, ako striekať, jak nestriekať. Tie skory nemajú tú červivosť, lebo tam my konzumujeme bielkoviny, či tam sú ešte len vajíčka, ešte sa nestihli vyliahnuť tieto larvičky, ale u tých ďalších a neskorších odrod potom tá červivosť je už veľmi vysoká, takže takto sa snažme obmedzovať a zase tie mechanické rôzne lápače, to dávajme na začiatku toho rojenia a množenia na tie stromy, aby sme takýmto spôsobom obmedzovali rozmnožovaciu schopnosť samičiek a samčekov.
1: Dobre, z čerešňového sadu poďme do vinohradu, pretože mnohí, keď chodia okolo vinohradov za volantom auta, tak vidia, že je tam veľa aut odparkovaných, čiže vinári pracujú ako včeličky pracovité. Takže na čom asi robia, alebo na čom by mali pracovať teraz?
2: Tak tí vinohradníci sú skutočne tu na oveľa lepšie ako som ja. Nechcem povedať, že tomu nerozumiem, ale klobúk dole pred všetkými. Základ je ten, vždycky, aby sme tie zálistky, ktoré vychádzajú, odstraňovali. To je základ. Potom, aby sme súčasne odstraňovali spatiny, čiže zo starého dreva, keď nadbytočné letorastie, aby nebol opäť nadbytočný počet letorastov a výhonkov. A základ je, aby sme nepreťažili, to je úplný základ, ako počet pučíkmi, ktoré rodia. Hej, čiže podľa toho spôsobu, aké vedenie sme sa rozhodli pestovať, nesmieme mať veľký počet rodiacich týchto výhonkov, to znamená vinič rodí na jednoročnom dreve, ktoré vychádza z dvojročného. Čiže ideálne také množstvo, keď berieme ten moderný spôsob, hej, 7 plus 2 alebo 5 plus 2 a ohýbanie tých konárikov, tak to máme 5 plus 2, 7 a 7, 14. Čiže maximálny počet na tom jednom koreni by malo byť tých 15, 20 tých pučíkov. A opäť podľa kondície, pretože vieme, že z každého pučíka, keď vyrastie ten letoraz, nám môže dať až do 6 plodov, až 5. Takže to sú tie fintičky. Opäť nejde len o tú veľkosť, ale opäť o tú sukornatosť, o tú kvalitu. Čiže opäť aj tam by malo byť menej viacej. Potom rôzne máme pergoly, rôzne iné. Čiže my sa chceme zakryť pri chatke, tak máme strašne veľa tých listov, plodov a potom samozrejme tá kvalita klesa. Takže aj tam robiť takú prebierku tých letorastov, a ponechávať toľko len tých pučíkov, koľko ten ker alebo spôsob pestovania dokáže uživiť. A samozrejme okopávka. Ja som, keď som teraz v nedeľu minulý mal u nás v Prešove na východe, tak mnohí sa sťažovali, že im vinič sprchá, hej, že proste nestačí vyživiť tie plodíky, že sú malé. A pýtam sa, a koľkoročný máte ten ker? Tak ešte len trojročný. a kyprite okolo toho viniča. Že nie, že ja mu dávam výživu. No, tak i to kyprenie, nielen okolo stromčekov, čiže okopávanie, je veľmi dôležité, najmä pri tých mladých výsadbách, čiže aj u viniča. Takže opäť sa vrátime k tej agrotechnike, čiže je to súbor faktorov, ktoré rozhoduje a samozrejme zavláha mulčovanie. Takže my nemôžeme len ten rez na prvom mieste, ale popri tomu rezu sa snažme tomu vinohradu a všetkým týmto našim stromčekom pomáhať tým, opäť, čo dokážeme urobiť sami, čiže pomôcť im, kyprením, udržujeme vlhkosť, mulčovaním, čiže pokosená tráva. A samozrejme aj tou doplnkovou tekutou výživou, čiže či to bude organické hnojivo, či to bude nejaké tekuté hnojivo prinesené, ale nepreháňa zase, aby sme nespálili. Čiže to je tých súbor faktorov, ktoré môžeme tomu vinohradníctvu pomôcť.
1: Dobre, opäť je čas na muziku a po muzike sa dostanú k slovu už

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: A vy viete, ako som povedal, že dnešní záhradkári sú s pánom Jakubekom a nebudeme strácať drahocené minúty, sekundy. Ja len pripomínam našim poslucháčom mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk a telefónne čísla Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Pánovi Jakubekovi som ukázal už aj maily, samozrejme aj s fotoprílohami, tak tu máme hneď ten prvý od poslucháčky Anny Strebišová, ktorá nám poslala fotky svojich hruštičiek alebo svoje hrušky. 5-ročná hruška Jana, vysoká asi 1,5 metra, v jari pekne zakvitla, nasadila plody a tie teraz černejú a padajú. Prečo? Čo je chyba? Tak najprv k tejto hruške. Vy ste videli tie obrázky, čo na to hovoríte?
2: Áno, tam pri tej výsadbe neboli dodržané tie zásady, ktoré doporučujeme. Čiže má tam nadbytok čný počet konárikov podonosného dreva, čiže nestačí to udržať, netvoria sa nové prírastky. Samozrejme, zoslabnutá hruška, nemôže ani tie plody takto vyživovať, že černejú. Tam vidno pekne, ako sú pokrútené tie listočky, čiže sú aj vožky. Čiže jednoduchá rada pre túto pani z východu je znížiť tú hrušku, ešte aj v tomto období, nech sa nebojí o tú polovicu. Nech ten nadbytočný počet tých chorých a poškodených plodov odstráni a samozrejme nech upraví tú korunku tak, aby mohla v ďalšom roku naštartovať.
1: Dobre, tak môžeme prejsť teraz k marhuli, pretože aj to nám píše táto poslucháčka Strebišová. Marhulu maďarskú sme už raz pristrihli. Vyháňa mladé metličky, kratšie aj dlhšie, pri akej dĺžke ich treba predriediť a zostávajúcu skrátiť už teraz alebo až keď podrastú.
2: Áno, tá marhulka je veľmi pekná, to je zase blahoželám, to je správne upravená. Nech sa nebojí opäť znížiť, aspoň o tretinu tej výšku. A jednotlivé tieto prirastky, čo sú, čiže tie letorasty, ktoré vyrastli, nech

0: Nakráti na tú dĺžku, ktoré chce ponechať na tých 5-10 cm. Nech to teraz ešte urobí. Čiže tie letorasty pozakracovať.
1: Dobre, môžeme prejsť k ďalšiemu. Poslucháč Ján nám píše, aj tiež ste videli fotky, Ján z Nitry. Pred 4 rokmi som si navrubloval do troch podpníkov staršiu odrodu hrušky. Videli ste to na obrázku, takže to potom popíšete našim poslucháčom. Na dvoch sa vytvorila korunka a majú každý rok letorasty. Tretia hruška bohato kvitne a ťahá sa do výšky. Vôbec nedáva bočné výhonky, malé hrušky z nej odstraňujem, nechám len dve. Čo mám robiť, aby začala normálne rásť?
0: Áno, čiže po zaštepení, ktoré poslúchať urobil, čo sa mu prijalo, nechal veľký počet, čiže veľkú výšku tejto hruštičky, to znamená, a nezakrátil, čiže neurobil ten rez na tú palicu vo výške 100 cm alebo 80 cm a má tam veľmi veľa tých bočných výhonkov, čiže už má tam plodonosné drevo. Čiže jednoduchá rada obmedziť, čiže skrátiť opäť na tú výšku meter, maximálne do tej výšky. A v tej vrchnej časti...
1: Čiže to na pol metri je hneď niekoľko tých výhonkov, ktoré treba dať preč.
0: Áno, áno, pekne aj vy to vidíte, ja to vidím, čiže aj tie spodné potom dať preč a ponechať vo výške jedného metra len 5-6 tie bočné konáriky, čiže fakticky plodonosný obraz, z letorastami ostatné neodstráni. A tým naštartuje tá hruška, nielen hruška, všetky ovocné stromčeky, ešte v tomto roku, keď to urobí teraz, ešte zosilnia tie ponechané 5-6 bočné výhonky, vytvoria dostatočne silné letorasty, ktoré potom v jesennom období zakráti poslucháč.
1: Dobre, tak dúfame, že poslucháča Jana z Nitry sme touto odpoveďou potešili, v dobrom aj poučili. Dobrý deň, pán Jakube, píše Monika, mám dve otázky a pridávam aj fotku. Jabloň Ida Red po jarnom strihu nasadila veľa jablčok. Kedy začať robiť prebierku a či všetky jablčka, čo držia, nechať? To je prvá otázka. Tiež ste videli tu ten obrázok?
0: Áno. Tak samozrejme, prebierka sa musí robiť. Tú prebierku nech sa snaží pani Monika urobiť tak, aby jednotlivé plody, to ťažko tak presne matematicky to vypočítať, boli od seba vzdialené, neviem, 5-10 cm. Je to ťažké. Vždycky necháme ešte nejakú rezervu, čiže v prvom rade nech podstraňuje najslabšie plodiky, ktoré sú tam. A samozrejme tie, čo majú bodku, kde je už obaľovač jablčný, a niekto pretredí tak, aby tá idaretka to dokázala udržať. Samozrejme, oproti tej prebierke, to isté platí aj pre túto jablonku, že jednotlivé letorasty, ktoré sú, je potrebné zakrátiť na tých 5-10 cm, aby sa ešte vytvorili ďalšie odbočky do konca roka. Skracujeme len tie letorasty, ktoré chceme ponechať. Samozrejme, idaret dosť trpí aj ostatné jonatánky tohto typu mučnatko, čiže aj keď tam uvidí tú mučnatku, nech poodstraňuje. Keď tam uvidí náhodou vožku krvávu, lebo tej sa dosť darí, nie vožke normálne, ale vožke krvávy, to sú takéto chumáčiky, červené poslačené, lebo to úplne vám zničí, takže tohto škodca nech zlikviduje, to je vožka krvává. Čiže to, čo tam uvidí chore, nech zlikviduje a nech pokračuje tým strihom, čo robí doteraz.
1: Dobre, druhú otázku položila, najdôležitejšia otázka podľa nej, zo zluku jablčok vyrastajú také tenké, dlhé aj kratšie prútiky s listami na všetky strany. Čo to je, ako to strihať, aký to má význam pre jablčka?
0: No tie fakticky letorasty, ktoré sú slabúčke, nech odstranie úplne, nech to urobí prebierku, čiže s nožnicami nech ich zlikviduje, a ten tenký letorast, ktorý tam chce ponechať, že je z nich najzdravší, ten nech opäť zakráti to, čo som už spomínal predtým, na tú dĺžku 50 cm.
1: Dobre, ďalší sa nám ozval pán Vladimír. Mladá broskyňa má 3,5 roka, posledné 2 roky som ju v prvom a štvrtom mesiaci chránil pred dažďom striežkou. Aj tak sú na nej vožky. Možno bola striežka vysoko. Pred 2 týždňami som napadnuté letorasty odstrihol, aj tak znovu sú tam vožky. Podarí sa ju ešte zachrániť? A opäť tu vidno tie zošuverené listy. Fotku poslal pán Vladimír, tak to je zjavný dôkaz tých vošiek, že?
0: Áno, áno, áno. Tá striežka slúži na to, aby tam nebola kučeravosť broskyň. Čiže kučeravosť broskyň tam nie je, nikde nie je, kde je ten kryt urobený, ale pod tými krytmi sa veľmi darí voskám. Či je tam kryt, či nie. Čiže je tam teplo. Čiže tie vosky je potrebné sledovať a zavčas ich odstrániť. Čiže keď sa tvorili tie vosky, to nebola kučeravosť, poslúchač mal tie vosky odstraňovať, či strihaním, alebo odobratím. Čiže teraz sa premnožili, teraz nič neostáva, len to zakrátiť, trošku nižšie, pozbierať všetky tie listy, lebo to je mladý stromček a tá broskynka pekne naštartuje ešte do konca roka.
1: Dobre. Pripomínam našim poslucháčom naše telefónne čísla 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Kým sa dostaneme k ďalším, pretože už vidím, že nám tu opäť niečo svieti na mailovej adrese. Chceli sme niečo povedať ešte o ďalšom, veľmi obľúbenom a zdravom ovoci, o čučoriedkach. K tomu niečo zaujímavé máte.
0: Áno, áno, to je veľmi pekná myšlienka. Tá naštartuje v sobotu o 10. hodine. To je Stupava Devinské jazero, to je to prvý ročník, Deň zeme, tam očakávame veľmi peknú návštevnosť, je to krásna farma, ja som tam bol asi 7 krát za 7 rokov vždycky, je tam aj sad ovocný, takže tí, čo majú v sobotu chuť sa stretnúť nielen so mnou, ale aj s ďalšími odborníkmi, ktorí tam budú, budú mať veľkú šancu vidieť priamo od tej 10. hodine rána rôznych našich odborných inštruktorov, ale to nielen z ovocinárstva, ale aj pani Klíčová a ďalších s symbiom, húbové choroby, tieto výživy a ďalších odborníkov, s ktorými sa budú môcť naši záhradkári porozprávať. Ako, a sú to odborníci z každej oblasti, takže pozývam všetkých na sobotu o tej 10. hodine, ja verím, že do tej 15. alebo 16. hodine na ten festival, na ten Deň zeme na Devinské jazero.
1: Tak super, ďakujeme aj za zaujímavý tip na víkend. Ďalší mail od poslucháča Marka. Chcel by som sa opýtať pána Jakubeka na morušu. Hneď ukážem aj foto, lebo to čerstvý, to ešte pán Jakubek nevidel. Na jar som ju stihol na hrotak, ale pučí len presne v mieste stepu. Štepu, prosím, mám ju nechať takto, alebo ide o dva výhonky. Tu je jedna fotka. Tuto vám ešte otvorím ďalšiu, čo vy na to. Takže zatiaľ môžete asi k tej prvej otázke.
0: Áno.
1: Tak, jak to vyzerá.
0: Áno, už to vidím dobre. Čiže moruše, ktoré sú naštepené, je potrebné každým rokom a celý život, čiže od prvého roku štepenia až do nekonečna, pokiaľ tie moruše nebudú rásť, zakrácovať na 4-5 púčikov. Čiže to je veľmi potrebné urobiť, lebo keď to poslucháč a ďalší poslucháči neurobia, potom ten dlhý šlaun, ktorý je tam, nestačí nasadiť tie naše plodiky, ktoré chceme mať na tých výhonkov a opäť sa tie moruše trápia. To znamená, nech ten vysoký konárik poslúchať skráti teraz na 4-5 púčiky.
1: Aha, takže zase sme pri tom, že zase skracovať.
0: Áno, lebo nebol skrátený, takže sa musí každým rokom zakracovať v tomto období na jar.
1: A tuto ešte jednu fotku som vám neukázal, že toto vyzerá byť celkom také dosť nízke.
0: Áno, to je veľmi pekné, to je nízka, čiže taká kríčková moruša, je to naštepená na nízkom stromčeku, čo je výhodné. Čiže aj tú morušu my nebudeme ťahať do tej výšky 10-15 metrov ako niekedy, ale aj tie navrubľované moruše sa snažme udržať v tej výške maximálne do 2,5-3 metra, aby sme mohli obrať zo zeme. A je to pekne, táto je zakrátená, čiže správne tam zakrátili na tie 4-5 púčiky.
1: Fajn, poradili sme, trošku si zahráme a potom bude posledné kolo.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: A v dnešnom vydaní záhradkárov s pánom inžinierom Jakubekom ideme k ďalšiemu mailu. Už som tiež aj ďalšiu dávku, ak to tak môžem povedať, fotografie alebo fotodokumentácie poskytol pánovi Jakubekovi. Nie je tu síce podpis. Je William. Vo februári som posadil kontajnerové hurmikaky, pekne začali púčiť, rašiť a potom omrzli. Vrch korunky vyzerá suchý, vyháňa mladé nad naštepením. Poprosím pána Jakubeka, ako by som mal ďalej postupovať, posielam foto. Ďakujem pekne, William. Vy ste tú fotku videli, takže áno, asi opäť to len zásná rada.
2: Nie pre Williama, pre všetkých, lebo tým, že bola tuhšia zima v tomto roku, hurmikaky neznášaš takéto zimy. Aj keď je tu v Bratislave, čiže mnohé hurmikaky takto namrzli, oni teraz opäť rášia, čiže opäť štartujú. Ak je celý ten vrch, čo som videl, je suchý, hej, a nad miestom štepenia na spodnej časti mu pekne tam vyháňajú 4-5 letorasty, čiže nech všetko zreže nad tými 4 až 5 letorastami, no, ktorí idú nad...
1: Dobre odhadli, to aj celý meter pôjde dole.
2: Áno, bude mať fričkové hurmikaky, no. To bude mať ešte menšie, ale je to nad štepením, čiže nemusí potom očkovať alebo vrúbľovať, čiže odrúž zachová. Ak chce mať stromček, tak nech z tých 4 až 5, ktoré sú nad zemou, nenechá len jeden. Nech ho vyťahne pekne ten jeden do tej výšky, keď chce mať vo výške 80 cm alebo 100 cm. Ostatné nech vyšipne, aby nebrali výživu a bude mať tam peknú potom korunku.
1: Budeme mu držať palce. No a teší nás, že jedna z telefónnych liniek je obsadená. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
3: A dobrý deň, tu je Erika.
1: Erika, nech sa páči.
3: Chcela by som sa opýtať, čo spomínal pán Jakubek, že treba ostrihať marhule, ak teda majú moniliózu. Ja mám dve také marhulky, ale nie sú nejaké veľmi veľké, ale teda sú dosť postihnuté. Majú stále ešte také nejaké konáriky, ktoré sú zelené. A že teda, ako ich mám ostrihať? Či to všetko, ktoré mám dať preč a aj z tých dravých niečo ostrihať?
2: No, ste si nedaj dobre odpovedali, čiže všetko, čo je skrútené, čo vám odumiera moniliózou alebo apoplexiou, to musíte dať preč. Keď tam máte niečo zdravé, tak to nechajte, ale v tej zniešte celý ten vrch, čiže ak sú štvoročné, päťročné vaše marhulky, keď nehovoríte, že nie sú veľmi staré, tak to opäť všetko zniešte, najsám preto zniešte, dajme tomu na polovicu tohto stromčeka, a potom to, čo tam ostane, potom reze, aj so zdravým, aj s chorým, na tej spodnej časti, čo ostane, potom ešte tie choré všetky podstraňujte a tie zdravé nechajte. A letorasty, ktoré sú tam zdravé, to znamená, ktoré vyrastli v tomto roku, tie zakráťte, tie mladé letorasty, na tú dĺžku okolo tých 10 cm, to nechajte a potom tvrdom reze vašom vám naštartujú v tej spodnej zniženej časti ešte do konca roka zo spiacich púčikov na starších konárikov nové vlky, s ktorými budete takisto takto pokračovať, ako som vám teraz hovoril. To znamená, ich pretriedíte, necháte a dopestujete si nové plodonosné drevo. Čiže úplne ozdravíte tú marhulku. Urobte to čím skôr, aby tá infekcia moniliózy vám nešla až do koreňa, lebo potom už budete musieť zlikvidovať celý stromček. Takže toto urobte v tomto období ešte, aj keď tam sú nejaké teplodíky, aby tam nič neostalo chore. Aby potom znížení tej výšky bolo všetko len zdravé.
3: Rozumiem. A teda na tých zdravých konárikoch tie marhule mám radšej zhodiť, aby sa tak nevysilovala?
2: Ak znižíte celý ten vrch, toto znižte o polovicu tej marhulky. Tam budú aj plody určite. A potom toto, čo ostane, a keď máte veľa tých plodíkov, tak urobte aj tú reguláciu tých plodíkov, aby sa nevysilovali. Ale základ je ten, aby tam nebolo nič chore, rozumiete mi? Nič moniliózov, nič gliotok. Ten gliotok, ktorý tam bude, tak normálne odstraňte. Čiže i tie malé rodiace hroty podstraňujte nožničkami. A uvidíte, ak vám pekne potom naštartuje.
3: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Aj my vám ďakujeme za to, že ste sa ozvali. Dovidenia. Opäť také výrazy, ktoré sa priznám, že som, no fakt som naozaj like, že som nepočul, že muchovník a zemoles.
2: Tak to je
1: znamená. A vy hovoríte, že to je taká dobrota.
2: To je vynikajúce. A práve v tomto období to dozrieva. Takže aj naše včelárky, pani asistentky, mali veľkú radosť, keď som pozbieral na tej svrčej, aj priniesol im na stôl. Hej. Oni to poznajú, je to veľmi chutné a každý to chce mať už v záhradke, je to nenáročné, je to veľmi nenáročné, čiže dozrieva zemoles, muchovník, ktorý treba uberať, lebo keď nebudeme uberať, tak samozrejme nás prebehnú vtáci, to je jedna vec.
1: A to má nejaké bobulky, alebo ako to vyzerá?
2: Tak zemoles taký podlhovastky a fakticky muchovníky také okrúhle sú rôzne a veľmi chutné. Čiže nie sú to veľké, to vyzerajú ako veľkosťou čierne rýbezle, sú trošku také červenejšie.
1: Ale to nie je naša pôvodná rastlina, či je?
2: Tak to sú vyšľachtence, rôzne križence, aj u nás, aj v zahraničí, ale veľmi, veľmi sa im darí. Ináč na tie muchovníky tiež dosť často idú aj tie vošky, ale menej, čiže aj tam treba tie vršky pozakracovať, ale pravidelne ich obrať. Takže to je taká, by som povedal, obľúbená kričková forma drobného ovocia. A čo je ešte veľmi dôležité je to, že práve v tomto období si nielen čučoriedky, nielen muchovníky, nielen zemolezy, ale aj ďalšie naše obľúbené kríky môžeme rozmnožiť bylinnými odrezkami. To uvidia aj na tej spomínanej berry farme, ale dúfam, že im tam nebudú ostriehávať tie čučoriedky. Ale tu na čiže, ak si s petkou, to znamená ten mladý letorast, stiahneme, čiže petka to je časť minuloročného dreva, upravíme bylinný odrezok na tú dĺžku tých 10-15 cm, spodné 2-3 listy odstránime, vrchné dva listy zakrátime, tak ako keď rozmnožujeme rúže, to vedia naše mamičky, babičky, a keď si to napícháme do substrátu, to znamená do rašeliny premiešanej s pieskom alebo perlitom, dáme to do nejakej bedničky, zakrieme to fóliou nejakou alebo iným materiálom, dáme to na také polotenisté miesto, aby neprážilo na nej slnečko. Sami si môžeme tie muchovníky, tie čučoriedky a ostatné, nielen rýbezle, ale ostatné, takto si môžeme dopestovať za 3-4 týždne nám pekne vytvoria kálus, čiže prvé korienky a máme tú istú odrodu, ktorú chceme mať.
1: Sme v cieľovej rovinke, stíhame posledný telefonát. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
4: Dobrý deň.
1: Dobrý. Kto tam?
4: Štefan z Odmedzela Boriec.
1: Nech sa páči, máte slovo.
4: Chcem sa opýtať vášho hostia, že mám tu vysadenú takú jablonku, pekne zarodila, ale to listie je také nie je sitozelené, ale bledozelené. Čím to môže byť?
2: A tak opäť je to súbor faktorov, lebo je tam aj sucho bolo, aj veľa konárov, takže opäť to isté, pomôcť tomu stromu znížením. Čiže všetky tieto vaše, či sú to jablone, hrušky, ktoré takto trpia, tak aj v tomto, pokiaľ to nie sú nejaké letné odrody, že už fakticky za mesiac budete ich zberať, tak znižte ešte o polovicu tie stromy.
4: Nie, teraz, hej, v tom období, hej?
2: V tomto období, aby to, čo tam potom ostane, opatrne, aby ste nezhodili tie plody, ktoré sú nižšie, čiže opatrne takým lobom, a aby ste neposadzovali tie plodiky, ktoré tam ostanú. Čiže tým pomôžete všetkým týmto stromom. A súčasne opäť to isto, čiže tie mučnatky, vôžky, ktoré tam sú viditeľné na vašich stromčekov, zlikvidujte. Čiže ozdravte ten stromček. A opäť to isté, ešte je dosť času do konca zápasu, čiže do konca roka, hej, čiže vám sa vytvoria potom nové letorasty zo spiacich pučikov na staršom dreve.
4: Áno, áno. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Aj my vám ďakujeme. Ďakujeme zatiaľ poslucháčom, ktorí sa k nám dovolali, pretože naozaj už o chvíľočku končíme. Ďakujeme tým, ktorí písali. Pán Jakubek, ešte vás všetkých chce pozvať, ak to možno niektorí stihnú dnes o 16:00, čo sa bude diať?
2: Tak tú svrču často spomíname. Ináč sú to najkrajšie stromčeky na celom Slovensku. Nechcem teraz východňarov nás, alebo Banskú Bystricu, tam sú veľmi pekné stromy, ale tá starostlivosť, tá dvojtýždňový tréning pravidelný na svrče je ukážkou pre všetkých záhradkárov, hlavne pre stromčeky, ako dokážu reagovať, keď sa o nich staráte s láskou. A na všetky, čiže dneska od 16. svrčia 14.
1: Takže ale aj potešenie, aj poučenie.
2: Áno, ale ešte jednu vec, lebo volali tu na dvaja východňari, ktorí ja som východňar, v tom dobrom. Čiže ja chcem všetkých vyzvať, aby pravidelne sledovali naše webové stránky, máme dve. Celoslovenská www.zvezahradkarov.sk a ďalšia východňarská, to je to isté, www.zahradkari-prešov.sk a tam sú všetky tie termíny. tie mesačné stretnutia, ktoré my robíme, to praktické vzdelávanie, že kde môžu títo naši záhradkári prichádzať. Netreba sa hlásiť, netreba sa delegovať.
1: Stačí prísť.
2: Stačí prísť. V Prešove je to väčšinou vždycky raz za mesiac, v nedeľu. Tu je to takisto zverejnené vždycky. Dneska to bude o mesiac znova. Takže tieto stretnutia dávajú tým ľuďom najviac. Najviac. Lebo vidia, sú priamo pri stromu. A vy nám veľmi pomáhate, že majú možnosť počuť, že kde prísť. Mm-hmm. Na aký zápas, kde sa stretnú.
1: No,
2: takže to je taká vzájomná súhra. A tak isto ako tu na Svrče, aj v Prešove, keď pred dvoma týždňami som to strihal, tam neboli len z Medzilaborec, ale aj z Humeného, Poprad, Kežmarok. Čiže ľudia, ktorí chcú vidieť dobrý zápas a stromčeky, tak prídu. Aj keď
1: takže
2: je to väčšia
1: vzdialenosť. Takže to je dôkaz toho, že záhradkárska rodina žije, je aktívna, je činorodá.
2: Tak, takže dneska pozývam všetky na tú 16. hodinu, ktorí majú času, nech si prídu. Môžu zobrať si aj nožničky.
1: Priložia ruku k dielu. To bol pán inžinier Eduard Jakubek, ktorému ďakujem aj dnes za návštevu našich záhradkárov. Ďakujem za rady, ktoré poskytol nielen píšúcim, ale aj telefonujúcim poslucháčom a hlavne poslucháčom ako takej veľkej záhradkárskej komunite. Vďaka, nech vám zdravičko slúži, budem sa tešiť na budúce.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné popoludne vám prajú a z košického štúdia vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes máme v kalendári Medarda a tak sa okolo neho, povedzme to ľudovo, bude točiť aj dnešná relácia Zahrajte mi túto. Počas nasledujúcej hodinky zaznejú piesne s témou dažďa. Na dážď, jeho zber i pranostiky sa vás budeme pýtať aj v rubrike Pesnička na želanie. A v závere si samozrejme aj zo pár pranostík prečítame. Zajdeme však aj na Liptov, odkiaľ si vypočujeme chorovod O milienci chodia. Ešte ďalej za hranice pôjdeme hudobne na Kysuce a rusínske piesne dnes zaznejú z Poráča. To nás v nasledujúcej hodinke čaká a neminie, a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Dnes sme vybrali túto. Po poli chodí, šturcu burcu nenarobí, so sebou sa zhovára. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Na jej začiatku nám tak pomedardovsky zaspieva folklórna spevácka skupina Plavnica.